0: about what our kids are going through, that it can make those biases even stronger or more intense or harder to see, because we sometimes will strongly want something to be true or for something not to be true. And so that could impact what we are seeing, what we're doing. It can be helpful having another set of eyes, you know, having your co-parent to give their perspective and see things, knowing that they have their biases too, obviously. But what we often find is that when we have lots of different people sharing their perspectives, the biases can kind of not necessarily cancel each other out, but get a little bit less impactful. You know, so this is actually something we've seen in science, that it's not that diversity is just good because you want people from, let's say, different ethnicities to work on a project. But when you have different perspectives, different viewpoints, this can allow us to get a more whole picture, to not allow a certain bias from a certain perspective or viewpoint to become too big and cloud what is being seen. So, you know, you can feel very strongly that, no, I see this, or I can tell he's feeling this way. And it doesn't mean you're necessarily wrong, but you want to try to leave the space and be open to recognize, okay, my partner is also seeing things from their perspective and is probably seeing things in ways that I'm missing. So it can be helpful to combine your visions together to get a more fuller or full picture. But so yeah, to Keon, I'm going to be trying my best. I know daddy's going to fail lots of times that I've already had, because that's part of being a parent, but I'll keep trying and recognize that these complexities are only going to get harder, but I have to only try that much harder to do the best that I can. So today's show, just some different, you know, perspectives and thoughts on empathy, something that we hear a lot, but sometimes we might not understand it as much as we think we do. So hopefully it was helpful for you to hear some of my thoughts on that. I'm happy to hear your feedback or your own thoughts on this concept and on this show. All right, that brings us to the end of today's episode. A big thank you to Farhuda Studio. You've been listening to In Session with Dr. Farid Lakhvi. Free Iran.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک می‌زنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
3: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
4: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اوه اوه اوه، اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
5: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابشو برسم.
4: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
5: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
4: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
5: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
4: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
5: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
6: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
7: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه

0: های تجاری هستند. شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
4: 844-937-25-30 844-937-25-30
3: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
7: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
8: KTWV HD3 Los Angeles.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
5: 310-628-5505.
6: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
1: اکبر جون بپا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابشو برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بیشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی،
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست پش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب‌ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: شما صبحا چی میخورین؟
10: یکم نون و ماس.
9: زهرا چی؟
10: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
9: اون وقت شب جای مزه با شام
10: ماست و خیار، یا فقط همون ماس؟
9: این که همه شد ماست.
10: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
11: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
12: نوش جون.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71. 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.
15: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
16: 323-332-12-30 323-332-12-30
15: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو

0: معاف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
0: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88
2: mesrianilaw.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
6: یه جور بگو خب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: اواری چه زودتر نگفتی؟
5: ایله خورم نشد خب.
6: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
5: ولک ما هم 70 نفر.
6: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
5: فلوس ما
6: چریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
5: ولک کجا؟
6: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122
8: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
9: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
8: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: 94 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17261 بنوبن استریت لیک بالبوا 818-345-4251 کیو مارکت راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
5: KTWV HD3 Los Angeles.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

اکبر شیدا، موسیقیدان، شاعر، ترانه سرا، سازنده تصنیف و خوشنویس، فرزند مرشد علی، در سال 1259 قمری در یکی از پرحادثه ترین دوران پادشاهی محمد شاه قاجار در شیراز به دنیا آمد. 5 ساله بود که محمد شاه قاجار از دنیا رفت و ناصرالدین شاه تاجگذاری کرد. 9 ساله بود که امیر کبیر به قتل رسید. 54 ساله بود که ناصرالدین شاه رو به قتل رسوندند و مظفرالدین شاه بر تخت پادشاهی نشست. علی اکبر شیدا تخلص خود را در شعر و ترانه به خاطر پیوستگی با حلقه درویشان مسرور علی انتخاب کرد. علی اکبر شیدا صاحب مشهورترین آثار موسیقی ایران در 100 سال گذشته است. تصنیف ها، اشعار و آهنگ های عاشقانه او بخش مؤثری از خاطرات نسل های ایرانی از دهه 1320 به بعد که در رادیو ایران بنا گذاشته شد. این اثرگذاری بعد از حدود 80 سال هنوز هم در اذهان مردم زنده است و اونها رو دارن زمزمه میکنن. مثلا امشب شب مهتاب و به حبیبم را میخوام که مرضی خونده ماکان جان، یه قسمتیش رو برای یادآوری خواهش کنم پخش کنم.

وجود اهمیت و شهرت علی اکبر شیدا به جز چند نقل قول هنوز به خوبی مشخص نیست که اصلاً شیدا کجایی بوده. یه عده اون را شیرازی، یه عده اصفهانی می نامند، در صورتی که خودش ساکن تهران بوده. تأثیر تصنیف‌های شیدا بر عارف قزوینی باعث شد تا نشانه‌های سبک او در تصنیف‌های عارف و دیگر تصانیف سروده شده و ساخته شده در دوران مشروطه به خوبی دیده بشه. شیدا در سال‌های اوج جنبش ادبی موسوم به بازگشت رشد کرد. جنبش ادبی که همون جنبش ادبی بازگشت که برای یک قرن بر شعر دوره قاجار تسلط داشت، سازماندهی خودش رو مدیون شکل‌گیری انجمن ادبی نشاط بود که در دوره فتح علی شاه قاجار توسط میرزا عبدالوهاب نشاط اصفهانی شاعر سرشناس بنیان گذاشته شد. سالها بعد و در دورانی که علی اکبر شیدا تصنیف می سرود، این انجمن در اصفهان شاعران بزرگی را هم تربیت کرد و به دربار می فرستاد. نصرالله شهاب اصفهانی که به تاج و شعرا معروف بود، اصفهان را ترک کرد و همراه سروش اصفهانی به تهران رفتند. زمانی که علی اکبر شیدا زندگی حرفه‌ای خودش را آغاز کرد، موسیقی در دست گروهی خاص بود که بیشتر با ستار نوازندگی می‌کردند. روی همین اصل علی اکبر شیدا نیز نواختن ستار را به خوبی یاد گرفت. روح‌الله خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایرانی نوشته موسیقی و نوازندگی و تصنیف سازی از دوره قاجار آغاز شد. علی اکبر شیدا هیچگاه به دربار راه پیدا نکرد. در این دوران میتونیم به طور مشخص از دو تن نام ببریم که از بنیانگذاران موسیقی امروز به حساب میان. یکی میرزا عبدالله بود و دیگری علی اکبر شیدا. یکی از جاودانه ترین تصنیف هایی که شیدا ساخته بوتچین ای بوتچین ای سنمه، بوتچین ای بوتچین ای سنم یادتون اومد. یکی دیگه از زیباترین کارهای او بوتچین رو پخش کنید لطفاً. بوتچین، بله، یه قسمتی رو بشنوید و

شیدا روی اشعار بسیار زیادی از شعرا تصنیف ساخته، مثل ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، که شعر اون از خیالی بخاراییه، یا خسرو خوبان از فخرالدین عراقیه، بار فراق دوستان از سعدی، چهره به چهره از طاهره قرة العین، تمنای وصال از شیخ بهایی و بسیاری دیگر. علی اکبر شیدا افزون بر 22 تصنیف رو ساخته، تصنیف هایی که شیدا ساخته بود و سبک کار او خیلی بیشتر مورد استفاده مردم قرار گرفت تا تصانیف دیگه همین تصنیف ها بود. روح‌الله خالقی، جواد معروفی، بزرگ لشکری، پرویز یاحقی و همینطور خوانندگان مرضیه، پوران، نادر گلچین، شهیدی، پروین، سیما مافیها، پریسا، سیما بینا و محمد رضا شجریان بیشترین کارهای اون رو خوندن که مورد پسند همتون هم قرار گرفته. از ساخته های او باز هم میتونیم به عشق تو، ناوک مژگان، کیه کیه در میزنه، دل شیدا و بسیاری دیگر رو میتونیم نام ببریم. اساتید موسیقی ایران به اتفاق بر ویژگی های سبک این نوع تصنیف ها تاکید زیادی دارن. مثلا شادروان رضوی سروستانی اون این حرف رو زده، و بالاخره علی اکبر شیدا، این مرد بزرگ موسیقی، در سال 1324 قمری در سن 65 سالگی، در همان سالی که فرمان مشروطیت امضا شد، درگذشت. روح شاد باشه. و اما گفتیم ناوک مژگان، یادتونه با تیر مژگان میزنی، تیرم چند، با صدای نادر گلچین، از ساخته های بسیار خوب علی اکبر شیداست. با هم بشنویم، خواهش میکنم.

0: خوشی میخوشی میخوشی یا تو با ناه و چه مجبور همه خلق جهان را همه پیر و جوان را جانم همه پیر و جوان را.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

خب دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه گلگشت میخوام بگم که ضرب المثلی داریم، میگه برو کش کتاب حساب. اینو خودم یه جای خوندم خوشم اومد، حیفه که برای شما نخونم که چطور این ضرب المثل به وجود اومد. در زمان شیخ بهایی یه مرد کشک فروشی بوده که وضع مالی خوبی هم نداشته، خیلی کم مشتری داشته، یعنی اصلا نمی اومدن کشک سایده های او رو بخرن. یه روز یه مشتری میاد کشک بخره، فروشنده از بدی کسب و کسادی کار شکایت میکنه. اون مرد بهش میگه برو پیش شیخ بهایی، از او بخواه تا اسم اعظم رو به تو یاد بده، اون وقت اسم اعظم رو که تو صدا بکنی وضع کسب و کارت و وضع مالیت خوب میشه. همین کارو میکنه. کشف فروش میره پیش شیخ بهایی و از اون میخواد که اسم اعظم رو به او یاد بده. شیخ میگه این یک رازه، فقط افراد راز نگهدار میتونن اسم اعظم رو بدونن. کشف فروش اصرار میکنه. شیخ بهایی بهش میگه خب اول ببین، من طرز پخت فرنی رو به تو یاد میدم، برو بپز و بفروش، بعدم بیا تا اسم اعظم رو من به تو یاد میدم. کشف فروش طرز پخت فرنی رو یاد میگیره و شروع میکنه به پختن و فروش. وضع مالیش خوب میشه. کم کم میبینه این کار خیلی از کشک ساییدن و کشک فروشی بهتره. تمام میکنه مغازش رو گسترش بده و شاگرد بیاره. همین کارم میکنه. به شاگردش طرز پخت فرنی رو یاد میده که بیشتر بتونه فروش داشته باشه. شاگرد خوب یاد میگیره. بعد چند سال بعد میره بالا دست مغازه اون، یک فرن فروشی مدرن و تمیز میزنه، تازه ارزونترم از استاد خودش میفروشه. مشتری های کشک فروش هم کم میشن. کشک فروش رو به ورشکستگی میره. مجبور میشه بره پیش شیخ بهایی و از اون کمک بخواد، بلکه وضع مالش خوب بشه. وقتی میره و ماجرا رو برای شیخ بهایی تعریف میکنه، شیخ به اون میگه تو نتونستی یک راز طرز پخت فرنی رو نگه داری، اسم اعظم رو میخوای؟ نه بابا، برو همون کش کتاب ساز.

میخوایم یک تفعلی به دیوان حافظ بزنیم و یک غزلی رو تقدیم حضور شما خوبان بکنم. گلبن عیش میدمد، ساقی گل عذار کو، باد بهار میوزد، باده خوشگوار کو، هر گل نو ز گل رخی یاد همی کند، ولی گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو. مجلس بزم عیش را قالیه مراد نیست، ای دم صبح خوش نفس نافه زلف یار کو. حسن فروشی گلم نیست تحمل، ای صبا حسن فروشی گلم نیست تحمل، ای صبا دست زدم به خون دل بهر خدا نگار کو. شمع سحرگهی اگر لاف ز عارض تو زد، خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو. گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو، مردم از این هوس ولی قدرت و اختیار کو. حافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخن گذار کو. میگن خانه پدر و مادر تنها خانه ایه که روزی 10 بار میتونی بری بدون دعوت. هر بارم که بری صاحبخونه از دیدنت خوشحال و خوشحالتر میشه. خونه ای که برای رفتن نیازی به دعوت نداره، خونه ای که حتی خودت میتونی کلید بندازی روش و وارد خونه بشی، خونه ای که همیشه چشمهایی مهربان به در دوخته تا تو وارد بشی و تو را ببینن، خانه ای که یادآور آرامش کودکانه توست، یادآور بازیگوشه‌ها و بازیگوشی‌ها و بازی‌های کودکانه توست، خانه ای که حضورت نگاهت به پدر و مادر عبادت محسوب میشه و گفتگویت با اونها آرامش قلب و ذکر الهیه، خانه ای که اگر نری دل صاحب خونه میگیره و تو عذاب وجدان میگیری و غمگین میشی، خانه ای که قهر با اون قهر با خداست، خانه پدر و مادر مأمن عشقه. اصلا دیدن پدر و مادر عشقه. پدر مادر با تمام وجود دوست دارم.

خب عرض کنم خدمتون یه دلنوشته هم قابل تعمقه، یعنی واقعا آدم یه کمی روش فکر بکنه میبینه که چی نوشته. یه زمانی در میدان مخبرالدوله تهران دو تا ساعت بود که شهرداری اونا رو نصب کرده بود، یکی رو به جنوب یکی رو به شمال. این دو تا ساعت هیچ وقت نبود که با هم مطابقت داشته باشن، اغلب یکی دو دقیقه گاهی دو سه ساعت با هم تفاوت داشتن. مردم میگفتن هر وقت این دو تا ساعت با هم میزون شدن اون وقتی که همه چی درست میشه، مملکت هم درست میشه. این حرف دهان به دهان گشت تا به گوش شهردار تهران رسید. آقا خیلی ناراحت شدن، بهشون برخورد، برای نجات از شماتت‌های مردم دستور داد اون ساعت‌ها رو با ستونشون از توی میدان مخبرالدوله بردارن، اصلا صورت مسئله رو پاک کرد، یعنی حاجی مرد و شطور خلاص. حالا به عقیده من معجزه کشور سوئیس در بانکداری و ثبات اقتصادی نیست، در بی‌طرفی هم نیست، در عدم شرکت در جنگ و اینا هم نیست، در آب و هوا و نظافت و لطافت و ادب مردم اونجا هم نیست. معجزه سوئیس در اینه که بیش از 50 عدد ساعت با شکل و شمایل های مختلف فقط برای مثال در سالن فرودگاه اون وجود داره. هیچ کدوم از این ساعت ها یک ثانیه با هم تفاوت ندارن. به قول قدیمی ها بنده دیگه عرضی ندارم، خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. در پایان این قسمت پویا خواننده خوش صدا یک ترانه ای به نام وطن داره. ماکان جان اگر پیدا کردی وطن با صدای پویا رو در پایان این قسمت لطف کنید پخش کنید.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
10: بی مثل بهرام،
9: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
11: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
12: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
13: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
12: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
13: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.

خب عزیزان، خسته نباشید. برنامه گلگشت از رادیو همراه رو میشنوید. در این قسمت یه دلنوشته یا یک خاطره ای دارم تو همین آمریکا براتون میخونم. یه روزی

خانم معلم از دانش آموزان خودش میخواد که اسامی همکلاسیاشو روی یه ورق کاغذ بنویسه. بعد از نوشتن هر اسم گفت که یک فاصله ای زیر اون بذار. بعد از اونا خواست که درباره قشنگترین چیزهایی که میتونن در مورد هر کدام از همکلاسیهاشون که فکر میکنن خوب هست در اون جای خالی بنویسن. وقت کلاس با انجام این تکلیف درسی گذشت و هر کدام از دانش آموزان پس از اتمام برگه‌های خودشون رو به معلمشون تقدیم کردن و از کلاس رفت. روز بعد معلم نام هر یک از دانش آموزان رو روی برگه‌ای جداگونه نوشت و نظرات تمام بچه‌ها رو در مورد اون زیرش نوشت. روز دوشنبه برگه‌ها رو آمد، هر کس رو تحویل خودش داد. شادی خاصی توی کلاس بود. معلم این زمزمه‌های بچه‌ها رو می‌شنید. مثلا بعضی ها می گفتن واقعا من هرگز نمی دونستم که وجود من این همه اهمیت داره، یا دیگری می گفت خوشحالم که دیگران مرا اینقدر دوست دارن. صحبت برگاه تموم شد و معلم نمی دونست که آیا اونها بعد از کلاس با پدر و مادرشون در مورد این موضوع صحبت می کنن. مهم این بود که با این تکلیف هدف معلم برآورده شده بود و دانش آموزان از خود و تک تک همکلاسی‌هاشون راضی بودن. سالها گذشت. بچه‌ها از همدیگه دور افتادن. چند سال بعد یکی از دانش آموزان در جنگ ویتنام کشته شد و معلمش در مراسم خاکسپاری او شرکت کرد. این سرباز جوان خوش قیافه و برازنده شهیدش بود. کلیسا مملو از دوستان او. مراسم ودا رو به جا آوردن. معلم هم در این مراسم تودیع حضور. به محض اینکه معلم نزدیک شد، یکی از سربازان نزدیک اومد و پرسید آیا شما معلم مارک بودی؟ معلم با سر جواب مثبت داد. اون شخص ادامه داد مارک همیشه در صحبتاش از شما یاد. بعد از مراسم همه همکلاسی ها برای صرف نهار گرد هم جمع شدند. پدر و مادر مارک نیز منتظر ملاقات با خانم معلم بود. پدر مارک از داخل کیف پولیش یه برگه ای رو بیرون کشید و به معلم گفت میخوام یه چیزی رو به شما نشون بدم. فکر میکنم براتون آشنا باشه. او با دقت کاغذ فرسوده یه دفتر یادداشتی رو که از ظاهرش پیدا بود بارها و بارها تا خورده و با نواری به هم چسبیده بود رو به معلم نشوند. اون همان کاغذی بود که سالها پیش هم کلاسیاش تمام خوبیهای او را روی اون نوشته بودند. مادر مارک گفت از شما به خاطر که این کار انجام دادید سپاسگزاری میکنم. میبینید مارک اون را مانند گنجی بعد از این همه سال نگه. هر کدام از هم کلاسیها در مورد این لیست با خانم معلم صحبت میکرد. چارلی میگفت من هم لیست خودم رو دارم، در کشو میزمه. همسر یکی از بچه ها گفت همسر من از من خواست که اون رو در آلبوم عروسیمون بذارم. یکی دیگه گفت من هم دارم. دیگری هم گفت من هم دارم. یکی از بچه ها گفت این کاغذ همیشه با منه و فکر میکنم کسی نباشه که این لیست رو نگه نداره. معلم با شنیدن این حرفا گریش. سرنوشت انسان‌ها در این جامعه به قدری پیچیده است که ما فراموش می‌کنیم. این زندگی روزی به پایان خواهد رسید و هیچ یک از ما نمی‌دونه که اون روز کی خواهد. بنابراین به کسانی که دوستشون دارید و به اونها توجه دارید بگید که براتون مهمه و براشون ارزش داره، قبل از اون که برای گفتن

گر گویمت که سروی، سرو این چنین نباشد. ور گویمت که ماهی، مه بر زمین نباشد. گر در جهان بگردی و آفاق در نوردی، صورت بدین شگرفی در کفر و دین نباشد. لعل است یا لبانت، قند است یا دهانت، تا در برت نگیرم نیکم یقین نباشد. صورت کنند زیبا بر پرنیان و دیبا، لیکن بر ابروانش سحر مبین نباشد. زنبور اگر میانش باشد بدین لطیفی، حقا که در دهانش این انگبین نباشد. گر هر که در جهان را شاید که خون بریزی، با یار مهربانت باید یکین نباشد. گر جان نازنینش در پای ریزی ای دل، در کار نازنینان جان نازنین نباشد. ورزان که دیگری را بر ما همی گزیند، گو برگزین که ما را بر تو گزین نباشد. عشقش حرام بادا بر یار سر بالا، تر دامنی که جانش در آستین نباشد. سعدی به هیچ علت روی از تو بر نپیچد، الا گرش برانی علت جز این نباشد. بزرگان گفتند یه نفر رو دوست داشته باش اونطور که هیچ کس رو دوست نداره. یه نفر رو عاشقانه بغل کن، عاشقانه لبانش را در گیر خنده کن، دلش را قرص کن به آغوشی امن و محکم. به اینکه هر آمدنی رفتنش حتمی نیست، برای تمام زخمهایش مرهم، برای تمام خاطراتش گوشی شنو، برای تمام سؤالهای ذهنش جوابی هر چند سال. سخت نیست بگویی حرف شما درسته، سخت نیست بگویی حق با شما، سخت نیست بگویی چقدر حرفایتان تأثیر گذار. زندگی همین اتفاق، هیچ زنی بی زخم نیست، هیچ مردی هم بی درد نیست. در برابر گذشته سکوت کن و آینده را زیباتر بساز، بعدم فریاد بزن خدایا ما با هم توانستیم. یه موضوعی که خیلی همه رو رنج میده این مسئله خودشیرین کردن و بادمجان دورقابچین بودنه. راسته گفتم بادمجان دورقابچین، میدونی جریانش چیه؟ در زمان قاجاریه بعضی روزها پادشاه میرفت سرکشی کنه توی آشپزخانه و ببیند که چه خبره، چی میپزن و در آشپزخانه چی میگذره. یه عده از این وزیر وزرا و افراد خود شیرین کن زودتر میرفتن توی آشپزخانه و شروع میکردن به کار کردن. مثلا چون پادشاه از بادمجان خوشش میومده، بشقابی رو بر

بلندی ایران عزیزمون، ایران زخمیمون، به امید پیروزی. تا دوشنبه ساعت 10 صبح و گلگشتی دیگر، ضمن تشکر از شما شنوندگان عزیز و تشکر از ماکان نازنین، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. دوشنبه ساعت 10 صبح. خدایا رو نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جو...

0: سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
1: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
2: 818-80-80-88
0: mesrianilaw.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
6: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
7: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
5: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
6: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
7: حلوا کیک صدف.
5: همین امروز امتحانش کنین.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: هفت خان موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمدی.

شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. علیرضا شاه محمدی هستم. برنامه هفت خوان موسیقی رو همچون همیشه در سه مرحله خدمتتون اجرا می کنم. هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست، ما به فلک می رویم، عزم تماشا کراست. به هفت خوان موسیقی خوش آمد.

بله دوستان عزیز، به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. در این برنامه برای شما از موضوع صدا و یا صدا سازی در خواندن آواز و به طور کلی خواندن در موسیقی اصیل ایرانی صحبت خواهم کرد و مثالی رو هم به همراه صحبت هام تقدیم حضورتون خواهم کرد تا به هر حال شناختی هرچند مختصر نسبت به طریقه استخراج صدا و ساختن صدا در محیط دهان توسط یک خواننده آشناتر بشید. ببینید، به طور کلی طریقه ساخت و پرداخت صدا یا صوت از حنجره و به کارگیری اون در زمینه آواز به طور کلی متفاوت هست با همین کار، یعنی به کارگیری صوت و صدا در زمینه حرف زدن عادی یا صحبت عادی. به همین دلیل هست که از روی صحبت کردن هیچ کس نمیشه فهمید که صدای خوشی هم لزوماً برای آواز خواندن میتونه داشته باشه اون شخص یا خیر، چرا که توانایی های دیگری مطرح هست برای اینکه یک کسی بتونه صدای خودش رو برای خواندن به کار بگیره. خب ضمن این که باید یک کسی که میخونه به هر حال یک امکانات حد اقلی در زمینه ی صوت و فیزیک حنجره داشته باشه، اما نحوه این بیرون آوردن صدا و به کار گرفتن صوت و ساخت و پرداختش در محیط دهان و یا کاسه سر امریست که نیاز به مهارت داره و باید تحت نظر یک معلم یا استاد اون رو یک کسی که میخواد با خوانندگی آشنا بشه فرا بگیره و اون حالت گفتاری رو باید فراموش بکنه در زمینه آواز. یعنی به طور کلی این دو با هم متفاوتن، هم نحوه ابراز و استخراج کلمه ها و به کار بردن کلمه ها و هم طریقه بیرون آوردن صوت و به کار بستن صوت در جهت اجرای یک ملودی. ببینید، اگه بخوام در واقع این موضوع رو بیشتر واشکافی کنم و باز کنم خدمتتون، میتونم از اینجا شروع بکنم که وقتی من و شما صحبت میکنیم کم و بیش فضای صدای ما و حالتی که صدای ما از دهان ما خارج میشه، صوت از دهان خارج میشه، تا حدودی حالتی افقی داره و یا اپروچی پرتابی. یعنی صدا از لیریکس باکس یا حنجره ساخته میشه و در مسیر گلو یا مری میاد بالا و در محیط دهان بدون اینکه ساخته و پرداخته بشه بیواسطه به بیرون حمل میشه و ارائه میشه، حالا یا با کلام یا به صورت یک صدای تنها. اما وقتی که یک خواننده‌ای میخواد بخونه، موضوع آوازی یک حالتی دیگه داره، طریقه دیگه داره و باید گونه دیگری این صدا رو اپروچ بکنه تا حالت گرمتر و مطبوعتری رو به خودش بگیره و به طور کلی به اصطلاح در واقع هنرمندانه میوزیکال تر بشه این صدا. مهم نیستش که در واقع چجوری یک کسی صحبت میکنه، ولی اگر که میخواد بخونه باید اینها رو یاد بگیره. پس به این نتیجه رسیدیم تا اینجا که وقتی که انسان صحبت میکنه صدای خودش رو معمولاً پرداخت نمی کنه، مگر اینکه بخواد در زمینه گویندگی یا یک موضوعی تئاتریکال حالت تئاتری داشته باشه و یا بیانی خاص مورد نظر باشه، ممکنه تا یه حدودی فرم بده به صداش، ولی حالت تکلم عادی خیلی در واقع معمول و عادی هست دیگه، در واقع کار خاصی کسی لزوماً نمی کنه. اما برای وقتی که کسی میخواد آواز بخونه باید فضای صوتیش رو تغییر بده، یعنی صدا از گلو در واقع تولید میشه، به صورت عمودی باید حرکت بکنه به سمت سقف دهان و بعد همونجا در نیمه میانی دهان در فضایی که بین زبان و سقف دهان وجود داره در این حفره و در این محفظه صدا باید جمع بشه و در واقع از اونجا تنینش خارج بشه، نه اینکه صدا رو بیواسطه یک خواننده پرتاب بکنه به بیرون. در واقع یک خواننده خوب میبایست که صدای خودش رو به صورت عمودی حرکت بده و در محیط میانی دهانش اون رو
حفظ کنه و نگه داره و از کاسه سرش به عنوان یک کاسه رزونانس بتونه استفاده کنه. درست مثل اینکه شما، من مثال براتون میزنم، یک ساز خاصی رو در نظر بگی، یک گیتار یا ستار. خب این ستار همونطور که میدونید یک کاسه ای داره و این کاسه بر روی اون صفحه کاسه یک سوراخ یا چندین حفره وجود دارند و وقتی که شما یک سیمی رو به ارتعاش در میارید که زیر اون حفره ها هستن، صدا از سیم داخل کاسه میره و در اون کاسه میمونه، یک گردشی میکنه، دوری میزنه، اما تنینش یا رزونانسش به بیرون میاد. این رزونانسی که ما میشنویم از صدای اون ساز، صدای ساز رو گرم، زیبا و دلپسند میکنه. اگر نه، صدای هر سازی که در این کاسه رزونانس گردش نداشته باشه، صدایی تقریبا فلت و یه مقدار هم تیز و غیر موزیکال خواهد بود. به همین دلیلی که همه سازها، هم از کششی یا مزرابی، حتما یک جعبه کاسه مانندی دارن. حالا با عمق‌های متفاوت بستگی داره که چه جنسی از صوت قراره به دست بیاد، ولی به هر حال یک جعبه وجود داره که در اون صدا در گردش و ماندگاری هست و تولید تنین یا رزونانس میکنه. همچنین هست در خواندن. ما از کاسه سرمون میتونیم و به علاوه از کاسه سر و همینطور از محفظه داخلی دهانمون دقیقا میتونیم به عنوان یک کاسه رزونانس یا جعبه رزونیشن یا تنین انداز استفاده بکنیم. و نکته دیگری هم که میخوام اضافه بکنم این استش که وقتی که من در هنگام خواندن صدای خودم رو از حنجره در فضای میانی دهان انبار میکنم، اجازه اون رو نمیدم که صدای من شیب برداره به سمت سینوس ها یا بینی من، چرا که اگر این اتفاق بیفته، اصطلاح عامیانه میگن صدا تو دماغی میشه، صدا حالتی در واقع بسته پیدا میکنه و اون حالت وقار و تنین خیلی زیباش رو میتونه تا حدودی از دست بده، صدا میتونه لاغر بشه در اون صورت. خب حالا اگه بخوام مثالی بزنم برای شما، فرض کنید من یک بیت شعر رو با همین صدای عادی که دارم با شما صحبت میکنم فقط دکلمه میکنم و سپس همون شعر رو با همین صدا و تغییر دادن صدا در مسیر آوازی به طریقی که توضیح دادم، همون شعر رو با آواز در مایه ابو عطا اجرا میکنم. شعری از سعدی وجود داره با این آغاز که ز دستم بر نمیخیزد که یک دم بی تو بنشینم، به جز رویت نمیخواهم که روی هیچ کس بینم، من اول روز دانستم که با شیرین در افتادم، که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم. خب حالا من این رو در ابتدا با یه تحریر ابو عطا به صورت آوازی اجرا میکنم.

ز دستر نمی خیزد که یک دم بی تو بنشین.

خب حالا اگر بخوام همین رو به طریقی که من اون رو اشتباه میدونم، یعنی با حالت یا طریقه گفتاری اجرا بکنم، یعنی فقط میخونم ولی حالت صدام و پرداخت کلماتم به طور افقی یا پرتاب شونده باشه، ببینید چه اتفاقی میفته. شاید چیزی شبیه این باید بگم که ز دستم بر نمیخیزد که یک دم بی تو بنشینم. خب این حالت در واقع برای شما چه تصوری رو ایجاد میکنه؟ که خب صدا حالت داد به خودش میگیره، یه مقداری فضای فریاد به خودش میگیره، به خصوص اگر در منطقه‌ای که یه مقدار اوج باشه، مثل همین الان که من دارم خدمتتون میخونم، حتما یک فضای غیر مطلوب رو تولید میکنه. ولی اگر که صدای خودم رو در محیط دهان، در محیط عقب دهان نگاه دارم، در جعبه دهانم، به این صورت خواهد بود.

خب با این کاری که من میکنم اتفاقی که میفته فرکانس های صدای من تا حدودی تلطیف میشه، unpleasant frequencies یا فرکانس های نامطلوب تا حدودی از بین میره و به نوعی صدا یک دست میشه، هیچ حالت آزاردهندهی ایجاد نمی کنه. یعنی اگر حتی کسی نزدیک من هم بشینه میبایست که من وقتی میخونم حتی در منطقه اوج نباید براش گوش آزار باشه و این نشان دهنده این است که یک خواننده یاد گرفته که چجوری صدای خودش رو در واقع تولید کنه، استخراج کنه و اون رو پروسس کنه یا به اصطلاح در یک فرایند موسیقایی اون رو قرارش بده که حد اکثر لذت رو برای شنوندگان بتونه ایجاد بکنه. خب حالا من اینها رو در حد اطلاعات عمومی خدمتون عرض کردم که تا حدودی آشنا بشید با اینکه وقتی صحبت از خواندن هست به هر حال یک صدای تنها ملاک نیست، طریقه ساخت و پرداخت و ارائه اون هم خیلی خیلی میتونه نقش ایفا کنه در زیبایی و تولید حال و احساس و عاطفه. خب بریم به بخش آگهی ها، در بخش دوم با شما خواهیم بود. رفتم

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
11: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
13: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

عزیزان نازنین، بخش دوم تقدیم حضور شما میشه. به ذهنم رسید که شاید خالی از لطف نباشه که ما به معرفی بیشتر چهره ها و نام ها و هنرمندانی که در غرب زندگی میکنن، به خصوص در امریکا، بپردازیم، چرا که به هر حال دوستان و عزیزانی که در ایران فعال هستن، خب مثل من که قبلا در ایران بودم، به هر حال آثار منتشر میشه و مردم هم نظر دارن و متوجه میشن بیشتر اوقات و خب معرفی میشن و ما هم همین کار رو میکنیم، اما بعض وقتا غفلت میورزیم از هنرمندان و عزیزانی که در همین اطراف ما هستن. از اونجا که من این برنامه رو در لس آنجلس ضبط میکنم، با خودم فکر کردم که شاید وظیفه اندکی به هر حال بر عهده من و بر دوش من باشه که نامهای در واقع هنرمندان کوشا و صاحب سبک رو در عرصه های مختلف خدمتون بیشتر معرفی کنم. با یکی از هنرمندانی که ضمن این که ایشان به هر حال جوان هستند، هنوز در زمینه موسیقی و هم از نظر سنی، ولی با این حال از پیش کسوتان نسل یک کمی گذشته تر حتی میشه ایشون رو به حساب آورد، چرا که شاگردان این استادی که الان ازشون صحبت خواهم کرد، این هنرمند گرامی، بسیارشون خودشون نوازندگان معروف و درجه یکی شدن. موضوع صحبت ما در این برنامه دوست عزیزم آقای دکتر بهرام اسکویزاده، نوازنده سنتور و آهنگساز هستند که من بعد از اینکه قطعه اول رو از ایشون شنیدید، از یکی از تکنوازی های ایشون که تحت عنوان آلبوم الست روانه بازار شده سالها پیش به همراه تنبک پژمان حدادی عزیز، بعد از که این قطعه رو شنیدید راجع به زندگی نامه ایشون و فعالیت های ایشون به اختصار توضیحاتی رو خدمتون ارائه خواهم داد.

آقای دکتر بهرام اسکوی زاده نوازنده سنتور در سال 1349 در تهران به دنیا اومد. لیسانس موسیقی خودشون رو از دانشگاه تهران در رشته موسیقی همونجور که عرض کردم گرفتن. فوق لیسانسشون رو از دانشگاه کالیفرنیا در رشته آهنگسازی و تکنولوژی و مدرک دکتراشون از دانشگاه سانتا باربارا در کالیفرنیا دریافت کردن. پیشتر از اینکه به امریکا بیان ایشون نزد اساتیدی چون پشنگ کامکار، فرامرز پایور، پرویز مشکاتیان و مسعود شناسا دوره آموزش سنتورشون رو دیدن و بعدها خودشون هم همونطور که اشاره کردم در ایران که بودن معلمی کردن و شاگردان متعددی رو به بازار موسیقی و نوازندگی معرفی کردند و تربیت کردند. ایشون در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی داشتن در رابطه با موضوعاتی مثل موسیقی و انقلاب، تئوری موسیقی جهان، موسیقی و ذهن و همچنین استفاده از بیان غیر عربی در آهنگسازی. آثار ممتازی از ایشون بر جا مانده که بعد از شنیدن قطعه بعدی خدمتتون توضیحات بیشتر رو عرض می‌کنم.

بله دوستان، از بهرام اسخویی زاده آثار خوبی برجامونده در زمینه تکنوازی سنتور، یا بگم دونوازی سنتور یا نوازندگی سنتور. چون دونوازی به این دلیل میگن که چون ساز تنبک هم در بعضی از قطعات همراه هست در این آلبوم، خیلی نمیشه عنوان تکنوازی رو همه جا به کار برد. در بخشی از آلبوم تکنوازی داشتن، در بخشهایی به همراه پژمان حدادی دونوازی هایی داشتن. یکی از آلبوم هایی است که در زمینه ساز سنتور فضاهای فانتزی و ملودی های نو و بدیع رو ایشون میشه گفت شاید جز نخستین افرادی بودن که فضای جدیدی رو در این ساز به صورت تکنیکی و فضاهای ملودیک معرفی کردن. اسم عنوان در واقع نام این آلبومشون هست الست، و همچنین آلبومی هم دارن که من در واقع در سالهای پیش در قالب یک کنسرت اون رو اجرا کردم در UCLA و افتخار همکاری با این دوست عزیز رو داشتم به عنوان خواننده، و نام اون آلبوم هست نیمی سرخ یا به انگلیسی هاف رد، که اون هم منتشر شده. و همچنین ایشون آثار بسیار خوبی در زمینه موسیقی غربی و تلفیق موسیقی ایرانی، یعنی سنتور و به طور کلی بیان موسیقی ایرانی، سازهای موسیقی ایرانی به همراه سازهای موسیقی غربی و ارکستر بزرگ هم تجربه کردن، که بعضیاش اجرا شده و بعضیهاش حالا ایده هایی هستن که قرار هست اونها هم به منصه ظهور و اجرا برسن، که نمونش تا پیش از همین صحبت من پخش شد خدمت. خب حالا برای اینکه صحبت من طولانی نشه و بیشتر از کار ایشون بشنوید، قطعه بعدی که خدمتتون تقدیم میشه یکی از قطعاتی است که از همین آلبوم نیمی سرخ اجرا شده با خوانندگی من و آهنگی از دوست عزیزم بهرام اسخویی زاده بر روی شعری از حافظ.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیریلاگروپ.com.
1: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این جمعه، شنبه و یک شنبه در هورسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلو سفید پوندی 99 سنت. سبزیجات تازه نعنا، ریحان و شبید 4 بسته فقط 1 دلار. بلوبری 18 اونسی فقط 1 دلار و 99 سنت. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هورسام چویس. منتظر دیدار شما هستیم.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
6: بی مثل بهرام،
5: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.
10: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
11: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

هموطنان عزیز، شنوندگان ارجمند، به بخش سوم برنامه هفت خوان موسیقی این هفته میرسیم. در این بخش معمولا نواها و نغمه های اصیل ایرانی رو خدمتتون تقدیم میکنیم. در این بخش برای شما موسیقی بی کلام در نظر گرفتم که صدای ساز تنبور هست، آن هم به صورت گروهی، یعنی تنبور نوازی گروهی که یک صدای سحرانگیز فوق‌العاده‌ای از آن برخواسته است. شاید احتمالاً بدونید که قدیمی ترین ساز ایران که نه ساز جهان، قدیمی ترین ساز زهی جهان تنبور هست که پیشینه‌ای بیش از 4000 سال داره و سازهای قدیمی اروپا از جمله لوت و دیگر سازهای زهی در واقع ریشه در این ساز قدیمی باستانی ایرانی دارند. بنابراین وقتی ما میگیم فرهنگ ایرانی قابل افتخار هست، به این دلیل هست که نباید به امروزمون نگاه بکنیم که وضعیت فرهنگیمون به هم ریخته است. در روزگاران پیشین که تمدنی نبود، ما در ابعاد مختلف تمدن ساز، فرهنگ ساز و هنرور بودیم، هنر می ساختیم، هنر تولید می کردیم و به زیبایی های جهان می افزودیم و از این بابت این میراث بسیار قابل احترام و ستایش است. چه خوب و نیکو خواهد بود که نظری بندازیم به آنچه که بودیم و سعی کنیم که تا حد ممکن با میراث فرهنگی و هنری خودمون آشنا و دمخورتر بشیم و در اشاعه اون هم کوشا. قطعه شوق وصل که مقام تنبور هست، گروه نوازی تنبور با سرپرستی زنده یاد استاد خلیل عالی‌نژاد.

نشان و ما غرقه در نشانش. روحیست بی مکان و سر تا قدم مکانش. خواهی که تا بیابی یک لحظه مجویش، خواهی که تا بدانی یک لحظه مدانش. چون در نهانش جویی دوری ز آشکارش، چون آشکار جویی محجوبی از نهانش. چون ز آشکار و پنهان بیرون شدی به برهان، پاها دراز کن خوش میخوسب در امانش. چون تو ز ره بمانی جانی روانه گردد، وانگه چه رحمت آید از جان و از روانش. ای حبس کرده جان را تا کی کشی عنان را، در تاز در جهانش اما نه در جهانش. بی حرص کوب پایی از کوری حسد را، زیرا حسد نگوید از حرص ترجمانش. آخر ز بحر دونان تا کی دوی چو دونان، آخر ز بحر دونان تا کی دوی چو دونان. و آخر ز بحر سنان تا کی خوری سنانش. بله دوستان، ابیاتی از غزل مولانا رو خدمتتون تقدیم کردم. پیش از پایان برنامه مایلم که به اطلاع دوستان ساکن در منطقه بی ایریا برسونم که در تاریخ 19 سپتامبر در مونتالو آرت سنتر که در شهر ساراتوگا هست در سن هوزه، ما کنسرتی خواهیم داشت به اتفاق دوستان و اساتید عزیز آقای بهفر بهادران و جناب استاد پژمان حدادی که مؤسسه نوراوا فعالیتش رو آغاز میکنه و این کنسرت اولین کنسرتی است که این مؤسسه فرهنگی هنری که بعداً با فعالیت‌های اون بیشتر آشنا خواهید شد این کار رو برگزار می‌کنه. برای تهیه بلیط به سایت montalvoartcenter.com مراجعه بفرمایید و از اونجا نام کنسرت ما که بی کرانه هست پیدا کنید و اگر مایل هستید نسبت به تهیه بلیط اقدام کنید. آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضور می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگوست. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
9: همین امروز امتحانش کنید.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس

0: بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: از شما ممنون است. سوپر ایواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایواین اعتماد شماست.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17-261 بناوین استریت لیک بالبوا 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
6: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

فتنه جون ضربه تبر بود و نمیدانستم. دشنه در کاسه سر بود و نمیدانستم. کوچه بیخبری بود و دبستان خیال. زندگی عین سفر بود و نمیدانستم. وان همه خط و خبر بود و نمیدانستم. من گمان میکردم هر دلی را سنمی، هر کسی را سهمی است. سهم هر شبنم صبح حوله یاسمنی است. سهم هر باد خنک عطسه نسترنی است. سهم ما از دنیا بوریای وطنی است، سایه نارونی است. من نمی دانستم.

کار صدای آقای دکتر محمد اصفهانی رو شنیدید از اصفهان. بوی باران نام این ترانه بود. صدای ما از رادیو همراه پخش میشه. امیر نجار جمدم خانم فرهوده برنامه نجات میکنه. از این سپاس گذارم. ممنونم از پیام های مهرامیز و پر از محبت شما. به ویژه چند تلفن داشتم از ایران که خیلی برام واقعا دلنشین بود و مخصوصا دو استاد دانشگاه در همدان تماس مشترک داشتن، سلام رسوندن به بچه های رادیو، های دکتر لاکویی، به همه و چند تنی که من در تلویزیون با اونها مصاحبه میکنم و نشون میده که در ایران جامعه دانشگاهی واقعا پیگیری میکنه کارهای بیرون از کشور رو، پیگیری میکنه و خیلی هم به این باور رسیدن حتی در درون خود حکومت که وضع نمیتونه اینجوری ادامه پیدا بکنه و دارن چون که گزارش میکردن میگه که حتی کسانی که با خود حکومت هم دارن یواش یواش خودشون رو دور میکنن چون میدونن دیگه نمیشه اینطور ادامه داد. کرباسچی شهردار پیشین تهران، خب یکی از چهره‌های سرشناس انقلاب اسلامی است، میگه نارضایی در بین مردم خیلی زیاد شد. هشدار میده به جمهوری اسلامی، نارضایی خیلی خیلی. خود من دیروز تلفنی، یعنی خانواده ما داشتن با ایران، میگن در فاصله 3 ماه اینا 3 ماه در بیرون از ایران بودن، خب 3 ماه خارج از ایران بودن، برگشتن به ایران، میگن در این فاصله 3 ماه تغییراتی رخ داده که برای خود اینا باور کردنی نیست، با اینکه خودشون آدم های متمفلی هستند، دستشون به دهانشون میرسه، مشکل مالی ندارن، ولی جیغشون از گرانی به آسمانه. حالا فکر کنید کارگر بینوایی که 12 میلیون میگیره باید چطور سر کنه، چطور باید زندگی کنه، یعنی یک جهنم ساختن برای مردم. و این نشست های پیاپی در شهرهای مختلف ایران، نشست زمین، چقدر مردم را نگران کرده. میرم از آرزه های طبیعی بعد از انقلاب اسلامی به خاطر بیتوجهی، به خاطر اقدامات بیرویه از جمله حفر چاه ها، نمیدونم زدن سد ها، دمار از روزگار جامعه و طبیعت ایران اینا در آوردن و بر بسیاری از عوامل خود حکومت مسلم شده که دیگه به این ترتیب نمیتونه ادامه پیدا بکنه.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
5: 844-937-25-30 844-937-25-30
4: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
8: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
10: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
12: خب همینان از ارجمندم 10 صدای انفجار در بروشهر شنیده شده، گزارشاتی که همین الان رسید. یک گفتگو برای که فقط ببینید در فضای ایران داره چه میگذره، گفتگو بین آقای متقیست که خودش از تئوریسین های حکومت جمهوری، ببینید تئوریسین های سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی است، در برابر آقای فریدون مجلسی نویسنده و مترجم. بخشای از این گفتگو رو در روزهای پیش پخش کردیم، امروز هم تا اونجایی که فرصت داشته باشیم ادامه اون گفتگو رو با هم گوش میکنیم. لازمه بشنوید.
13: در کلیات عبید اومده که میگه دخو رو به جنگ فرا خوندند، این با خود سپر برد و نیزه نبرد. گفتن آقا جنگ است. گفت ما رو با اونها جنگی نیست، اگر نیزه‌ای زدند ما من با سپر میگیرم و این نیزه را به سمتشون بر میگردونم. میخوام بگم که ایران از تاریخ که عبید به قول معروف بحثای کلیاتش رو داشته تا به امروز یه رویکرد داشته و اون رویکرد تدافعی است. اما برخی از مواقع ادبیاتی به کار گرفته میشه که اون حس واقعی ایرانی که صلح و تعادل و موازنه و همکاری نادیده گرفته میشه.
5: پس من یه سوالی بپرسم اینجا، متوجه فرمایش شما شدم. شما میفرمایید که طرف مقابل دائم ایران رو در این موقعیت قرار داده، ایران هم به صورت طبیعی این واکنش ها رو نشون داده، بیش از واکنش نشون دادن و دفاع کردن هم کاری نکرده. در بخش قبلی صحبتم فرمایش شما این بود که برای ایرانی که دائم عناصر قدرتش، منابع قدرتش کاهش پیدا کرده، به صورت طبیعی تغییر رفتاری هم به وجود میاد. به نظرم
13: اجتناب ناپذیره.
5: به صورت طبیعی، مخصوصا اگه اون منابع قدرت شامل منابع قدرت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی باشه، یعنی خب وضعیت کشور داره بدتر میشه. این یه مسیریه که بنابر فرض شما وقتی طرف مقابل تغییر رفتاری نمیدهد، به صورت طبیعی برای ایران پیش خواهد رفت. الان تا اینجا پیش اومده، از این بعدم بیش از این پیش خواهد رفت. آیا ایران ابتکاری برای خروج از این فرایند نزولی میتونه داشته باشه یا نمیتونه داشته باشه، بدون اینکه طرف مقابل با داشتن همین صحنه از مسائل بخواد تغییر رفتار جدی بده؟
13: زمانی ابتکار حاصل میشه که یه انسجام وجود داشته باشه و یه همبستگی داخلی. خود امریکایی‌ها میگن ما ایران رو در وضعیت دولت بی سر قرار دادیم. این مفهوم دیکپیتیشن رو به کار میگیرن. به چه دلیل؟ برای این دلیل که گسست به وجود بیاد. رهبری جمهوری اسلامی رو شهید کردند. به چه دلیل؟ به این دلیل که این گسست توسعه پیدا کنه، در حالی که ایشون محور اصلی ایجاد تعادل و به نوعی حرف پایانی بود در تصمیم گیری های راه بردی. لاریجانی رو اسرائیلی ها برخلاف نگاه امریکایی ها هدف قرار دادن و شهید کردن. برای چی؟ برای این که یک کنش دیپلماتیک اوغلایی معطوف به یه نوع تعادل در منافع حاصل نشه. ما با یه بازیگری رو در رو هستیم که تمامی ذهنیت ها و انگاره ها و کارگزارانی که نگاهشون کنش عقلانی است. حالا کنش عقلانی یعنی چی؟ یعنی کسانی که کاست بنفیت میکنن. کنش عقلانی یعنی چی؟ یعنی کسانی که به پیامد یک تصمیم توجه دارن. اینها رو میزنند. به همین دلیلی که ما چاره جز پیوند دیپلماسی و آمادگی کنش متقابل رو نداریم. ولی این رو هم بدونیم که ما یک کشور منطقه‌ای هستیم، در روند جنگ هزینه های زیادی دادیم، منابع زیادی از ما به نوعی منهدم شد و طبعا طرف مقابل یه قدرت بزرگیه که نهادها رو داره، رسانه ها رو داره و میتونه به قول معروف هر شری رو به خیر جلوه بده. این یه فضای تراژیکی که ما باش رو بله.
5: بسیار خوب جامعه مجلسی، اگه بخواییم جمع‌بندی بکنیم، من برداشتم اینه، حداقل اون توضیحی که جناب آقای متقی دادن به نظرم طبیعی میاد کارگزار جمهوری اسلامی شرایط رو اینگونه درک بکنه، بگه خب برجامی بوده، نشده، مذاکره‌ای بوده، حمله شده، ما الان هم میریم مذاکره میکنیم، میگن هواپیماتون رو میزنیم، خب ما الان چیزایی که در اختیارمون داریم فرض بکنیم واگذار هم بکنیم، چه تضمینی وجود داره بعدن به همین شیوه با ما تا نکنن. من میخوام شما توی جنبندی اگر صلاح میدونی این ذهنیت کارگزار جمهوری اسلامی رو به عنوان شرایط داده شده مسئله فرض بکنید، با این وضعیت چه میشه کرد؟ یعنی کارگزاری که بیش از گذشته، اگه قبلا تهاجمی بوده فرض بکنیم، حالا گذشته هم گذشته، الان دیگه مردد ترسناک نسبت به وضعیتی که پیش میاد، خب طبیعتا میخواد امنیت خودش رو افزایش بده. با این وضعیت چه میشود کرد؟ چه انتظاری میشه داشت؟
14: ببینید، ما یک کشوری هستیم حدود 50 سال پیش انقلاب کردیم، با یه اکثریت عظیمی رأی دادن و بعد هم یه تغییراتی تحت اقتدار حاکمیت در قانون اساسی داده شد و یه قانون اساسی داریم. این قانون اساسی بالاخره درش انتخاباتی وجود داره، درش دولتی وجود داره، درش مجلسی وجود داره و اینها یه حقوق و امکانات تصمیم گیری داریم دارن. همه اینها تدریجا در طول زمان ازش گرفته شده تحت این عنوان که ما در یک شرایط متعارف نیستیم، شرایط عادی نیستیم، بنابراین ما به عنوان یک شرایط غیر عادی یک مقدار ناچاریم اینجوری کنیم، مجلسمون اینجوری باشه، اشخاص رو اینجوری بررسی کنیم. یه موقعی نسل ما رو گفتن خب اینا که مردودن، اینا رو صلاحیت ندارن ریختن. الان کسانی که در زمان انقلاب 10 سالشون بوده الان 57 سالشون در آستانه بازنشستگی هست. پس کی باید این شرایط متعارف برای ملت فراهم بشه؟ برای ملت عمومی ماها که تابوتی بودیم و هست شدیم و رفتیم پی کارمون. من الان نگاه میکنم بیش از 90% همدوره های من مردن و خودم هم میدونم، احساس میکنم که دیگه روی سکو قرار دارم. بنابراین این کی میخواد عادی بشه؟ من میدونم نخواهم دید در این مراحل، ولی عادی شدن یه امر طبیعی است. وگرنه قانون نمی نوشتیم، وگرنه قانون اساسی نمی نوشتیم. این یکی. دوم این که یه اشاره کردن در انقلاب ایران هیچ کس دخالت نداشت جز توده مردم به میدان آمدهی که مسلمون بودن، اسلامشون هم همون اسلام مناسکی قدیمی تحت تأثیر و نفوذ کاست ها و تحت تأثیر و نفوذ اون شبکه روحانیون اون اصل بود. بقیه آمدن سوار بشن و سقوط کردن افتادن. الان 50 سال از اون تاریخ گذشته و این اصل هم از سال 42 هم شروع نشد، از سال 1318 گروه فدایان اسلام بودن، اکتیویست بودن، میزدن منطقشون هم توده هفتیرشون پنها بود، بعد گروه های دیگه اضافه شدن و در همون جریان ملی شدن نفت سهم به سزای جناح اسلامی داشت. سیه تیر رو اصلا اونها سیاهی لشکرش رو فتوا دادن کشوندن تو عرصه، پس بودن. بعد چند نخست وزیر اون دوره رو اونها زدن، یعنی از رزمارا شروع کنید، هجیر شروع بکنید تا برسید به علا و منصور و اینا، همه دونه به دونه آخر سره هم هویداره که خب باز خود اونها در پشت دادگاه زدنش. پس اینها اکتیو بودن. اما آیا امروز شرایط مملکت اون برای بچه هایی که دیپلم گرفته بودن، از سطوح پایین وارد دانشگاه شده بودن، همشون هم تحت تأثیر تنها، من اسمشو گذاشتم تکبارگی هویتی، سینگولاریتی او آیدنتیتی، من از آمارتیا سن گرفتم، من نیست. در جواب اتفاقا هانتینگتون، به هانتینگتون میگه حتی تو نژاد پرستی، جنگ تمدن ها کدومه؟ تو داخل آمریکا هم شما این دوگانگی راست و چپ رو داری و در گروه راست همیشه توده های مردم، سطوح پایین فرهنگی، ممکنه پولدار باشن. آقای امروز اون توده سر کار تو آمریکا، همین آقای ترامپ، این متعلق به یه جناح توده است که اینها فاقد اون ارزش‌های فرهنگی هستن که جامعه آمریکا بهش افتخار میکنه، شهر نیویورک بهش افتخار میکنه، شهر سان فرانسیسکو بهش افتخار میکنه. ما اینجا قد تبلیغ شدیم خیال میکنیم آمریکا یه مش چاقوکش و هفتیر به دست هستن و مرتب میگفتن، یه کسی گفتش نامزد تو کیه اونجا هفت نفر وایساد بودن هفتیر چی کشید شیش نفرش رو کشک اون نام زده من اونه که مثلا باقی مونده. این حرفا نیست. در اونجا شما برجسته ترین دانشمندان جهان رو برمیدارن میبرن، برجسته ترین سیاست مداران اقتصاد. این میلیون ها ایرانی که در اونجا رفتن چطور هستش که ناسا رو اشغال کردن، چطور هستش که دانشگاه MIT در اختیارشون، چطور هست اینها الان حاکم نیستن؟ حاکم اون گروه اتفاقا هانتینگتونیه که در خارج میگه با این بجنگیم، آمارتیا سن میگه که چی باش بجنگی، تو برو داخل خودت هم اینه. تو هر مملکتی یه دوگانگی ایجاد داره. یه وقتی میبینید یه دوگانگی که سرکوب شده، منکوب شده، نادیده انگاشته شده، میاد روی کار و قدرت به دست میگیره، بعد خود او شروع میکنه از سنگولار ایدنتیتی یعنی هویت تک هویتی شروع میکنه به تکثر هویتی، چشم باز میکنه، موسیقی رو میشناسه، فیزیک رو میشناسه، نمیدونم در این حال بنایی هم میکنه، آدمی هستش که مقررات مختلف هنری صنعتی جاهای یک دید گسترده تری داره، اون وقت با اون گسترش دیگه نگاه میکنه به دنیا دیگه. این اون آدم 98% 50 سال نیست، پیش نیست. بیایید رای بگیرید ببینید چند درصد مردم ایران در این انتخابات های الزامی دوگانه که هر دفعه یک کسی رو در برابر یک دیگه قبراب دادن، این یک کسی دیگری رو که رفتن بهش رای دادن، نشون دهنده این بود که با افراط مخالفن. همین، نه این که ما اون اصلا میشناسیم نمیشناسیم کی هست، چی کار میخواد بکنه، کجا آمده.
15: بله.
14: خب یه گروه های دایره خودشو میشناسن، ولی مایی که میرفتیم رأی میدادیم در یک دوره، ما مثلا مجلس خبرگان گفتیم خب این میخواد بره رهبر بعدی رو انتخاب کنه، رهبر فعلیمون هم که جوونه، اینا همه از اون پیرترن، چجوری میخواد رهبر انتخاب رو ولش کن، رأی نمیدادیم. اما در یه دوره رفتیم برای انتخاب نشدن بعضی ها، رفتیم به یه افراطی ترین گروه های رأی دادیم، دلمون خوش بود که مثلا فلانکس و فلانکس نیان تو که نشون بدیم ما هستیم. آقای محمد خاتمی این مزیت رو داشت که به ملت ایران فهموند که شماهایی که میخواهید به روش عقلانی منطقی مذاکره اینها طرف هستید، شما اکثریت هستید، شما آمدید به من رأی دادید. اونم نمیشناختن، فقط اون صحبتشو بحثشو آرمانهاشو قولهاشو اینا رو قبول کردن، رفتن بهش رأی دادن. و بعد هم دیدیم که خودش هم چگونه مثل رأی دهندگانش تحت فشار قرار گرفت. نمیدونم دولت ما الان تو برگردید به نگاه کنید به گذشتمون، هرچی نخست وزیر و رئیس جمهور و همه که تازه شورای نگهبان قبولش کرده ناقبول اعلام شدن. خب پس یه مسئله ای با اون انتخاب کنندگان و تصمیم گیرندگان اون ور وجود داره.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم، دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
2: آخریشه بردار داداش.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
6: بهرش چقدره؟
5: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92. 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: خب چطوره؟
11: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
10: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
11: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
10: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
12: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
13: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
14: چطوری اماد؟
15: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
14: وام بگیر رو خونه؟
15: نمیتونم. اولم واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
14: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
15: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
14: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
2: با خود کج و با من کج و با خلق خدا کج، آخر قدمی راست بده، این همه جا کج. یه جوری هم باید بالاخره مساله رو دید، واقعیت ها رو دید. من این حرف رو معلم فقه و شریعت ما مرحوم حکیم الهی بود، حکیم الهی پیر بود اون وقت که معلم ما بود، از حسن امروز منم بالاتر بود، به خدا کجکی نشسته بود وقتی که ما شیطونی میکردیم و یک کمی رازت میکردیم، میگو ای همه جا کج با لحجه خودش، و این شعر همینطور تو ذهن ما باقی مونده. وقتی به بست و استیصال میرسم میگم بابا جون بیایم تفاهم کنید، بیایید سازگاری کنید، بیایید برگردید. ببینید سر این FATF که کسی که نمیدونه چجوری تلفظ کنه، گفت تافت مافت تاف، این چه بلایی سر ما آوردن که ما رو از سیستم بانکی بین المللی بندازن بیرون. تو اصلا میدونید FATF چی هست؟ برای چیست؟ درسته که اونها گذاشتن، برای که اونها مبادلات بین المللی میلیارد میلیارد دلاری دارن، یه اشتباهی توش بشه، یه مونی لایدر، یه تقلبی بشه، یه چیز عمده است، و بنابراین این شرایط رو درست کردن. بله. ما آمدیم رفتیم به گروه به اصطلاح مال چیز چین و روسیه و هند، و پول که نیست، یه رفتار مبادله
6: برگزیت
2: بریکس.
6: بله.
2: بریکس به اون پیوستیم، عملا هیچ کار نمیتونیم بکنیم، در حالی که ایران به عنوان یه قدرت بزرگ بالقوه اقتصادی و مالی باید یکی از مبانی بریکس باشه. آمریکا خیلی نگران بریکسه، ولی که نمیترسه که به خودش خیلی ضعیف شه، اما میگه اگه اینا بخوام با بریکس کار بکنن با هم دیگه، روز به روزم رقابت ها زیاد میشه. شما امروز دیگه مجبور نیستید کالاتون رو از آمریکا و انگلیس و آلمان بیارید، امروز هند هست، چین هست، برزیل هست، رقابت ها رفته بالا، اون وقت ما باید در اونجا محور باشیم. ما اصلا نیستی. بریکس هم به این معنی نیست که ضد دلار باشیم، نه، و دلار میخواد با دلار بتونی معامله کنی، اما بتونی. و یه نگرانی دیگر آمریکا این هستش که با این تحریم بازی ها، در یه زمانی بود که یه مرتبه این آقا ایرانی که تحریم بود، هم تعداد چا زیاد نه، تعداد میخواد آمار بدن تبلیغ، مثلا میگن حسن علی هم چیز تحریمه، اونم میذارن یه تحریم آمار میبارن. یه وقت بود که بلا بر ایران والا کوبا و اینا که قابلی نداره، ولی روسیه و چین هم در تحریم بودن، هنوز هم تو بعضی جا هستن. یه مرتبه آمریکا دید با این تحریم ها خودش داره تحریم میشه.
6: بله.
2: خودش تحریم میشه، برای که این تحریم ها بیا سوسه دلان گرده همایل اینا خودش رو شروع میکنن بین هم ارتباط کردن و سر اونا بی کلا میمونه. بنابراین اینها مسائل و ارزش هاییست که میشود در یک مذاکره سرش چونه زد، اونها فکر نکنن هر کاری کردن و ما هم فکر نکنیم که روسیه دنبال ماست، چین متحده، نه هیچ متحدی نداریم. ما فقط باید برای خودمون قدرت بیافرینیم و از قدرت‌های بالقوه خودمون بهره برداری بکنیم و بدونیم در شرایط عادی ایران طی مدت زمان خاص، ایران 3 برابر فرانسه است، جمعیتش تقریبا 9 برابر نمیدونم انگلیس، ایران حق داره که سطح زندگی و صنعت و سواد و فرهنگش رو برسونه از اون 2 برابر اونها بکنه. این زمان یه موقعی حاصل خواهد شد، اون زمان شما انقدر قدرت دارید که هیچ تحریمی در مقابل شما کارساز نخواهد بود. FATFی که ما نقصی کردیم، ما محکوم شدیم در شورای امنیت، به ما گفتن شما کارهای پنهانی کردید، شما دارید آب سنگین میکنید، شما دنبال چیز عراق هستید، این حرفا رو به ما گفتن. حالا ما بگیم نه، اونجا محکوم شدیم، اون محکومیت رو باید بندازید کنار. FATF فقط نمیگه تو بمب اتمی نساز، میگه اونایی هم که دارن باید بذارن کنار، اون تی اون برای ترازو چی میشه. باید دنبال اون ور ترازو باشیم، باید وادار کنیم که جهان خودش رو از شر این هیولای وحشتناک نجات بده، بذاره بیاد کنار. با انتقام جویی و با تکرار و با جنگ و نمیدونم اینو کشتم من اونو میخوام بکشم، اینها مال تفکر بچه محلا و اون آمده یه ما یکی از ما رو زده و ما جمع میشیم میریم اونو میزنیم و این حرفا مال بچه محلیه. اینا مال دولت ها نیست، مال حکومت ها نیست، مال سیاست ها نیست. ما باید در عرصه جهانی به اصطلاح پرچمدار صلح و توسعه و پیشرفت و آرامش باشیم و دیگران مطمئن باشید به شما اقتدار خواهند کرد. ما باید یه پلنی داشته باشیم که جلب توجه این کشورها رو بکنیم که از دور دست ها نیان اون منافع بردارن ببرن. ما نزدیکیم، ما دارای امتیاز ارزان بودن حمل و نقلیم. ما در چه در خلیج فارس، چه در دریای عمان، چه در بحر خزر که هنوز ازش نتونستیم بهره برداری کنیم، نه ما نتونستیم، روسیه و ترکمنستان و قزاقستان و اینها هم این لیاقت رو نداشتن که بیان این دریا رو پرترافیک بکنن، با هم مبادلاتی داشته باشه. این واحد عظیم اقتصادی توان و بالقوه و بالفعلش حتی از اتحادیه اروپا بالاتره. این اینجوری میتواند یه سرزمینی باشه با بیش از 10 کیلومتر مربع وسعت، با نزدیک 1 میلیارد جمعیت، بتونه بشود یه هند سوم، یه چین سوم، در برابر برزیل عرض اندام کنه. این قولهایی که بریکس رو تشکیل میدن، با اون گوشه رفتیم میگیم عضو چیم، چیکار میکنیم؟ نفت میدیم به چین، به جای نفت هی میگیم از صورت حساب ما کم کن، اینقدر کالاها رو ما میخریم ازت برداری بیاره. حالا خود پدر اونها رو میمونسه، این پنجره بسته بشه دیگه هیچی.
16: بله،
2: بنابراین ما راه داریم، چاره داریم، امکانات داریم، ابزار چونه زنی داریم و اونها هم در یه وضعیتی هستند که یه وقت این آقای چیز ترامپ، ببخشید اینام بگم، یه بیماری داره به نظر ما که روانشناس و روانپزشک اینا نیستیم، ولی میگن که بعضیا هستن که نمیتونن اون چیزی که تو مغزشون میگذره به زبان نیارن، بعضی وقتا آبروریزی میکنن و یه دفعه حرفی که تو فکر میکنه با شما میخواد صحبت کنه، دلش میخواد بزنه تو گوشتون، یه دفعه میگه من خیلی دلم میخواد بزنم تو گوش شما، میگه مرد حساب این چه حرفی میزنه. ایشون چند روز چند وقت پیش همین صحبت تحریم رو کرد، گفتش که به ما میگن این پولا رو نده، من اگه پولا رو ندم فردا کی با ما تجارت میکنه؟ همه میگن آمریکا رو بذار کنار، برای اینکه اگه بخوای همه تخم مرغاتو بذاری تو سبد آمریکا، هر روز بگی بالا چشمت ابروز، یا یه بهانه دیگه خودش بیاره، میگه پولاش بلوکه شد، سانکشن شد، نمیدونم چی شد اونش، و اینم قابل ادامه نیست. اینها
16: فرصت‌هاییست
2: که میشه روش مذاکره عقلانی و منطقی و بهره برد و وارد یه سیستم جدی شد. همین که من تو اینجا جدی شدم و میخوام پسر من میخواد بره مدرسه، یه دفعه هم دیگه گفتم میخواد بچه من میخواد عسقری رو کتک بزنه، این بهرام نمیذاره، مادرش صدا کنیم بگیم مزاحم نشه، بابا جون این کار رو بل کنید، با زدن و با این کار پیش نمیره، کسی رو نمیخواین بذاری کنار، باش کاری نداشته باشی، ولی یک کشوری رو نمیشه قربانی یک تصور و تفکری کرد که به رسیده از پیش از 50 سال پیشه. قانون داری؟ چرا قانون گذاشتی؟
16: بله.
2: یعنی ما میخواییم عادی باشیم دیگه مثل بقیه، بعد هر روز بگید که خیلی خوب، این اجازه میگه حالا که عادی نیست، شرایط غیر به کی میخواد بیره عادی شد، یه تاریخی هم باید برای عادی شدن تعیین
16: شد. خواهیش کنم جمع متقی، جمعندی شما فقط یه سوالی که دارم اینه، طبیعتا در شرایطی که بالاخره ریسکا بالاست، خطرها بالاست، یه کشور نیاز داره که انعطاف، تغییر، ابتکار، بالاخره از همه فرصت‌ها استفاده بکنه که اگه در شرایط خطره ریسکش کاهش پیدا بکنه. به نظر میرسه که وضعیت سیاست داخلی ایران برای اینکه سیاستمدار بتونه از خودش تحرک نشون بده، ابتکار نشون بده، به یه وضعیت عجیب و غریبی منجر شده. اگر ملاحظه در خصوص در واقع بعد سیاست داخلی این موضوع هم وجود داره بفرمایید، هر نکته‌ای هم که برای جمع‌بندی لازم هست.
17: واقعیت اینه که جنگ اون انسجام ساختاری رو تحت شای خودش قرار داد نکته دوم این که تکنولوژی جدیدی که مبتنی بر هوش مصنوعی و جامعه شبکه‌ای است و در حوزه نظامی به کار گرفته شده، زمینه ردیابی بسیاری از مقام‌های سیاسی و نظامی و دیپلماتیک را هم به وجود آورده. در این شرایط یه نوع گسست اجتناب ناپذیره. گسست یعنی این که همبستگی ساختاری وجود نداره. یعنی ما دیپلماسی یک روندی داره، نهادهایی در اون دخالت دارن و کارگزارانی داره که امروز به هیچ وجه شرایط عادی نیست. ما در این فضا قرار داریم و باید از این فضا عبور کنیم. در وضعیت موجود کسانی که دارن تلاش میکنند، فعالیت دیپلماتیک دارند، فعالیت نظامی و امنیتی دارند، باید بهشون آزادی عمل داد. یعنی محدودسازیشون توی فضای رسانه، توی فضای مجلس حتی، یا توی فضای خیابان چالش‌های بیشتری رو برای آینده امنیت ملی کشور به وجود میاره. من نگاه هم اینه که آنچه که در چارچوب یادداشت تفاهم شکل گرفته، این بهترین موجوده. یعنی ما یک استراتژی داریم توی سیاست خارجی با عنوان ماکسیمین. ماکسیمین یعنی همین بهترین بدترین. امریکایی‌ها دنبال اینن که طبعا ما در یک وضعیت مطلوبی قرار نداشته باشیم، اما یه سری امتیازات و آوانس‌های هم ناچارن بدن برای اینکه ما یه سری قواعدی رو در فضای منطقی، در فضای قابلیت‌های هسته‌ایمون بتونیم بپذیریم و یه نوع آرامش منطقی ایجاد بشه، چه در حوزه دیپلماتیک و چه در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی.
16: شما خوشبینین که این فرایند مثبت جلو بره، پیشرفت بکنه؟ یا
17: من امیدوارم که این وضعیت مثبت پیش بره، اما چالش های خاص خودش را داره. این که شما فکر بکنی هر گونه تصمیم گیری در وضعیت بی‌دولتی و در وضعیت اون گسستی که به لحاظ ساختاری ایجاد شده بدون چالش هم را خواهد بود، به هیچ وجه. اما من امیدوار هستم که بتونیم یه درک دقیقی از این یادداشت تفاهم داشته باشیم، کارگزاران دیپلماتیک ما بتونند عملیاتی بکنند و اجرایی بکنند بندهای مختلفی که
16: ببخشید من سوالم یه مقدار واضح‌تر بپرسم. از نظر شما اگر ایران بتونه فراتر از اون مشکلات ارتباطی و ساختاری که شما فرمودین در داخل کشور وجود داره این فرایند مذاکرات رو پیش ببره، به نظرتون طرف مقابل آمادگی داره که این فرایند رو ختم بکنه، یا ما توی وضعیت تعلیقی هستیم که باز ممکنه طرفین، یعنی احتمال غالب اینه که طرفین برگردن به وضعیت جنگی و محاسباتشون هم در این قالب؟
17: نکنید، فضای موجود فضای ابهامه. کاپلان میگه در فضای ابهام مثل حرکت یه مولکول در این فضا به هر سمتی ممکنه این مولکول حرکت کنه.
16: کسی نمیدونه در واقع وضعیت.
17: بنابراین

0: حرکتی به قول معروف بقا محور شده، در حالی که ساخت قدرت ایران و موازنه قدرت ایران تغییر پیدا کرده. آمریکایی‌ها محور اصلی تفکرشون موازنه قدرته، یعنی از یه طرف خود قدرت رو بهش توجه دارم، دوم موازنه قدرت به چه صورتی، یعنی کنش من تابعی از موازنه قدرتی هستش که وجود داره. طبیعی است که این روی کرد عقلانی تر باشه و فضا رو برای سیاست های دیپلماتیک ایران به وجود بیاره.
1: بسیار خوب.
0: نکته ای که باید بهش اشاره بکنم اینه که چون اسرائیل هنوز بر سیاست های پیش دستانه تأکید داره و در خیلی از مواقع ترامپ آزادی عمل بهش میده برای اینکه برخی از کنش ها رو انجام بده و اون مدار دیپلماسی رو پیش ببره، به همین دلیلی که ضرورت های آمادگی نظامی، ضرورت های به قول معروف یه نوع کنش متوازن تاکتیکی به نظر من وجود داره، نه برای اقدام پیش دستانه،
1: برای
0: نه برای اقدام
1: پژوهش
0: و تهاجمی، برای این که از دیپلماسی دفاع کنه. یعنی دیپلماسی موفق خواهد شد که با قدرت پشتیبانی بشه. به قول رالیس ها، اگر میخوای در صلح به سر ببری و اگر میخوای دیپلماسیت به نتیجه برسه، باید خودت رو برای جنگ هم آماده کنی.
1: بسیار خوب، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم.
2: خیلی ممنون از شما. مرسی.
1: خیلی ممنونم جامعه متحده.
0: مرسی از شما و مرسی از آقای دکتر.
1: بحث مصطفی در مورد ریشه ها بود. طبیعتاً تا اون ریشه ها تعیین تکلیف نشه، معلوم نشه که بالاخره بار مسئولیت کدوم سمته، خیلی اوقات تعیین تکلیف هم نمیشه کرد که در آینده باید کدوم مسیر رفت. خیلی متشکرم. بحث پر جزئیاتی بود.
2: حل صلح‌آمیزی که بالاخره در دست صحبت هست، علی‌رغم تمام این هیجانات مشکل موفق بشه و ما رو به یک آرامش و به یک صلحی برسونه، به یک مسالمتی برسونه. حالا صلح خیلی حرفی که بتوانیم برای آینده ایران یه زندگی و یک توسعه در شأن ایران رو تدارک.
1: امیدوارم.
0: انشالله.
1: خیلی ممنونم دایما تری. خیلی ممنونم جای مجلسی. خسته نباشید. لطف کردید.
0: مرسی.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با کمترین دروتا گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از بالاتر رفتن چند هفته اخیر اوراق قرضه‌های 10 ساله آمریکا آغاز می‌کنم که از مرز 4.5% گذشت. کسرات مستقیمی روی منازل بهره منازل 30 ساله و وام‌های متغیر خواهد گذاشت. دلیل اصلی بالاتر رفتن اوراق قرضه‌های 10 ساله آمریکا یکی تورم و یکی هم وضع نابسامانی کشور عزیزمون ایران میباشه. هر 1% بهره‌ای که بالا میره روی 1,000,000 دلار نزدیک 700 تا 800 دلار اقساط منازل شما رو بالاتر میبره و در 30 سال بالای 250,000 دلار بدهی شما به بانک بیشتر میشه. شاخص نزدک برای چندمین روز متوالی امروز هم 387 واحد منفی عمل کرد و S&P هم 38 واحد پایین‌تر برد و داو جونز هم در کاهش امروز شرکت داشت و با 105 واحد پایین‌تر رفتن. برای امسال هنوز 8% بالا می باشه و منفی نشده. فروش منازل شخصی به گزارش از وال استریت جنرال در ماه جون 5.4% پایین تر رفت و نرخ بهره در حوالی 6.64% از طرف CNBC گزارش شد. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 188,500، یورو 182,300، پوند انگلیس 253,000 و دلار کانادا روی 134,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 180 میلیون تومان بود. قیمت در بشکه نفت همچنان در مرز 79 دلار قرار گرفته و هر اونس طلا با

71 دلار کاهش، تقریبا به زیر 4000 رسیده که پیش بینی میشه به گفته وال استریت حتی امکان داره قیمت اونس طلا پایین‌تر از این حد هم بره. سهام سپیس اکس در یک ماه اخیر بالای 35% پایین‌تر رفته، در صورتی که هفته‌ای اول باز شدن به بالای 225 دلار هم صعود کرده بود. ارزش امروز این کمپانی همچنان روی 1.72 تریلیون دلار قرار گرفته. 29% از سهام سپیس اکس شورت شده که اگه صاحب این سهام هستین خطر پایین رفتنش از اینکه بالاتر بره بیشتر می باشه. شنوندگان عزیز، اگر درآمد 1099 داریم مهم نیست که منبع این درآمد از کجا می باشه، سود، اجاره است، بونس یا درآمده. شما میتونید اونها رو به طور چشمگیری به کمک حسابداران تیم ما پایین تر ببرید. بسیاری از حسابداران جزوی سرمایه‌گذاران ما میباشن که با استفاده از این تکنیک ها تونستن نه تنها مالیات شخصی خودشون رو پایین تر ببرن، بلکه مالیات کلاینت های خودشون هم کمتر کردن. این سیستم باید با نظر ما و در زیر یک سقف و در دفاتر ما بعد از گرفتن اکسره مالی انجام بشه. فعالیت ما هنوز در 50 ایالت ادامه داره. ملاقات های حضوری ما در اورنج کاونتی، وودلند هیلز و بیورلی هیلز همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: خب با دکتر مسعود نوریکار عزیز هستیم. دکتر نوریکار از اعضای خیلی استخواندار کانون نویسندگان ایران و همینطور از چهرهای سرشناس اپوزیسیون. دکتر نوریکار در اورلاندو زندگی میکنن، اما الان میدونم که در اورلاندو نیستن، در جای دیگری هستن، کجا نمیدانم. آقای دکتر نوریکار درود بر شما.
1: درود و سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. من اصفهان لس آنجلس هستم. خیلی دوست داشتم بیام خدمتتون، اومدم که نوه‌مو ببینم، ولی خب مثل که این آسم در شهر شما کمین کرده بود که به من حمله کنه.
0: آخه خیلی متاسفم. کاش اگه میدونست پس میومدید به ایران میگید که آرزه گریبان توی. ولی بار دیگه خواهش میکنم دفعه چقدر میمونید؟
1: هستم
0: الان. هستی؟ بسیار عالی، پس زیارتتون میکنیم. خیلی خوش آمدید. دیدم چی شده، آسمان لس آنجلس روشن‌تر و درخشان‌تر شده. حضور شماست. خب آقای دکتر نوریکار، یه چیزایی داره در ایران میگذره کمی نظر من جلب کرده. حضور خیلی آشکار مداها. امروز دیدم نوه خامنه‌ای هم خیلی تعریف کرده از مداها. یواش یواش مداها دارن جای آخوندها رو پر میکنن. یعنی این داردسته هایی که تازه بر سر کار آمدن بیشتر احتیاج به آجیتاتور دارن، یعنی آدمایی که بتونن تحریک کنن نیروهای ارزشی و حزب الله و این. و این کار ظاهرا از مداها برمیاد. میخوام ببینم که خود شما همین سوء زن رو دارید یا نه.
1: دقیقا من قبل از این که اشاره کنم به این نقش مداها، خواستم در واقع یادآوری بکنم نام سه عزیزی رو که ما که یه دو سه هفته گذشته از اهل قلم و اهل سیاست از دست دادیم. خانم شهرنوش پارسی که حتماً در جریان هستی، هم از شخصیتی و هم آثارش، بهروز معظمی که برور از پژوهشگران خوب ما بود و محسن حساب نویسنده،
0: در حال یادشان گرامی. ببینم آقای نوریکار، کارایش خانم پارسیپور به زبان انگلیسی هم ترجمه شد یا نه؟
1: بله
0: ترجمه شد.
1: زنان بدون مردانش به چندین زبان،
0: به چندین
1: از جمله انگلیسی، و حتی یک فیلم هم ساخته شد از اون که در امریکا ساخته شد و بقیه آثارشون هم همینطور. گفتم یه یادی از این عزیزان. اما در مورد مداحان، خب قبلا هم من در گفتگو با شما به این مسئله اشاره داشتم که اینها واقعا یک نیروی سیاسی تبدیل شدن، در واقع به یک نیروی سیاسی، یک نیروی ایدئولوژیک، و حتی از نگاه جمهوری اسلامی یک نیروی فرهنگی و یک مافیای اقتصادی قدرتمند. و خب این به خاطر جدا از این ویژگی ها، به خاطر اون خصلتی هم که خود اینها به لحاظ شخصیتی دارن، یعنی میدونید که ویژگی های جاهل ها و لات ها و شخصیت های پرخاشگر و بسیار متعصب، بنابراین حکومت اسلامی با توجه به این ویژگی هایی که این مجموعه داره روی این نیرو حساب کرده و این نیرو تقویت کرده و امروز واقعا به عنوان یک نیروی مطرح و سرکوبگر، هم سرکوبگر نرم از این زاویه که کارهای ایدئولوژیک تبلیغی میکنن و هم هر جا پاشم افتاده فیزیکی در واقع برای سرکوب آماده بودن. به همین خاطر خب این نکته که شما اشاره کردید، امروز نوه خمینی میاد مطرح میکنه و حتی تو این جنازه کشی خامنه‌ای، از این سو به اون سو و این بساطی که در واقع شاهد بودیم، نقش اینا بسیار چشمی بوده. بنابراین این که بخوان از این نیرو در یک موقعیت بهتری استفاده بکنن، به خصوص پیوند اینا با بیت و همینطور با سپاه تقویت میکنه این نظریه رو، به نظر من درست هست و اینا این کار رو خواهند کرد. یعنی به این نیرو مدده‌ها موقعیت و قدرتی بیش از اینی که دارن خواهند داد و همطور که صحبتش هست شاید جای آخونده رو بگیرن. باز اقلا آخونده تلاشاشون خب جنبه های تبلیغی و یا کارهای ویژه‌ای هم داشت که واقعا فاصله داره با مسئله مدده‌ها، مسئله بعض و خطابه و یا اون بحثایی که داشتن. اینه که این احتمال وجود داره یا بیشتر تقویت بشن و خواهند شد و خیلی نگران کننده است، برای که همونطوری که عرض کردم جدا از توانایی سیاسی تبلیغی به یک مافیای اقتصادی یعنی یک پشتوانه مالی هم به هر حال با خودشون داره. اینه که من هم فکر میکنم حکومت رو اینا زیاد حساب میکنه، الانم بیشتر و از اینا برای سرکوب حتی نرم سرکوب سخت به قول خودشون فیزیکی و اینها استفاده خواهد کرد، بیشتر استفاده خواهد کرد.
0: امروز برای اولین بار این سید علی خامنه ای رو دیدم، یعنی نوه خامنه ای و نه نوه خامنه ای میشه دیگه، آره دیگه، میگه که هر کس پیام دوستی به آمریکا میشه، ببخشید میشه نوه خمینی، میگه هر کس پیام دوستی به آمریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است. اینم پیام نوه خمینی.
1: خب الان ما تو این همین بساط جنازه کشی حتما شاهد بودید دیگه که خیلی حمله بر شده بودن به عراقچی و نمیدونم قالیباف و دیگران، و حتی اگر جلوی اون کسایی که حمله کرده بودن و نمیگرفتن شاید خب اینا رو مضروب میکردن یا برای بلای سرشون در میآوردن. یعنی این تفاوت نگاه بین اینها الان خیلی زیاده و اون بخشی که دنبال خونخواهی خامنه ای هست و حتی دیدید تهدید کرده ترامپ و به ترور و به این نوع مسائل، جناح قدرتمندی است که به دنبال انتقامگیریه و خونخواهی ترور و هیچ هم نگران نیست که حالا بر سر اون مملکت چه خواهد اومد و چه پیامدهایی خواهد داشت بر خودشون. و خب یکی از موانع اینکه اونها به هدفشون برسن همین جناهیست که آقای عراقچی و قالیباف و پزشکیان و اینا هستن، خب به ظاهر به دنبال این هستن که توافقی بکنن و صلح بکنن و این واقعیت رو حالا از دهان ایشون هم بیرون اومده، ولی خب ما در عمل دیدیم که در همین بساطی در رابطه با خامنه ای را انداختن، خب حمله کرده بودن به عراقچی و اینا.
0: آقای دکتر نقلکان، امروز خزانه‌داری آمریکا یک نفر رو سخت تحریم کرد که شبکه عظیم مالی رو هدایت میکرده، اسمش علی انصاریه و گفته میشه که او یکی از خامیان، یکی در واقع پشتیبانان مالی همین مدعاست و امروز خزانه‌داری اون رو چی کرد به اضافه صرافا. صرافا به واسطه جمهوری اسلامی امروز جمعه همگی تحریم شدن، ولی وصفی که از این علی انصاری به دست دادن نشون میده که اولیگارش ها واقعا غارت کردن ایران رو و مردم ایران رو.
1: دقیقا همینطوره. ببینید مدده ها، حالا این یه بخشی رو شما اشاره کردید، مدده ها من اشاره کردم مافیای اقتصادی، مدده ها جدا از درآمدی که از مسئله مدده‌ای دارن، دیدید دیگه خیلی دستمزد دارن که از دستمزد بسیار بالایی دارن و باید ازشون وقت گرفت و نمیدونم، به خصوص اونایی که الان تو زمینه های راک و جاز و اینا هم در واقع مداحی میکنن. جدا از درآمدشون از راه مداحی، اینها با بازار ارتباط گسترده‌ای داشتن، یعنی با بخش تجاری. و خب میتونید بعضی از اینا حتی بخشایی از بازار، به ویژه بازار لباس کوشا و بازار خیلی از بازارهای دیگر اصلا اداره میکردن و درآمدهای هنگفتی از اونجا داشتن. بعد این از بازار لباس کوشا آمدن به در واقع بیزنس وارد کردن تلفن دستی و کامپیوتر و، یعنی وقتی آدم نگاه میکنه میبینه چه مسیری رو اینا اومدن برای اینکه بتونن پشتوانه مالی و اقتصادی داشته باشن. خب اون آقای سعید، البته اینها توی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و یک درآمدایی هم از اونجا دارن به عنوان استاد و نمیدونم خیلی از این القاب این گونه. یعنی هر گوشه ای از این گروه اجتماعی مداحی رو میبینین از نظر اقتصادی به دنبال تقویت خودشون بودن، چه بازار، چه تکنولوژی های مدرن الان دستشون تو اونا هست، چه خانه سازی و آپارتمان سازی و نمیدونم این بس. یعنی واقعیتش به نظر میاد بسیار با برنامه اینها کار کردن و دارن پیش میان و یه نیروی میشن، خیلی نیروی خطرناک شدن، خطرناک که خب باید جدی تلقی بشه و واقعا بیش از این در موردشون گفته بشه که این نیرو شناخته بشن. امروز هم که شما اشاره کردید که حتی سر نخ این پشتوانه مالیشون به کجاها برمیگرد.
0: این علی انصاری همون که مال بزرگ در ایران ساخته بود و صاحب تأسیسات و شرکت ها و چه میتونم مجموعه های مسکونی و تجاری در دبی هست و اینها تحریمش کردن، بانک هم داره، یه بانک هم در دبی داره، میدونم شعبه بانکش هم در دبی. علی انصاری
1: ببینید یه همچین کسی مثلا پشتیبان مده ها هم از نظر مالی، هم از نظر مذهبی، هم از نظر سیاسی واقعا پشتشون گرمه و همونطور که عرض کردم یه جریانی است به لحاظ روانی و رفتاری خطرناک و خب با این پشتوانه ها و میتونه دست بر جنایتی در آینده بزن.
0: آقای دکتر گلاب، باز من نگاه کردم چند تا ویدیو کلیپ رو از اینا در این شبهایی که اجتماع میکردن، ببینید در این مراسم تشییع خامنه ای و اجتماعات شبانه بیشتر، اینا یه چیزایی میزنن اصلا حالت عادی ندارن، نه خودشون نه جمعیتی که داره به مثلا کارهای اینا داره گوش میکنه یا به حرفای اینا داره گوش میکنه، و این میزان عرقی که میریزن، این حرکات فیزیکی که انجام میدن که اغلب غیر ارادیه، اغلب برخی از اون متوجه میشه غیر ارادی داره این کارو میکنه.
1: بله همینطوره. البته برخیاشون هم من نگاه کردم، واقعیتش از در روانی آدم میتونه حس بکنه دوچاری اختلالایی هم هستن، دارو شای خودش، ولی به یه مرحله میرسن از در روانی که بودن از این تیپ آدم ها که رفتاری دارن یا حالتهایی دارن که بسیار با حالت عادی متفاوته، ولی اینکه مواد هم استفاده بکنن حالتشون برای نشون به ویژه اون مدعی هایی که شکل شمایل دانسینگ و نمیدونم موزیک های جاز و زیر نورهای رنگی رو اینا داره،
0: شیشو اینا میزنه؟ چی میزنه؟
1: باید از خودش رو پرسید هر چی میزنه بس که خوب کار
0: میکنه. خیلی سپاسگزارم آقای آرزوی، بهبودی شما رو دارم و امیدوارم که به زودی شما رو در استودیو ببینیم.
1: با کمال میل. منم از شما سپاسگزارم.
0: تشکر.
2: تا تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: و این تجربه شماست.
12: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
11: پیام شایانی 818-777-777-777.
13: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
15: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: آقا میانم لاله‌زار برادوی ایران در این منزل از برنامه که خانم غزاله معتمدی عزیزون ردایت میکنن با کی هستیم؟ با آقای مرتضی فرزانه عزیز. مرتضی خان درود بر تو.
1: درود بر شما جناب میبودی، خسته نباشیم.
0: ممنون، سپاسگزارم. آی فرزانه میگم از آقای پازوکی چه خبر؟
1: آقای پازوکی هم همینطوره، یعنی نشسته سالمه، یه کمی را رفتنش سخته براش. را رفتنش براش یه کمی سخته که در من میخواد را بره، زیر بغلشو میگیرم یعنی، ولی از نظر سلامت الحمدلله،
0: البته
1: همیشه میخوره با میگه غذا اینا همه چیز تری داشته اینا.
0: میگم دوتا پیام گرفتم،
1: رفته اورنج کانتی، خانم شورانگیز دیدم، شورانگیزی که
0: خانم
1: بازی که برش یه دونه آلبوم کامل داد.
0: آها.
1: منت اسم آلبوم بود، منت تو شرکت زرانی دست. حالا احوال کرد، گفتش که زنگ دادم میخوام بیام استادو ببینم، شمارم میام حتما میبینم.
0: بسیار عالی. آقای فرزانه دو تا پیام فرستاده بودید، هر دو شنیدنی بود. یکی مال بزرگمرد تلویزیون ملی ایران آقای روشنزاده عزیز، پیامش رو گرفتم، ممنونم که فرستاده بودید. یکی آقای دیدبان بود از خلیج فارس، اونم جالب بود هر دو درباره یه برنامه. بله ممنون
1: آقای میبادی، به خدا اغراق نیست. حالا من که خودم کسی نیستم، با چیزی نیستم، 10 بار من خودم اینو گوش دادم، ولی هر کسی که گوش داده بود کلامی که به من گفت خدا رو جواب میگیرم، گفت چقدر حرفه‌ای آقای میبودی عمل کرده، چقدر حرفه‌ای. از جمله استاد خودم آقای میجی زوکایی گفت چقدر آقای میبودی حرفه‌ای عمل کرده.
0: ممنون.
1: آقای خوجسته بود که تلویزیون افتاد، ایشون هم برای من یه پیغام فرستاده بود که چقدر آقای میبودی خوب صحبت کردن، درست گفتن، هرچی بود با صداقت بود.
0: ممنون. اشارهشون به یه برنامه بود، اشاره به یه برنامه ایست که من داشتم درباره یکی از دوستانم آقای مسعود بهنود که البته انقلاب ما رو از هم سوا کرد، اشاره آقای فرزانه به اونه و اون پیام هایم که گرفتیم راجع به اون برنامه است. داره هم
1: بطرم. بله بکنم خدمتون، هر کسی که گوش داده بود اولین جملهش این بود که آقای میبایی خیلی حرفه‌ای وارد عمل شد.
0: ممنون. خب آقای فرزانه عزیز، آقای فرزانه به من امروز بارو خواهد کجا گفتید دوباره میخواهد ببریم یه لاله‌زار؟ ها
1: بله
0: ببریم سراپا گوشیم.
1: ازم به حضورتون که نمایش نامه های شب رادیو ایران داستان شب از جمله برنامه های رادیویی بود که خیلی خیلی این برنامه طرفدار پیدا کرد و داستان شب هر شب پخش میشد، حتی زمانی که ماه رمضان بود، ماه محرم بود، داستان شب هیچ وقت استاپ نداشت، همیشه اجرا میشد با نویسنده های خیلی بزرگ از جمله زندیات، پرویز خطیبی، حسن شهباز و خیلی دیگه، منوچهر مطیعی که هیچ کدوم در قید حیات نیستن، اینا داستان شب رو می نویستن و خیلی طرفدار پیدا کرد. اما داستان شب پیدایشش از کجا بود؟ چه جوری شد؟ تئاتری داشتیم در کوچه سرخپوستا، یعنی همون کوچه ملی تو لاله‌زار، به نام تئاتر فردوسی که بعد تفکری اومد اونجا رو گرفت کردش تئاتر تفکری. تفکری هنرمند بزرگ تئاتر. تفکری هر از گاهی تئاتر رو در به هنرمندای دیگه، کارگردانی دیگه هم میداد که تئاتر بذارن، نمایش بذارن. ما اینا رو میگفتیم اون موقع، یعنی این موقع میگفتن تروپ منظوری، تروپ جعفری، تروپ تفکری. اینا رو میگفتن تروپ، یعنی یه گروهی که تئاتر میذاشتن اسمش بود تروپ. محسن فرید از جمله کسایی بود که اومد در تئاتر تفکری، از تفکری اونجا رو گرفته بود که چندین نمایشنامه بذاره و یکی از نمایشنامه هاش هم محسن فرید کارگردانی میکرد و خودش هم بازی میکرد. این خانوم سودیاشر هم که اینجا بود برنامه داشت، ایشون هم بازی میکرد. اردم به حضورتون که آقای محسن فرید اومد در این تئاتر لاله‌زار، تئاتر فردوسی، اومد نمایشنامه‌های یک شب از هزار و یک شب رو به روی صحنه آورد. نمایشنامه هزار و یک شب خیلی در میون تئاتر رو گرفت چون تقریبا موزیکال بود. موزیکال بود. خود محسن فرید هم دو سه نقش بازی میکرد در این نمایشنامه. تا اونجا این نمایشنامه پیش رفت که نمایشنامه های یک شب از هزار یک شب چندین نوبت و چندین قسمت در تئاتر اجرا میشد، هر بار یک داستانی از هزار یک شب. محسن فرید به این فکر افتاد که هزار یک شب رو ببره جلوتر. اگه یه آهنگی پخش کنیم آقای میمونی،
0: حتما حتما گوش میکنیم. شما یه نفسی تازه کنید، گوش کنید.

0: فرزانه این کی بود میخوند این ترانه رو؟
1: ولی من نفهمیدم آقا.
0: آه نه، مال خمومی بوده اسمش، خودتون فرستاده بودی؟
1: مال غزال
0: بوده.
1: بله
0: غزال. غزال تو لاله‌زار بود اون وقت؟
1: غزال تو لاله‌زار نبود، داخل هیچ وقت تو لاله‌زار نبود.
0: آها.
1: ولی رادیویی بود که عرض میکنم خدمتتون آقای محسن فرید عرض کردم که نمایش ماه 1001 شب و تصمیم گرفت حالا که این گونه در میون مردم طرفدار پیدا کرده بیشتر گسترش بده. محسن فرید در رادیوی نیروی هوایی، رادیو نیرو هوایی یه رادیویی بود که صبح ها 4 ساعت برنامه پخش می‌کرد، بعد از ظهر هم 4 ساعت. بیشتر این عواملی که در این رادیو نیرو هوایی بودن خود دست اندرکادار به اصطلاح استوار و افسر و سرهنگ و اینا بودن. محسن فریدم از جمله درجه درهای نیرو هوایی بود که ضمناً در رادیوی نیرو هوایی ضمن این که مجری بود برنامه های نمایشی را کارگردانی میکرد. به فکر این افتاد که نمایشنامه های یک شب حد داره یک شب و به صورت سریالی در بیاره و یک شب در میون از رادیوی نیرو هوایی
0: پخش
1: به مدت نیم ساعت پخش کنه. آقای میوادی، این برنامه های رادیویی محسن فرید یک شب از هزار یک شب اون چنان گرفت که باور کنید یک شب در میون شهر خلوت میشد ساعت 9 شب که این نمایش میخواد شروع بشه. اینو من خودم شاهد بودم، حتما همچنین سالهای من که الان میشتمن اعتقاد خواهند داشت که من درست میگم یا دارم.
0: اون وقت زنی هم توی این نمایش بازی میکرد؟
1: گفتم خانم شمسی فضل‌اللهی یکی از اون هنرپیشه‌های بزرگ تئاتر و سینما و دوبله و خانم سوزی آشار که همینجا برنامه داشتن الان جستن و یه خانمی دیگه بود به نام خانم نرگس. اینا توی نمایشنامه شب نیروی هوایی بازی داشتن در کنار آقای محسن فرید که خودش هم کارگردانی میکرد.
0: جالبه. خب میدونی محسن فرید چه سرنوشت اومد به آمریکا و حتی در رادیو صدا ایران بود؟
1: بله.
0: اون بقیه مثلا خانم سوزی آشار رو میدونی تشریف بردن اینجا الان هم اینجا هستن، بقیه چی شدن؟
1: ببینید خانم شمسی فضل‌اللهی که در ایران همچنان در سریال های تلویزیونی تلویزیون ایران بازی میکنه و دیگه داره سن کولت داره دیگه سن کولت، ولی هر از گاهی تو نمایشنامه های رادیویی اسمش هست و تو سریال های تلویزیونی ایران هم اسمش هم که فضل‌اللهی هستش. آقای محسن فرید وقتی اومد به امریکا جامکان نداشت،
0: به خاطر
1: ناچارن رفت منزل خانم سوزی آشار عزیز که من همینجا دستش میبوسم چون به محسن فرید جا داد، مکان داد و همه جور ازش تیکر کرد سوزی آشار، تا اینکه محسن فرید دیگه خودتون میدونین دیگه اومد رادیو ایران بودش مدتی در رادیوی 24 ساعت صدا ایران که شما تشکیل داشتین اونجا کار میکرد و نمایشنامه های رادیویی و برنامه های یک ساعت و دو ساعته ای هم با یه خانومی داشت.
0: خیلی موفق بود. ساعت 3 بعد از برنامه شروع می شد، کلی طرفدار داشت. متاسفانه دچار همون بیماری کبد شد و موقع خانم ملک هم یادش بخیر، خانم ملک هم خیلی دستگیری کرد از فرید، خیلی ها کمک میکردن
1: برای که آقای
0: میمونی نجاتش بدن.
1: بله. متاسفانه خیلی مشروب میخورد.
0: بله مشروب زیاد
1: میخورد. شیش بعد از ظهر که شروع میشد این شروع به مشروب خوری میکرد تا ساعت 10-9 شب.
0: بله بله
1: متاسفانه
0: همین مشروب هم از پدرش.
1: بسیار انسان
0: خیلی خیلی خیلی هنرمند بود. خیلی هنرمند
1: خلاق بود.
0: همینطور آقای فرزانه یه کمی راجب غزال هم بگید، خیلی کم گفتید راجب غزال.
1: غزال یک خواننده بود، صداش بیشتر در سینما استفاده می شد.
0: از سینما،
1: از جمله فیلم دزد بندر یادمه.
0: خب.
1: که غزال این تو صداش پخش شده بود به جای صدای خواننده فیلم. چون خود غزال خیلی از نظر ظاهر جوری نبود که بتونه رو صحنه بیاد، ازش ویدیوی گرفته بشه، ولی صداش خشنگ بود.
0: صداش خوب بوده.
1: صداش خشنگ بود و بیشتر از رادیو نیروی هوایی صداش پخش.
0: آی فرزانه نفسی تازه کنید ببینیم یه چیزی. بله. گوش کنیم به هم دیگه. یه ترانه دیگه که شما انتخاب کرده بودید چی بود؟
1: همومی
0: نه همومی رو پخش کردیم الان از غزال. میخوایم یه چیزی پخش کنیم
1: از آقای شفیعی.
0: از آقای شفیعی به انتخاب آقای فرزانه. گوش میکنیم.

0: خب برنامه رو پی میگیریم. آی فرزانه عزیز، آی فرزانه باید از بازار آگهی عبور کنیم و برگردیم در خدمت باشیم. یا تو باشه راجع به این آقای شفیعی توضیح بدید، کی بودن آقای شفیعی؟
1: بله بله، چشم،
0: برمیگردیم.

0: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM-LEND هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
11: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
12: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.
1: همیاران هم تهران قدیم، تهران قدیم با آقای مرتضی فرزانه عزیز هستیم. آقای فرزانه، آقای شفیعی کی بود؟ شفیعی گفتی
13: از جمله خواننده های معروف زمان خودش بود، زمانی که جبلی خیلی معروف بود، منوچهر شفیعی هم خیلی معروف بود.
1: رقیب بودن؟
13: رقیب نبودن.
1: نخیر
13: سبک جبلی فرق میکرد، سبک شفیعی هم فرق. روزهای چهارشنبه ساعت 4 بعد از ظهر رادیو استدای ایران، رادیو ایران یک برنامه موسیقی داشت که یک ربش منوچهر شفیعی میخوند، یه ربش هم قاسم جبلی در کنار موسیقی های رادیو. منوچهر شفیعی کارمند روزنامه اطلاعات بود، قسمت آگهی ها، اونجا کارمند بود. من زمانی که اعتراض هفتگی کار میکردم و مجله جوانان، هر روز که میخواستیم بیایم سوار آسانسور بشیم، از جلوی این میز قسمت آگهی ها رد میشدیم و منوچهر شفیعی رو من هر روز میدیدمش. موهای فری داشت، قد بلندی داشت، یه کمی دیگه ناموزون دیگه، ولی بسیار انسان دوست داشتنی بود. پسرش هم در یکی از این شهرهای اروپا اینجا الان زندگی میکنه. هر بار که از منوچهر شفیعی ما صحبت کردیم، حرف زدیم، پسرش زنگ زد به من و تشکر کرد از این که از باباش یاد کرد.
1: جاده. خب آی فرزند ما کجایی بود آقای شفیعی؟
13: آقای دقیقا نمیدونم،
1: واقعا نمیدونی. خود قاسم جبلی کجایی بود؟ قاسم از جنوب اومده بود. قاسم جبلی،
13: قاسم جبلی مال جنوب. بله بله
1: مال جنوب بود. خب
13: بله بله.
1: آقای فرزانه، تا اینجا اومدیم با یه ترانه از قاسم جبلی برنامه رو به پایان میبریم. بخشمونم تمام شد و تشکر میکنم از شما که با این حالت آمدی و یه برنامه خیلی فوق‌العاده بود. این اطلاعاتی که دادی
13: افتخار من در خدمت شما باشم.
1: ممنونم.
13: تشکر ویژه از غزاله عزیز دارن که چقدر این با محبت خانومه، چقدر دوست داشتنیه و چقدر کارشو حرفه‌ای انجام میده.
1: ممنونی دائما داره از دور تشکر میکنه از شما، از محبت‌های شما. ما هم سپاسگزاریم از این جای فرودم. خیلی خالی بود و امروز رفته به دانشگاه و قراره که
13: واقعا جای خالی بود.
1: ممنونم. تشکر آقای فرزانه، خدا نگهدار.
13: تشکر از شما آقای میبودی، از همه شنونده‌ها.
1: این ترانه که پخش میکنیم چیه؟ رود کارونه آقای فرزانه؟
13: در شبیه مهتاب بنگر.
1: خب
13: در شبیه مهتاب
1: نه نه بقیه شو میگید، یه دست که یه بیت شو بخون
13: دیگه. بقیه شو اگه میدونستم میخونم دیگه.
1: گوشه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
6: California license number 0N11743 and 0H46772.
7: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818-999-99-99.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
10: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 سرودی ویژن.com.

0: من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: با آن آلی تراول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کارائیبین خواهیم داشت. سه شب لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بارا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818-245-1944 818-245-1944 www.anoiletravel.com Anoile Travel همراه همیشگی شما در سفر فرخوی خاطر انگیز.
3: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

صبح آدینه شما بخیر. من سپیده محمدیان هستم و این هفته در برنامه سپیدار به بررسی رمان زنان بدون مردان نوشته شهرنوش پارسی‌پور می‌پردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

شاهنوش پارسیپور نام ناآشنایی برای ما نیست، دست کم برای نسل ما نیست و برای تمام کسانی که کتاب میخونن و داستان فارسی رو دنبال میکنن و بهش علاقه دارن. اما این روزها که شاهنوش پارسیپور با تصمیم خودش، شاهنوش پارسیپور نام ناآشنایی برای کسانی که ادبیات و داستان ایرانی رو دنبال میکنن نیست. نویسنده‌ایه که در تمام طول سالهایی که کار میکرده تمرکزش بر نوشتن داستانهایی بوده که روح قصه رو در خودشون حفظ بکنن و این روزها که به تصمیم و اراده خودش در شرایط بیماری که باش مواجه بوده مرگ خودخواسته رو انتخاب کرده، اشارتی هست بر اون چه که در زندگی خودش به عنوان نویسنده هم دنبال میکرده، اینکه مغلوب شرایط نشه و دست کم تا جایی که میتونه در مقابل شرایطی که مطلوبش نیست بایسته و اراده داشته باشه، اراده‌ای در تغییر و در حرکت، چنانچه که زنان داستانهاش یا دست کم در این داستانی که امروز داریم بررسی میکنیم، یعنی زنان بدون مردان، انجام میدن. اونها اراده میکنن به درخت بودن و درخت میشن. اونها اراده میکنن به موفق بودن یا زندگیشون رو تغییر دادن و ممکنه که کاملا اون اتفاق نیفته، اما دست کم تلاششون رو میکنن. شخصیت های داستان زنان بدون مردان شخصیت هایی هن که میشه ساعت ها در موردشون صحبت کرد. البته من نمیخوام حالا که به عادت غریب دنیا وقتی یه نفر میره خودش، زندگیش و آثارش در حاله ای از اهمیت و توجهی که تا زمانی که زنده بوده در اون حال قرار نداشته قرار میگیرن و کاستی ها دیده نمیشه و بلکه مرگ ما رو در رو در وایستی از تماشای نقصان ها قرار میده و هر آنچه میبینیم خوبی و خوشی شاید در شرمندگی از اینکه در بودن اون شخص ندیدیم، نمیخوام در اون تله بیفتم، بلکه من رمان زنان بدون مردان رو با احترام به نویسنده‌ای که خودش آدم سرراستی بوده، نوشته هاش هم علارغم این که مثل این داستان رنگ و بویی از رئالیسم جادویی دارن اما سرراستن و گوشه های تیز خودشون رو حفظ کردن، با بی‌طرفی و با توجه به همه کاستی ها و ویژگی های فوق‌العاده در این حال که داره معرفی بکنم، بررسی کنم، هرچند که شاهنوش پارسیپور به معرفی نیاز نداره اما ما به یادآوری این کتاب نیاز خواهیم داشت. شاهنوش پارسیپور کتاب زنان بدون مردان رو در تابستان 57 نوشته وقتی که در پاریس بوده و بعداً بازنویسیش کرده و در بهار 68 در تهران منتشر کرده. پارسیپور 2 سال قبل کتاب رو به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده بوده و پذیرفته که برای چاپش در ایران جملاتی که اونها از نظرشون مناسب تشخیص نمیدادن حذف بشه. اما باز هم انتشار زنان بدون مردان با واکنش‌های انتقادی و جنجال برانگیزی همراه بوده، طوری که بعضی روزنامه‌های ایران از جمله کیهان و جمهوری اسلامی بهش حمله می‌کنن و مخالفان اون رو اثری ضد اسلام می‌دونن. به همین سببه که بعد از انتشار کتاب پارسیپور زندانی میشه و اثر هم ممنوع انتشار میشه. پارسیپور مدتی بعد از این مواجهه ایران رو ترک میکنه و هجرت رو بر ماندن در ایران ترجیح میده. عنوان این کتاب از نام مجموعه داستان مردان بدون زنان نوشته همینگوی الهام گرفته شده و داستان درباره چند زن و سرنوشت اونها در پس از حوادث منتهی به کودتای 28 مرداده. تهران بعد از کودتای 28 مرداد. زنانی که هر کدوم زندگی های جدایی دارن اما در واقع زندگیشون به نوعی به هم تنیده میشه و همه اونها و سرنوشتشون به باقی در کرج منتهی میشه و اونجا گره میخوره و بعد در این حال از همونجا هم جدا میشه. مهدخت آموزگاره و بعد از اینکه یکی از همکارای مردش ازش درخواست میکنه که با هم بیرون برن، کارشو تو مدرسه رها میکنه. بعد از اینکه شاهد تجاوز یک مردی به نام یدالله به خدمتکار 15 ساله‌ای به نام فاتی میشه، از فاتی هم بیزار میشه و اونو هرزه میدونه. مهدخت آرزو میکنه به درخت تبدیل شه تا بتونه برای همیشه باکره بمونه.
از تصمیم میگیره که خودشو تو باغش در کرج مثل یه درخت بکاره تا در زمین ریشه بده. مونس یه زن 38 سال است که در تعبیر و تعریف فرهنگ اون زمان پیر دختر حساب میشه و در کنار برادر 40 سالش زندگی میکنه. برادری که کنترل کاملی بر زندگی مونس داره و برای نمونه نمیذاره که به رادیو گوش دادنش کار داره، به بیرون رفتنش کار داره و با اینکه او زنی 38 ساله است اما انگار هویتش رو به رسمیت نمیشناسه. داستان به ما القا میکنه که در مونس نوعی ساده دلی هست، در حالی که مطلقاً کم هوش نیست. زنیه که فکر میکنه، اندیشه میکنه، رادیو گوش میده، ولی نوعی ساده دلی درونه. یا شاید هم تعبیر فائزه، دوست جوانتر از اون که چشمش دنبال برادر مونس هست، از بیقلقشی او و دنبال نکردن چیزهایی که فائزه دنبال میکنه ساده بودنش باشه. مونس و فائزه هر دو باکرن و دعوا و بحثی بر سر مفهوم باکرگی دارن. مشاجره‌ای که مونس توش متوجه میشه باورش درباره مسئله باکرگی بلکه در تمام این سالها اشتباه بوده. مونس سقوط میکنه. در واقع خودش از پشت بوم به پایین میندازه و میمیره. اما روحش تو تهران سرگردان میشه و یه ماه بعد برمیگرده و برادرش که از بیرون رفتن اون و ترک خونه ناراحت و خشمگین بوده بهش حمله میکنه و میکشتش. بعد با فائزه که راهی پیدا کرده بوده برای نزدیک شدن به برادر مونس هم دست میشه و مونس رو در باغچه خونه چال میکنه. اما در نهایت فائزه که این باج رو داده بوده تا با امیر برادر مونس ازدواج کنه، باز هم ناکام میمونه و امیر با زن دیگری که خیال میکنه آفتاب مهتاب ندیده است، چون بر این مفهوم تاکید زیادی داشته، ازدواج میکنه. اما در روز ازدواج متوجه میشه که سخت در اشتباه بوده، چون مونس از زیر خاک بیرون میاد، تنش رو میتکونه و خودش رو به عروسی میرسونه و حالا که این قدرت رو پیدا کرده که بدون تو سر اطرافیانش چی میگذره، به برادرش میگه که زنی که اینقدر با افتخار فکر میکرده باکر است و دختری آفتاب مهتاب ندیده است، در واقع قبلا یه بچه هم از بین برده بوده و اونجور که برادرش فکر میکرده هم معصوم و بیگناه نیست. و او رو با این تنبیه دائمی و ابدی تنها میذاره که همیشه در جستجوی زنی آفتاب مهتاب ندیده بوده و حالا برعکس کاملا چیزی متفاوت گیرش اومده. هرچند که خواهر اونو تهدید میکنه که اگر کوچکترین آزاری به زنش برسونه سراغش بر میگرده و تاوان و انتقام همه کارهایی که کرده ازش میگیره. فائزه هم که قلبش از ازدواج امیرخان شکسته، همراه با مونس به جاده میزنن. میخوان برن جای دور، خیلی دور، جایی که زندگی رو تجربه کنن و در همین اسنا در جاده مورد تجاوز دوتا راننده کامیون قرار میگیرن و اون چیزی که یک عمر براشون اهمیت داشته در حالتی کاملا بدون شکوه و خیلی اتفاق ساده و بدون هیچ مقدمه از دست میدن که باکرگی باشه. فائزه نمیتونه با این موضوع کنار بیاد، هیچ جوره نمیتونه کنار بیاد و مونس هم میپذیرتش، چون مونس دست کم اونطور که ما میدونیم دوبار مرده و برات هم که دوبار مرده دیگه هیچ چیزی انقدر شوکه کننده نیست. داستان ادامه پیدا میکنه و گره میخوره به دو زن دیگر در جاهای دیگه ای از تهران که یکیشون فاحشه است و در یک فاحشه خانه سالها کار میکنه و الان چند ماهیه که هر مردی که به اتاقش میاد رو بدون سر میبینه. از این موضوع به کسی حرفی نمیزنه چون میترسه که حرف بزنه، ولی وقتی متوجه میشه که دیگران مردا رو اینطور نمیبینن بلکه فقط اونه، تصمیم میگیره که از واهش خونه فرار کنه، ترک کنه اونجا رو و به جاده میزنه و در نهایت اون هم سر از باغ کرج در میاره. زن دیگری داریم به نام فرخلقا که تو زندگیش شانس بودن با مردی که عاشقش بوده رو از دست داده و با مردی زندگی کرده که رابطهش باهاش هیچ رنگ و بویی از عشق نداشته. مرد بر اثر یک تصادف ساده میمیره و فرخ‌دقا ناخودآگاه یاد تمام آرزوهای قدیمیش میفته.
راهی برای ایجاد معنا در زندگیش پیدا میکنه و اون همینه که دلش میخواد بره مجلس، دلش میخواد شعر بگه، دلش میخواد سری تو سرا در بیاره. تصمیم میگیره یه باقی تو کرج بگیره، از خونه‌ای که خاطرات قدیمی داره دور بشه و از قضا همون باقی رو میگیره که مهدخت، دختر صاحب باغ، خودش رو تو زمینش کاشته بوده. باقی که به خاطر همین درخت انسانی کاشته شده طرفدار چندانی نداره. باغو زیر قیمت میگیره و با باغمونی که تصادفی سر از جلوی باغش در میاره توافق میکنه که اونجا رو سر و سامون بده. اما باغبون یه زنی رو در کنار خودش داره که همون شخصیت فاحشه‌ای بوده که از تهران گریخته بوده و از زندگی قبلیش گریخته و حالا توی راه و رسیده به باغ مورد نظر ما که زرین کلاه باشه. باغبون با زرین کلاه ازدواج میکنه و از این ازدواج فرزندی به دنیا میاد که نیلوفر آبیه، نیلوفری توی مرداب. و بقیه زنها هم میرسند به همین باغ، مثل مونس و فائزه با هم، و همه با هم در این باغ چند بهار و زمستان و تابستانی رو میگذرونن و اون چه که اتفاق میفته پیدا کردن خودشون در محیط باغ. داستان همونطور که از تعریفی که کردم پیداست، رگه های از رئالیسم جادویی داره و رنگ و بویی از واقعیت اگر پیدا میکنه بیشتر به جهت محتوای فرهنگی و تاریخیه که توش اتفاق میفته، بستر فرهنگی تاریخیه که توش اتفاق میفته. شتاب زدگی های خاصی در بیان داستان داره. بعضی قسمت ها به خصوص در نیمه ابتدای داستان درستر و با تمپو و سرعت بهتری پرداخت شده، ولی شاید بخوایم بگیم تو فصل‌های پایانی و صفحات پایانی کمی شتاب و سرعت می‌گیره که بعضی جاها منطقش رو گم می‌کنه. هرچند که ما در رئالیسم جادویی نیاز به منطق نداریم، اما دست کم اگر بخوایم سرعت کتاب رو یک نواخت نگه داریم، فکر می‌کنم که ضرب آهنگ درست و کندتر میتونست تو این فصل‌های پایانی کمک بکنه به اینکه خروجی اتفاقات باغ برای خواننده توجیه بهتری پیدا کنه. اما در این حال چیزی که درباره داستان مردان بدون زنان مهمه، شهامت نویسنده از حرف زدن و نوشتن درباره چیزهایی بوده که در زمانی که اون کتاب رو می‌نویسه همونطور که دیدیم او رو راهی زندان می‌کنه. اینکه چه حرفی رو کی بگیم خیلی مهمه. چنانچه که وقتی شیرین نشاط بر اساس این کتاب فیلمی می‌سازه، اهمیت و جایگاهش به لحاظ اثر سینمایی جدای از اون در زمان و تاریخ و جایی کاملا متفاوت، هیچ وقت نمیتونه به پای اهمیت خود کتاب در سالی که نگارش شده و در فضایی که نگارش شده برسه، در عین احترام و تقدیر از اون اثر به عنوان اثر سینمایی. مسئله اینجاست که شهرنوش پارسی‌پور یکی از نمونه زنانی هست که در زمانی شجاعت به خرج میده که ایران ظرفیت شنیدن و هضم این شجاعت رو نداشته و از این جهت زن قابل احترامیه، چنانچه که امروز هم یا چند روز قبل هم در مواجهه با مرگ که یکی از هراس‌انگیزترین مواجهه های انسانه شهامت به خرج میده و مغلوب شرایطی که در اون از خودش دور بشه و دیگه شبیه خودش نباشه نمیشه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
8: کروز سه شب و سه روزه بن سینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
9: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
10: 310-628-5505.
8: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

درباره رمان زنان بدون مردان اگر بخوام بگم، اولین چیزی که توجه ما رو جلب میکنه عنوان داستانه که درون مایه فمینیستی اونو نشون میده. امروز به لطف تحول و تغییر جهان هر کسی یک فمینیست کوچکه و برای فمینیست بودن نمیست کار عجیب و غریبی انجام بده. میتونه تو صفحه اجتماعیش نظرش رو بگه و با حرکت‌های ساده روزمره یک مبارز کوچک باشه. اما ما داریم درباره زمانی صحبت میکنیم که تسلط و سلطه قدرت اسلامی، حکومت اسلامی، سلطه و حضور سنت در فرهنگ یک سرزمینی که سالها تحت هجوم یک دین کاملا سنتگرای زن بوده و مردمی که تا بن استخوان هنوز و همچنان باورهای سنتی و دینی دارن در اون فضا و در اون بستر حرف زدن درباره مسائل مهم و تعیین کننده از دیدگاه اون فرهنگ و دین، مثل بکارت و پرداختن به مسائلی مثل زنانی که آرزوهایی فارغ از زن بودن و همسر بودنشون و بزرگتر از یک تعریف زندگی در چهار دیواری دارن، کار اصلا آسونی نیست. در زمانی این حرفا رو شهرنوش پارسی پور میزنه و در زمانی فمینیسته و بهاش رو میپردازه، عملش نوشتن داستانی ارزشمنده و بهاش رفتاری که باهاش میشه، حبسیه که میره، مواجههی که با اثر یک هنرمند یا نویسنده میشه که ممنوع میشه است و بسیاری چیزهای دیگر که در دورهی منجر به افسردگی و گوشگیری او میشه و بعد از همه مهمتر او ناچار به مهاجرت میکنه. اینا عمل و عکت واقعیه، چیزی که دنیای امروز ازش خیلی دوره و ما هر کدوممون فکر میکنیم با یک پست اینستاگرامی یا ریپوست کردن یک نوشته از یک فمینیست دیگه رسالتمون رو در قبال زنان دیگه انجام دادیم و در قبال آگاهی بخشی. نمیگم این کارها کاملا فاقد اهمیت و معناست، میتونه در گسترش آگاهی تأثیرات کوچکی داشته باشه، اما نباید فراموش بکنیم که زنان امروز ایرانی که حرف میزنن از آزادی، حرف میزنن از شکستن مرزهای سنت، حرف میزنن از ایستادن در مقابل ساختارهای حکومتی اسلامی که حیات اونها و حقوق اولیه اونها رو محدود کرده، پا بر شانه قولهای بزرگی میذارن که سالها قبل در دورانی که استبداد دینی به معنای واقعی کلمه در ایران حاکم شده بوده، اومدن کارهای بزرگی مثل نوشتن این آثار، مثل جنگیدن برای انتشار آثاری که ممنوع بوده، مثل فعالیت‌هایی که بسیاری دیگر از زنانی که داخل ایران بودن در این سالها انجام دادن، میذاریم پامون روشونه‌های اونهاست و هر آنچه که ساخته شده بر سرمایه‌ای که این زنان در طی سده گذشته در ایران ساختن و فراهم کردن. بررسی و اهمیت رمان‌هایی از این دست که البته این داستان بلنده و در دسته نوولا قرار میگیره، اهمیتش و مهم این موضوع که ما داریم بهشون میپردازیم، اول این یاداوریه و دوم این که ما متوجه میشیم که این تلاش که امروز داره به باروری میرسه، به بار میشینه، از روزگاری دیرینه در ایران شروع شده و بهمون یادآوری میشه که هنوز و همچنان کار فرهنگی و تلاش فرهنگی بی سر و صدا و بی ادعا کار زیرساختیه که در زمان امکان تغییر جامعه رو فراهم میکنه. من به خصوص در تجربه‌ای که در چند ماه اخیر در جریانات ایران پیدا کردم، متوجه شدم که هیچ جریان هیجانی و هیچ موجی که صرفاً در اون بر انگیزه های آنی تأکید میشه و با تهییج مردم قصد تغییر داره، به نتیجه نخواهد رسید. هیجان به خاصیت اونچه که ویژگی اصلیش هست، بالا و پایین داره، فروکش میکنه، در زمانی اوج میگیره و مناسب برای یک حرکت در زمان و طولانی مدت نیست. میتونه بخشی از اون رو تامین بکنه، قطعا در مراحلی ما نیاز به اون شور داریم،
اما اون چیزی که در واقع جامعه رو تغییر میده، اتفاقی که در بطن اون جامعه و درونش و در تفکر و اندیشه مردم اتفاق میفته، چیزی که ازمان داره، ریشه میکنه و از ریشه کردنه که بار میده. اتفاقی که در خود همین داستان هم میفته، یکی از شخصیت های داستان کوشش میکنه که درخت باشه. این کوشش اصلا آسون نیست، خودش رو میکاره و در زمانی که خودش رو میکاره برای مدت طولانی هیچ اتفاقی به نظر نمیرسه بیفته، چون هنوز ریشه نکرده. اما بعد از یک زمان مشخصی آهسته آهسته با رنج زمستان، با خواب زمستانی، همسو شدن با طبیعت، یواش یواش روال طبیعیش رو طی میکنه، در خاک ریشه میزنه و بعد میرسه زمانی که تمام دونه هاش تو دنیا پخش میشه با باد، با آب و گسترش پیدا میکنه. این اون اتفاقیه که سرمایه گذاری بر فرهنگ و ادبیات در زمان در یک جامعه باعث باروری و وقوع اون بهاری که در انتظارش میشه. اصلا علت این که تا این اندازه حکومت ها از ادبیات و هنر وحشت دارن همین ریشه کردن و ریشه دواندنه. وگرنه موجای هیجانی هیچ وقت اینقدر برای حکومت ها و برای ساختارهای استبدادی اهمیت چندانی نداره. هی بسا میخوانش، چون سرگرم کننده است و همونطور که میاد و فواره چو بالا رود فرود آید، کارکرد خودش رو به عنوان سوپاپ اطمینان برای یک جامعه انجام میده. اما ادبیات هنر شوخی نداره، میاد در ذهن مخاطبش میشینه و چیزی رو تغییر میده، چیزی بنیادین رو تغییر میده که تغییرش در زمان معلوم میشه. برای همین جامعه آگاه و دانا، جامعه‌ای که در نهایت به رستگاری میرسه، در اون اندازه‌ای که میشود در این دنیا به رستگاری رسید. اینجا در داستان شهرنوش پارسیپور ما سراغ زنایی از موقعیت‌های مختلف می‌بینیم. زنایی که دنبال چیزهای متفاوتی هن. از مفاهیم اساطیری و عرفانی استفاده شده و یکی از شخصیت‌ها مراحلی از طی طریق رو که در عرفان تاکید میشه بهش طی می‌کنه. میخواد که نور باشه، اما شخصیت باغبان بهش میگه که اگه راست میگی برگرد برو و تاریکی باش، که همون مراتبی هست در هفت شهر عشق عطار وقتی که ما برمیگردیم و مراحل پیدا کردن معنا و طی طریق رو نگاه میکنیم، زمانی که عارف همه مسیرها رو میره و بعد دوباره برمیگرده به مردم و بین مردم و این میل به نور شدن که داره، میل به رسیدن که داره، یاد میگیره که این میل رو در واقع باید بین مردم پیدا بکنه. از همین جاست که برمیگرده و آموزگار میشه، یاد میگیره که حقیقت واقعی و معنای واقعی در همون زیستن بین مردمه، مردمی که تاکید میکنه که شرارت هاشون و روی تیرو تاریکشون رو هم دیده. و البته از داستان ها و درون مایه های اساطیری زیادی هم استفاده شده. تمام داستان بر بنیان یک رئالیسم جادویی استواره، مثل بارها مردن و زنده شدن یکی از شخصیت‌های کتاب، مثل زنی که فاحشه است اما تبدیل به بلور میشه، بلوری که نیلوفر به دنیا میاره، نیلوفری که نمادی از گلی در مردابه و در اونجا شکوفا شده، که او هست در فضایی که فضایی برای شکوفاییش نبوده، اما به هر حال و در نهایت از اون مرتبه از زندگیش عبور کرده و به مرتبه دیگری میره و با مردی همراه میشه که باغبانه، مردی که سر داره و او صورت و سرش رو میبینه. این که چرا شخصیت مرد داستان، شاید تنها شخصیت مطلوب مرد داستان باغبانه، شاید تأکیدی بر اینه که زنان تنها میتونن میان خودشون و بین خودشون بعد از اینکه به رشد برسن مردی رو بپذیرن که مراقبت از زن رو بشناسه، حالا در اون توصیف و نگاهی که درباره زن در اون باغ وجود داره. و مردان دیگر داستان در همون تله هایی که دارن، تله های سنتی و چارچوبی که دارن، گرفتارن و به همین ترتیب از داستان زنان کنار گذاشته میشن. اما چیزی که وجود داره اینه که دید نویسنده به زنان داستانش آرمانگرایانه و ایدئالیستی نیست. فائزه تقریبا همیشه فائزه میمونه، تمام میلش به بودن با امیر برادر مونس گره خورده،
در نهایت هم هر روز میکوبه از کرج میاد تهران و مردی رو که حالا دیگه زنم داره میبینه، ملاقات میکنه و هنوز و همچنان مسئله زندگیش اونه. امیر هم همچنان مسئله اصلی زندگیش زنان نیستن، بلکه کنترل بر زنانه. هرچند که حتی وقتی با فائزه میره هم متوجه میشه که فائزه هم دیگه باکره نیست، در خودش احساس شوربختی و بد اقبالی میکنه. شخصیت های مردان در داستان مثل همسر فرخ لقا که دائم او رو با مسئله یائسگیش آزار میده و میخواد از اون نقطه به اصطلاح بزنتش و ضعیفش بکنه، ضعف های خودشون رو در مواجهه با یک زندگی بی عشق در عدم تواناییشون در ابراز عشق نشون میدن. اما تیرگی اونها اغراق شده نیست. جامعه ای که در اون حرف میزنیم و این شخصیت ها رو میبینیم و داستان رو میپردازیم، به ندرت مردایی خارج از این ساختار تولید میکنه. نمیتونه چیزی غیر از این باشه. حتی شخصیت بابان هم که داریم در موردش حرف میزنیم شخصیت غریبیه. یکی از مردای اصلی داستان نیست. یکی از مردهایی که زنها باهاش به طور عادی مواجه میشن، مثل راننده های متجاوز اون کامیون نیست. یا مردان زیاد و بیشماری که زرین کلاه در فاحشه خانه میبینه. چیزی که وجود داره اینه که زنان بدون مردان خیلی کاری با مردان داستان نداره. تمرکزش بیشتر بر زنان داستانه. تمرکز خود زنان بیشتر از اون چیزی که در مواجهه و مبارزه با مردانی باشه که دارن این خشونت، این تفکر بسته خودشون رو اعمال میکنن، بیشتر تمرکزشون بر خودشونه. زنای داستان دنبال پیدا کردن چیزی برای خودشونن و از این جهت زنان بدون مردان تاکیدش بیشتر بر زن بدون حضور مرد و در یافتن هویتی بدون تعریف و حضور مرده. این خیلی اهمیت داره، نه در مقابله با او، بدون حضور او. شاید این تعریف خیلی خیلی درست و به جایی باشه که امروز هم باید ما دوباره بهش نگاه کنیم. چیزی در مخالفت و ایستادن در مقابل مردان نیست که در وهله اول مهمه. البته که در جایی در مقابل این تجاوز، در مقابل این تعدی به حقوق آرمان‌ها، در مقابل این ساختار مردانه و مفاهیمی که کاملاً بر اساس خواست مردانه ساخته شده، ایستادگی در مقابلش لازمه. اما این ایستادگی زمانی اتفاق میفته که همه به مدد حضور و رفتن به دنبال معنا در اون باغ که نمادی هست از آگاهی و بازگشت به خود، تونسته باشن بفهمن که خودشون از زندگی چی میخوان. اون وقت دوباره برمیگردن به جامعه. یکی از اونا دوباره ازدواج میکنه، یکیشون انتخاب میکنه با همون مرد مستبد با شیوه جدید به اصطلاح نویسنده، حالا دیگه به سادگی قبلش نیست، هماهنگ شو بسازه. یکی تصمیم میگیره درخت بمونه و هیچ وقت چیزی بیشتر از باروری به عنوان یک درخت و یکی شدن با طبیعت نداشته باشه و دیگری هم تصمیم میگیره که با باغبان همراه شه و با اون فاصله که از زندگی خودش در فاحشه خانه داره، مثل همون بلوری که تبدیل شده بوده بهش، طوری که همه چیز از پشتش میشد دید و نگاه ازش رد میشد، ادامه بده. اونا برمیگردن دوباره به اون محیط زنانه، مردانه، اما زنهای جدیدی هستن و این زن تازه بودن و این واکنش تازه در مقابل اون جهان مردانه داشتن چیزهای زیادی رو در دنیا تغییر میده. چیزها و تغییراتی که انقدر اتفاق افتاده، کوچیک کوچیک و ریز ریز، سنگ روی سنگ جمع شده تا اون چیزی که امروز زن ایرانی و جامعه ایرانی رو ساخته.

0: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست. این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: مده
8: دردو مده چه ده مغزه
7: بابا این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدن در موردی
8: بگی چی کار کنه بخیر
7: که در اینگه حاتمه میشه ام ویه ها سفارش بدی
8: بذار روده اجازه بگیرم روده
7: جوان روده
8: سفارش بدی با در میشه ویه
7: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
9: جونم عزیزم
7: از او جواره میگن اردر بدی میشه ام ویه ها
9: هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره میگن
10: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
11: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
12: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
13: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
14: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
15: مشاور مالی شما دیوید کنانی 877-829-9227 877-829-9227.
16: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندنز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تقصیرکار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818 999 99 99

زرین کلاه 26 ساله و فاحشه بود. در شهر نو کار میکرد. خانه اکرم طلا. اکرم 7 دندان طلا داشت. برای همین بعضی ها او را اکرم هفتی صدا میزدند. زرین کلاه از بچگی آنجا بود. سالهای اول هر روز و هر شب بین 3 نفر تا 4 نفر مشتری داشت. در 26 سالگی مشتری ها رسیده بودند به رقم 20 نفر، گاهی 25 و گاهی 30 نفر. زرین کلاه از فشار کار خسته شده بود. چند بار پیش اکرم شکایت کرده بود. ابتدا جوابش قرولند بود و بالاخره یک بار کتک خورده بود و خفه شده بود. زرین کلاه زن بانشاتی بود. همیشه بانشات بود. چه آن موقع که بین 3 تا 4 نفر مشتری داشت، چه حالا که باید تا 30 نفر را هم می دید. همیشه بانشات بود. چاشنی شکایتهایش هم همیشه چند شوخی بود. زنها همه دوستش داشتند. ظهرها وقتی با هم نهار می خوردند، زرین کلاه شوخی را از سر می گرفت. دور سفره قر می داد و می رقصید و زنها از خنده ریسه می رفتند. چند بار قصد کرده بود از خانه برود. زنها جایش را گرفته بودند. می گفتند اگر زری برود، خانه سوت و کور می شود. شاید همین زنها اکرم هفتی را برای کتک زدن تشویق کرده بودند. زرین کلاه هم به واقع هیچ قصد نداشت برود. چون اگر از این خانه می رفت، دابد بعد یک راست می رفت به خانه دیگری. یک بار در 19 سالگی ممکن بود برود که خواستگاری پیدا کرده بود. یک عمله جاه طلب که خواب بنا شدن می دید و به زن کارآمدی احتیاج داشت. بدبختی پیش از آن که تصمیمی بگیرند، کله این مرد در دعوایی با بیل به 2 قسمت تقسیم شد. زرین کلا هر چنگاهی شکایت می کرد، اما سرنوشتش را پذیرفته بود. اما حالا 6 ماهی بود، فکرش درست کار نمی کرد. مشکل از اینجا شروع شد که شنبه ای صبح از خواب بیدار شد. آب خورد و آماده شد تا صبحانه بخورد. اکرم هفتی داد زد، زری مشتری اومده، خیلی عجله داره. صبح زود همیشه مشتری کم بود، خیلی کم. مگر آنها که شب مانده بودند و هوسکی در صبح به سرشان می زد. زرین کلاه آن صبح شنبه فکر کرد، خب به درک مشتری اومده، اومده که اومده. دلش میخواست فکرش را داد بزند که به جای او اکرم هفتی داد زد، زری با تو هم میگم مشتری اومده. زرین کلاه از خیر صبحانه گذشت. با قیز برگشت به اتاق. بعد مشتری آمد. مردی بود که سر نداشت. زرین کلاه حتی جرأت جیغ زدن نداشت. از آن روز تمام مشتری ها بی سر بودند. زرین کلاه جرأت نداشت با کسی از این واقعه حرف بزند. ممکن بود بگویند جنی شده. خبر زنی را داشت که جنی شده بود و هر شب ساعت 8 شروع میکرد به عربده زدن. این ساعت حمله جنها بود و همین چند سباهی مشتری ها را از خانه رانده بود. تا اینکه زن را هم از خانه بیرون کرده بودند. زرین کلاه برای اینکه مثل زن عربده نزند، تصمیم گرفت هر شب ساعت 8 آواز بخواند. 6 ماه بود این کار را میکرد. عربده هایش را آواز میخواند. بدبختانه صدایش دورگی و بد بود و تارزنی گفته بود که تو حتی نیم دانگ هم صدا نداری. از پس این حرف هر شب به پاشیر میرفت. اونجا به اندازه نیم ساعت آواز میخواند و برمیگشت و اکرم هفتی این واقعه را نادیده میگرفت. به هر حال زن تا 30 نفر را راه میانداخت و بانشات هم بود. همیشه بانشات بود. بعد دختری را به خانه آوردند. 15 ساله بود و بی حد محجوب. زرین کلاه یک روز را به اتاقش برد و گفت بچه من باید یک چیزی به تو بگم. باید به کسی بگم. می ترسم آخر دیوانه شوم. یک رازی در دل دارم که دهت بیچاره هم می کند. دختر گفت البته که آدم باید رازش را به مردم بگوید. مادر بزرگم می گفت حضرت علی که بیچاره نمی توانسته با مردم حرف بزند، در بیابانها سرش را در چاه فرو می برد و برای چاه درد دل می کرده. زرین کلاه گفت بله همین است. حالا به تو میگویم. من همه را بی سر میبینم. یعنی زنها را نه، مردها را. همهشان بی سرند. سر ندارند. دختر با محبت گوش میداد. پرسید واقعا همه را بی سر میبینی؟ زرین کلاه گفت بله. دختر گفت خب شاید واقعا سر ندارند. زرین کلاه گفت اگر واقعا سر نداشتند بقیه زنها بعد متوجه میشدند. دختر گفت راست میگویی والا،
اما ممکنم هست که آنها هم بی‌سر می‌بینند، منتها مثل تو جرأت ندارن بگویند. پس با هم قراری گذاشتند که هرگاه زرین کلا مردان را بی‌سر دید به دختر اشاره کند و دختر هم اگر بی‌سر دید به زرین کلا. زرین کلا همه مردان را بی‌سر دید و دختر با سر. روز بعد دختر گفت زرین کلا، بلکه باید نمازی بخونی، نذری بکنی، شاید بتونی سر مردان رو ببینی. داستان زرین کلا با این مقدمه شروع میشه. پرداختن به یک زنی که در فاحشه خونه کار میکنه انتخاب پر ریسکیه. حتی امروز هم پرداختن به چنین زنی با چنین کاری پر ریسک حساب میشه برای یک نویسنده. اما شهرنوش پارسی‌پور به دور از تمام کلیشه های رایج درباره زنان فاحشه در شهر نو، با یه دید متفاوتی زرین کلاه می نویسه. زرین کلاه بارها اشاره میشه که زن بانشاتیه. اون تصویر کلیشه‌ای که از یک زن فاحشه در یک جایی مثل شهر نو نمایش داده می شده رو کنار میذاره و یه زنی رو به ما معرفی میکنه که بانشاته و پرکار، و این کار براش کاره. هر کس در جهان کاری میکنه و چیزی خرید و فروش میکنه و این زن تن فروشه. و حتی مردان رو مکرر تکرار میکنه که اینها مشتریان. یعنی براش فقط جنبه کار داره. مشکل از جایی شروع میشه که زرین کلاه مردان رو بدون سر میبینه. بنابراین اون چه که اتفاق میفته اینه که زرین کلاه نه با معیارهای دینی و مذهبی و سنتی، بلکه با یک معیار عمیقا انسانی مواجه میشه با اینکه چیزی در زندگی او ایراد داره. به حمام میره و اونقدر تنش رو میشوره تا به شکلی نمادین این تاریکی یا این نفرینی که انگار بر او افتاده رو بشوره. و بعد همین زن در ادامه و در پیشتر در داستان راه جستجوی معنا و گشایش براش چنان بازه که تبدیل به بلوری میشه که چشم ازش رد میشه و نیلوفری رو به دنیا میاره که اشارتی بر خودشه که مثل نیلوفری در مرداب رشد کرده. بنابراین بر تمام شخصیت های داستان و در اینجا به خصوص برای زرین کلا هم دری برای جستن معنا و رشد وجود داره. حتی امروز هم که من دارم این داستان رو در رادیو برای شما میخونم، بسیاری از شما ممکنه داستان براتون زننده باشه. بسیاری ممکنه حتی از خودتون بپرسید که چرا این کتاب و چرا این بخش از برنامه، این بخش از داستان در این برنامه انتخاب شده و معرفی شده. چرا که ریشه های سنت و تفکر سنتی مذهبی به این آسونی از یک جامعه و از دیدگاه مردمش پاک نمیشه و جدا نمیشه. قرار هم نیست لزوماً جدا شه تا یک جامعه به رستگاری برسه. ما به دنبال پاک کردن تمام اون ریشه ها و ریشه کن کردنش نیستیم.

0: فاصله ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
0: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
0: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذارید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز

شنوندگان گرامی، در دو قسمت اول و دوم برنامه جنگ این هفته به گفتاری گوش خواهید کرد از برنامه با عنوان اتاق موسیقی که این برنامه به وسیله آقای فرید وهابی تهیه و اجرا شده است. در این برنامه که عنوان آن نادر نادرپور، شاعری که عاشق وزن بود، فرید وهابی در مورد قطعات موسیقی آوازی که بر روی اشعار نادر نادرپور تا به حال ساخته شده است صحبت می کند و این قطعات را در آغاز معرفی و توضیحاتی هرچند کوتاه همراه با پخش قسمتی از هر قطعه مورد توجه قرار می دهد. از این جهت فرصت را غنیمت شماردیم که از گفتار او در این برنامه استفاده کنیم، چرا که آگاه هستیم نادر نادرپور از شاعران برجسته و خوب معاصر است که مورد تمجید و علاقه بسیاری از ایرانیان قرار گرفته است و در هر قسمتی از برنامه جنگ هفته که درباره او صحبت کرده ایم و یا اشعار او را پخش کرده ایم، آن برنامه مورد توجه و خواسته بسیاری از شنوندگان رادیو همراه قرار گرفته است. حال توجه شما را جلب می کنیم به قسمت اول و دوم برنامه جنگ این هفته با عنوان نادر نادرپور، شاعری که عاشق وزن. با ما باشید.

یکی از سوالهایی که همیشه برای ما مطرح است این است که اشعار شاعران معاصر ایران که به موسیقی در آمده تا چه حد با اجازه خود اونها بوده. به هر حال با اجازه یا بی اجازه بعضی از شاعران معاصر ایران بسیار زیاد ترانه ها و آواز ایرانی رو بارور کردند و طبعا یکی از اولین نکاتی که می شود دید این است که اشعار موزون خیلی بیشتر استفاده شده. بدیهی است وقتی کلمه موزون رو به کار می بریم پای موسیقی هم خود به خود به میان آمده. امروز هم از یکی دیگر از عشاق وزن یاد می کنیم، یعنی نادر نادرپور، یکی از شاعران معاصر ما که نه تنها دانش گسترده از وزن شعر کلاسیک فارسی و علم عروض داشت که وزن و اصلا ساخت شعر رو در کار شاعران غربی به خصوص فرانسوی هم بسیار خوب میشناخت. نادر نادرپور شاعری با سرگذشتی عجیب که 90 سال پیش در کرمان به دنیا آمد و 20 سال قبل در لس‌آنجلس از دنیا رفت، یعنی سال

صدای کوروش یزدانی است و شعر چراغی از پس نیزار، شعری است که باید مال اوایل دهه 1340 خورشیدی باشه، از کتاب معروف نادرپور، گیاه و سنگ نه آتش.

حالا اتفاقا در مورد نادرپور باید گفت که به نسبت مثلا در مقایسه با فریدون مشیری اشعارش خیلی زیاد هم به موسیقی در نیامده و این رو باز هم باید بگیم که واقعا معتقدیم که هنوز موسیقی و ترانه‌سازی ما به اندازه کافی از شعر معاصر بهره برداری نکرده که خب این بحث دیگه است. ولی برمیگردیم به موضوع وزن. کلاً برای یک آهنگساز و خواننده بی وزن بودن شعر فارسی یا به قولی شعر سفید همیشه مشکل ساز هست. به زبان دیگر می شود گفت که به موسیقی در آوردن شعرهای بی وزن فارسی واقعاً چالشی است برای آهنگسازها و خوانندگان ما که البته فکر می کنیم تا امروز هم این چالش نتایج چندان موفقی نداشته.

برگردیم به شعر نادرپور که تقریبا همیشه موزون هست، چه در قالب های کاملا سنتی مثل غزل یا در قالب چهار پاره و یا قالب های کاملا آزاد. شاید بشود گفت که نادرپور هیچ وقت نتونسته یا نخواسته که مطلقا خودش رو از وزن رها کنه. با این وصف همین کارهای موزون هم چندان زیاد به قالب موسیقی در نیاد.

اگر بخوایم تا اندازه‌ای ترتیب زمانی رو رعایت کنیم، میتونیم اول به این ترانه رامش اشاره کنیم، ترانه دو آینه.

اجرای قدیمی با موسیقی حسین علی ملاح و صدای رامش. یکی دیگر از اجراهای قدیمی متعلق به محمد رضا شجریان هست که اگر اشتباه نکنیم باید مال یک سالی قبل از انقلاب باشه. کاری است که به اشک پدر معروفه. یکی از شعرهایی است که نادرپور برای دخترش پوپک گفته.

0: اما خب میدونید بارها راجع به اشعار بعد از انقلاب نادرپور سخن گفته شده و برخی معتقدند که بعد از انقلاب شعرهای نادرپور زیادی سیاسی شده. به هر حال از این جهت نادرپور موضع‌گیری بسیار روشنی داشت. او یکی از نادر روشنفکران ایرانی بود که از همون آغاز با انقلاب مخالف بود و این رو صریحا میگفت. گوش میکنیم به صدای خود نادرپور، بخشی از گفتگوی او با سیمین بهبهانی در تلویزیون ایرانیان لس آنجلس. در این گفتگو بحث از ماندن در ایران یا رفتن بوده و سیمین بهبهانی میگوید که او برعکس نادرپور تصمیم گرفته بود که در ایران بمانه و بعد اینجا پاسخ نادرپور رو گوش میکنیم.
1: ببینید قضیه از اینجا شروع میشه که یه تفاوت‌هایی در میان دید من و دید شما از آغاز وجود داشت. شما از کسانی بودید که انقلاب رو پذیرا شدید.
2: بله.
1: من درست برعکس شما نه تنها شرکت نکردم بلکه به شدت مخالف بودم با اون چیزی که اتفاق افتاده، نه به معنی اینکه با انقلاب به طور کلی مخالف باشم، با این انقلاب مخالف بودم. دلیلش بر خود من خیلی روشن بود. من در یک خانواده بزرگ شده بودم که این خانواده رو اگر بخوایم یک تعریف براش بگذاریم، خانواده‌ای بود که میراث‌خوار تمام آرمان‌های مشروطیت ایران بود. در رأسش تجدد. در ایران اشکالی که ما داشتیم تا پیش از انقلاب مشروطیت که نرسیم به اصطلاح کاروان تمدن، اون مسائلی بود که مجموعاً از مشکل دین برمی‌خواست.
0: اما در مورد تغییر شدیدی که در دنیای نادرپور به وجود آمد به خاطر انقلاب و بعد تبعید که البته درد و غصه‌اش هیچ وقت او رو رها نکرد، در گفتگوی دیگری با ایرج گرگین نادرپور بر اهمیت حادثه تاکید میکنه. منظور از حادثه همین انقلاب هست.
3: اما این که چه تفاوتی بین لحن امروزی من و لحن دیروزی هست، این یه واقعیتی است که بعضی حوادث هست که چنان دگرگون کننده است و چنان به قولی فراگیره که همه چیز رو در خودش جذب و حل میکنه. امروز حادثه‌ای که اتفاق افتاده چنان شده است که هر حرف دیگری جز این مسئله را هم که من بخوام بزنم باز در همین کادر قرار میگیره.
0: بخشی از گفتگوی مفصل نادرپور بود با زندیاد ایرج گرگین در رادیو امید، رادیویی که ایرج گرگین در لس آنجلس پایه‌گذاری کرده بود بیش از 30 سال قبل.
4: خون و خاکستر. آن زلزله‌ای که خانه را لرزاند، یک شب همه چیز را دگرگون کرد. چون شعله جهان خفته را سوزاند، خاکستر صبح را پر از خون کرد. او بود که شیشه های رنگین را از پنجره های دل به خاک انداخت، رخسار زنان و رنگ گلها را در پشت غبار کینه پنهان ساخت، گهواره مرگ را به جنبانید، چون گور به خوردن کسان پرداخت. در زیر رواق کهنه تاریخ بر سنگ مزار شهریاران تاخت، تندیس هنروران پیشین را بشکست و بهای کارشان نشناخت. آنگاه ترانه های فتحش را با شیون شوم باد موزون کرد. او راه وصال عاشقان را بست، فانوس خیال شاعران را کشت، رگهای صدای ساز را بگسست، پیشانی جام را به خون آغشت، گنجینه روزهای شیرین را در خاک غم گذشته مدفون کرد. تالار بزرگ خانه خالی شد از پیکره های مرده و زنده، دیگر نکبوتری که از بامش پرواز کند
3: به سوی آینده. در ذهن من از گذشته یادی ماند، غمناک و گسسته و پراکنده. با خانه و خاطرات من ای دوست، آن زلزله کار صد شبیخون کرد. ناگاه به هر طرف که رو کردم، دیدم همه وحشت است و ویرانی. عزم سفرم به پیش باز آمد، تا پشت کنم بران پریشانی. اما غم ترک آشیان گفتن، چشمان مرا که جای خورشید است، همچون افق غروب گلگون کرد.

0: شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتماد.
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف.
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک.
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان.
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها را کنسالیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی، در قسمت دوم برنامه جنگ این هفته به گفتارمان با عنوان نادر نادرپور، شاعری که عاشق وزن بود، ادامه می دهیم. با ما باشید.
1: در حال باید گفت که دوری از وطن یکی از مضامینی شد که نادرپور به اشکال مختلف بهش پرداخت.

فکر میکنیم این ترانه کهندیارا مشهورترین کاری باشه از نادرپور که به موسیقی در آمده با صدای داریوش. شعر مال 1357 است و شاید حتی دو سه ماهی قبل از 22 بهمن 57.

اما داریوش یکی دیگر از شعرهای نادرپور رو هم بعداً اجرا کرد. این شعر رو نادرپور به یاد مادران جنگ ایران و عراق گفته بود، مادرانی که هیچ وقت بازگشت فرزندشون رو نمی‌بینند.

بمان مادر که مسلماً به اندازه اون ترانه کهندیارا مشهور نشد. شاید یک دلیلش پرتمطراق بودن بیش از حد موسیقی باشه، مثل اینکه موسیقی به اصرار بخواد لحن تراژیک بگیره. خود شعر هم که خب به اندازه کافی تلخ هست، صدای داریوش هم که اصولاً صدای محزونی است و خب به هر حال ترکیب چندان موفقی از کار در نیامده.

0: این رو هم بگیم که قبل از داریوش همین آهنگ رو عارف هم اجرا کرده بود که اون که دیگر اصلا گل نکرد و بعد بابک افشار سازنده اولیه آهنگ رو به داریوش واگذار کرد.
1: نگاه خیره را از سنگ فرش کوچه ها بردار.
0: اما به غیر از مثالهایی که زدیم دیگر واقعا چیز زیادی از اجراهای اشعار نادرپور نمیشناسیم، ولی چون با صدای کوروش یزدانی شروع کردیم اجازه بدید با صدای او هم به پایان ببریم با شعر بسیار زیبای نادرپور به اسم عکس فوری که فکر میکنیم یکی از بهترین کارهای کوروش یزدانی هم باشه که هنرمند بی سر و صدا است و کار خودش رو در آمریکا ادامه میده. او چندین سال پیش آلبومی بیرون داد به اسم ماهی که اجراهایی بود از اشعار شاعران معاصر.

چون روی به سوی قربت آوردم، غم بار دگر به دیدنم آمد. من برده پیر آسمان بودم، زنجیر بلا به گردنم آمد. من خانه خود به غیر نسپردم، تقدیر مرا ز خانه بیرون کرد.

اکنون که دیار آشنایی را چون سایه خیش در قفا دارم، بینم که هنوز و همچنان با او در خواب و خیال ماجرا دارم. این عشق کهن که در دلم باقی است، بنگر که مرا چگونه مجنون کرد. اینجا که منم، کرانه نیلی از پنجره مقابلم پیداست، خورشید برهنه سحرگاهش همبستر آسمانی دریاست. گاهی به دلم امید میبخشم کان وادی سبز آرزو اینجاست، افسوس که این امید بی حاصل اندوه مرا هماره افسون کرد. اینجا که منم بهشت جاوید است، اما چه کنم که خانه من نیست. دریای زلال لاجوردینش آینه بیکرانه من نیست. تا به هوس آفرین امواجش گهواره کودکانه من نیست. ماهی که بر این کرانه میتابد آن نیست که از بلندی البرد تابید و مرا همیشه افسون کرد. اینجاست که من جبین پیری را در آینه پیانه میبینم، اوراق کتاب سرگذشتم را در ظرف پر از زباله میبینم، خود را به گناه کشتن ایام جلاد هزار ساله میبینم. اما به کدام کس توانم گفت این بازی تازه را که گردون کرد؟

0: که رون هم به کاشانه در شهر قریب و در شب دلگیر، هر بار که سایه سیاه من در نور چراغ کوچه گمنام بر پشت دری به رنگ تنهایی آوارگی مرا کند تصویر، با کهنه کلید خیش میگویم که ای حلقه به گوش مانده در زنجیر، اینجا نه همان سرای دیرین است، در این در بسته کی کنی تأثیر؟ کاشانه نو کلید نو خواهد، در قلب جوان اثر ندارد پیر. از پنجه سرد من چه میخواهی؟ سودی ندهد ستیزه با تقدیر. وقتی که خروس مرگ میخواند، دیر است برای درگشودن دیر. آن زلزله‌ای که خانه را لرزان، گفتن نتوان که با دلم چون.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف.
3: همین امروز امتحانش کنید.

0: 144 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
3: لیست شماره هاشو بگین.
4: بفرمایید.
3: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
2: اگر وایزن و یا سپرینت دارین برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
3: و اما دارندگان AT&T برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول در روز 14 ماه جولای برنامه ایست با عنوان چایکوفسکی اند بیتهوون. در این برنامه در قسمت اول وایلین کانچرتو این دی میجر اثر چایکوفسکی و در قسمت دوم سمفونی زیبا و جاودانه شماره 7 بیتهوون در ای میجر اجرا خواهد شد. برای علاقمندان به دوره رومانتیک موسیقی کلاسیک غرب در شهر لانگ بیچ در تئاتر و سالن The Carpenter میوزیکال جوزف اند امیزینگ تکنیکالر دریم کوت اثر اندرو لوید ویبر از تاریخ 10 ماه جولای تا 28 ماه جولای به روی صحنه خواهد بود در پنتج تیاتر آف هالیوود. میوزیکال کمدی دث بیکام هر از روز 6 ماه جولای تا 25 ماه جولای به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال مشهور The Wizard of Oz که فیلم آن هم سال هاست که مورد بازدید مردم سراسر جهان قرار می گیرد در سالن فرد کوالی تیاتر در روز 18 ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت در شهر تاوزن اوکس. برنامه های زیر در شهر ایرواین در تئاتر بارکلی در ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت. در روز 18 ماه جولای برنامه ایست با عنوان مارولس میوزیکال که آثار میوزیکال را اجرا می کنند همراه با گروه های رقص. در 25 ماه جولای شنبه ساعت 8 شب برنامه رقصی است با عنوان National Choreographers Initiative 2026 The Last Dance اجرا خواهد شد. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگ‌های گروه سال‌های 70 میلادی یعنی گروه ابا درست شده است را هم می توانید در سالن The Amundsen Theater در DTLA در قسمت Music Center را ببینید که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. میوزیکال Phantom of the Opera از سال 1986 مرتباً در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های امریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردن. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood در شهر ایرواین در سالن بارکلی یو سی آی. نمایشنامه رومیو اند جولیت اثر مشهور ویلیام شکسپیر در 2 جولای و آگست اجرا خواهد شد در همین سالن یعنی در ایرواین بارکلی تیاتر. در سراسر تابستان در مرکز شهر لس آنجلس روزهای جمعه و شنبه شب هر هفته برنامه ایست با عنوان The Grand Performances که در آن از هنرمندان زیادی در صحنه های مختلف هنری استفاده می شود که برای اطلاعات بیشتر به سایت همین مرکز یعنی The Grand Performances بروید و از تمامی برنامه‌های آنها در فصل تابستان مطلع شوید. این برنامه‌ها در یک امفی‌تئاتر و فضای باز در قلب شهر لس آنجلس اجرا می‌شود و تمامی برنامه‌ها رایگان است. میوزیکال مکسودوس که یک میوزیکال در ژانر هیپ هاپ است. داستان آن در مورد بردگان در کشور امریکا است که برای آزادیشان به سمت کشور مکزیکو می روند در سالهای بردهداری. این میوزیکال در سالن پاسادینا پلی هاوس اجرا می شود و تاریخ اجرای آن از 8 ماه جولای است تا 2 ماه آگست. میوزیکال دیگری با عنوان شرک که از 27 ماه جون تا 26 ماه جولای در سالن مورگن ویکسن تیاتر در شهر سانتا مانیکا به روی پرده نمایش خواهد بود. در روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 بعد از ظهر و یک شنبه ها در ساعت 2 بعد از ظهر در اورنج کانتی در سالن زیبای سرگستروم سنتر فور دی آرتس میوزیکال هری پاتر اند کرست چایلد روی صحنه نمایش خواهد بود از 11 ماه جولای تا 25 ماه جولای در هالیوود بول برنامه های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد سالسا سپکتکولر که در آن ناتی پلوسیو خواننده آرژانتینی آثار معروف و مشهور موسیقی لاتین را همراه با رقص اجرا خواهد کرد در روز 15 ماه جولای ساعت 8 بعد از ظهر در روز 16 ماه جولای برنامه است با عنوان موزارت اند برامس برنامه شامل اجرای آثاری از آهنگسازانی مانند کورن گولد، موزارت و برامس خواهد بود. در روز 17 ماه جولای برنامه است با عنوان Let the Sunshine In, The Music of 69. این برنامه آمیزه است از موسیقی های سال 1969 شامل موسیقی هایی در ژانر راک، پانک و سول. که البته در مورد اعتراض یا پروتست آزادی و بیدار کردن فرهنگ مردمان آزادی خواه. در روزهای 21، 22 و 23 ماه جولای برنامه ایست برای علاقمندان به موسیقی فیلم با عنوان جو هیساهیشی فیلم میوزیک کانسرت. در روز 24 ماه جولای برنامه ایست با عنوان سموکی رابینسون اند گلادیس نایت جاست The Two of Us که در آن این دو خواننده قدیمی و معروف آهنگ‌های خاطره‌انگیز خود را در طول سال‌هایی که فعالیت می‌کردند را اجرا خواهند نمود. در روزهای 31 ماه جولای تا اول ماه آگوست در هالیوود بول برنامه است با عنوان Weekend Spectacular Tchaikovsky with Fireworks. بله آتش بازی همراه با موسیقی رومانتیک چایکوفسکی و با استفاده از تروجن مارچینگ بند متعلق به دانشگاه یو اس سی که واقعا برنامه است دیدنی و شنیدنی میوزیکال The Full Monty بین روزهای 17 ماه جولای تا 16 ماه آگوست بر روی پرده نمایش است در ناکترن تیتر در شهر گلندیل میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است از روز 12 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان The Voice of an Angel همچنین برای علاقمندان به جان لجند خواننده ژانر R&B که محبوبیت زیادی بین جوانان دارد برنامه ایست از او که آهنگ های خود را همراه با ارکستر اجرا خواهد کرد در فقط یک روز اول ماه آگوست در سالن سوریتوس در شهر سوریتوس در سالن یا بهتر بگوییم در The Ford Amphitheater در شهر هالیوود در روز 7 ماه آگوست برنامه است با عنوان جودی کالینز سویت جودی بلو آیز فیرویل تور که در آن جودی کالینز آثار آوازی خود را که در طول 60 سال اجرا کرده است را این بار در یک برنامه خداحافظی اجرا خواهد کرد
1: For a small fee in America.

گنجشکک اشیمشی نام متلی ایرانی احتمالاً با ریشه کازرونی است که ابتدا پری زنگنه و بعد فرهاد مهراد ترانه‌ای بر آن اساس خوانده. آهنگ این کار از اسفندیار منفرزاده بوده است. این ترانه در فیلم گوزن‌ها اجرا شد. داستان این متل سیاسی و اعتراضی بوده و در روایت‌های مختلفی منتشر شده است. روایت کازرونی این متل که ساخته شاعر و نویسنده کازرونی حسن حاتمی است برای چاپ به احمد شاملو سپرده می شود که با گویش تهرانی توسط احمد شاملو در سال 1340 منتشر شده است. در این روایت فراش باشی کسی است که جارو می کند، قصاب باشی کسی که گوش می فروشد، حکیم باشی کسی که دارو درست می کند، ولی منظور این آهنگ شخص پادشاه است. بنابراین گاهی از حاکم باشی نیز استفاده می شود. روایت امروزین گنجشکک اشیمشی بدین قرار است. گنجشکک اشیمشی از تاج شاه یاقوتی می دزدد تا به بچه هایش بدهد تا با آن بازی کنند. اما در میان راه آن را به پیرزنی می بخشد تا به زندگیش سر و سامان دهد. پس از آن گنجشکک به دزدی عیارگونه جواهرات شاه و بخشش این جواهرات به مردم ادامه می دهد. او برای اینکه شناخته نشود هر بار خود را در حوض نقاشی به رنگی دیگر در می آورد. به گفته حسن حاتمی اشیمشی در گویش کازرونی مخفف با شاه منشین و به مفهوم کسی است که با شاه نمی نشیند و از حاکم و شاه و حکومت جانبداری نمی کند و طبع بالا و عزت نفس زیاد دارد. به گفته حامد هاتف داستان بار سیاسی و اعتراضی داشته و فرهاد مهراد نیز با جایگزین کردن کلمه حاکم به جای حکیم بر این بار سیاسی و اعتراضی افسوده است. انتخاب یک پرنده آزاد به عنوان شخصیت اصلی داستان، رنگ برنگ شدن و تغییر چهره او تقابل رنگ هایی است که گنجشکک خود را با آن می آمیزد. بچه مثبت رنگ ها با رنگ های گوناگون جواهرات پادشاه که بچه منفی رنگ هاست همگی از نکات برجسته داستان هستند.

0: از رادیو همراه به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
8: مدلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
9: اشکانه دو

0: یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباع سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
1: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
5: 310-628-5505.
6: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88
9: مصریانی law.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
1: اکبر جون بپا، طرف قرمز رو رد کرد. اومد.
2: ای داده بیداد، داغونمون کرد.
3: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
2: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
3: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بیشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
2: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
3: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
2: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
3: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی،
4: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: شما صبحا چی میخورین؟
11: یکم نون و ماست.
10: زهرا چی؟
11: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
10: اون وقت شب جای مزه با شام
11: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
10: این که همش شد ماست.
11: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
12: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
13: نوش جون.
12: نوش جون.
14: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
15: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
14: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71. 310-863-91-71.
15: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
14: اکنون زمان رهایی است.
16: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
15: 323-332-12-30 323-332-12-30
16: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: عزیز جان چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولیک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
7: ولیک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 1044 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM مدرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی کیو مارکت، مارکت ایران.

درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز شهد و شکری. ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس صدای ما رو از رادیو همراه خواهید شناخت در این روز دلنگیز زندگی. کد خدا گفته در این دهکده هر نغمه و آواز و سخن آزاد است، چه سخن گفتن یک طوطی پر حرف مقلد باشد، چه سخنرانی هدهد یا که آواز خوش بلبل مست. کد خدا گفته در این دهکده فریاد زدن جرم ندارد، همگی آزادند، هیچ فریادی در این محفل آبادی نبایست که در حنجره مصلوب شود. نگله کردن آهوز، خونخاری گرگان وقیح، نه تمکاری روباه و نه زوزه گرگ. کت خدا دست مریزاد به آبادی آزاد شما. خانم غزاله در اتاق فرمان طبق روزهای جمعه‌مون با ما همراه هستند و در سایت فیسبوک هم که با نام ژاله بنشیان در خدمتتون هم هستن و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. امروز هم که میدونید که لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت. برایم بنویس، من توصیف قلمت را دوست دارم. نوشتنت که نیامد برایم بخوان. من صدایت را دوست دارم. حال خواندن که نداشتی در آغوشم بگیر. من گرمای تنت را دوست دارم. آغوش که نشد نگاهم کن. من برق نگاهت را دوست دارم. نگاهت را که گرفتی نگاهت را که گرفتی از من نرو. من بودنت را دوست دارم. بودن اگر نشد و می رفتی صدایم کن. من اسمم را از زبان تو دوست دارم.

لم گرفت بدون فکر و برنامه 5 دقیقه آماده شما بیام ببینمت. با هم بریم بیرون به هدف قدم بزنیم، از این حرفای الکی بزنیم که فقط بین خودمونه. کاش میشد بشینیم یه جا زمان یادش بره رد شه، یا اصلا تو بیای خونمون هیچ کاری نکنیم، فقط کنار هم باشیم، نه برای کار خاصی، نه برای حرف مهمی، همین که بودنت نزدیک بود، همین که فاصله ای نبود، خودش برای خوب شدن همه چی کافی بود.

بوست آرام جان است ای همه سامان من، عاشقی یعنی حضورت تا ابد ایمان من. چون نسیم صبحگاهی بر دلم بنشسته ای، می کشد هر دم به سویت روح سرگردان من. چشم تو دریای نور و بیکران آرامش است، غرق در موجت شکسته قایق طوفان من. با تو شیرین شد بهاران، با تو روشن آسمان، خنده هایت شد بهشتی بر دل ویران من. بی تو دنیایی سراسر غربت و زندان غم، با تو اما می تپد شادان این دوران من.

عزیز جانم سلام، صدای خستم را چون کبوتری سپید از عمق این تاریکی وهمناک برای تو میفرستم. پرسیدی چگونه ای؟ گفتگویی ندارد، میدانی. از خانه پرسیدی، خانه سر پاست، به من میگوید، به من میگوید روزی میایی و در باغچه‌اش گل میکاری و ما بی دغدغه فردا با هم چای مینوشیم.

بودنم مثل نبودن بوده از بس نیستی. بوده ای یا نه؟ نمیدانم. از این پس نیستی. در خیال من نمی گنجد دلم را بشکنی. هر کسی آمد شکستم ما تو هر کس نیستی. انتظارم از تو غیر از معجزه چیزی نبود. عشق ثابت کرد تا این حد مقدس نیستی. واژه های شعر من تنها به تو خو کردند. پس چرا در لحظه های من مشخص نیستی؟ خستم، خستم، میدانی، اما این قرار ما نبود. در کنار من چرا این روزها؟

برای چشم من نوری، برای سینم آهی، عمیقی مثل دلتنگی شبیه عشق کوتاهی. خودم با بیقراری های هر شب می شوم همراه، حواسم طبق عادت با خیالت می شود راهی. زمین خوردم، شکستم، جمع کردم تکه هایم را برای لحظه ای که تکیه گاهی امن می خواهی. نشد نام تو را در سینم پنهان کنم ای عشق، که با هر بازدم از سینه بیرون می زند آهی.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
10: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

سری می‌زنیم به خبرهای روز. دوستان عزیز، آکسیوس گفته است که آمریکا در آستانه افزایش حملات به ایران ده ها هواپیمای سوخت‌رسان به اسرائیل می‌فرستد. جلی بنشیان با شماست. وبسایت آکسیوس امروز به نقل از مقام آمریکایی و اسرائیلی خبر داد که دولت دونالد ترامپ به اسرائیل اطلاع داده که در آستانه احتمال گسترش عملیات نظامی علیه ایران ده ها فروند دیگر هواپیمای سوخت‌رسان را به این کشور اعزام می کند. بر اساس این گزارش، سه‌شنبه این هفته در نشست اتاق وضعیت کاخ سفید چندین طرح جدید نظامی به رئیس جمهوری آمریکا ارائه شد و او در حال بررسی اجرای یک حمله گسترده علیه ایران است. حمله ای که دامنه آن از حملات کنونی در اطراف تنگه هرمز فراتر خواهد رفت. آکسیوس میگوید که زیرساخت‌های ایران مانند نیروگاه‌های برق انجام حملات بیشتر به تأسیسات هسته‌ای ایران با هدف دفن هرچه عمیق‌تر ذخایر اورانیوم غنی شده و همچنین بمباران سایت زیرزمینی کوهی که گمان می‌رود یک تأسیسات هسته‌ای در حال ساخت باشد از جمله گزینه‌های در حال بررسی در دولت آمریکاست. و اما معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر امروز خبر داد که یک نفتکش ایرانی در جزیره خارگ برای بار دوم هدف حمله آمریکا قرار گرفت. وی به خبرگزاری ایرنا که خبرگزاری جمهوری اسلامیه گفت که نفتکش خالی بلماین آی 22 که در این جزیره پهلو گرفته بود مورد اصابت دو فروند موشک آمریکایی قرار گرفت. و اما دفاع سنتکام رو داریم از هدف قرار دادن برج دیدبانی چابهار. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین امروز با انتشار ویدیویی در شبکه اکس اعلام کرد که نیروهای این کشور در 25 تیر برج دیدبانی بندر شهید کلانتری چابهار را که به گفته آن بخشی از شبکه نظارت دریایی سپاه پاسداران در سواحل دریای عمان بود منهدم کردند. از سوی دیگر، همزمان با افزایش نگرانی‌ها در آسیا به دلیل جنگ ایران، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در روزهای آینده به مانیل پایتخت فیلیپین سفر خواهد کرد تا در سه نشست شرکت کند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده که روبیو طی این سفر در سه نشست منطقه‌ای از جمله نشست آسئان شرکت می‌کند. سری میزنیم به داخل ایران. امام جمعه کرج گفته است که مذاکره، تفاهم یا توافق برخلاف نظر مجتبی خامنه ای است و محمد مهدی حسینی همدانی امام جمعه کرج ادامه داده است که شعار انتقام جنگ طلبی نیست و سایه جنگ را از منطقه دور می کند و با آن حاکمیت بر تنگه هرمز برای همیشه در دست جمهوری اسلامی خواهد بود. از سوی دیگر، وزیر دفاع حوثی‌ها به خبرگزاری سبا گفته است که این گروه آماده است از دستورهای مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیروی کند. او گفت آمادگی نیروهای مسلح را برای اجرای هر دستور صادر شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی در صورت ادامه محاصره مردم یمن تأیید می‌کنیم. و اما عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس چه گفته است؟ گفته است که اگر آمریکا حمله زمینی کند، شاید به کویت و بحرین حمله زمینی کنیم. و اما معاون فرهنگی سپاه تهران به خبرگزاری فارس گفته است که خودروی حمله جنازه علی خامنه‌ای که در مراسم تشییع مورد استفاده قرار گرفت به نمادی از احساس، شور و حماسه تبدیل شده و تا پایان ماه صفر هر شب در یکی از میادین و تجمعات شبانه در تهران به نمایش گذاشته می شود. و او ادامه داده است که این خودرو در میادین خواهد بود تا خاطره تشییع رهبر ما زنده بماند.
البته کاربری نوشته است که به نظرم حرکت خوبیه برای قدردانی از زحمت بی بی. همه ببینن چه گلی کاشته برامون. همیشه قدردان باشی. و اما زنگ تفریح مردم ایران به نظر میرسد که تمام شده است. علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس در یک گفتگوی ویدیویی گفت نمیتوانیم نسبت به بی‌حجاب ها بی تفاوت باشیم و دولت باید به وضعیت بی‌حجابی رسیدگی کند. ایران قرار نیست تبدیل به اروپا شود و نمیتوان اجازه داد افراد هر طور که دوست دارند لباس بپوشند. قبل از سال 1401 حجاب در کشور وضعیت خوبی داشت. نظارت بر روی پوشش باید وجود داشته باشد و این نظارت باید هم روی لباس زنان و هم مردم باشد. خب از خبرهای علمی هم بگیم دیگه یه مقداری. درسته دوستان خوب عزیز، آماده هستین؟ بذارین الان براتون میگم. FDA سازمان غذا و داروی آمریکا برای نخستین بار یک داروی خوراکی رو تایید کرده که میتونه کلسترول بد یا LDL رو با مصرف روزانه یک قرص کاهش بده و دیگر نیازی به تزریق نخواهد بود. قبل از این مهار کننده های PCSK9 فقط به صورت تزریق های گران قیمت هر دو هفته یک بار یا ماهی یک بار در دسترس بودن. بعد قیمت اعلام شده روی داروی لیپ فندرا، امیدوارم اسمش رو درست خونده باشم، حدود $300 در ماه خواهد بود، در حالی که اون داروهای تزریقی مشابه تقریبا $500 در ماه هزینه داشتن. بنابراین دوستان عزیزی که از این داروهای تزریقی استفاده میکردن برای کلسترول باید بدانند و آگاه باشن که FDA خلاصه یه دونه آسه دیگه رو کرده برای شما با قیمت کمتر و فقط هم به صورت قرص هست. خب بریم یه ترانه زیبا بشنویم دوستان خوب عزیز و بعد هم میریم به سراغ لحظاتی برای تفکر که امروز سوالمون رو براتون مطرح خواهم کرد، ببینیم که شما دوستان خوب عزیز امروز در این قسمت چه گلی خواهید کاشت. Per anni ci han detto l'amore è tempesta, dove ci si brucia vivi per scaldare chi resta, dove se no

خب لحظاتی برای تفکر، بخشی که بسیاری از شما دوستان عزیز مشتاقانه دنبال میکنید. شماره 310-441-0555 و اما سوال امروزمون. خب دوستان عزیز، سوال امروزمون بر اساس خبری است که همین تقریبا یکی دو هفته است که در آمده و اون هم در مورد ربات‌های انسان نمای تمام قد هست که یک شرکت چینی اینها رو درست کرده و ازشون رونمایی کرده. تا به حال هم 13,000 تا سفارش گرفتن برای اینکه اینها رو به فروش برسونن و این ربات‌ها کاملا شبیه انسانن. یعنی اگر شما مرد هستید میتونید یک رباتی رو برید خریداری بکنید، یعنی سفارش بدید براتون میسازن که کاملا شبیه یک زنه، یعنی همه جوره. بعد خدمتتون عرض کنم که اگر زن هستین یک رباتی کاملا به شکل یک مرد که شما میتونید رو خریداری کنید. حالا قابلیت هایی که این ربات ها دارن چیا هستن؟ این که میتونن بشنن با شما و شما میتونید که بسیاری از به اصطلاح موضوعات عاطفی رو که باهاش رو در رو هستید میتونید با او در میون بگذارید. یعنی به قولی میتونم بگم که مثلا میتونید از نگرانی هاتون، نیازهای عاطفیتون، همه چیز رو میتونید باهاش در میون بگذارید. حالا سوال امروز من بر همین اساس هست. بیایید زنگ بزنید و بگید اگر همسر شما یه رباتی کاملا شبیه یک زن یا مرد داشته باشه و خصوصی ترین احساسات، نگرانی ها و نیازهای عاطفیش رو با اون ربات در میون بگذاره، آیا شما با این رابطه موافقید یا اینکه اون رو نوعی خیانت عاطفی میدانید و باهاش موافق نیستید؟ اگر مرد هستین این رو تصور کنید که خانومتون یک رباتی آورده که به شکل یک مرده و اگر زن هستید این تصور رو بکنید که همسر شما یک رباتی رو آورده که به شکل زن هست. شما موافقید که این ربات توی خونه شما راه بره و نیازهای عاطفی و احساسات اون همسرتون با اون در میون گذاشته بشه یا نه؟ شماره 310-441-0555

0: باشه ها مات.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
9: 844-937-25-30 844-937-25-30.
8: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
10: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
11: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
10: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
12: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
13: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
14: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
15: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
14: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
16: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این

0: دوستان عزیز، بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه لحظاتی برای تفکر. شماره 310-441-0555 شماره تماس هست و سوال امروزمون رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم. داریم میریم به سمت اینکه ربات ها میان و وارد زندگی ما قرار هست بشن. حالا اگر همسر شما یه رباتی کاملا شبیه یک زن یا مرد داشته باشه و خصوصی ترین احساسات، نگرانی ها، نیازهای عاطفیش رو با اون ربات در میون بگذاره، آیا شما با این رابطه موافقید یا اون رو نوعی خیانت عاطفی میبینید؟ ببینیم شما دوستان عزیز نظرتون چه هست. 310-441-0555 خط یک بفرمید.
1: جالی جنه عزیزم، منم رو خط.
0: بله بله، شما هستیم، بفرمید.
1: بسیار سوال به نظر من جالبی رو مطرح کردین. در هر روابط دو نفره ای به نظر من شخص ثالثی که وارد میشه، حالا یا روباتیک باشه یا به صورت هر ریلیشنشپ بین دو نفر داشته باشه، به نظر من این رابطه رو به هم میزنه و باعث اشکالات بسیار زیادی خواهد شد. و من به قول امریکایی‌ها it will be a third wheel. اصلا موافق نیستم و نباید که داخل زندگی یک زن شوهر بشه.
0: بسیاری. پس بنابراین شما اگر که یک دونه ربات آقای خیلی خوش تیپ، مثلا با ماسلای ماهیچای خیلی ورزیده و اینا و خیلی خوش تیپ و اینها باشه، میگید نه نه نه نه اینو بر من نخرید.
1: برای خودم چرا؟ برای خودم تنهایی خیلی خوبه.
0: نه بابا،
1: برای رابطه دو نفره اصلا.
0: آهان، که اینطور. خب که اینطور. شما خودتون همسر دارین؟ داری اگه دوست دارین؟
1: نه، من ویدیو هستم و شوهرم فوت کردن و تو لس آنجلس زندگی میکنم و دنبال هیچ ریلیشنشیپ با هیچ کسم at this point of my life نیست.
0: با اون ربات های خوش تیپ چطور؟
1: ربات ها رو بفرستیم، خیلی خوشم میاد.
0: بعد چه شکلی باشه فکر میکنین؟ اگر چه جوری باشه خوشتون میاد؟
1: همونی که شما گفتین، قد بلند و خوش قیافه و
0: خب
1: موهای قشنگ و ماسلای خیلی خوشگل داشته باشه و بسیار خیلی هم خوبه. اگه بر من میفرستی جالی جان، خیلی متشکر میشم.
0: بلوندشو میخواین یا برونتشو میخواین؟
1: دنبال بلوندش اصلا نیستم.
0: خب
1: بله بله، برونت باشه خیلی بهتر، ولی سفارش من و حالا هر کسی که پول خیلی زیادی داره میتونه بر من اوردر بده لطفا.
0: حتما. الان من مطمئنم چند تا از آقایون میان میگن که ما خودمون نقش ربات رو خیلی خوب میتونیم برات اجرا کنیم.
1: خیلی در محول من هیچ جای نخواهند داشت.
0: عجب، حتما باید ربات باشه. شما یعنی شما
1: بله،
0: یعنی شما به ربات، یعنی شما به
1: ربات باشه که من هر چی میگم به من گوش بده.
0: اوه، که اینطور. آها، پس موضوع اینه.
1: بله بله.
0: مگه اگه ربات اتصالی کنه به حرفای شما گوش نده چی؟ قاطی کنه یه دفعه؟
1: خب بهش میگم دیگه سیده دور هانی.
0: خب آخه شما ممکنه $3,000 پابتش پول داده باشین، وقت میخواین چیکار کنین؟
1: هیچ عیبی نداره. اگر میخواد زندگی من مختل بکنه، هیچ نامبری is not the right number.
0: بسیار خیلی ازتون ممنونم. مرسی
1: دارم جالی جان. We love you. برنامه هات واقعا فوق‌العاده است، چه برنامه های صبح چه برنامه های الان. این رو از صمیم قلب میگم، صدای نازنینت که
0: مرسی.
1: تو رادیو میشنوم هر روز صبح، it makes my day.
0: خیلی ازتون ممنونم،
1: واقعا دوست دارم.
0: مرسی، ممنونم از محبت.
1: قربونت برم، روزت بخیر.
0: خط دو بفرمید.
2: سلام
0: به شما، مرسی، بفرمایید.
2: عزیزم به حضورتون، سوالتو خیلی جالبه و من میخوام از دو تا منظر جواب بدم. یکی از منظره کسی که با AI و اینا خیلی کار میکنه، من خیلی با علوم مختلف ایرستان و زمانی که شما با AI و اینا شروع میکنیم کار کردن، به خصوص AI هایی که توانایی conversation دارن، متوجه میشیم بعد از یه مدت اینا هر کدومشون کاراکترهای خاص خودشون رو دارن، هر کدومشون یه سری کارهای با خصوصی رو میتونن بکنن، هر کدومشون توی یه سری کارهای خوب هست و بعد از یه مدت واقعا عوض میشه، یعنی با پرسونالیتی شما یه جوره قفل میده. حالا شما ربات رو فرمودین، من میخوام یه خورده برم قبلتر. شما میدونین چقدر روابط به خاطر همین چت جی پی تی به هم خورده؟
0: چطور مگه
2: شما؟ نه دانون ربات. اوف، دوست پسر من اینو گفت فلان کرده، منظورش چیه؟ دوست دختر من اینجوری کرده، اینو گفته، تلفن جواب نداده، منظورش چیه؟ اینجوری اینجوری اینجوری. به جایی که برم با طرفشون صحبت بکنم، میشم با چت جی پی تی صحبت میکنم. چت جی پی تی هم خب یه سری جوابای جنرال میده دیگه. و خیلی از ماها متاسفانه به این ربات‌ها بیشتر اعتماد داریم تا به اینتویشن و قلب خودمون. سو خیلی از روابط هستن که به خاطر همین میس آندرستندینگ ها، این سوالای اشتباه از چت جی پی تی و این ای آیا تحت تاثیر قرار میگیره.
0: حالا شما اگر که بودید، آیا حاضر بودید که همسرتون یک ربات آقا در دسترس داشته که با این حساب شما میفرمایید نه دیگه؟ شما پاسختون نه؟
2: 100% نه. علتش هم من بهتون میگم چرا. ببینیم، برای کسی که مجرد هستش این ربات ها با اینا شاید میتونه به بهترین چیزی باشه که تاله افتاده شده، ولی واسه یه رابطه طبیعی زن و مرد، اون رباته کاری که میکنه اینه که اون اتنشنی که اون لاوی که بین اون زن و مرد هست و یواش یواش کمرنگتر و کمرنگتر میده. هر عشقی مثل یه گلگی هایی هستش که شما اول اون دونه رو میکارین، اون نوری که بهش میخوره، اون آبی که بهش میده، اون عشقیه که بین اون زن و مرد هستش که اون عشقو پربارتر میکنه. سو شما وقتی که اون اتنشن تو به جایی که به اون طرفت بدی، به اون ربات میدی، به اون ای آی میدی، به هر چیز دیگه، به کتاب میدی، به خودت میدی، به جز به اون طرف مقابلت، اون کامپوننتی که احتیاج برای اون رشد اون عشق هست رو تو گرفتی.
0: بله بسیار خوب.
2: یه دونه به کاری بگی نور نداریم، ولی این چرا بزرگ نمیشه؟
0: درسته. خب اون وقت شما اگر که مثلا یک ربات خانوم خیلی خوشگل، بلابچوئس خیلی خیلی قشنگ، اونطوری اون مدلی که خودتون دوست دارید،
2: دو تا میگیرم، برای اینکه من الان مجلدم
0: نه. خب اگه
2: یه دونه بلوند، یه دونه مشکی من میذارم آخر سال میگیرم، یکی بخرد دو تا ببر.
0: نه بابا،
2: ولی چون من بله تو میدونم خیلی هم دوست داشتیم بپرسیم بلوند میخوام یه سری، از هر کدوم یکی که دعوا هم نشه، مشکلی هم نشه، ولی این برای کسی هستش که مجرده. من اگه زن داشتم تنها در زمانی یه ربات می آوردم که دیگه بخواستم یه جورایی زنم رو جایی بزین کنم.
0: ولی این که شما انقدر اعتماد به نفس دارین که فکر میکنین حتی بین ربات ها هم سر شما دعوا میشه، این خودش خیلی حرفه.
2: حالا اگه بین اونا هم دعوا نشه، ممکنه مثلا من بین اون ربات ها دعوا بشه که مثلا مشکی بشه، حالا دیگه اونجوری باشه. بله. یه دونه هم مقرمز میذاریم تنگش که دیگه.
0: بله. خیلی هم عالی، دستتون هم درد نکنیم. مرسی که آمدید.
2: خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید.
0: شما هم همینطور. مرسی. بریم خط 3. درود بر شما، بفرمایید.
3: سلام
0: به شما.
3: عرضم به خدمتتون که من یه مقداری با این ماجرا نظرم مثبت‌تر بود، ولی خیلی ممنونم از دو شنونده قبلی که تماس گرفتن و خب یه مقداری بودای جدیدی رو مطرح کردن که یه مقداری نظر منو شاید یا جهتگیری منو میتونه یه مقداری عوض بکنه. ولی یه چیزی که در لابلای حرفای شنونده قبلی هم بود اینه که این نشونگر، اگر یه همچین تمایلی تو هر رابطه دیده بشه، نشونگر اینه که اون رابطه از نظر ارتباطی، از نظر کامیونیکیشن یه مشکلی داره. یه نفر این وسط شنونده نیست و یا یه نفر گوینده خوبی نیست، مشکلاتش نمیتونه درست مطرح بکنه. به خاطر همین است که یه همچین تمایلی ممکنه توی رابطه وجود داشته باشه و این چیزی که باید فیکس بشه.
0: درست. بسیار عالی.
3: اومدن هر کس سومی این وسط مسلماً همون جوری که خانم اول گفتم داینامیک مخصوص خودشو داره و مسلماً هر وقتی که با این نفر سوم گذاشته بشه، ربات گذاشته بشه، مساویه با، نه که بگم مساویه ولی میتونه تلقی بشه، کم شدن وقت گذاشتن با دو نفر اوریجینال اولی.
0: پس شما اولش میخواست
3: چیزی خانم ولی یه چیزی خانم بهش، من شنیدم توی ژاپن درست کردن که به نظر من شبیه این شاید باشه، ولی به نظر من اون خیلی اثر مثبتی داره و اونم اینه که ربات های درست، نه ربات ولی تصویری هست از یه کسی، یه عزیزی که شما از دست دادی.
0: بله درسته.
3: و این تصویر صدای اون عزیزم داره، فرض کن شما دور از اون کسی، مادرش از دست داده، پدرش و بچه‌ش و هر چیزی، میتونه با اون تصویره صحبت بکنه و اون تصویره ظاهرا خیلی خوب کانکت
0: کنه. بله ببینید، بذارید حالا که شما این مسئله،
3: خیلی به نظر من اون چیز جالبیه.
0: ببینید
3: به نظر من اثرش خیلی مثبت
0: اینه که شما
3: که امروز مطرح کردید.
0: بله ببینید، حالا که شما این مسئله رو عنوان کردیم، من مجبور شدم حالا یه به قول معروف یه حاشیه‌ای برم. بله اونی که شما گفتید یه که میتونم به شما بگم که ما در روانشناسی یک تکنیکی داریم به نام empty chair و معمولا وقتی که یه سری از افراد دچار میشه گفت تراماهایی هستن در دوران کودکی و اون افرادی که این تراماها رو برشون به وجود آوردن دیگه وجود ندارن و نیستن و حتی اگر که باشن هم قابل دسترس نیستن برای فرد، روی این تکنیک استفاده، از این تکنیک استفاده میکنن و با شبیه سازی اون فرد در به اصطلاح اتاق درمان، فقط در ذهن اون فرد شروع میکنن به کار درمان، که البته حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی این مسئله که میان از اون تصویر استفاده میکنن و حالا AI هست، به اصطلاح من فکر میکنم که در آینده بسیار نزدیک بسیاری از تراپیست ها و روانشناس ها میتونن از این ابزار استفاده بکنن و اون سیستم درمانی رو که قبلا فقط در ذهن انجام میدادن، حالا میتونن از طریق تصویر این کار رو انجام بدن و این یک پیشرفت بسیار بسیار بزرگه. حالا خواستم در حاشیه اینو بگم، ولی این فرق داره با اون، بله این فرق داره با مسئله ربات ها همونطور که شما گفتی. بله خیلی ممنون که موضوع
3: گفت. یه نکته فقط خیلی کوچیکم من بگم، من یه جایی اینو خوندم در مورد گوش کردن که چقدر اتنتیو گوش کردن مهم هست یاد گرفتنش، و اونم اینو میگفت، اون کسی که میگفت شما ببینید در سال چقدر مردم دارن پول به روانشناسا میدن فقط برای اینکه بشینن توی اتاق یه نفر به حرفشون گوش بکنن.
0: ببخشید،
3: اون آدم اینو البته میبینه که واقعا گوش کردنه چقدر
0: مهمه، ولی اجازه بدید که ما نقش روانشناس رو تقلیل ندیم فقط به کسی که اونجا میشینه و گوش میده. شما وقتی که در اتاق درمان هستید، روانشناس اون چند جلسه اول رو گوش میده برای این که داره شما رو تجزیه تحلیل میکنه و میبینه که کجای کار شما، اشکال شما در کجاست، و بعد از چند جلسه که گذشت شروع میکنه به کار درمان. ولی کار درمان یک پروسس، یعنی به اصطلاح اون روانشناس در همون جلسات اول تشخیص اولیش رو داده ولی نمیتونه وارد کار درمان بشه، برای اینکه هنوز طرف مقابل آماده این موضوع نیست و به همین جهت شروع میکنه آرام آرام به روش‌هایی که آموخته از نظر تکنیکی و کلینیکلی شروع میکنه به درمان کردن این فرد قدم به قدم، و اینا پروسس. و متاسفانه بعضی از افراد چون در میانه راه کار درمان رو رها میکنن و تمام پروسه رو نمیرن، فکر میکنن که روانشناس اونجا نشسته فقط گوش داده، در حالی که مطلقاً اینطوری نیست که روانشناس فقط نشسته اونجا و داره گوش میده. شما بعد از 5 جلسه، یا اگر فرد آمادگی داشته باشه سریع‌تر، اما اگر آمادگی نداشته باشه ممکنه بعد از 2 ماه یک دفعه میبینید که روانشناس شروع میکنه به نکته هایی رو بهش به اصطلاح توجه دادن و بیان کردن که اون آدم یه دفعه میگه واو، مثلا این همه مدت در سکوت بود، چی شد یک دفعه؟ علتش اینه که شما اون آمادگی رو به عنوان یک پیشنت یا مراجع کننده نداشتید هنوز که با شما قضایا رو در میون بذاره، و به هر حال گفتم که این مسئله گوشزد بشه که دوستان فکر نکنن فقط تقنه.
3: از روشنگریتون بسیار ممنونم، ببینیم دوستان دیگه چی میگن، یه چیز جدید یاد بگیریم.
0: متشکرم، مرسی که اومدید روی خط. خب بریم و برگردیم، همچنان با شما عزیزان هستیم. 310 441 0555

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
4: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259

0: لحظاتی برای تفکر. شماره 310-441-0555. سریع بریم سراغ خط هامون ببینیم بالاخره این ربات رو میخواین شما یا نمیخواین. از خط یک شروع میکنیم. درود بر شما، بفرمایید.
1: با من هستین جالجان؟
0: بله با شما هستیم، بفرمایید.
1: سلام، خسته نباشین.
0: شما هم همینطور.
1: از محبتتون یک دنیا سپاسگزارم.
0: خواهش
1: می‌کنم. جالجان، من فکر میکنم کسی که بخواد این ربات ها رو بخره، حتما یا زن یا مرد که بخواد، اینا یه مشکل روحی روانی تو خونه‌شون تو زندگیشون دارن. مشکلاتی هم که بین زن و شوهرها پیش میاد، خب یا از لحاظ روحیه یا از لحاظ نبودن عاطفه هست یا از لحاظ مادی هست و
0: من اجازه بدید من یه استاپی بزنم. من فکر میکنم میدونم منظور شما چیه، ولی از کلماتی که استفاده میکنید یه کمی اشتباهه. خیلی عذر میخوام، چون که نمیتونیم بگین که کسانی که این رو میخرن مشکلات روحی روانی دارن، یعنی اون اصلا میره توی یه سیستم دیگه. یعنی من فکر میکنم شما فکر میکنید که مثلا ممکنه که یک کمبودی در زندگی دارن، منظورتون اینه؟
1: بله. من فکر میکنم اگه بخوان این مخارج رو انجام بدن و این وقت رو انجام بدن که با این ربات دوباره از لحاظ روحی، از لحاظ عاطفی، از لحاظ مادی اختلافات و همه چیشون برای این بذارن، چرا اینو نمیان خود زن و شوهر با هم انجام بدن؟ متوجه هستی؟ من فکر میکنم این رویه یه رویه یک نوع خیانته.
0: خب الان اگه یه دونه ربات مثلا هیکلدار خوشتیپ شیش فوتی زیبارویی بیاد اینجا، مثلا شما نمیخرینش؟
1: نه
0: تون محکم نبود؟
1: نه محکم هست، با وجودی که مشکلاتم تو زندگیش خیلی زیاده، ولی حاضر نیستم چون اینو رو یه پاز خیانت میدونم. حالا میخواد اون خیانت روح باشه، روان باشه، جسمی باشه، آدم باشه، ربات باشه، خیانت.
0: خیلی خوب، خیلی هم ممنون. مرسی، ممنونم که آمدید روی خط.
1: مرسی، متشکرم. روز روزگارتون خوش.
0: خط دوم بفرمایید.
2: سلام عرض بخوان دکتر.
0: سلام به شما، بفرمایید.
2: حالتون خوبه؟
0: متشکرم، مرسی.
2: من کاملا مخالفم خوان دکتر.
0: مخالفین ها؟
2: بله، برای اینکه ما آخر مصنوعی دیگه، درسته؟
0: خب
2: هر چقدر خوش باشه، خب من خودم مثل خوی روبار خودم رو چیز میکنم، مثلا همون چیزی میشم، میگم خب بیا به من صحبت کن، فکر کن من یه رباتم، خوشتیپ که هستم، دیستاشتانی که هستم دیگه،
0: خب
2: از این بهتر چی میخوایی؟
0: خب پس علی شما الان مشکل تو اینه که شما رو به جای ربات ها شما رو انتخاب کنن.
2: بله چرا که نه، حرف دار که دارم خانم ها که خیلی دوستان
0: یه شما تلفن هم بدین دیگه، حل دیگه، برای دوستان بیان اینجا برای تو تبلیغ میکنیم.
2: من
0: خواهد
2: دوست دارم خودم درم میارم.
0: خوب بلد این گوش بدین؟
2: بله
0: خوب بلد این گوش بدین به حرف طرف مقابل؟
2: من همهش میگم چشم، منم به خاطر که خانم ها دوست دارم، در قرن صورت میگوستم نه، هر جواب نم مصبت نمیده و همه سمه سیدم خانم هرچی شما بگید،
0: هرچی شما بگید،
2: خب این ربات کجا از این بهتر
0: راست میگین دیگه. دیگه شما دیگه واقعا خانم شما پس احتیاج به ربات نداره، شما دیگه همون نقش رو ایفا میکنین تو زندگی.
2: فکر نمی کنم، حالا نمیدونم خانمان داره گوش میده یا نه، ولی خب اگه گوش میده که خب واقعیت میگم دیگه.
0: شما زنگ زدین شما زنگ زدین درد دل کنین؟
2: نه به خدا خانم
0: سوال بدی،
2: اینقدر که من به خانم میگم چند خانم به من نمیگه.
0: به نظر شما خانم شما میرن یه دونه، گفتین که شما خودتون عمل میکنین، درسته؟ پس خیلی
2: من ممکنه فقط برای مسلم کوچیک باشم، مسلم میرم کار ندارم، میرم جیم شاید
0: وزنه میزنم
2: درست میشه.
0: خیلی هم عالی، باشه، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم.
2: خدا نگهدار.
0: درود بر شما. خط 3.
3: الو
0: جانم بفرمایید.
3: سلام جاله جان،
0: سلام به شما.

0: که امروز تونستم برنامه‌تون رو گوش بدم چون کار میکنم و چقدر خوبه، یعنی از دنیای سیاست و این در روزهای دردناک ما رو میبره خورده جدا میکنه. من با اجازتون میخوام بگم که من موافقم و اینکه حساسیت ندارم اگه که یه ربات یا حالا خوشگل باشه خوشگل نباشه. اول همه نظر شوهرمو میپرسم که میخ دوست داری این کارو بکنی یا نه، و اگرم هم چیز باشه یه رباته، اگه قرار باشه که به جای چهار تا دوست میخواد با این ربات حرف بزنیم و یه وقتایی کمتر با هم حرف بزنیم بره با اون حرف بزنیم، چرا که نه، اگه حالشو خوب میکنی چرا که نه، و به اضافه اینکه اون رباته دیگه قضاوتش رو نمیکنه.
1: وقت شما هم که حوصله حرفاشو ندارین بالاخره یه نفر
0: نه نه جالی جال داری، منم دارم، ولی اگه نیاز مثل اینه که من با خب واقعا میگم، و یکی این که اگه ثبات و زندگی و اعتماد و یه علاقه باشه با اینکه یه ربات یاد من به اون خیانت کرده از این حرفا نیست. اگه که من یه وقتایی خب من نمیخوام، میخوام با دوستم حرف بزنم، اونم میخواد با ربات حرف بزنه، اسپیس به هم دیگه میدیم، من موافقه.
1: بعد وقت
0: برای خودم نه، برای خودم آردی نیمه ربات دارم که هیز اوکی.
1: همون شوهرتون
0: شوهر خودم هست دیگه.
1: چرا حالا نیمه رباته، نصف دیگه چرا ربات نیست؟
0: نه آخه برای این که خب یه وقتایی تو زنان و مردان هست دیگه، بالاخره ما توی دنیای دیگه هستیم و اینا اون زندگی در کنار هم بودن هست، ولی بعضی وقتا هم در they are not in the moment دیگه، برابر این
1: خیلی هم خوب
0: هم هستن ولی نیستن، ولی دیگه
1: درسته
0: در کنار هم اون اعتماده و این باشه، حالا اگه اون حال اونو خوب میکنه میخواد بره به جای دوستش این ربات بشه حرف بزنه.
1: آره شما حالا جالبه، شما یه نکته رو بهش اشاره کنید، حالا ادیند آخرش یه کم صحبت میکنم راجعش. خیلی ممنون، مرسی که آمدید روی خط از یه زاویه دیگه هم دیدین منظور. ممنون، مرسی،
0: خدا نگهدار.
1: خط بعدی، درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام خانم دکتر.
1: سلام بشه، متشکرم، بفرمایید.
2: من I think your question has two sides to it. AI versus a robot, which is you specifically mentioned that woman chooses a man robot that is handsome and they
1: No, we are specifically we are talking about a robot که شبیه زن یا مرد باشه.
2: بله، گفته اگه زن میخواد چوز بکنه یک مرد رو چوز میکنه ربات، و وقتی مرد باشه یه زن رو باید چوز بکنه.
1: باید که نه، ولی خب قاعدتا باید اینجوری باشه.
2: قاعدتا that's my point.
1: So
2: it's there is some sexual some attraction.
1: No. فقط برای درد دل کردن هستن. هیچ چیز اترکشن نیست.
2: کردن باشه خب لازم نیست که خانومی
1: چرا لازمه چرا نباشه. آها، یعنی فکر میکنین که اگه مثلا
2: I'm just saying is that where the main subject is, because if I go choose a good looking robot lady, I'm going to be considering that I'm cheating on my wife. What happens if husband chooses a man robot that is not pretty, is not all that, is that okay? You see my point. So there is a that part of the question that is a little confusing to me, because we are putting that aspect to it, that the husband goes chooses a beautiful woman. Is the wife okay with it because she's a beautiful woman, or vice versa? So let me just give you a little bit more from my perspective about this is happening already. It's happening with the phones. You look at how many hours a day a wife goes to their bedroom, spends time on social media, and husband does the same thing, and the kid does the same thing. It is happening right now. It's been happening for many years now, and that isolation is already taking place. And this is one step further than that. It's okay for us to be on our phone looking at everything that's on social media. All that time, we're not spending with our family. That has become the norm already, no?
1: یا آره sort of میتونیم بگیم که حرف شما درسته، ولی بازم این که واقعا شما با یه چیز ملموس تنجبل دارین راجبش صحبت میکنین فرق میکنه، یعنی حالا این که شما یه عده میان روی سوشال میدیا خیلی خیلی متفاوت تره تا این که شما با یه چیزی که اکچوال یعنی واقعا اونجا وجود داره تنجبل قابل لمسه، این فرق میکنه یه خورده، یعنی از نظر
2: اگه میدونم چی میگیم، ولی قرار نیست که شوهر لمس بکنه و اون
1: الان شما کجا دارین میرین با این بحث؟
2: یعنی من میخوام بگم اگه اون ربات یه باکس باشه، is not exactly same as a woman or a man or a man. It, if you can help me or my wife to talk to, and that improves relationship between me and my wife because she has somebody to talk to.
1: فهمیدم. خب پس بنابراین شما میگید که فهمیدم. شما میگید اگر جنبه به اصطلاح اون ظاهر رو ما اگر حذف بکنیم از معادله، این مسئله میتونه حتی مثلا یه جنبه پوزیتیو داشته باشه. مثلا اگر اون یه برای خانومتون مثلا یه آقای یک پیرمردی با محاسن سفید و مثلا با ریش سفید و اینا باشه، خب مثلا قابل قبوله. یا مثلا برای شما اگر یک آقایی باشه یا یه اولد مثلا اولد لیدی باشن، اون میتونه خیلی حتی کمکم بکنه. اوکی
2: متوجهم. برای اینکه شما specifically mentioned beautiful woman for the husband and handsome man for a wife.
1: متوجه هستم، ولی با وجود همه اینا که میگیم، من بازم دوست دارم که اون مسئله ظاهر رو توی معادله داشته باشیم، چون اگر اونجوری باشه اون اصلا میره موضوع میره سراغ یه چیز دیگه. ولی مسئله اینه که اون فرد زیبا، اون ربات زیبا باشه. به هر حال خیلی ممنون، مرسی که آمدید روی خط. ببینیم دوستان دیگر چه میگن. ما زیاد وقت نداریم. درود بر شما، بفرمایید. خط بعدی.
3: سلام خانم بشیم.
1: سلام به شما، خیلی سریع باشی ممنون میشه.
3: بله چشم. من دو تا مسئله من میخواستم بگم که بعدم اول که نمیاد در رابطه با سوال شما، که بخصوص اگه بتونی چهار تا کارم انجام بده میفرستمش بگی خب یالوار چم انجام بده امش کرد. ولی خب اگر که فقط برای حرف زدن باشه خب خودم هم میشینم باش درزدل میکنم.
1: خب پس بالاخره چی شد؟ یعنی راضی این شما یه خانم خوشگل ربات همجور را بره تو خونتون و شما اوکی این باش؟
3: به خدا شوهر من حرف زدن نیست، لاغا یکی پیدا میکنم باش حرف بزنم.
1: خب شما پس یه ربات آقا میخواین، یعنی پس یه ربات خانوم هم ایشون با اون ربات خانوم اوکی این که براش بیارین؟
3: I think so.
1: چه مکسی.
3: ولی من میخوام یه مطلب دیگه بگم.
1: بفهم
3: که من خودم خیلی الان بیشتر از یه ساله که دارم این اخبار ربات‌ها رو دنبال میکنم. چرا؟ میگن هر کسی از دریچه نگاه خودش نگاه میکنه به عزایا. من سالها فاستر پرنت بودم و خودم هم یه بچه اسپیشال نید دارم و این ربات‌ها that would be amazing، یعنی واقعا یه معجزه میشن اگر که بتونن کمک کنن یه سری کارا رو به آدم اسپیشال نید در کنارشون باشن.
1: درسته.
3: یه آدمی که بهش یه چیزای یادآوری کنه.
1: بله.
3: یه آدمی که کمکش کنه تو بعضی چیزا. That would be great.
1: بله بسیار. خیلی ازتون ممنونم. مرسی که آمدید روی خط. سپاسگزارم. مرسی. خب بذاریم ببینم من چند نفر دیگر، چون ما باید سریع بریم برای خط بعدی. بفرمایید.
2: سلام خانم بهشتی.
1: سلام به شما، بفرمایید.
2: خانم بشه، من خودم یه رباتم، احتیاج ندارم با یه ربات دیگه گفتگو بکنم چون اون هیچ تجربه ای نداره، ولی من خیلی تجربه دارم. اون چجوری میتونه با تجربه من بازی بکنه؟ پس در نهایتا من خودم یک رباتم.
1: عجب.
2: خودم اسفرمتون
1: متشکرم. مرسی. البته بذاریم من یه نکته رو بگم. این ربات هایی که میگیم و با ای آی اینا هستن، شما فکر میکنین آرتیفیشال اینتلیجنس واقعا چیه؟ همون خرد جمعیه، یعنی اینکه شما میاد به دلیل اینکه دسترسی داره به میلیارد ها میلیارد نظر و وبسایت های مختلف و عقاید مختلف، این تونسته خودش رو بسازه. بگنه فکر میکنین مثلا جواب سوالا رو از کجا میاره؟ از همون که میلیارد ها میلیارد جوابای مختلف کنار هم قرار گرفته، و بنابراین اینکه میگن تجربه نداره، مسئله اصلا تجربه نیست، مسئله اون پاسخهای بسیار متنوعیه که میتونه مثلا زوایای مختلف مغزهای مختلف با هم دیگه کنار هم قرار بگه. ولی حالا ما دیگه فرصت نمی کنیم دوستان دیگر رو بیاریم روی خط. من فقط یک کوچیک اگر بخوام راجعش صحبت بکنم، ربات قرار نیست که بیاد جای رابطه واقعی رو بگیره. یعنی اگر بیاد جای رابطه واقعی رو بگیره مسئله میشه، مخصوصا اگر بعضی از آدم ها هستن که به صورت پاتولوژیک مثلا وابسته میشن به یک عروسکی که مثلا جایگزین میشه، یا مثلا یه وقتایی میبینید که توی خبرها که میاد یک فردی اومده با نمیدونم عروسکش ازدواج کرده. خب اینا در یه میزانی، اگر از یه میزانی بره جلوتر و اون شخص متوجه واقعی بودن این فرد نباشه، واقعی نبودن این فرد نباشه و او رو جایگزین یک رابطه بکنه، و بعد این باعث بشه که از واقعیت خودش رو جدا بکنه، در این صورت میره تبدیل میشه به یک حالت پاتولوژیک پیدا میکنه و حالت اختلال و بیماری پیدا میکنه. بنابراین نباید بیاد رابطه جای واقعی رابطه رو بگیره. در مورد این که مثلا شما یک رباتی رو داشته باشید برای زندگیتون، مثلا همسرتون داشته باشه، برای هر زندگی متفاوته. یعنی اگر قرار باشه که اون فرد اون ربات رو بیاره به خاطر فرار از مشکلات رابطهش، پس چه بهتر که اون مشکلات حل بشن قبل از این که مثلا یه راه فراری در این زمینه باشه. و مسئله اصلی هم این هستش که خب به هر حال شما باید یه میزانی از صمیمیت رو داشته باشید با طرف مقابلتون. اگر هر چیزی بیاد جای اون رو به اصطلاح، باید شما اینطوری میتونم بگم، اگر اون ربات نقشی که پیدا میکنه توی اون رابطتون این باشه که باعث بشه صمیمیت شما نسبت به طرف مقابلتون کمتر بشه، شکاف بین شما بیشتر بشه، در این صورت داره یک عملی رو انجام میده. فرقی هم نمیکنه که ربات هست یا اینکه مثلا اینکه انسان واقعی هست، فرقی نمیکنه، اون تأثیر منفی خودش رو توی رابطه میگذاره. مگر اینکه فقط در جایی مثلا باشه که فقط بیان یه سری احساسات باشه و یه سری فرض کنید که صلاح مصلحت کردن های کوچک یا تخلیه هیجانی در یک حد معقول، و اونم تازه به صورت تعریف شده که هر دو زن و مرد مثلا باش موافق باشن و بعد اثری روی صمیمیت دو طرف نذاره. ولی اگر قرار باشه جایگزینی باشه و بعد اون صمیمیت رو بخواد به هم بریزه یا یه شکافی رو بیشتر بکنه، قطعا و مسلماً که یه کار اشتباه و غلطی میتونه باشه. و خیلی ممنونم از شما دوستان عزیزی که اومدید روی خط و راجع به صحبت کردید. بخش بعدیمونم 39 قسمت 39 با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برونکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92. 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555. Los Angeles Dentists Group.com.
11: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
12: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
13: کجا درد میکنه عزیزم؟
12: پام درد میکنه.
13: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
12: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
13: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
12: کجا بریم؟
13: پیش دکتر کوسری.
12: کدوم دکتر کوسری؟
13: بابک کوسری.
12: آها، بسکتبالیسته.
13: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
12: درد میکنه.
13: پس پاشو بریم دیگه.
12: هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
13: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
12: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
14: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
15: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
16: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
17: سینوهه. پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 39.

0: حلق من رایحه و طعم معطر چند نوع علف و ادویه احساس می شد و من یک مرتبه خود را با نشاط دیدم و مایل شدم که با مریت بیشتر صحبت کنم و به او گفتم: مریت، من نمی دانم که آیا این نوشیدنی مرا اینطور شادمان کرد یا حضور تو روح مرا به وجد آورده است. همینقدر می فهمم که خوشحالم و میل دارم دست خود را روی دست تو بگذارم و اگر از این حرکت ناراضی می شوی بر من خورده نگیر، برای اینکه دم تمساح تو مرا جسور کرده است. زن قدری عقب رفت و گفت: من صاحب این میخانه نیستم و خدمتکار اینجایم، ولی این نوشیدنی را من تهیه می کنم و یگانه جهیزی که پدرم به من داده طرز تهیه این نوشابه است و به قدری این مشروب مورد توجه مردم است که غلام تو کاپتا که می گویی او را آزاد کرده ای خود را عاشق من جلوه می دهد تا بتواند چگونگی تهیه کردن این مشروب را از من یاد بگیرد. ولی غلام تو متوجه شد که نمی تواند مرا وا دارد که خواهر او بشوم. تصمیم گرفت این میخانه را با زر خریداری نماید و نیز میل دارد که طرز تهیه این مشروب را از من خریداری کند. کاپتا وقتی این حرف را شنید اشاره‌ای به زن کرد که سکوت نماید، ولی من که نشاط داشتم گفتم: مریت، اینک که من دم تمساح را نوشیدم و خود را خوشحال می‌بینم، فکر می‌کنم که کاپتا حق دارد که عاشق تو بشود و بخواهد که تو را خواهر خود کند، ولی من این حرف را از روی مستی میزنم و فردا وقتی هوشیار شوم شاید حرف خود را پس بگیرم. و آیا راست است که کاپتا زر داده این میخانه را خریداری کرده است؟ قبل از اینکه زن جوابی بدهد کاپتا به من گفت:
1: سینوه، من نمیخواستم که تو بدین ترتیب از خبر خریداری این میخانه مطلع شوی، بلکه قصد داشتم که خود این موضوع را به تو بگویم، ولی حالا که این زن راز مرا فاش کرده باید بگویم که من این میخانه را با طلای خود، یعنی با طلایی که مدت چند سال از تو دزدیدم، خریداری نمودم، زیرا برای اداره کردن یک میخانه استعداد دارم و میدانم که این کار آسان است و تولید مزاحمت نمی کند و احتیاج به نیروی جوانی ندارد. من از بس در میخانه ها بدون پرداخت فلز، آبجو و شراب نوشیدم، به محض دیدن یک مشتری میفهمم که آیا وی میتواند بهای آشامیدنی خود را بدهد یا نه و آیا میتوان به اون نسیه فروخت یا خیر. شغل می فروشی کاریست بدون اشکال ولی لذت بخش، برای اینکه انسان در میخانه اشخاص گوناگون را مشاهده میکند و از هر یک از آنها چیزی تازه میشنود که برای من که کنجکاو هستم و میخواهم از همه چیز مطلع شوم خیلی مفید است.
0: در این موقع کاپتا پیاله خود را سر کشید و با نشاط گفت:
1: ارباب من، یگان کسب که هرگز از رواج نمیافتد می فروشی است، چون تا جهان باقی است مردم می نوشند. ممکن است فرعون ها وجود نداشته باشند و خدایان مصر از عرشه خدای خود به زمین بیفتند و از بین بروند، ولی می فروش هرکس از بین نمی رود، زیرا مردم وقتی مسرور و سعادتمند هستند می نوشند و هنگامی که اندوهگین و بدبخت می باشند باز برای تسکین بدبختی خود متوسل به آبجو و شراب می شوند. موقعی که یک مرد عاشق می شود عشق خود را با نوشیدنی تقویت می نماید و وقتی در خانه با زن خود نزاع می کند باز برای رفع اوقات تلخی به میخانه می رود و می نوشد.
0: کاپتا به سخن خود ادامه داد و گفت:
1: ممکن است تو سینوه که یک مرد غیر عادی هستی طرز فکر مرا نپسندی و بگویی که انسان باید زحمت بکشد و معاش خود را تأمین کند، ولی من می گویم مردان زرنگ آنهایی هستند که بدون زحمت از دسترنج دیگران استفاده می کنند و در حالی که دیگران با وجود زحمت کشیدن گرسنه می مانند آنها به راحتی زندگی می نمایند. تصور نمی کنم از شغل زنهای خود فروش گذشته کاری آسان تر از می فروشی باشد، با این تفاوت که زنهای خود فروش محتاج سرمایه اولیه نیستند، زیرا سرمایه آنها در وجود خودشان است و هرگاه معال اندیشی به خرج بدهند می توانند که در آخر عمر در خانه ای که خود بانی روی خیش ساختند زندگی نمایند و از راحتی برخوردار کردند. ولی من از تو معذرت میخواهم که پرحرفی میکنم و این پرحرفی من ناشی از این است که هنوز عادت به نوشیدن دم تمساح نکردم و یک پیاله از این مشروب طوری مرا مغلوب میکند، منقلب میکند که اختیار زبان را از دست میدهم. صحبت من مربوط به این میخانه بود. گفتم که این میخانه از من است و اینک میگویم که من و صاحب سابق میخانه با کمک مریت آن را اداره خواهیم کرد و من و او منافع را تقسیم و نصف خواهیم کرد. صاحب سابق این میخانه که بعد از این کارگر من خواهد شد به هزار خدای مصر سوگند یاد کرده که بیش از نصف منافع را تصاحب نکند و از من ندزدد و من یقین دارم که او نخواهد دزدید، برای اینکه مردی متدین است و یک دست مشتری های او جزو کاهنان هستند و اینان از مشتری های خوب به شمار می آیند. برای اینکه زیاد دم تمساح می نوشند و علتش این است که کاهنان عادت کرده اند از شراب قوی تاکستان های معبد آمون بنوشند و آنهایی که این شراب را می نوشند از یک یا دم تمساح مست نمی شوند. و اما از این جهت عده‌ای از مشتریان این میخانه از کاهنان هستند که می فروش می اندیشد که منافع کسب را به منافع مذهبی مربوط کند که اولی از دومی سودمند شود و تا امروز همین طور شده است. ولی مثل این است که من زیاد حرف می زنم و پرحرفی من ناشی از این است که امروز یکی از روزهای شادمانی من است و باور کن که بزرگترین علت شادمانی من این است که می بینم تو نسبت به من خشمگین نیستی و مرا مثل گذشته خادم خود می دانی، در صورتی که من امروز مردی آزادم و شروع به می فروشی کردم. گویی که برخی عقیده دارند شغل می فروشی خوب نیست.
0: بعد از این حرف کاپتا از روی مستی به گریه افتاد و سرش را روی زانوهای من نهاد و من به زور سرش را از روی زانوهای خود بلند کردم و گفتم برخیز و درون میخانه این حرکات جلف را نکن، زیرا اگر مشتری ها ببینند صاحب جدید میخانه اینقدر جلف است نسبت به تو بدبین می شوند و شاید دیگر اینجا نیایند. بعد از اینکه کاپتا سر را بلند کرد از او پرسیدم نکته ای وجود دارد که من نمی فهمم و آن مسئله فروش این میخانه است. چون اگر این میخانه اینطور که تو می گویی رواج دارد، چرا صاحبش راضی شده که آن را به تو بفروشد و بعد به عنوان شاگرد برای تو کار کند و در منافع سهیم باشد؟ کاپتا که هنوز اشک چشمهایش خشک نشده بود گفت
1: سینوه، تو استعداد مخصوص داری که به وسیله دلایل خود که تلخ تر از زهر است شادی مرا زهرآگین نمایی. اگر به تو بگویم که من و این می فروش دوست زمان کودکی هستیم و در گذشته در شادی و غم یکدیگر شریک بوده ایم، آیا قبول می کنی وی به پاس دوستی قدیم حاضر شده که این میخانه را به من بفروشد؟ ولی چون می دانم این گفته تو را متقاعد نمی نماید، ناچارم تصدیق کنم که خود من هم از این دلیل متقاعد نمی شوم و ناگزیر باید تصدیق کنم که در فروش این میخانه از طرف می فروش به من رازی وجود دارد. تصور می کنم راز می فروش مربوط به جنگ خدای جدید فرعون مصر با آمون خدای قدیم است و چون در هر اختشاش در کشور مصر نخستین جا که مورد حمله قرار میگیرد میخانه است و مردم میریزند و تا بتوانند آبجو شراب مینوشند و خمها و سبوها را میشکنند و خود میفروش را در رودخانه نیل غرق میکنند، صاحب این میخانه وحشت کرده است. زیرا صاحب این میفروشی یکی از طرفداران جدی آمون خدای قدیم مصر است و به قدری تعصب به خرج داده که امروز نمیتواند خدای قدیم را انکار کند و به خدای جدید معتقد شود، زیرا هیچ کس نمیپذیرد وی اعتقاد خود را تغییر داده پیروی خدای جدید شده است. از طرفی این میفروش متوجه شده که خدای آمون سخت گرفتار وحشت شده، به طوری که معبد آمون زمین های زراعی خود را میفروشد، زیرا فکر میکند شاید روزی اراضی را از او بگیرند. من هم بعد از این که دانستم می فروش متوحش گردیده، طوری حرف زدم که بر وحشت او افسودم و گفتم هرچه زودتر خود را از میخانه آسوده کن، زیرا اگر وضعی ناگوار پیش بیاید سرمایت در این میخانه از بی خواهد رفت. او هم که خیلی بیمناک شده بود پذیرفت و میخانه خود را به من فروخت، ولی چون می دانستم که برای اداره کردن میخانه لیاقت دارد و شاگردی بهتر از خود او پیدا نخواهم کرد، از ویو مریت درخواست نمودم که در این میخانه باقی بمانند.
0: گفتم کاپتان، من نمی دانم که آیا بعد از این تو از این میخانه استفاده خواهی کرد یا نه، ولی می فهمم که تو در یک روز کارهای بسیار را به انجام رسانیده ای، و اگر من بودم نمی توانستم در یک روز این همه از کارها را به انجام برسانم. و آنگاه برخاستیم و خارج شدیم و من حس می کردم که کاپتا به کلی مست است و نمی تواند درست راه برود و یک دم تمساح او را خراب کرده بود.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل

اینجا به طرف دریاهای مشرق می رفت و سال بعد لااقل دو کشتی از 10 سفینه با انواع کالاهای شرقی از جمله بخور مراجعت می نمود. امسال وقتی کشتی ها می خواستند به طرف دریاهای مشرق حرکت کنند، یک مرتبه و بیخبر فرعون به اسکله آمد و من حیرانم چرا این شخص در تمام کارها مداخله می کند، در صورتی که این نوع کارها مربوط به وی نیست. پس این همه کاتب و پیشکار که در تبس هستند چه کارند؟ مگر وظیفه آنها این نیست دقت نمایند که هر کار مطابق با قانون و رسوم انجام بگیرد؟ وقتی فرعون به اسکله آمد، ملاحان در عرشه کشتی ها زاری می کردند و زن و بچه های آنها در ساحل اشک می ریختند و صورت را می خراشیدند، زیرا می دانستند عده ای از ملاحان مراجعت نخواهند کرد و در دریا غرق خواهند شد. ولی این مسئله جزء رسوم است و یک چیز تازه نیست و هر دفعه که کشتی ها به راه می افتند، زن و اطفال ملاحان شیون می کنند. ولی این فرعون ملعون وقتی شیون زنها و زاری ملاحان را دید، قدغن کرد که دیگر کشتی ها نباید عازم دریاهای مشرق شوند و هر کس که بازرگان است می داند این قدغن فرعون به منزله صدور حکم محو بازرگانان و زن و بچه ملاحان است، زیرا تا کشتی ها به طرف دریاهای مشرق نروند، بازرگانان سود تحصیل نخواهند کرد و زن و بچه ملاحان گرسنه خواهند ماند. هر کس که در مصر زندگی می کند می داند نباید هرگز برای یک ملاح که با کشتی به مسافرت می رود افسوس خورد، زیرا هیچ کس به طیب خاطر ملاح نمی شود و لذا پیوسته محکومین را که به وسیله قاضی محکوم شدند و تبهکار هستند مجبور می نمایند که ملاح کردند و در این صورت برای چه باید برای غرق آنها در دریا متاسف شد؟ آیا مرگ عده ای از محکومین که مجبورند ملاح شوند بیشتر تأسف دارد یا از دست دادن سرمایه بازرگانانی که کشتی ساخته آن را مجهز کردند؟ زیرا کشتی به خودی خود به وجود نمی آید، بلکه باید سرمایه به کار اندازند و آن را بسازند و بعد کشتی را مجهز کنند و با آذوقه کافی به سوی دریاهای مشرق بفرستند. و جگر من برای بازرگانان مصری می سوزد که اکنون در نقاط دوردست هستند و زن و فرزندان آنها در مصر به سر می برند و زن و فرزندان هرگز شوهران خود را نخواهند دید و بازرگانان در مساکن جدید زن گرفتند و می گویند فرزندانی که از آنها به وجود می آید روی پوست بدن لکه دارند. مدتی بازرگان مزبور همینطور شکایت می کرد و فرعون را لعن و نفرین می نمود و می گفت که این مرد هم بازرگانان اینجا را از سود باز می دارد و هم بازرگانانی را که در مناطق دوردست هستند و کالا به مصر می فرستند نابود می کند. ولی بعد از اینکه 3 دم تمساح نوشید، هیجانش تخفیف یافت و از گفته خود نسبت به فرعون معذرت خواست و اظهار کرد که از فرط اندوه آن حرفها را زده است. آنگاه گفت: من تصور می کردم که تی مادر فرعون خواهد توانست پسر خود را به راه عقل وادارد، ولی او در این فکر نیست و نیز تصور می کرد که آی پیشوای بزرگ معبد جدید فرعون می تواند که ناصحی دلسوز باشد، ولی این مرد فقط در یک فکر است و آن این که هر طور شده آمون خدای قدیم را از پا درآورد. قبل از این که فرعون زن بگیرد، من فکر می کردم سبکسری او ناشی از نداشتن زن است و بعد از این که نفرتیتی خواهر او شد، سبکسری او از بین نرفت و نفرتیتی از وقتی که ملکه مصر شده مدهای حیرت آور در لباس به وجود آورده که زنهای دربار از او پیروی می کنند و اکنون زنهای دربار به تقلید از نفرتیتی اطراف چشمهای خود را با رنگ سبز ملون می نمایند و مثل زنهای سوریه لباس می پوشند، ولی لباس آنها طوری است که قسمت جلو به کلی باز است.

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
3: هول ویت ماما لواش.
2: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
3: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
2: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
3: رفتیدم دمت گم داداش.
2: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
4: آخریشو بردار داداش.
5: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
6: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
6: باشه بابا باشه.
5: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
6: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
5: سامان
6: باشه بابا باشه.
8: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
9: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
8: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
9: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
8: خب اون کیه؟
9: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
10: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنته. 949-424-0808 زمانینشورنس.com اکسلنته.
7: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: رسیدی؟
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
11: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 1344 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می‌رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

شما دوستان خوب و مهربونمون که دوستدار برنامه متفاوت هستید، سلام و وقت بخیر میگیم. ما هم آمدیم تا در یک ساعت آینده مطالبی متفاوت با سبک و سیاقی متفاوت خدمتون تقدیم بکنیم. فاروق جاوید هستم، مجری و نویسنده برنامه، همراه با خانم غزال معتمدی همکار فنیمون در خدمت شما هستیم به مدت یک ساعت در سه بخش ربع ساعته. آنچه که میخوام امروز تقدیم بکنیم یک داستان است ابتدا، بعد بریم به سراغ یک امپراتوری بسیار بزرگ، سپس در مورد حصارکشی در پارک لفایت صحبت میکنیم، آنگاه میریم به در مورد حراج یک سنگواره چند ده میلیون سالی با تو حرف میزنیم. مصاحبه امروز ما با دکتر پیمان رئوفی خواهد بود، روانشناس بارینی. سپس در بخش سوم میان پرده را داریم و پیک خورشید رو و یه فرصت اجازه بدهد یک خبر فضایی و یک شاهکار طبیعی رو خواهیم گفت که چی هستند. در لابلای بطاله برابط دو قطعه موسیقی پخش میکنیم و ما بریم به سراغ داستان اول برنامه‌مون. اسمش از دین و پول. گوش کنین.

پول را از دین جدا کنید، آنگاه ببینید که چه معجزه‌ای رخ می‌دهد. نه از آخوند اثری می‌بینید، نه از کشیش، نه موبدی باقی می‌ماند، نه راهبی در غاری خلوت می‌گزیند و نه خاخامی منبرش گرم می‌شود و نه زیارتگاهی شلوغ می‌شود و نه صندوق نظری که دهانش همیشه گرسنه است. با بریدن شاهرگ مالی، ناگهان قدسی‌ترین نهادهای تاریخ بشر دچار سکته می‌شود، چرا که دین پیش از آنکه مسئله معنوی باشد، صنعتی است عظیم، کهن، پیچیده و به غایت پرسود. صنعتی که قرن‌ها پیش از کشف نفت و پیش از تولد بانک‌ها، قواعد انباشتن سرمایه، مدیریت مشتری و بازاریابی احساسی رو به کمال آموخته بود. تجارت دین شاید پرسودترین شغل تاریخ باشد، شغلی که نه مالیات می‌پردازد، نه پاسخگوست، نه ورشکسته می‌شود و نه به روزرسانی نیازی داشته باشد. کالایش نامرئی است و وعده‌اش نسیه است. حساب و کتابش اخروی و نظارت بران کاملا لغو شده. سرمایه‌اش ترکیبی است از ترس و امید، جهل، احساس گناه و نمایش از اخلاق. و مشتریش انسانی است که از پرسش خسته شده و به پاسخهای آماده پناه آورده است. دین وقتی به بازار سپرده می شود، دیگر به رستگاری نمی اندیشد، به ترازنامه فکر می کند. هرچه جهل بیشتر، سود بالاتر، هرچه ترس عمیق‌تر، صندوق‌ها پرتر. در این بازار اندیشه دشمن است و شک و تردید کالای ممنوع. آنچه تبلیغ می شود اطاعت است و آنچه فروخته می شود آرامش موقت در ازای واگذاری عقل. طنز تلخ ماجرا اینجاست که اگر روزی پول از این جدا بشود، ناگهان بسیار از مدعیان معنویت خودشون بدین‌ترین انسان‌ها خواهند شد، چرا که ایمانشان نه به خدا که به گردش اسکناس بوده است. آنگاه شاید برای نخستین بار معنویت فرصتی بیابد تا بدون صندوق، بدون تعرفه، بدون واسطه و بدون تریبیون با انسان‌ها سخن بگوید، البته اگر چیزی از آن باقی مانده باشد. اگر پول را از دین بگیرید، خدا ناگهان تنها می شود، منبر فرو می ریزد، محراب خاموش می شود، ناقوس می پوسد و زیارتگاه ها به انبار خاطرات فریب بدل می شوند. دین بی پول نه پیام دارد نه پیرو، چرا که سال هاست آینه می فروشد و ترس می فروشد. این صنعت مقدس سرمایش دروغ است، تبلیغاتش ریاست و مشتریش انسانی که عقلش را گرو گذاشته تا آرام بمیرد. پول را که قطع کنی، واعظ بی صدا می شود، قدیس بیکار می شود و خدا از دست دلال ها آزاد می شود. بندگان خدا از خرافات آزاد، چپاولگران که با نام دین مردم را غارت می کنند ناپیدا می شوند و انسانیت به حد نصاب می رسد. ممنونم از خانم فریدی پویا در زلند نو در نیوزیلند که این برنامه رو مطلب رو برای این برنامه فرستادن. ممنون شدم. خب دوستان عزیز، میرسیم به زمان پخش آهنگ نخستمون. آهنگی است بر اساس سروده ملی خانم سیمین بهبهانی به اسم دوباره میسازم وطن، اما این ورژن به دو زبان فرانسوی و فارسی هستش که بسیارم خوب اجرا شده است. با هم دیگه گوش بکنیم و لذتش رو ببریم.

0: چه آهنگ زیبایی، دوباره می سوزمت وطن به دو زبان فرانسوی و فارسی خودمون. بعد از 4-5 هفته هیاهو و هیجان و تب و تابی که بازی های فوتبال جام جهانی در جهان پدید آورده بود، یک شنبه پس فردا 19 ژوئیه یا جولای پرده نمایش فرو خواهد افتاد و باید برای تورنمنت بعدی فوتبال مردان 4 سال دیگر صبر کرد. مسابقات جام جهانی امسال بزرگتر از همه مسابقات دیگری بوده که فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال تاکنون برگزار کرده. در مسابقات امسال کشورهای بیشتری شرکت داشتند و این یعنی که نه تنها آدمای بیشتری از طریق تلویزیون مسابقات رو تماشا می‌کردن، بلکه پول‌های بیشتری به دست اومد. درآمدی که فیفا از جام جهانی کسب کرد در حد نجومی است. این مبلغ 7 میلیارد و 600 میلیون دلار برآورد می شود که عدد نصابی جدید بود. این درآمد کلان از کجا نصیب فیفا شده است؟ از طریق اجازه پخش مسابقات از تلویزیون ها، فروش بلیت و معاملاتی که با شرکت های مختلف برای حمایت مالی انجام شده، همون آگهی های تبلیغاتی که دور تا دور میدان مسابقه روشن و خاموش می شدند. علاوه بر آن، فیفا امسال وارد بازار دست دوم شد، به این ترتیب که از هر دو طرف مربوطه، یعنی هم خریدار و هم فروشنده بلیت دست دوم، 15% از بهای هر بلیت رو دریافت میکرد. باید انتظار داشت که درآمدهای نجومی فیفا از بابت تورنمنت‌های بعدی جام جهانی خیلی بیشتر از اینها بشه، زیرا این فدراسیون در نظر دارد که در آینده باز هم بر تعداد تیم‌های شرکت کننده اضافه کنه و اون رو از 48 تیم امسال به 64 تیم برسونه که شامل چین و هند هم خواهد شد و میلیارد ها نفر دیگر تماشاگر خواهد داشت. آیا میل دارید بدانید که بهای رسمی هر بلیت ورودی برای مسابقه نهایی یا فینال که یک شب پس فردا هست در استادیوم مت لایف در نیوجرسی چقدر هست؟ برای بهترین جا 32,970 دلار. از بالا بودن بهای بلیت‌ها که بهترین، علاقه‌مندان از لحاظ بهای پرواز به نیوجرسی و بهای غذا و حتی نرخ رفت آمد هم زیر فشار قرار گرفتند. یکی نمونه‌اش این که سازمان حمل و نقل نیوجرسی بهای قطار برای یک سفر نیم ساعته تا استادیوم مربوطه رو که تاکنون 12.90 دلار بوده به 150 دلار افزایش داده. آیا این مستاق زر و بصل از آب گلالود ماهی گرفتن نیست؟ یه چیزی دیگه، به گفته کارشناسان میانگین بهای یک تبلیغ 30 ثانیه‌ای در تلویزیون فاکس که مسابقات رو پخش میکرد، یا شاید هم سایر تلویزیون پخش میکرد نمیدونم، بین 200,000 تا 300,000 دلار بوده است، یعنی در هر ثانیه 10,000 دلار. در مراحل نهایی مسابقات که در آمریکا برگزار شد و پس فردا آخرین اون خواهد بود، این رقم برای 30 ثانیه 750,000 دلار بالا رفته است. خب و اما یکی از پدیده‌های بسیار ارزشمند در کشورهایی که از موهبت دموکراسی برخوردار هستند این است که مردم میتونن اگر به دولت خودشون اعتراضی داشته باشن یا به چیزی تظاهرات بکنن. اما آیا این حق میرود تا در برخی جاها حتی در همین آمریکا از معترضان گرفته بشود یا حداقل محدود بشود؟ در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده پارک بزرگی در نزدیک کاخ سفید وجود داره به وسعت تقریبا 3 هکتار، سراسر چمن پر از سایه های درخت و 5 تندیس تاریخی که یکی از اونها تندیس پرزیدنت اندرو جکسون هست سوار بر یک اسب. این پارک نزدیکترین جایی هستش برای توریست ها به کاخ سفید تا بروند و عکس بگیرن. این پارک همچنین جایی هست که معترضان در اونجا می رفتند و تظاهرات می کردند. بامداد سه‌شنبه پیش هم گروه نسبتاً کوچکی از کسانی که با پلیس ضد مهاجرت یا آیس در مورد برنامه دولت مخالف بودند در بیرون از پارک گرد اومدند و قطع آنسوتر ادی از کوشندگان با پلاکارت های خودشون علیه جنگ با ایران، علیه نفرت و علیه ترامپ تظاهرات کردند. این تظاهرات نه در محوطه داخلی پارک لافایت بلکه در بیرون از اون برپا شد. با این مقدمه میخوام بگم که این راه نفس کش این همین پارک لافایت ممکن است که به روی تظاهرات بسته بشود، زیرا پرزیدنت دونالد ترامپ میدارد که یک حصار دائمی در اطراف اون نصب شود. عده از مردم میگن که اگر این خواسته از قوه به فعل در بیاد بسیار دشوارتر خواهد بود که صدای معترضان به گوشه مسئولان برسه. البته این رو هم باید بگم که در ماه ژانویه گذشته سازمان پارک‌ها گفته بود که به خاطر مراسم 250 سالگرد استقلال آمریکا پارک لافایت تا ماه می بسته خواهد بود، که اون رو البته بست، اما هنوز که هنوز است و نیمه ژوئیه رو داریم پشت سر می‌ذاریم، پارک برای معترضان دیگر اندیش بسته باقی مانده است. پلیس ضد مهاجرت در همین ایالت کالیفرنیا بیش از 650 کودک رو برای تعیین تکلیفشون و احتمالاً اخراج از آمریکا در بازداشت داره که 100 نفر از این بچه‌ها 5 سال یا کمتر سن دارن. خب دوستان عزیزان، این بود مجموعه مطالب بخش نخستمون. من شما دعوت می‌کنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد ببینیم به سراغ بخش دوم و مصاحبه‌ام رو با دکتر رافی خواهید شنید. با ما باشید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777 از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
0: دوستان عجمند امیرزی می بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داره و میهمان بسیار ارجمند ما دکتر پیمان رئوفی هستند، روانشناس و عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسان ایالت کالیفرنیا. من ایشون رو البته برای اطلاعتون برای این مصاحبه در طرف های تنگی بوسفور در استانبول ترکیه پیداشون کردم. خواهش کردم با ما باشن و با ما خواهند بود. لطف کردند و تا چند لحظه دیگه مصاحبه رو با جناب دکتر پیمان رئوفی بشنوید. خدمت و سلام میکنم دکتر رئوفی عزیز در ترکیه، روزتون بخیر.
10: بنده هم درود و سلام دارم خدمت شما جناب فرخ جاوید عزیز و همه شنونده های خوب این برنامه.
0: بفرمایید که ببینم آیا حال نخچه در؟
10: بسیار عالی، بسیار عالی،
0: خدا شکر. عرض شود که امروز موضوع مورد بحث ما با دکتر رئوفی عزیز با توجه به هیجان‌های تبالودی که دنیا رو طی 4-5 هفته اخیر فرا گرفته بود و انقدر پرجنجال شده بود، فوتبال هست و در ارتباط با فوتبال سلامت روان و امید اجتماعی و درسایی که می شود از جام جهانی گرفت با ما صحبت میکنه و من در اینجا چند تا پرسش دارم آقای دکتر رئوفی، دلم میخواد که بهشون توجه فرمایید و جواب بدید. عرشبت سوال اول من این است که تب فوتبال که در هفته اخیر میلیاردها نفر رو در سراسر جهان فرا گرفته بوده از جمله خود بنده رو، از دیدگاه روانشناسی به چه معنی میتونه باشه و چرا یک رویداد ورزشی تا این اندازه میتونه که احساسات، امید، هیجان و حتی هویت ملی مردم رو برانگیزه؟ بفرمایید.
10: بله، بعد خدمتون بگم که حقیقتاً این مسابقات تنها یک مسابقه ورزشی نیستن، بلکه میشه گفتش که یک پدیده بزرگ روانشناختی و اجتماعی محسوب میشن که بسیاری از نیازهای اساسی انسان رو هم میتونه به طور همزمان به نوعی ارضا بکنه. میدونیم که انسان اصولاً موجودی اجتماعی هست و یکی از بنیادی ترین نیازهاش نیاز به تعلق هست که واژه انگلیسیش belonging هست. بر اساس نظریه‌های مختلف روانشناسی این حس تعلق به یک گروه، به یک خانواده، به یک جامعه یا به یک ملت یکی از پایه‌های سلامت روان محسوب میشه. جام جهانی این فرصت رو فراهم میکنه که میلیون ها انسان حتی اگه هرگز همدیگر رو هم ندیده باشن احساس کنن که بخشی از یک هویت مشترک هستند. وقتی یک مسابقه آغاز میشه، مردم اون کشور پرچمشون رو دست میگیرن، لباس تیم ملی رو میپوشن، با هیجان بازی رو دنبال میکنن. در اون لحظه است که بسیاری از تفاوت‌های فردی، اقتصادی، مذهبی، نژادی، سیاسی برای مدتی کنار گذاشته میشه و افراد خودشون رو عضوی از یک مای بزرگ احساس میکنن. این احساس همبستگی تأثیر عمیقی بر سلامت روان میگذاره، چرا که احساس تنهایی و انزوا رو کم میکنه، حس امنیت و تعلق رو هم بالا میبره. از یک جهت دیگه فوتبال احساسات عمیق انسانی رو فعال میکنه. در زندگی روزمره ما بسیاری از افراد فرصت یا حتی بگم جرأت ابراز هیجانات خودشون رو ندارند. اما وقتی مسابقه فوتبال شروع میشه گریه رو میبینیم، خنده رو میشنویم، فریادهای مردم رو میشنویم، شادی و گاهی وقتا ناامیدی رو هم میبینیم و میشنویم و اینها همه به یک شکلی پذیرفته شده بروز پیدا میکنه. اینجا دیگه کسی نمیاد بگه چرا داد زدی، چرا فریاد کشیدی، چرا خندیدی، چرا گریه میکنی، چرا این حسو داری. هیچ کس ازت هیچ سوالی نمیکنه، برای اینکه همه اینها رو به صورتی طبیعی ما میبینیم. و ما روانشناسا به این پدیده میگیم تخلیه هیجانی یا کاتارسیس، یعنی ابراز سالم احساسات. که خب طبیعتاً وقتی احساسات ما ابراز میشن، فشارهای روانی، اضطراب و اون تنشهایی که رو هم دیگه انباشته شده بوده کم میشه. یه موضوع دیگه بخش امید این بازی ها هست. فوتبال به ما نشون میده که نتیجه هیچ مسابقه ای از پیش تعیین نشده. شما نگاه بکنید، بسیاری اتفاقات در این مسابقات افتاد، گل زدن، گل پس گرفتن، لحظات آخر یه دفعه نتیجه بازی ها عوض شد، تو وقت اضافی نتیجه بازی ها عوض شد. پس میبینیم که تیمی که حتی تصور میکردن شکست میخوره پیروز شد، اونی که فکر میکردن حتما قهرمان خواهد شد به رده های پایین تر کشیده شد. این ویژگی فوتبال پیام مهمی برای ما داره، این که آینده همیشه قابل تغییر هست. انسان ها به این امید احتیاج دارن که این نیز بگذرد و این امید ایجاد میکنه. یعنی ما فکر نکنیم همین رویهی که الان ادامه داره همین ادامه پیدا میکنه و همین خواهد بود و هیچ چیزی. یعنی افرادی که مسائل مشکل زندگی رو دارن پشت سر میگذارن بدانند و آگاه باشند که این نیز میگذره، برای اینکه نتیجه یک بازی یا یک گیم از قبل مشخص شده و قطعی نیست. نکته دیگه این را هم بگم، یک روایت مشترکه، سالها بعد مردم هنوز در مورد اون گل تاریخی، اون پیروزی فراموش نشدنی یا اون شکست تلخ صحبت میکنن. ما به این میگیم اون روایتگری. این خاطره های مشترک بخشی از حافظه جمعی یک جامعه میشه که این هم خودش یک پیوستگی بین مردم ایجاد میکنه.
0: آفرین، چقدر قشنگ شرح دادید آقای دکتر. شبن من یادم به آقای عطا بهمنش افتاد، دروان شاد انشالله. شبت خدمتون، یه مفصل ورزشی بسیار برجسته بود در 40-50 سال پیش که ما در ایران زندگی میکردیم و فوتبال رو گوش میکردیم، نگاه میکردیم سر تلویزیون. همیشه میگفت فوتبال یک دنیا توپ گرده و نمیشه پیش بینی کرد که لحظه بعد چه اتفاقی میفته. و شما شاید قشنگ رو توضیح دادید آقای دکتر. شبت که سوال بعدی من است که از مسابقات جام جهانی فوتبال چه درس هایی می شود گرفت برای زندگی فردی و اجتماعی و مفاهیمی مثل کار تیمی، نمیدونم پشت کار، تاب‌آوری در برابر شکست، مدیریت استرس و تلاش برای رسیدن به هدف، چگونه اینا می تونن که الهام بخش زندگی روزمره ما باشند؟
10: بله، بسیار بسیار قشنگ فرمودید. اگه ما جناب جاوید زندگی رو به یک مسابقه فوتبال تشبیه بکنیم، متوجه میشیم که بسیاری از مهارت‌هایی که برای موفقیت در زمین بازی لازمه دقیقاً همون مهارت‌هایی هستن که ما برای داشتن یک زندگی سالم، موفق و متعادل بهشون نیاز داریم. یکیش هدف گذاریه. هیچ تیمی بدون برنامه، تاکتیک و هدف مشخص نمیتونه اصلا وارد مسابقه بشه. موفقیت حاصل تصمیمات لحظه ای نیستند. ماها و گاها هم سالها یک برنامه ریزی داره انجام میشه و اون مربی تیم فوتبال داره با بازیکنانش کار میکنه، تمرین میکنه، اشتباهات رو اصلاح میکنه. در زندگی هم انسانها که هدف روشن دارن برای رسیدن به اون اهدافشون برنامه ریزی میکنن. مسئله دوم همین تاب‌آوری است که شما فرمودید. در روانشناسی امروز تاب‌آوری یکی از مهمترین شاخصهای سلامت روان هست، رزیلینسی. هیچ ورزشکار حرفه‌ای وجود نداره که شکست رو تجربه نکرده باشه، اما تفاوت قهرمان‌ها با هم دیگه در این نیست که شکست نمی‌خورن، در اینه که اجازه نمیدن شکست اونها رو خم بکنه، هویتشون بشه. اونها شکست رو به نوعی استفاده می‌کنن تا بتونن ازش پیروزی به وجود بیارن. این نکته مهمی است که ما میتونیم ازش درس بگیریم. این دقیقاً همون چیزیه که تو زندگی باید به کار بگیریم. بسیاری از افراد بعد از یک شکست شغلی، تحصیلی یا حتی عشقی احساس میکنن ها همه چی تمام شد، دیگه زندگی تمام شد، دیگه اصلا من نباید زنده بمونم. در حالی که فوتبال به ما یاد میده هر مسابقه‌ای پایان دنیا نیست، همیشه فرصت مسابقه بعدی هم وجود داره. درس بعدی مسئله کار گروهیه. وقتی شما یه تیم رو میبینی که همه با هم چقدر زیبا، چقدر قشنگ دارن کار گروهی انجام میدن، پاسکاری به هم دیگه میکنن، این به ما نشون میده که موفقیت فردی بدون کار گروهی و اجتماعی اصلا امکان پذیر نیست. خانواده، دوستا، همکاران، جامعه، همه ما بخشی از یک شبکه حمایتی بزرگ هستیم. تحقیقات روانشناسی نشون میده که افرادی که روابط اجتماعی سالم دارن و از همدیگه حمایت میکنن در برابر استرس مقاومت بیشتری دارن، کیفیت زندگی بهتری دارن و اساساً شادمانتر زندگی میکنن. مدیریت استرس که شما فرمودید دقیقا همینطوره. شما تصور بکنید بازی کنی که باید توی ضربات پنالتی مقابل هزاران شاید میلیون ها تماشاگر تنها در چند ثانیه تصمیم بگیره چجوری این گلو بزنه، چی کار بکنه. این خیلی استرس بالایی داره. اما چگونه اون باید سعی بکنه ذهنش رو کنترل بکنه، تمرکز داشته باشه تا این کار رو بتونه با دقت انجام بده، این خودش یک مدیریت استرس خیلی خوبیه که ما باید ازش یاد بگیریم. بحث انضباط، حرفه‌ای بودن، استعداد بدون نظم به هیچ دردی نمیخوره. افراد زمانی میتونن موفق بشن که رژیم غذایی، خواب، تمرین، سبک زندگی خودشون رو مدیریت بکنن. اینم بگم مسئله احترام، قانون، احترام گذاشتن به همدیگه، احترام گذاشتن به قانون بازی، به داور، به حریف، به همتیمی، به تماشاگر، همه اینها نشون میده که بحث احترام و قانون هم بسیار برای ما میتونه مهم باشه.
0: کاملا چه زیبا میگه شما. ببینید در روزهای برگزاری مسابقات جام جهانی شاهد بودیم که مردم هر کشوری با وجود اختلافات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که دارن بین خودشون برای حمایت و تشویق تیم ملی خودشون متحد میشن و احساس غرور و همبستگی رو در حقیقت تجربه میکنن. از این همدلی و وحدت چه درسایی میشود برای تقویت انسجام اجتماعی، کاهش شکاف ها و ایجاد امید در مردم چیز آموخت آقای دکتر؟
10: بله جناب جاوید، چه صحبت قشنگی کردید از همبستگی و همدلی. شاید میتونم بگم بهترین پیام جام جهانی این باشه که انسان‌ها بیش از اون که با تفاوت‌هاشون از همدیگه جدا بشن، با ارزش‌هاشون میتونن به هم نزدیک بشن. در روزهای مسابقات میلیون‌ها نفر با عقاید و باورها و زبان‌ها و مسائل مختلف کنار هم میستند، تماشا میکنن، تشویق میکنن، یک جا جمع میشن، ساعتها و روزها این کار رو دارن انجام میدن و حتی برخی هم تیم ملی کشورشون رو تشویق میکنند. از دیدگاه روانشناسی اجتماعی داشتن یک هدف مشترک یکی از قوی ترین عوامل کاهش تعارض هست و کمک میکنه که انسانها با همدیگه همکاری بکنن. وقتی فرد احساس میکنه بخشی از یک مأموریت بزرگ و مشترکه، اختلافشو میذاره کنار و میاد روحیه همکاری رو جایگزین اختلاف میکنه. جام جهانی به ما نشون میده که احساس غرور ملی اگر با احترام به دیگر ملت‌ها همراه باشه میتونه یک منبعی باشه که عزت نفس جمعی رو بالا ببره. شادی جمعی در سلامت روان، تحقیقات نشون داده که تجربه شادی به صورت گروهی اثر بسیار مهمی نسبت به شادی فردی داره. یعنی اگر من به تنهایی میخوام خوشحال باشم، این شادی و خوشحالی گروهی میتونه شادی فردی من رو هم تضمین بکنه. فرهنگ رقابت سالم خیلی مسئله مهمی هستش که ما با همدیگه رقابت میکنیم. ما با همدیگه ممکنه در یه پروژه کاری، در گرفتن یه شغل، یه رقابت هایی داریم، اما میتونیم حرفه‌ای عمل بکنیم، حرفه‌ای کار بکنیم. اگر بتونیم روحیه ای رو که تو روزهای جام جهانی تجربه میکنیم، یعنی همین همدلی که شما گفتی، همکاری، احترام، امید، شادی مشترک، اگر بتونیم اینهایی رو که تو این روزها خیلی تجربه کردیم و حالا چند روز دیگه هم ازش مونده ادامه بدیم، این خیلی به ما کمک میکنه. فوتبال در بهترین شکل خودش فقط یه بازی نیست، یک مدرسه یه که خوبه به این قشنگی که شما این برنامه رو گذاشتید و این سوالها رو طرح کردید، مثل یه مدرسه ای باشه که ما ازش یاد بگیریم. وقتی این بازی ها تموم شد بگیم خب ما چی یاد گرفتیم این روزایی که کنار هم گریه کردیم، فریاد کشیدیم، جیغ کشیدیم، تو رستوران جمع شدیم، تو استادیوم رفتیم، پای تلویزیون نشستیم، خب حالا که این تموم شد تا دوره بعدی ما چی یاد گرفتیم؟ قهرمانی واقعی رو چگونه ما یاد گرفتیم؟ فقط این نیستش که یه قهرمان یک جام رو بالا ببره، بلکه توانایی کنار هم بودن، همین کنار هم نشستن ها، احترام به هم گذاشتن ها و حتی شکست رو پذیرفتن، جشن گرفتن، سلامت روان همدیگر رو کمک کردن، این میتونه درسش باشه. اینی که حالا این چند روزه باقی موندم که دو تا گیم دیگه مونده رو لذتشو ببریم، اما وقتی که تمام شد بگیم خب ما این درس ها رو هم ازش یاد گرفتیم.
0: بله، اون گیمی که میفرمایید گیم نهایی فینال روز یک شنبه خواهد بود، پس فردا، و آرژانتین و اسپانیا به مسافه همدیگه میرن. بقیده شما کدومشون پیروز میشه؟ میتونیم بگید؟
10: به نظر من آرژانتین، حالا به حال خیلی هم فکر میکنن اسپانیا بسیار بسیار قوی و خوب عمل کرده، ولی به هر حال میگم ما دنبال درساش بیشتر باشیم حالا تا کی برنده بشه.
0: کاملا. سوال آخر من این است که شما که در ترکیه هستید، آیا تا اونجا هستید از فرصت استفاده میکنید به قونی هم سری بزنید و آرامگاه مولانا رو هم زیارت بکنید، یا وقتتون اجازه نمیده؟
10: ای کاش فرصتش رو داشتم. ما چون مسافرایی داریم که از ایران عزیز آمدن و اینجا کنار ما هستن، دیگه سعی میکنیم بیشترین استفاده را از حضور اونها ببریم و به قول معروف امیدوار هستیم که صلح و آرامش به دنیا، به خصوص به ایران عزیز ما هم برگرده و بتونیم خیلی راحت تر سفر به ایران رو داشته باشیم، عزیزانمون رو ببینیم، کنارشون باشیم و صلح و آرامشی رو هم که ایرانیان تجربه خواهند کرد رو ما هم در کنارشون لذت ببریم.
0: بله، خیلی خیلی ممنونم جناب دکتر پیمان رئوفی عزیز، دوست ارجمند خودمون. ممنونم از وقتتون که با ما بودید. باهاتون ناچارم دیگه خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
10: سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید.
0: ممنونم از شما. عاشو دوستان عزیز، با دکتر پیمان رئوفی بودیم، روانشناس بالینی و عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسان ایالت کالیفرنیا، که به این قشنگی در ارتباط با جام جهانی و درسایی که میشود از اون آموخت به ما چیز صحبت کردن. از شما دعوت می‌کنم که به چند پیام توجه فرمایید.
11: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
12: با آن آلی تراول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کارائیبین خواهیم داشت. سه شب لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بارا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818 245 1944 818 245 1944 www.anoiletravel.com Anoiletravel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطر انگیز.
13: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
13: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
14: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
13: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
14: 818-285-2850
15: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
16: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
15: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
16: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
15: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
16: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
15: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
16: با ما
15: فروزان فرهمند
16: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
15: 833-2626-845
17: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174B and 084672.
18: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
19: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
18: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
19: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
18: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
20: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com
21: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتونو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
22: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com

0: دوستان ارجمند میرسیم بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. عشق میان پرده امروز ما درباره ریاضیدان بزرگ ایرانی خانم دکتر مریم میرزاخانی هستش که دو سه روز پیش 14 جولای یا ژوئیه مصادف بود با سالمرگ او در سال 2017. او فقط 40 سال زیست، برای نام او در علم ریاضیات جهان تا ابد زنده نگاه داشته خواهد شد. میان پرده رو براتون پخش میکنیم.
1: زندگی تمیز یعنی همین، یعنی که 40 سال زندگی کنی، 10 پله مقام زن ایرانی را بالا ببری، به چند میلیون دختر ایرانی اعتماد به نفس بدهی و دست آخر پاسخ مسئله را زیبا، قاطع و قوی به جهانیان عرضه بداریم. داشتن استعداد ریاضی دختر و پسر نمی شناسد. زندگی تمیز یعنی همین. ناله و مویه برای چنین انسانی زیبایی پاسخ نهایی مسئله را خدشه‌دار می کنند. باید که او را در شأن خودش بدقی کرد. باید فقط سر را به احترام فرود آورد و گفت بدرود خانم دکتر مریم میرزاخانی، بدرود و سپاسگزاریم.
0: بله واقعا بدرود، جاش خالی است. میپردازیم به قسمت بعدی که همانا پیک خورشید باشه. یکی دو روز پیش کلیپی رو من دریافت کردم و انتشار دادم از گردهمایی هایی که عده از ایرانیان مقیم شهر ونکوور کانادا داشتن با گل و عرشبت که عکس و پرچم و از این قبیل و شمع و اینها و جلوی کنسولگری آمریکا در کجا؟ در ونکوور کانادا. و این به خاطر گرامی داشته یاد سناتور لینزی گراهام بود، سیاستمدار پرنفوذ آمریکایی که دوست مردم ایران بود و دشمن رژیم جمهوری اسلامی بود و متاسفانه هفته پیش ناگهان درگذشت. در ارتباط با این کلیپی که ما پخش کردیم، خانم شیرین دیکسون نوشتن خدا بیاموزدش، چگونه است که هر کس برای ایران آریایی هست ناگهان چشم از جهان فرو می‌بندد. خانم هما شمس نوشتن اگر ایرانیانی هستند در ونکوور یا هر جای خارج از ایران که توانایی گرد هم آوردن ایرانیان یا تشکیل تظاهرات را دارند، چرا این کار را علیه جنگ ویرانگر در جنوب ایران انجام نمی‌دهند؟ کودکان بیمار ایرانی در بیمارستان بمباران می شوند، جوانان سرباز در خوابگاه ها بمباران می شوند، نیروگاه ها و زیرساخت ها بمباران می شوند. چرا دلی به رحم نمی آید؟ مملکت ایران سرزمین پدری ما داره ویران می شه. چرا سکوت؟ چرا هموطنان خارج از کشور که قدرت و نفوذی دارن علیه جنگ جله این جنگ فراخوان نمی دهن؟ کسی نیست که دلش به حال این آب خاک مظلوم به این ملت مظلوم تر بسوزه؟ و آقای مارک شهیدی به انگلیسی نوشتن گراهام یک جنگ طلب جمهوری خواه بود که ادای دی ان ای و میراث ایرانی ها رو در می برد. اشرف در حسرت خانه ها و خاطره ها عنوان تصویری بود که نشون میداد یک پلنگ، یک پرنده و یک میمون از فاصله نسبتا دور دارن با حسرت آتش‌سوزی بزرگی رو که در جنگل اتفاق افتاده دارن اینو تماشا میکنن. به جنگلی که زیستگاه اونا بوده است و دیگر نیست داره میسوزه. خانم فریدی از جنگل نوشن ای جون دلم به اون وسطی، در پرانزه ارز بمکن وسطی یک پرنده بود که لونش در هم بالا یکی از درخت های جنگل قرار داشت. آقای وفا ایرانی نوشن ما انسان ها داریم چه کار میکنیم با این زمینمون؟ خانم فرشته آسمانی نوشن درست مثل مردم بندر عباس که دارن بی خانمان میشوند. البته منظورشون این بود که در بمباران های آمریکا در جنوب ایران یه اتفاق داره میفته. تصویر داشتیم از دو سیاره مریخ و زهره

جنگ نوشتن درسته که به هم میرسن، ولی همیشه اینطور نیست که زندگی زیباتر بشه. ای کاش که همیشه اینطور میتونست باشه. عرشبت که دیگه من چی دارم اینجا خدمتون بگم. در ژوئیه سال 2020 در اوج بیماری کووید 19 من دلی به دریا زدم و با قطار به ساندو بابرا رفتم که از شهرهای کوچک نسبتاً کوچک اطراف لس آنجلس هستش. رفتم و راه آورد من از اونجا ویدیویی بود که هم در همون زمان منتشرش کردم و هم دیروز انتشارش دادم در رسانه‌های اجتماعی. آقای بهمن باشی نوشتن که خودشون، که البته خود آقای باشی در کار موسیقی هستن و نوازنده چیره دست گیتاری هم هستن، گیتار، نوشتن که این ویدیو با موسیقی زیبای متن اون زیباتر و خیال انگیزتر شده. کاری خوب و تماشایی انجام دادید. ممنون آقای باشی عزیز. خانم سیمین بروریا نوشتن برای سفر و تماشا بهترین وسیله قطار هستش بقیده من. خانم شیرین دیکسون نوشتن سپاسگزارم، لذت بردم. شبت حضورتون، بریم به سر وقت زادروس های برنامه امروزمون که ببینیم که کدوم یک از اعضای خاندان خورشید امروز زادروسشون رو جشن میگیرند. امروز 17 ماه جولای است یا ژوئیه و دو نفر از اعضای خاندان خورشید جشن تولد دارن. یکی از این دوستان خانم فروز وحدت شعار هستن و دیگری آقای علی اسماعیلی. ساروز تولد این دو نفر با ساروز تولد این افراد یکسان است. شاه اسماعیل صفوی از دودمان صفوی که در 1487 در اردبیل زاده شد و او همون کسی هستش که مذهب مردم ایران رو از تسنن به تشیع تغییر داد. شخص دیگری که در همین روز به دنیا آمده جیمز کاکنی هنرپیشه سینما و دیگری آنجلا مرکل صدراعظم پیشین آلمان. به هر حال به خانم فروز وحدت شعار و به آقای علی اسماعیلی شاد باش میگیم تولدشون رو و براشون طول عمر و سلامتی بسیار آرزو میکنم.

اما دوستان عزیز، یک خریدار پولدار چند روز پیش برای خریدن یک شیء عجیب و غریب در حراج سطبی ده ها میلیون دلار پول پرداخت کرد. آنچه که او خریداری کرد سنگواره بود، یک فسیل یک حیوان ما قبل تاریخ. و ما مشروح گزارش. از 245 میلیون سال تا 66 میلیون سال پیش زمین در زیر پای دایناسورها می‌لرزید و یکی از گونه‌های این موجودات واقعا کوهپیکر تایرانوسوروس رکس اسمش بود. خب که در اواخر دوره زمین‌شناسی کرتاسه، یعنی 68 میلیون تا 66 میلیون سال قبل زندگی می‌کرد، تا اینکه بر اثر برخورد یک استروید بسیار بزرگ به زمین که از ناکجا آباد کیهان سررسیده بود، همشون از بین رفتن. این دایناسورها، آنچه که انسان امروز رو از شکل و شمایل دایناسورها آگاه میکنه سنگواره هایی هستش از استخوان بندی اونها. سنگواره یکی از دایناسورهای مورد بحث که طول اون به 11 متر نمیرسید و نام مستعار گاس رو داده بودن، GUS گاس بهش این نام مستعار داده بودن، سه شنبه گذشته به مبلغ 50,100,000 دلار به فروش رفت. این سنگواره یکی از بزرگترین و کاملترین سنگواره ها از این دایناسور بود که تا به حال کشف شده. بسیار از مردم گمان میکردن که شاید موزه اسمیتسونیان آمریکا و یا یکی از موزه‌های تاریخ طبیعی دنیا بخواد که اینو بخره، اما معلوم شد که هیچ کدوم از اونا در حراجی شرکت نکرده بودن. به همین علت دیرین شناسان و سایر دانشمندان از اینکه چنین سنگواره بسیار کهنی رو به یک شخص خصوصی فروختند انتقاد کردند. این سنگواره در ایالت داکوتای جنوبی کشف شده است. زمان آهنگی که در زیر صدای بنده میشنوید از فیلم جوراسیک پارک، اینو ما به امانت گرفتیم. فیلمی از ساخته های استیون اسپیلبرگ درباره دوره زمین‌شناسی جوراسیک که زمان وفور دایناسورها بود است. خب و ما به

بعد از این به آهنگ پایانیمون که نقطه پایانی برنامه امروز ما خواهد بود. این آهنگ رو ما به مناسبت پایان زیباترین و محبوبترین رویداد ورزشی جهان انتخاب کردیم، بله جام جهانی. این آهنگ رو شاکیرا و بورنا بوی خواندند و در این آهنگ از برخی از بازیکنان نامدار فوتبال هم یاد می شود. یادمون نره که دو روز دیگر پای تلویزیون بنشینیم اگر فرصتی داشته باشیم، البته تا به مسابقه نهایی فینال گوش کنیم، تماشا کنیم این رو بین اسپانیا هستش و آرژانتین. ممنونم از شما که با ما بودید دوستان عزیز، موفق باشید و مرسی از خانم غزالی معتمدی، خدا نگهدارتون باشه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست آه یهو دلم خواست.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست آه یهو دلم خواست.
1: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
6: خدا کرد هستم، خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
7: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف این که بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
9: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
10: به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
0: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای

0: خمیده از خون جوانان وطن لاله، خدا لاله، جانم لاله دمیده از خون جوانان وطن لاله، لاله دمیده.
1: شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد، فریبنده زاد و فریبا بمیرد.

شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه‌ای دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب که خود در میان غزل‌ها بمیرد. گروهی برانند که این مرغ شیدا کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. شب مرگ از بیم آنجا شتابد که از مرگ غافل شود تا بمیرد. من این نکته گیرم که باور نکردم، ندیدم که قویی به صحرا بمیرد.

چو روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. تو دریای من بودی، آغوش واکن که میخواهد این قوی زیبا بمیرد.

شما مهمان کهنگی و صمیمیت یک کافه بسیار قدیمی هستید و من هم ساعتی با یک گیتار کنار شما هستم. اسم من رو حتما به خاطر میارید. در این کافه خیلی خیلی کهنه امروز هم یادی میکنیم از بزرگان ایران، کسانی که تاریخ و فرهنگ ایران رو نگاشتند و آثار بزرگی برای ما به یادگار گذاشتند. یکی از آنها دکتر مهدی حمیدی شیرازی است.

حمیدی شیرازی در یک بهار در اردیبهشت 1293 در شیراز به دنیا آمده. کافیست که او روحیه شعر و شاعری داشته باشه و شیراز هم بهترین جای جهان. او در شعر از شاعران سبک عراقی، آذربایجان و خراسانی بسیار تأثیر گرفت و میگویند از منتقدان شعر نیمایی بود و از منتقدان نوگرایی بود و آثار خود را کلاسیک میدانست. شعر قوی زیبا یا همان مرگ قو از مشهورترین سروده های حمیدی شیرازی و یکی از عاشقانه ترین غزل های معاصر ادبیات پارسی است. از مجموع آثار او به مجموعه سجلدی دریای گوهر اشاره می کنم که حاوی منتخبی از آثار شاعران، مترجمان و نویسندگان معاصر ایران است. موضوع شاعری کردن حمیدی شیرازی عموماً عشق و غزل بوده و پس از سه مجموعه پرشور و عاطفی به سبک خراسانی روی میاره. نخستین مجموعه شعرش که تماماً در قالب غزل بوده عنوانی دارد به عنوان از یاد رفته، در سال 1321 به چاپ میرسد. او زیاد با اشعار نیمایی سرکاری نداشت و منتقد بزرگی بود و بعد از شهریور 1320 به او لقب شاعر ملی دادند، چرا که با قصاید حماسیوار خود نابسامانی های سیاسی و شرایط اجتماعی آن زمان رو در اشعارش مورد توجه قرار داد و در همین سالها به مضامین وطنی و تاریخی و اجتماعی نیز گرایش پیدا کرد، اما ذوق او در عاشقانه سرودن بود است. آثار به جای مانده از حمیدی شیرازی شامل منظومه ها، آثار منصور، کتب آموزشی و ترجمه های بسیار است. حمیدی شیرازی را ادیب، شاعر، استاد دانشگاه، مترجم و منتقد ایرانی قلمداد می کند. او در 23 تیر ماه سال 1365 درگذشت و در حافظیه شیراز به خاک سپرده شد.

میخواستم در مورد دوران دبیرستان یه خاطره براتون تعریف کنم. اوایل انقلاب بود که من وارد دبیرستان شدم. بعد از این حضورتون، یه مدرسه بود که مجتمع فرنگیان آموزش پرورش بود تو رشت، سه تا ساختمون بسیار زیبا، سه طبقه به رنگ آبی و سفید که پیش ساخته بود توسط بانو شعبانو فرح هدیه شده بود به رشت. موارد این دبیرستان شدیم، دبیرستان طبعا نو بود و خیلی هم زیبا، توی محوطه بسیار بزرگ و دور تا دور مدرسه هم نرده بود و در نداشت، اصلا خیلی آزاد بودیم. بعدش ما مواقعی که درس نداشتیم، زنگ تفریح داشتیم، میومدیم بیرون مدرسه. بغل این مدرسه یه کوچه بود که توش یه قهوه خونه بسیار زیبا و محیط خیلی گرم و مهربونی داشت، قهوه خونه حسین آقا، که البته قهوه نمیداد، چای و قلیون و بعد غذاهای ساندویچی و خودش و خانمش اونجا کار میکردن، خیلی مهربون بودن و جاتون خالی با اونجا یه خوراک لوبیا میداد با کباب، خیلی هم ارزون بود اون موقع. ما میشستیم بچه ها دور هم میگفتیم، میخندیدیم و میخوردیم، لذت میبردیم جاتون خالی. بعد این حسین آقا همه رو به اسم میشنا، خیلی آدم های زن شوهر خیلی مهربون بودن. میخواستم به این نقطه برسم که این قهوه خونه 5 تا مشتری دائم داشت که از شرکت نفت میومدن با یه اوپل در به داغون قرازه، همه جاش قرازه بود، ژاپنی بودن اینا اونجا کار میکردن تو شرکت نفت. بعد تعریف میکردن که 7-8 سال دارن اونجا کار میکنن و خیلی راضی بودن، ولی متاسفانه چند سال بعد ورق برگشت و جوونا رفتن برای ژاپن برای کار و من چند سال بعدش رفتم اون مدرسه رو ببینم، دیدم اون مدرسه کلن اون نرده ها کنده شد، دیوار خیلی بلند، بالای دیوار هم سیم خاردار کشیده بودن، یه در آهنی خیلی بزرگ، اصلا یک چیز وحشت مثل زندان شده، یعنی اون معصومیت و اون شادابی مدرسه رو از این مدرسه گرفته بودن متاسفانه. امیدوارم از این خاطره خوشتون اومده باشه. بدرود، آرزوی موفقیت.

0: اینجاست کافه کلاژ.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می‌رساند که همه 217 سی‌دی و دی‌وی‌دی های این مرکز به صورت USB هم موجود می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی ها میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی، بعضی ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
6: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
7: خیلی ساده، خیلی ساده.
8: Take my whole life.
7: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
8: خیلی ساده.
7: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30 323-332-12-30
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه نا ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز، قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

با سفر به تاریخ ایران، به گذشته های دوردست و سفری دوباره به کرمانشاه، به صخره ای برمیخوریم که گوردخمه ای در آن قرار دارد. گوردخمه دکان داوود. گوردخمه دکان داوود نزدیکی کرمانشاه در یک صخره بلند بالا قرار گرفته است که برخی ها معتقدند به دوران مادها تعلق دارد و بعضی ها معتقدند به دوران هخامنشیان برمیگردد. میگویند زیر این گوردخمه، یعنی گوردخمه دکان داوود، اجساد بسیاری پیدا شده است که باعث ماجراجویی شیفتگان تاریخ شده است. اما وارد شدن به این گوردخمه در بلندای یک صخره اصلا کار راحتی نیست. این گوردخمه یک دریچه است که درون یک کوه سنگی کنده شده است و ایوانی مستطیل شکل دارد و دو طرف ورودی آن بقایای دو ستون دیده می شود که بدنه ستون ها با گذر زمان تخریب شده است. اما در افسانه های محلی آمده است این گوردخمه گور یکی از پادشاهان هخامنشی است به نام ضحاک. به نظر می رسد پادشاه خونریز و صفاکی بوده است و در زمان حیات خود ظلم های بسیاری روا داشته است. نقش پایین این گور مربوط به نوه این پادشاه است که به جهت آمرزیده شدن روح پدر بزرگ خیش دست به دعا برداشته است. این مکان، یعنی گوردخمه داوود، در بین مردمان اهل حق بسیار مقدس می باشد، تا جایی که با پای برهنه روی سنگهای دامنه کوه قدم می نهند و بعضی مواقع نزورات خود را بین مردمان منطقه توزیع می کنند.

در فاصله 8 متری این گوردخمه قاب مستطیل شکلی دیده می شود که داخل آن قابی جدیدتر تهیه شده است و شخصیتی در آن به چشم می خورد که تمام قد با صورتی نیم رخ حجاری شده است. این شخص لباس بلندی بر تن دارد و کلاهی لبدار بر سر گذاشته که قسمت پشت گردن و گوشهای او را پوشانده است و او یک دستش را به حالت نیایش به طرف بالا نگاه داشته. اگر به اطراف کرمانشاه رفتید به گوردخمه دکان داوود که افسانه‌های زیادی پیرامون آن هست سری بزنید.

شما از حوالی کافه کلاژ عبور میکنید، کافه بسیار کهنه. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

نام من عشق است، آیا می شناسیدم؟ زخمیم زخمی سراپا، می شناسیدم؟ با شما طی کردم راه درازی را، خستم خسته، آیا می شناسیدم؟ راه 600 ساله از دفتر حافظ تا غزلهای شماها، می شناسیدم؟ این زمانم گرچه ابر تیره پوشیده است، من همان خورشیدم، اما می شناسیدم؟ پای رهوارش شکسته سنگلاخ دهر، اینک افتاده از پا، می شناسیدم؟ می شناسد چشمهایم چهرتان را، همچنانی که شماها، می شناسیدم؟ این چنین بیگانه از من رو مگردانید، در مبندید به هاشا، می شناسیدم؟ اصل من بودم، بهانه بود و فرعی بود، عشق قیس و حسن لیلا، می شناسیدم؟ کف فرهاد تیشه من نهادم، من بریدم بی ستون،

عاشقانه زیبا، اثری است از یکی از بزرگان فرهنگ و هنر و ادب ایران، حسین منزوی، کسی که غزل‌های پارسی رو تکانی داد. تصویرهای زیبا و جرأت فوق‌العاده او او رو در تاریخ هنر و ادبیات ایران جاودانه کرد. از او می‌آموزیم، از بزرگانی چون او می‌آموزیم عاشقانه بودن، عاشقانه زیستن و عاشقانه ها در ما کار یک روز و دو روز و صد سال و هزاران سال نیست. عاشقانه ها با انسان متولد شده است، عاشقانه ها به انسان آموخته شده است، عاشقانه ها میلیون ها سال است تو را و من را زندگی می کند. اینجاست کافه کلاش.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلوی زرد ارگانیک پوندی 69 سنت، خیار ایرانی ارگانیک پوندی 49 سنت. بله درست شنیدید. خیار ارگانیک فقط پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسوم چویس سر بزنید و از تازه‌ترین میوه‌ها و سبزیجات با بهترین قیمت لذت ببرید.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
13: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
14: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلا بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلا با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
15: او در لندن به دنیا آمد و از کودکی شیفته آوای گیتار شد.

جولیان بریم، نوازنده افسانه ی گیتار که استانداردهای گیتار کلاسیک را در جهان بسیار بالا برد. جولیان بریم در لندن به دنیا آمد و از بچگی عاشق صدای گیتار بود، زمانی که هنوز گیتار کلاسیک زیاد جدی گرفته نمی شد و گهگداری نوازنده های بزرگ در سالن های کنسرت آن را اجرا می کردند. او به واسطه پدرش که موسیقیدان بود سریع با موسیقی آشنا شد و سراغ گیتار رفت و به شدت پیشرفت کرد. جولیان بریم را می گویند تنها یک نوازنده نبوده، او احیاگر گیتار بوده. گیتار کلاسیک را از حاشیه بیرون میاره و به سالن های معتبر میبره. در دهه 60 و 70 جولیان بریم با ضبط های فوق العاده ای از آهنگسازان اسپانیایی مثل تارگا، آلبنیز، گرانادوس و توریبا صدای گیتار اسپانیایی را جهانی میکنه.

استعداد او آنقدر چشمگیر بود که خیلی زود مسیرهای بزرگی را طی کرد و موفق شد در سالن‌های بزرگ اروپا برنامه اجرا کند و توجه منتقدان را جلب کند. او بسیاری از آثار کلاسیک جهان را که برای گیتار تهیه شده بود را اجرا و ضبط کرد و نام خودش را به عنوان یکی از بهترین نوازنده‌های گیتار کلاسیک جهان ثبت کرد.

اما جولیان بریم به غیر از آثار بسیار مهمی که با کمپانیای بسیار برجسته ضبط کرد و به حافظه ها سپرد، چند ویدیوی مستند هم از او بر جای مانده که او خود را راوی گیتار اسپانیایی می داند و شور و حال مردم، شکل زندگی در اسپانیا و در واقع یک پورتری تصویری از فرهنگ اسپانیا را در این مستند ها به نمایش می گذاره. در این مستند شما حین نواختن گیتار جولیان بریم به شهرهای مختلف اسپانیا سفر می کنید، به کوچه باغ ها می رید، به قصرهای بزرگ می رید و با او سفری به فرهنگ اسپانیا می کنید با مجموعه گیتار در اسپانیا.

اون شکلیه و بعد از اینکه اون آقا رفته، دو سه نفر انگار اومدن نگاه میکنن به این ماشین مات و مبهوت که چرا این افتاده و کسی نیست. یه آقایی با یک بچه خردسال که داره به دوربین نگاه میکنه، یک پسر بچه دیگه کنار ماشین ایستاده و او هم به دوربین نگاه میکنه، یکی دو نفرم اون ته بازم اونام به دوربین نگاه میکنن مات و معطل که این آقا کجاست، ماشین چرا افتاده تو جوب. معماری قدیمی تهران و کوچه های خیلی باصفا و درختان چناری که هرگز از یاد نخواهند رفت و در این کوچه کسی دیگری نیست، کسی دیگری نیست به این بیچاره ها کمک کنه. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ.

اگر دست دهد خاک کف پای نگارم، بر لوح بصر خط غباری بنگارم، بر بوی کنار تو شدم غرق امید است، از موج سرشکم که رسانت به کنارم. پروانه او گر رسدم در طلب جان، چون شمع همان دم به دمی جان بسپارم. و تا آخر که حافظ می‌فرماید، حافظ لب لعلش چو مرا جان عزیز است، عمری بود آن لحظه که جان را به لب آرم.

0: گذشته خواب بود انگار.
1: کافه کلاش پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: مده
5: دردون بده جده مرز
4: بابا این نداشخان نریست تو خودت پدر بدن در وردی
5: میگه چیکار کنه بخیر
4: کیدرینگ حاتمه میشه بیا ها سفارش بدی
5: بذار روده اجازه بگیرم روده
4: جوان روده
5: سفارش بدی با دیر میشه بیا
4: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
6: جونم عزیزم
4: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا
6: هرچی قلب بگی قلب جان از او جواره
7: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
8: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17261 بنوون استریت لیک بالبوا 818-345-4251. کیو مارکت راهی که به رفتنش میارزد.
12: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
13: 310-628-5505.
14: من نوشین ثابتی هستم. آماده یاری و همراهی با شما.
15: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
0: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
6: آخ گفتی نیکیو پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

0: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنین.
7: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: Бас кидип.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع‌ها اینوستمنت‌هاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانی‌های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، منو امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: قیزل جان، چه جوری بگو آخه؟
4: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
4: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
8: ایله خورم نشد خب.
4: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
8: آه ولیک، ما هم 70 نفر.
4: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم. آه
8: فلوس ما جور.
4: چه خلاکچریه؟
8: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
4: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
8: ولیک کنجا؟
4: سر خونه زندگیمون.
9: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: هر خانواده ویژگی های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسیه که سایزش به تن صاحبش نمیخوره.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: سوهیل.
2: بله رئیس.
1: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 800

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

درود سلام به شما همراهان گل، همراهان خوب و صمیمی، اونایی که سابقه دارین مثل ما، اونایی که نه تازه به جمع شنوندگان ما پیوسته اید. چند دقیقه است، چند ثانیه است، ببینیم اینا چی میگن. از پسرم من پرسیدم، گفتی یه رادیو هست، رادیو همراه صبح، برنامه سلام امروز گوش کن. خیلی ممنون از شما و پسرعمه شما و امیدواریم که از این پسرعمه ها و دخترخاله ها و پسردایی ها اینقدر باشن که به دوستان و فامیل و عزیزانشون بگن که یه همچین رادیویی هست که همراه شماست و برنامه های مختلف و متنوع که واقعا باید خسته نباشید بگم هم به شما و هم به برنامه سازان و همکاران خوبم هم در همه قسمت های فنی و برنامه سازی و اداری و از این جور چیزا و مارکتینگ و این جور چیزا که کمک کردن دست به دست هم بدن تا اینکه شما ایزان بتونید فرصت کنید و به ما گوش بدید. برو بریم. درود سلامی جانانه به شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین. عجب روزهای پرتنشی، عجب شبهای پر از ترس و واهمه ای بر جای جای کشور مستولی شده به امید آزادی و آرامش برای وطن و هموطن. خب 4 3 2 1 برو.

0: این جان محمد رضا معزنی با افتخار خدمتون به همراه غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه و یک کارکار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار خوب از ترسمون جالگه بنشان دکتر جی.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. امروز ما با قر و قمیش اومدیم.
0: چه جورم آماده هستین؟ دست بالا. 154 نفر بیرون در منتظرم بیان وسط استودیو. برو رو میز، بی خیال فرش، بیا تو با کف. برو بریم.

0: شما کافیتون رو آماده کردین آوردین؟
1: بله بله، من امروز کافیم یه کمی زودتر.
0: باریک الله به شما، ما هم کافیمون حاضره، ولی این رو مخصوص اونهایی که چای می نوشند گفته است نیما یوشیج که میگوید چایت را بنوش، نگران فرداها نباش، از گندمزار من و تو مشتی کاه میماند برای بادها.

0: خب امروز جمعه است، میگوید چنان آغوش وا کن بر من تنها که انگاری نداری بعد از آن آغوش دیگر در جهان کاری.
1: بله جایی نه
0: کاری
1: آغوشه دیگه.
0: نه میگه تو چنان آغوش رو برای من باز کن که انگار دیگه بعد از اون کار دیگه ای نداری. آها
1: من از اون طرفیه رو نگاه کردم.
0: بله شما که آغوش برای کسی باز نمی کنی. بقیه همه برای شما آغوش باز میکنه.
1: باید چله به شما. آفرین
0: هر کسی از زن خود شد یار ما.
1: آفرین به شما.
0: خوش به حالتون. برای ما آبگوشت هم بار نمی کنن. چه برسه آغوش باز کنن. دیگه برای بیا بالا.

0: یادتونه یه شهریار یک شعری داشت که آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟
1: بله خب.
0: دیگران حالا چرا معنی ندارد شهریار، هر زمان برگردد و جان را فدایش میکنم.
1: باری کلا نه بابا،
0: بیاد دیر بیاد، بیاد اصلا نیاد.
1: نه بابا.
0: آره.

0: من میترسم وقتی که شما خیلی اولش هیجانی هستی خیلی هایین جریان چیه؟
1: شما
0: این میخواد با من چه بکنه امروز؟
1: ما کاری نمیخوایم بکنیم. شما یه خودی قدماتو وقتی اومدید توی رادیو محکم میکوبیدین، من از ترس شما مکانیزم دفاعیم رو
0: بله
1: شنیدم
0: داشتیم میگفتیم بدبخ شدیم.
1: بله دوستان، این مکانیزم دفاعی ماست. بعضی موقع که کارکار خوبم میاد توی استودیو، ما میگیم بدبخ شدیم، بعد اتوماتیکلی شروع میکنم علکی به شلوغ کردن و همه چیز اوکیه و این حرف. آقا
0: دلم یک استکان چای بدون درد میخواهد، دلم آن را که با من این چنین تا کرد میخواهد. از آن روزی که دور افتادم از آغوش پرمهرش، دلم گرمایی از آغوش خاک سرد.

0: امیدوارم که امروز همه با خوشبختی و آرامش خیال برقصید و خوشبال اونهایی که این شرایط رو فراهم میکنن، از جمله کیا؟ اون رؤسایی که امروز قراره که یه مقدار همچین راحت بگیرن به کارمندا و زیر دستاشون. بریم به سراغ بله خیابانهای شلوغ و البته خیابانهای خلوت. بعضی موقع خیابانهای خلوت خیلی خیلی خطرناکتر از خیابانهای شلوغ هستن. بعضی موقع ساعتهای دیر وقت خیلی خیلی خطرناکتر از ساعتهای شلوغ هستن. ممکنه تصادف کمتر در ساعتهای خلوت به وقوع بپیوندد، ولی اگر بشود متاسفانه تصادفهای سخت‌تر خواهد بود. برای همین میریم به سراغ موفق‌ترین و بزرگترین لافرم در زمینه رسیدگی به تصادفات و صدمات بدنی در جامعه ایرانی که مدیر و مؤسس آن وکیلی است با بیش از 24 سال سابقه به نام آقای پیام شایانی. خیلی خوش اومدید آقای شایانی عزیز. آقای شایانی صدای شما رو نداریم ما.
1: عذر میخوام. با عرض سلام به تمامی شنوندگان عزیز و خوب رادیو همراه، جناب معززی و دوستان در استودیو، این هیجانی که شما در بنده ایجاد کردید، اصلا من روی شاسی اشتباه فشار دادم و تلفن رو گذاشتم روی میوت.
0: این هیجان تصادفی بود آقای شایانی عزیز، همیشه پیش نمیاد، مثل تخصص شما تصادفی پیش میاد و البته در مورد وکلای تصادفات همچین تصادفی هم نیست. آقای شایانی واقعا یه لحظه من این حرف اصلا راجبش فکر نکرده بودم، ولی واقعا هم باید گفت خیابانهای خلوت و یا ساعتهای دیر وقت خیلی میتونه خطرناکتر باشه، ولی میخواستم ببینم که واقعا هم چیزی هست یا اینکه نه هر آن ممکنه تصادفهای وحشتناکی به وجود بیاد.
1: من رو باور رو فرمایید، ما دیگه در از این 24-5 سال گذشته که در خدمت دوستان بودیم، معمولا این نوسانهایی در تلفن‌های بیشتر رو که احساس میکنیم و یا تجربه میکنیم در دفتر واقعا هیچ قانونی نداره، هیچ ترندی وجود نداره. همونطور که شما گفتید تصادف اتفاقی است و میتونه همیشه اتفاق بیفته. معمولا در خیابان‌های تاریک با ترافیک‌های کمتر بیشتر ما تصادفات جدی میبینیم، ولی خب دیگه در کالیفرنیای شلوغ و اتومبیل‌های زیاد این تصادفات اتفاق میافتند و خب ما هم مثل همیشه در خدمت دوستان هستیم. ما حالا قسمت فارسی زبان دفتر رو که به کنار بگذاریم، چون در مارکت های آمریکایی لاتین تبار و غیر کلی هستیم، در سراسر کالیفرنیا فعالیم و یکی از خطرناکترین مناطقی که ما تجربه داشتن کیس های متاسفانه سنگین و یا شدید صدمات بدنی رو داشتیم در سنترال کالیفرنیا هستش. یعنی شمال فرض بفرمایید شهر بیکرزفیلد و جنوب شهر فرزنو در وسط کالیفرنیا که بهش میگن فارم کانتری و جمعیت زیاد هم وجود نداره، در اونجا هستش که ترددهای زیادی برای وسایل نقلیه سنگین وجود داره، وسایل کامیون‌های چرخه و غیره، و یه هایوی اینجا هستش میگن هایوی 99 که همین بیکرزفیلد رو وصل میکنه به فرزنو و بهش میگن ولی آف ده. یعنی اینقدر تصادفات بر اونجا اتفاق میفته که اسمش هم آیلی مرگ گذاشتن و متاسفانه اتفاقات بسیار بد شبها موقعی که فاگ زیاد وجود داره، مه بد زیاد وجود داره در اینجا دیده میشه.
0: دوستان با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که در سراسر کالیفرنیا مدافع شما هستند برای رسیدن به حداکثر حقوقتون. تلفن تماس با آقای شایانی و همکارانشون 818-777-777-777 Lucky 7 که شما ایزا میتونید 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته با دفاتر ایشون تماس داشته باشید. میفرمایید.
1: یا مازنین راجبه طرف جیوگرافی و مپ کالیفرنیا صحبت کردیم، ما تعداد خیلی خیلی زیادی کیس های تصادفات از دوستان فارسی زبان در شمال کالیفرنیا میگیریم. جمعیت بسیار بزرگی از دوستان فارسی زبان در سن خوزه وجود داره، دوستان کامنت های خیلی خوب ایرانی ما داریم در شهر سن خوزه، در سان فرانسیسکو، در همین سیلیکون ولی بسیار محبوب و شناخته شده، خیلی از ایرانیان عزیز در سیلیکون ولی در این کمپانی های های تک مهندس هستن، مهندس های کامپیوتر، پروگرامر و غیره. در اونجا ما کیس های خیلی زیادی دوستان ایرانی داریم. در ساکرامنتو سالیان سالی که در خدمت دوستان دوستان هستیم و یک ساتلایت آفیس داریم، به خصوص دوستان افغان فارسی زبان بسیار زیاد در اینجا داریم و بر میگردیم از این ور میان دیگه در اورنج کانتی که من مثلا من موقعی که دفتر رو باز کردم 24-5 سال پیش از اینجا شروع کردم، دوستان خیلی زیاد ایرانی در اورنج کانتی ما در خدمتشون هستیم و نهایتا در سن دیگو جمعیت دوستان ایرانی در سن دیگو در از 5 سال اخیر بیشتر شده و همینطور دوستان افغان و همسایه های عرب ما در سن دیگو بسیار زیاد هستن که لطف میکنن و با ما تماس میگیرن و کلا دیگه همونطور که شما گفتید این دفتر ما در سراسر کالیفرنیا در خدمت دوستانه و عزیزان لطف میکنن و ما رو انتخاب میکنن و ما هم مثل همیشه افتخار داریم که این مسئولیت رو بپذیریم و در خدمت دوستان باشیم. ولی حالا شما برگردیم به اول ماجرا، شما راجع به ترافیک صحبت کردید، در حالی که واقعی هستش که در شهر لس آنجلس من احساس میکنم ترافیک مقداری سبکتر شده. نمیدونم اگر شما هم
0: تعطیلی مدارس میتونه مؤثر باشه و همینطور مسابقات فوتبال فکر میکنم آقای شایانی.
1: مسابقات فوتبال که بعد جمعیت بیشتر بیاره، من اینکه همه به قول معروف سر کار رو ببندم و برن پای تلویزیون بشینن، فکر می‌کنم خیلی‌ها سفر می‌کنن همونطور که شما گفتید، مدرسه‌ها بسته است. ولی من این رو خیلی راحت می‌بینم که خیلی ترافیک مقداری لایت‌تر شده، سبک‌تر شده تا که تا ما رو می‌بره به اواسط ماه آگوست بود برمیگردیم به دوران معمول ترافیک.
0: درسته. دوستان با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که لاکی 7 شماره تماس با ایشون رو فراموش نکنید، 818-777-777-77 شماره تماس با آقای پیام شایانی. آقای شایانی اشاره کردید به تنوع در بین کلاینتاتون و موکلینتون، بین ایرانی ها و یا عرب و یا افغان های عزیز یا غیر اصلا آمریکایی، ها کدوم بیشتر اذیتتون میکنن؟
1: جوابشو باید چجوری بدی؟ با سیاست جواب بدید یا
0: پولیتیکلی رایت؟ نه آخه واقعیتی که آقای شایانی، یعنی واقعا میشه گفت شما هم مثل همه ی بیزنس اونرها وقتی که میایید بالا پولیتیکلی رایت صحبت میکنیم، خب با احترام راجع موکلین، ولی خب پشت صحنه مثل هر شغل دیگه ای یه مقدار کامپلین هایی که من میدونم واقعا اگر نگاه بکنی کامپلین نیست، زیاده خواهی است و اینو باید بعضی موقعا به شما حق داد، به شما وکل.
1: ببینید جالبه، من اینو همیشه خیلی راحت و باز گفتم، آنست بودم راجع بهش. ما ایرانی ها یک قشر باسواد، باهوش و نمیشه گفت پرتوقع ولی باتوقعی هستیم. بنابراین من وکیل که دارم یک سرویس ارائه میدم در دفتر، باید کیفیت دیلیوری این سرویس رو در یک لولی بگذارم که بتونم یک ایرانی باهوش و باسواد رو راضی نگه دارم. حالا بعضی ها به این میگن ایرانی ها پرتوقع هستن، من بهش میگم که یک کامیونیتی باهوشی ما هستیم که میدونیم چی میخوایم، توقعمون شاید بیشتر از دیگران باشه، ولی خب وقتی که ما کیفیت دیلیوری سرویس رو بالا نگه میداریم، ایرانی های عزیز هم راضی نگه میداریم و اونها در مقابل برای راضی بودن احساسی که داشتن و یا اکسپریانسی که با ما داشتن لطف میکنن و به ما ریفرال میدن. یه چیز دیگه که در کنار کل این جریان میشه گفت، جامعه ایرانی جامعه‌ای هست بسیار قدردانیه. شما اگر حالا در هر چیزی محصولی سرویسی کیفیت خوب و تجربه خوب به دوستان ارائه بدید، دوستان چیکار میکنن؟ اپریشیت میکنن و به ما ریفرال میدن. یعنی چه؟ یک رابطه یه دو طرفه است که وجود داره بین ما و دوستان فارسی زبان. من فراموش کردم دوستان ارامنم بهش اشاره بکنم. خب دوستان ارامنیم که در گلندل و بیربک داریم که در خدمتشون بودیم، که اون هم قشر باهوش کامیونیتی هستن و مثل ایرانیان فارسی زبان دوست دارن که بهترین ها رو داشته باشن و ما همیشه سعی میکنیم که بهترین رو به دوستان ارائه بدیم و دیگه عادت کردیم که کیفیت کاریمون بالا باشه که رضایت دوستان رو جلب بکنیم. و البته این رو هم باید بگیم در کنار اون دوستان ایرانی که با ما مراجعه میکنن، حالا در مقابل و مقایسه با مثلا قشر معمول آمریکایی و دوستان لاتین تبار، بیمه هایی که دارن بیمه های بهتریه، چون کار و معمولا شغل خوب دارن و جوابهایی که ما پتانسیل دریافت رو داریم بالاتره. یعنی حقیقت امر اینه که در یک پرونده تصادف شخص ایرانی ما میتونیم 2 تا 3 برابر معمول کلاینت های دیگه سیتلمنت دریافت کنیم، چون موقعیت مالی دوستان ایرانی معمولا خیلی خوبه. خیلی ها با بیمه های بالا پیش ما میاد و به ما اجازه میده که این مانور رو داشته باشیم که بتونیم بدون جواب بهتری برای دوستان بگیریم. ولی خب کلا ارائه به کیفیت بالا و سرویس خوب در هر نوع بیزنسی میتونه راز موفقیت اون بیزنس باشه و ما هم این دیگه این چند و چند سال این تجربه رو داشتیم که بتونیم لول و کیفیت سرویس رو بالا ببریم و اغلب و اکثر کلاینت های ما راضی از دفتر بیرون میرن، ستلمنت های بسیار خوب میگیرن و لطف میکنن در دیگران، دوست، فامیل، آشنا، همسایه، کارمند دیگران رو به ما ریفر میکنن و ما میتونیم در کنار هم موفق باشیم، یعنی رشد بیزنسی رو داشته باشیم. یه اشاره‌ای بکنم راجع به سورس و کلاینت هایمون در مناطق مختلف صحبت کردیم. خیلی که نمیتونم بگم، ولی هر ماه ما چندین و چند کلاینت فارسی زبان داریم که از ایالت‌های مختلف با ما تماس میگیرن و این دوستان میان به کالیفرنیا برای ویزیت به عنوان توریست یا بیان دوست خانواده رو ببینن، در اینجا تصادف میکنن و بعد برمیگردن به شهر خودشون و اینو پرونده هم خب طبیعتا ما میپذیریم چون تصادف در کالیفرنیا اتفاق افتاده، ولی بهشون کمک میکنیم که کیسشون رو انجام بدیم. خیلی ها دنبال وکیل فارسی زبان میگردن، میخوان با یک ایرانی کار بکنن، فارسی حرف بزنن و ما بهشون کمک میکنیم به درمانشون رو در راه دور در جایی که زندگی میکنند انجام بدن، ولی پروندهشون رو ما در دفتر باز میکنیم و میتونیم کیس رو براشون انجام بدیم. در از 2-3 سال اخیر علاوه بر اون روابط کاری که با نتورک وکلایی که داریم به ما اجازه رو داده که بتونیم در ایالتهای مختلف هم پرونده های تصادفات رو پذیرا باشیم. اگر کسی مثلا در ایالتهای تگزاس، آریزونا، اورگن، حتی میامی، نیویورک تصادف بکنه، ما وکلایی داریم که با ما به صورت تیمی کار میکنن و میتونیم دوستان فارسی زبان رو در اختیار این عزیزان بگذاریم و پرونده هاشون رو لوکالی انجام بدیم.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون. دوستان با آقای پیام شاهینی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، مدیر و مؤسس بزرگترین لافرم در جامعه ایرانی در زمینه رسیدگی به پرسونال اینجریز و پرونده های تصادف. شما ایزا میتونید از سراسر کالیفرنیا با ایشون و همکارانشون تماس بگیرید. 818-777-777-777 818-777-777-777. ممنون که آقای شاهینی بازم پولیتیک دی رایت صحبت کردیم. من واژه بسیار زیبایی با توقع رو که از شما شنیدم به جای پرتوقع با خودم گفتم، ماها خیلی وقتا کلاینت های با عدم قبول واقعیت و با فقدان قدردانی و با نبود همکاری با وکیل و با انتظار نامعقول از وکیل هستیم. حالا
1: من داشتم نوت برمیداشتم همه رو گرشتم برنامه های وکیل سورم ازشون استفاده بکنم. ممنون از راه نمایی
0: که بله خواهش میگه با اولش میزنیم و همه اون چیزایی که مقایسه هایی که انجام میشه و اینکه پرونده های خودمون رو با پرونده های دیگر مقایسه میکنیم و انتظارمون هست و بارها و بارها دیده شده که به هر حال وقتی که نتیجه خوبی حاصل میشه، خب اون حالا قدردانی که هیچی، باز هم اون انتقاد و اون زیاده خواهی در بین ما هست. فقط در آخرین سوال آقای شایانی، بارها و بارها شده شما و یا وکلای دیگه واقعا در بالاتر از اون چیزی که حتی خود بیمه بیه پرداخت میکرده با شکایت هایی که انجام شده، تهدید به لاسود و یا دادگاه شده، خیلی بیشتر از حتی اون تونستن کلاینت بگیر. حالا خیلی بیشتر، نه اینکه 100 میلیون، یعنی اگر 100 هزار تومن مکسش بوده با توجه به اقدامات وکیل و سعی و تلاششون تونستن 200-300 هزار دلار بگیرن، ولی باز هم اون موکل فکر میکنه که نه، جا داشته که بیشتر بگیرن. جایی هست که بتونه براشون توضیح بده، مثل حالت کسانی که به هر حال سابقه حقوقی دارن، جاج‌های بازنشسته، که بگن ببین این وکیل بهترین کار رو برای تو کرده، یا اینکه نه همیشه میتونن این انتظار و این انتقاد رو داشته باشن؟
1: وقتی که دوستان از ما درخواست میکنن که بیشتر از اونی که واقعا اون پرونده ارزش داره براشون بگیریم، ما همیشه بهشون توصیه میکنیم که با دیگران صحبت کنن، میتونن برن سکند اپینین بگیرن. ما خیلی خوشحال میشیم که دوستان از دیگران سوال بپرسن و خودشون رو ادوکیت و آگاه بکنن. داشتن یک کلاینت ادوکیتد و آگاه با اطلاعات درست، البته نه اطلاعات اشتباه، خیلی میتونه کمک رسان باشه در چی؟ در فهم دو طرفه در رابطه با ستلمنت پرونده ها. شما اشاره کردین به دریافت ستلمنت های بالا. من وظیفه خودم میدونم که در هر پرونده که وارد دفتر میشه چندین و چند برابر شرکت های بیمه تصارف بگیرم. یعنی دوستان میان من رو انتخاب میکنن، دفاتر ما رو استخدام میکنن که براشون بیشترین رو بگیریم. ما بیشترین رو برای دوستان دریافت میکنیم، همیشه در ستلمنت، حالا چه خارج از دادگاه چه در دادگاه دریافت میکنیم. ولی وکالت دوستان عزیز، من همیشه میگم شعبده بازی نیست. هر چیزی یک قانونی داره، یک بیسی داره، یک فرمولی داره که باید دنبال باشه. اشخاصی که بعضی از مواقع همکار میشند به دلیل اطلاعات اشتباهی که از دیگران دریافت میکنند، احتمال اینکه ضرر بکنن و در انتها کمتر از اونی که ما براشون بگیریم هم وجود داره. مثال میزنم، من کلاینتی داشتم که پرونده معمولی سیتلمنت بسیار مناسبی که بکنم 20,000 دلار براشون گرفته بودیم، ایشون گفتن که نه من 400,000 دلار میخوام. ما سعی کردیم به راه درستشون رو هدایت بکنیم، اطلاعات بهشون دادیم، رفتن با یک وکیل آمریکایی صحبت کردن. این وکیل برای اینکه پرونده رو به قول معروف بدزده بهش گفت نه بیا من برات اون مقدار مبلغ رو میگیرم، پرونده رو این بیچاره انتقال داد. بعد از 1 سال و 2-3 ماه دفتر وکیل بنده زنگ زد، همون ستلمنتی که ما گرفتیم رو گرفته بود، ولی چی؟ منهای این که رفته بود دادگاه و 23,000 دلار هزینه کرده بود. کل این مخارج دادگاهی از ستلمنت کلاینت بیرون اومد. در صورت داشتن اطلاعات درست به نظر من کار خوبیه، ولی ما در دفتر کارمون، وظیفمون، شغلمون اینه که چندین و چند برابر شرکت‌های برای دوستان عزیز ستلمنت دریافت.
0: تصادف به اندازه کافی درش بدشانسی هست دوستان، لاکی وجود نداره، ولی اگر میخواهید از یک واقعی مثل تصادف باز هم شانسی درش داشته باشید، با لاکی 7 تماس بگیرید. آقای پیام شایانی که بتونن با کمک همکارانشون حد اکثر خسارتی که حق شما هست رو از شرکت های بیمه دریافت بکنن در سراسر کالیفرنیا. 818-777-777-777. آقای شایانی سپاس از وقت.
1: روز خود. مرسی هم.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست. آه یهو دلم خواست. این صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
6: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
9: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
0: درود و سلام و دوباره سلام به شما عزیزانی که هنوز پای برنامه ما نشستید، دراز کشیدید، لم دادید یا شاید هم ندارید، راه میرید، میدوید، ورزش میکنید، کار میکنید و شاید هم دارید چوب و چرخ بقیهتون میذارین، بقیهشون میذارین و بقیهمون میذاریم. امیدوارم که امروز چوبتون همراهتون نباشه و فقط فکر کنید که چجوری. به هر حال خیلی ممنون که امروز با ما هستید و از همراهی با ما شاید امیدوارم که لذت ببرید. با ما غزال معتمدی است، کارگردان فنی برنامه، یک پارچه خانوم، گل گل گل، متعهد، متخصص، واقعا صبور، سخت کوش و با وجدان کاری تلوای 24 عیار. کارکار خوبم جالی بنشیان، دکتر جی بن در روبروی من نشسته است، متفکرانه و به اندیشه های بزرگی و وسیعی در سر دارد که به آنها می اندیشد.
10: درود به شما دوستان خوب عزیز. عرض کنم که داشتم صحت یه خبر رو چک می کردم.
0: دروغه.
10: ظاهرن گفتن که حکومت ترامپ، یعنی دولت ترامپ، قانونی رو میخواد احیا کنه که بر اساس اون ممکنه به مهاجرانی که از کمک‌های دولتی استفاده میکنن اقامت دائم داده نشود. بعد داشتم نگاه میکردم، گفته که این حقیقه این خبر در اصل درسته اما با یک نکته مهم. گزارش ها میگوین دولت ترامپ در حال احیای قاعده بار عمومی برای بررسی گرین کارت، نه اینکه هر مهاجری که از هر کمک دولتی استفاده کنه خودکار اقامت دائم را از دست بده. این قاعده میتونه در ارزیابی پرونده استفاده از برخی مزایای عمومی رو به عنوان یک عامل منفی در نظر بگیره. یه مقداری میخوان سخت گیر بشن دیگه. مثلا گفته که اگر کسی برای گرین کارت درخواست بده، استفاده از مزایایی مثل کوپن غذا یا فود استمپ یا مدیکید ممکنه دوباره در ارزیابی خودکفایی مالی او اثر بگذاره، ولی این به معنای ممنوعیت مطلق و فوری برای همه استفاده کنندگان از کمک‌های دولتی نیست.
0: ولی فود استمپ ممکنه قطع بشه؟
10: ببین، ممکنه گفتن
0: ممکنه،
10: یعنی یه عامل منفی ممکنه در نظر گرفته شه، ولی معناش نیست که حتما به صورت مطلق اینطوری باشه.
0: ولی همچنان بنتلیشون رو میتونن بخرن.
10: ولی من دیروز شنیدم که خیلی ها که دستشون هم به دهانشون میرسه از اینا استفاده میکنن، و هر حال یه مقداری نگران شدم، برای اینکه شما وقتی یه سیستم متوجه بشه که یه سری از افراد دارن سوء استفاده میکنن، میاد اون قانونی که میتونسته به نفع یه عده‌ای باشه که واقعا حقشونه، میتونه اونو تغییر بده و بعد اونا رو محروم بکنه.
0: خب دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما نمیکاریم، دیگران هرچی میخوان برن بخورن.
10: خب این هم یه فلسفه برای زندگیه دیگه، میدونی؟
0: بله، ما که یک شنبه ها تمام اونایی که توی این خانه های سیکشن 7 و سیکشن 8 و سیکشن 9 و خلاصه از اینا زندگی میکردن، بچه هاشون با روز روز و بنتلی میامدن دیدار پدر مادرشون. نمیدونم حالا
10: البته اون ربطی نداره
0: سو استفاده هست.
10: نه، به خاطر اینکه خب بعضی از بچه ها برای پدر یا مادرشون خرج نمیکنن، یا اونا به صورت جداگونه مسائل مالیشون جدای هست.
0: آخه اون بچه هایی که میتونن بعضیشون از این ماشینا بگیرن، اموال پدر مادره به نامشون شده که
10: در صورت اون دیگه بتونه پدر مادر داره به باند عاطفی که اونا با هم دارن یا ندارن. اینه که میخوام بگم، یعنی خب خیلی از پدر مادرام نمیخوان از فرزندشون بگیرن.
0: حالا اصلا مال این مثلا چه، ما راجع به ملیت دیگه بخوایم الان غیبت بکنیم، ما که اصلا از این علیه این سوء استفاده ها نیستیم، مگه نه آقای مهدی کاملی؟
11: درود بر شما. دقیقاً
10: سلام به شما.
11: سلام، روزتون بخیر. صبحتون.
10: صبحتون بخیر.
0: انقدر خوشحال میشه اصلا مهدی وقتی میاد آدم به روی ماهش نگاه میکنه، اصلا انرژی میگیره.
11: میکروفون باید
0: از اون ور. از همین ور. درست.
11: خوب شد.
0: عالی شد.
10: شما گوشی نمیخواین؟
11: مولا کسی به من چیزی اینجا نداده.
10: اصل جونم. گوشی.
11: مرا 5 صبح رها میکنن اینجا.
10: شما 5 صبح اومدین اینجا؟
11: آره با خودشون اومدن. الله باقی
10: همه. پس چرا قایم شده بودی؟ من اینو نفهمدم.
11: به من گفت قایم شو، یه کله خرس داده به من گفت جاله که اومد با این خرسی یه حبیه جلو.
10: کله خرس چیه؟ پس چرا کله خرس کوب؟
0: برای اینکه دلش مهربانه، دلش نه
11: من ترسیدم. خانم سکته میکردی نه این با این خرسه میمادم جلو تو.
10: کوب الان
11: قایمش کردی؟
10: آره. من جیبای بنفش میزنم ها، یعنی وقتی میترسم بگیره.
11: میدونست
10: آره؟
11: برای اینستاگرام میخواست فیلم بگیره.
0: ببخشید مهدی جان، گفتی که اینجا کسی به ما چیز نمیده و این حرفا، ما ببخشید عادت نداریم، ما هر کسی که اینجا اینترویو میکنیم باید حداقل $1,000 ازش میگیریم.
10: حالا اینجا سرگردن هست.
0: حالا شما رو، حالا شما رو چیزی هنوز ازتون نگرفتیم، زیاد از ما توقع نداشته باشیم، بعد عادت شدیم. میگوید آقای مهدی خان، خانم ژاله، عشق آمد و شد چه خون من در رگ و پوست، تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست، اجزای وجود من همه دوست گرفت، نامیست ز من بر من و باقی همه اوست.
11: به به،
0: باقی توی، ای توی که باقی هستی. بحبه. مهدی کاملی، میخواستم ازت راجبه چرا حالا ازت خواهش میکنم که خواهش کردم که اینجا باشی خانم جاله، راجبه AI.
10: من
0: همیشه برای
11: حالا دعوا میشه. ببین شما جفت تو موزیکای AI فقط میذاری.
0: من که فقط موزیکای AI
11: برای من پریروز خونتون بودم، مهمونی بود، از تمامش AI بود تا اون دوستتون گفت آقا یه خواننده بذار.
10: پریروز خونش رو مهمونی بود؟
11: بله.
0: راست میگن، دعوا میشه.
11: ببینید
10: من مطمئنم همسرجان خواستن
11: کباب
10: ماهی دادیم.
0: نه کباب ماهی نبود،
10: مطمئنم همسرجان خواستن منو دعوت کنن، جنابالی نذاشتی.
11: من هم زور اونجا بودم هم شب. من دو دفعه
0: مهدی خوشبختانه
10: شما رو ادابت کردن. آخه
11: این قراره یه پولی هم بدن، هنو تصمیم نشده، یه چیزی ماهانه زحمت بکشن.
0: مهدی چون ببخشید بلی یه همنشینی با شما معلومه که ما باید پول بدیم. مگه دست کم گرفت؟
11: من زور رفتم مسابقه رو دیدم، بعد شبم دوباره زنگ زد گفت پس کجایی؟ دم در نیستی؟ گفتم خب دارم میام.
0: البته نزدی بود گیتارش بشکنه، برای اینکه بهشون گفتم، زور گفتم من میخوام ماهی سرخ کنیم، ماهی قزلالای خیلی خوب داره کاسکو، و ماهی سرخ کرده رو نه غزاله نبود. الان داره ایشون حاضر غایب میکنه اینه کیا بودن کیا نبودن.
11: کیا بودن؟ نه ایشون نبود، کسی نبود.
0: آقا شما مهدی رو با خودتون مقایسه نکنید، مهدی تاج سر منه.
11: شما مشکلتون اینه که گوشی رو ور نمیداری.
10: من؟
11: بله.
0: نه
11: میسکالا رو بریم ببینیم، خلق الله بهتون زنگ میزن. خب جشنشون یه شبه بود، یعنی هم
0: راست میگه ما یه شب جشن میگیریم.
11: یه شنبه هم قرار بود بریم.
0: آقا زور اومده فوتبال دیده، بعد میگم آقا ماهی داریم، بعد عصر زنگ میزنم میگم کجایی؟ میگه دارم غذا میخورم. یعنی میخواستم اون ماهی رو که چه ارز کنم، خلاصه تشریف آوردن و در حال همراه شدن
10: با هم فوتبال با
0: ماهی. آخه ماهی رو من وقتی سرخ میکنم اصلا هلتی سرخ نمیکنم، روغن مثلا به اندازه یه اینچ روغن میریزم، برای اینکه ماهی باید غرق بشه.
11: میدونی یعنی شیش تا لیوان روغن؟
10: بله میدونی، ولی این کارتون درست نیست. ولی بهترین کاری که میتونین بکنین با ماهی قزلالا سرخ کردنش توی کره است.
0: اون سرخ کردن توی کره گوشت رو میپزه، سرخ نمیکنین شما.
11: ایشون خیلی میخواد کریسپی شه.
0: من میخوام کریسپی بشه. آه. و وقتی کریسپی میشه تیغ ماهی آب میشه.
11: آه. خیلی هم هلتی ها، انقدر واسه سلامتیتون خوبه.
10: هلتی نیستش دیگه، میدونم
11: عالیه.
10: بله
0: خلاصه
11: واسه سلامتی.
0: همسر جان میذارن تو فر، خیلی خوشمزه میشه و قشنگ گوشت اون خب خیلی هلتی تره. خلاصه اومدن دوستانو بهش میگن، اینجور دوستان میگن احباب. خانم جاله،
10: من
0: بله شما احباب نیستین، احباب یعنی حبیب.
10: من چیم؟ و
0: شما
11: حبوبات.
10: نه حبوبات یعنی چی؟
11: جمع حبیبه.
0: شما جزو از جارین
11: از جار جمع چیه؟
12: زجر. هرس میدین وقتی من، برای این که میان انتظاراتی که دارم، اولا اولین باری که من دارم تو لیوان، من یه ماگ دارم خیلی دوستش دارم
11: همینجا
12: تو خونه،
11: تو خونه
12: و همسرجان میونه 15 نفر آدم برای ایشون اون قهوه رو توی اون ماگ آوردن دادن.
11: چه کار خوبی میکنن، خب کار بدی میکنن؟
10: والا ایشون لطف دارن به من چیکار کنم؟
12: خب به هر حال
10: ما میشینیم تو ماگ شما که بر من قهوه درست میکنن، چه قهوه خوبی هم درست میکنن، میشینیم با هم غیبت میکنیم پشت سر جناب علی. ما یه
11: مسابقه فوتبال بود منزل شما بودیم. ببین یعنی چه میکردن این دوتا با هم صحبت میکردن. من ببین یعنی من مرده بودم اینم، یعنی راجب چی اینقدر هیجان؟ خب تو فهمیدی راجب چی حرف میزدن؟
12: من که فهمیدم راجب چی صحبت میکنن. ببین هممون آوردن دراز کردن، یعنی رحم به هیچ کدوم نکردن.
11: آره آره.
12: همه رو دراز کردن.
10: اتفاقا همسرجان گفتن که گوشش کاملا اینجاست و داشتن میگفتن چه قوتی داره،
11: میتونه فوکوس کنه ها.
10: بله گفت گوشش کاملا اینجا و بعد من وقتی نگاه کردم دیدم گوش سمت راستشون که طرف ما بود اصلا کاملا سرخ شده بود، یعنی معلوم بود که اصلا سیم کشی
12: از حرفی که اینو میزدن. من گوشم اول از همه خجالت میکشه وقتی حرفای اینا رو میشنوه این ایشون رو. و
10: خدا رو شکر یکی از اعضای بدنتون بالاخره هست که بار خجالت رو بکشه.
11: گوه هدفون رو برد ببینیم قرمز شد، ببینیم یکی این گوشا قرمز شده یا نه.
12: من دیگه عضوی نمونده که قرمز شده با این. آخه چرا اینجوری صحبت
10: میکنیم شما؟
11: من یه عضو میخوام میتونم چیزی بگم ببخشید البته. این هدفونی که گذاشتیم چیز بیفایده است، چرا میذاریم؟
10: چرا بیفایده است؟
12: نه من کنترلم از دستم. ببینید بذارین بهتون میگم، قاریا رو که دیدین که نکه قرآن میخونن دستو میگیرن بغل گوش رو دهن، برای چی؟ اونجوری کنترل میکنن دیگه، میخوان بشنون، مثل مانیتوری که شما خواننده ها رو استیج.
11: یعنی الان شما صداتون رو تو این میشنوین خوبه؟
12: مانیتور میکنم
10: من اصلا که گوشی نداشته باشم نمیتونم حرف بزنم پشت میکروفون، برای اینکه من باید صدای خودم رو بشنوم که بتونم تونش رو تنظیم کنم. مگه شما
11: هر معمولی حرف میزنی صداتون رو نمیشنوین؟
10: از دستم در میره تون صدام.
12: برای من اینطوریه وقتی که میخوام صحبت بکنم، خب برای اینکه یه جوری خود من تئاتریکال صحبت میکنم
11: خیلی،
12: یعنی میخوام صدامو بالا پایین کنم، بعد یه هایی با خشم بگم، بعد با لذت بگم، برای همین باید بشنوم.
11: خب مشکل اینجاست، من برای این پرسیدم که اون گوش قشنگتون پیدا نیست که علامت بده
12: آه قرمز شدنشو. بالا حرفایی که اینشون میزنه سر تا پای آدمو قرمز میکنه. شما دیاج به دیدن گوش ما ندارین، یه دقیقه صبر کنین اینجا تشریف داشته باشین ببینید که ایشون چیکار میکنن با ما. مهدی کاملی با ماست و میخوایم راجع به این پرونده AI رو باز بکنیم. اصلا AI رو چجوری این موزیکا رو میسازن؟ میگن آهنگ جدید هایدر رو گوش کردی، آهنگ جدید محسن رو گوش کردی، مثل اینکه واقعا اینا پروداکشن های جدید هست و خوبش هست بعدش هست، اصلا خوبه؟ اصلا چجوری میسازن؟ یکی میخونه واقعا؟ مگه میشه اینقدر جوست بخونه؟ برمیگردیم در خدمتون هستیم و با مهدی گپ میزنیم.

0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
1: معلومه چاپ چاپ.
0: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
6: California license number 0N11743 and 0H46772.
7: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
8: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوبت.
7: ببخشید منظورتون چیه؟
8: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
7: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
9: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: خب شاهد از غیب رسید دوستان و شنوندگان عزیز ارجمند. همین الان خانم جاله داشتن با مهدی کاملی یک آهنگ جدید می ساختن با همین استفاده از AI و بعد ببینیم که حاصلش چه خواهد شد. قبل از این که بریم سراغ AI از خبری بگیم که آقای مهدی خان، می دونید که متاسفانه به خاطر آلودگی که الان در بعضی از مواد خوراکی از جمله لتس یا کاهو آمده، چندین هزار کیس دایریا یا بیرون روی رو در سراسر آمریکا مشاهده کردند و وارنینگ هایی هست که یکی پس از دیگری از اداره بهداشت میاد در مورد استفاده از بعضی از خوراکی ها مثل لتس یا کاهو در خارج از خانه، و اگر هم در منزل استفاده میکنن، حالا میوه یا کاهو یا هرچی هست، باید به دقت شسته بشه.
1: بله.
0: برای اینکه مثلا به عنوان مثال تاکوبل،
1: بله،
0: این ساندویچی که ما میگیریم تاکوبل دیگه، با هم گرفتیم اون دفعه ای
1: امروزم میخوای بگیری برامون؟
0: بله پچی، صبونت با من.
1: خب خانم آقایون، خداحافظ شما. اگه ما رو نه دوباره میخواد ساندویچ هم کلک ما رو بکنه.
2: کدوم ساندویچ؟
0: آقا خیلی خوشمزه از یک بوریتو،
1: یه چیزی میره میگیری اصلا عالیه.
2: از کجا؟
0: تاکوبل.
1: تو پنگا کنیان
2: آکنت؟
0: نه تو مالیبو. چی چیزه؟
1: پاسیفیک
0: کجا؟ برای چی برم؟ نه دیگه، ایشو هر کی یه گوشه کارشو میگه، من برای یه سری کارا هر کسی مشغوله. موقع خوشی ها من و شما همیشه ته صفیم، موقعی که دارن
1: شنیدم البته. بله
0: بله، ما فقط برای کار و اینا. تاکو بل مثلا لدس یا همون کاهو رو از خیلی از رستوران‌های خودش بعد از این مسئله بیرون روی و این مشکل گوارشی به خاطر وجود یک انگل در کاهو و برخی از مواد خوراکی مثلا برداشت.
1: خب میخواین امروز اگه رفتین دو سه تا از این ساندویچ بگیم با کاهو خیلی زیاد بذاره برای فردا و اینا، برای دوستانی که اینجا
0: من خودم نیستم، ولی خب ولی
1: بگیم یه ساندویچ

0: نمه بگید مام داریم ولی دورجون بل نسبت گلاب بروتون ولی بهمون خوش نمیگذره آقای دکتر. اینقدر که به شما خوش میگذره. البته خب به هر حال بعضی از دکترها و پزشکان شاید ماها رو بیمار میخوان، نمیدونم.
1: درسته.
0: خب بریم سراغ AI. امروز چه آهنگی بزنیم با هم بخونیم؟ AI
2: نمیدونم.
0: شما خانم جاله شما انتخاب
1: کنید. من یه دونه داشتم صحبت میکردم، یه دونه آهنگ که من زمزمه کردم اون دفعه، بذاریم من این گوشیو بزنم.
0: نه زمزمه رو میدونم،
1: زمزمه کردم.
0: یه دونه آهنگ با هم دم بگیریم بخونیم.
1: آه نه ولی به غیر از اون اوکی اگه بخوایم. ولی الان خود
0: یه گلی گوشه چمن خوبه.
1: ولی من
2: اون چیه
1: دارم صحبت میکنم.
0: یه گلی گوشه چمن جانم
1: دارم صحبت میکنم.
0: ببخشید.
1: آهنگی که زمزمه کردیم خلاصه اون اپلیکیشن ساخت، بعد من و مهدی کاملی رفتم اون طرف، ایشون یه دونه با سوت زدن.
0: بله.
1: یه آهنگ خیلی خیلی قشنگ و زیبا ساختن.
0: پخش میکنین الان؟
1: آره حتما بذارین اول نگاه.
2: دوستان سوت خوبی زدم.
1: سوت خوبی بود. اولش پس این سوت رو بذارم
0: یه آقایی چون... بود که سوت میزد توی فیلر هالمونی که تهران بود. چی بود؟
2: خیلی...
0: بهتون هست؟
2: آقای خورشید فر.
0: بله که اصلا
2: روح شاد.
0: بله استاد
2: تمام رکوردهای سوت آقای خورشید
0: از کرخه تا راین دیگه.
2: بله
0: از کرخه تا راین
2: چه مرد بزرگی بودیشون. بله اصلا خیلی زود فوت کرد.
0: خب اون وقت اینا مثلا برای افتخارات کسی مثل پاگانینی ویالون میزنه یا کسی مثل یانی
2: سوت
0: پیانو میزنه؟ میدونم ولی مثلا یه جا دعوتش میکنن اگه بگه من سوت میزنم.
2: نه ایشون نوازنده کنترباس مایستر ارکستر بود.
0: آها
2: کنترباس میزد، استاد هنرستان دانشگاه بود.
0: آخه گفتم آخه ما رو اصلا همه که نمیدونن چقدر ارزش داره سوت. نه. بعد میگن آقا شما چه
2: استاد موسیقی بود، معلم بودن ایشون. آه. ایشون استاد کنترباس بود.
0: درست.
1: خب این قسمت رو با هم بشنویم. نه نه نه صبر کن ببخش.
0: این که نیست که، این که ویالونه. این چه نیست که اون که
1: حالا آهنگش
2: بح بح. سوت بندر کرد ویالون. خیلی پاریسیه. خیلی میدونی؟ خیلی اروپاییه.
1: من که خوشم اومد.
2: میدونی؟ حالا بهت میگم چیه. چرا خیلی نشست بهش.
0: خب الان برای داستانه که جاله میخونه در به در دنباله.
2: گفت $200 میخوام بزن. گفتم 200 گفت ندارم 50.
0: شما آهنگ تو فروختی
2: $50 قرار
0: خب
2: بده.
0: شل بگیری 2 دقیقه دیگه خودت با آهنگ تو با هم همین در سر کوچه میفروشه.
1: میدونی از چی پشیمونم؟
2: گفت چه قشنگه $50. گفتم 200 گفت 50 میخرم.
1: از اینکه من هیچ وقت این بشر رو نفروختم، اشتباه کردم.
0: آخه کسی نیست منو بخره. نه آخه کسی نیست منو بخره. ایلاشو میخواسته بفروشه.
2: خانم این آهنگو برامون بفرستید.
1: فرستادم براتون.
0: مهدی جان
2: برنامه‌تون هم پخش کنیم.
1: چشم.
2: چه سوت خوبی بود.
1: خیلی سوت خوبی. یه دونه هم ایشون هفته پیش درست کرد که من دیلیتش کردم، انقدر فاجعه انسانی بود ایشون.
0: من میگه چرا من نمیخرن. مهدی ای آیا چجوری میسازن؟ یعنی این موزیکی الان مثلا خانم هایده خونده آهنگ مثلا بهتون بگم محسن یگانه رو هایده خونده با صدای هایده.
2: خب این
0: آهنگ مال محسن یگانه است ولی صدای اینو چیکار میکنه؟ ای آی میسازه یا اینکه نه
2: کسی باید... کسی باید اینو بچینه دیگه. ببینید کسی که در گام صدای زن میخونه و گام صدای مرد، چون خیلی تفاوت داره با هم. اگر شما من الان فکر کنید برای صدای یک زن شما میخواین طراحی کنین، باید جای صدای یک زن بخونید، بعد کپچر صدا رو که این صداهای آماده است ایتالیایی یا فرانسوی ها که شما استفاده اون کپچر شده است، اون رو بردارید بذارید جای اون اصلیه که خوندین. حالا اگر در گام صدای مردا صدای خانم ها جا نمیگیره، یا باید پایین بخونه اینجوری آی آی آی. یا باید خیلی بالا بخونه یا یا یا یا که شما میگی این هایده نمیتونه باشه اصلا. اصلا معقول نیست. چرا؟ برای اینکه بیشتر کسایی که اینا رو درست میکنن موزیسین نیستن، با موسیقی آشنا نیست. نمیدونه که
0: تکنیک بالا دارن ولی موسیقی رو
2: داره. آره جا داره. خواننده یکی مردا از یک جا تا یه جا میخونن، زنا از یک جا تا یه جای دیگه میتونن بخونن. در اصل اگر من میخوام بخونم، یعنی یک نفر باید بره بخونه دیگه، میخوام جای مثلا خانم هایده بخونم، من باید با صدای

0: گام صدای اون بخونم که برای مردا بالاست.
1: به دیدن من
0: آره، که اونو رندوم کپچر میکنن میذارن جای اون، میبینی آه معقوله، ولی این دوستان که کردن یه میبینی بالاست.
2: این همین بحثی بود مهدی جان که ما دیروز داشتیم، که شما حتی با وجود AI معناش این نیست که هر کسی میتونه
0: اصلا نمیتونه
2: موسیقی دان باشه یا موسیقی ساز باشه.
0: درسته.
2: یا کسی که میدونه بازم 10 پله بالاتر از اون کسی که نمیدونه.
0: آخه علمیه.
2: یعنی ببین همین الان خب من شما دیدین یه قسمتی لالالا بود که من انجام دادم، یه زمزمه کردم، یه آهنگی ساخته شد، درسته؟ خب حالا قشنگه، بله، ولی اگه دقت بکنید
1: قشنگ نبود اون که شما ساختین.
2: اون سوتی که مثلا مهدی کاملی زد و با تجربه اون علمی که داره، چیزی که ازش عذاب در اومد با وجود که ما هر دومون از AI استفاده کردیم، ولی زمین تا آسمون با مال من فرق میکرد.
1: یعنی میخواین بگین حتی سوت یک موسیقیدان کسی که بلده
0: بله. سوت یه برای جمله های موسیقی که من به این دادم یک موتیف کامله. یعنی شکل حرف زدن شماست. جمله موسیقی که من به این دادم حرف بزنه، من میدونستم
1: مزرعه در جمله موسیقی چیه.

0: جمله است دیگه، مثل کسی که یه آدمی که داره با شما صحبت میکنه، شما فالو میکنی تون صداشو کلماتشو داره، اونم همونه.
1: من مثال اینی که دیدی من در اپرای
0: یه ذره چه بلدین زمزمه کنی،
1: من سال 98 در اپرای اتریش همچین چیزی که شما گفتید رو شنیدم و
0: فکر کردم میگین اجرا کردم.
2: آره منم منتظر همین بودم. ببین از خودش چه چیزی بخره. یعنی دقیقاً گفتم الان دوباره داره شروع میکنه که بگه من خوب تر از شما.
0: در اوبرای اتریش اونجا در خدمت دوستان بودم.
1: نه چه شبی بود؟ اونجا شنیدم. نه من حد خودم میدونم.
2: سال 98 شما کجاست دقیقاً؟ چون ما نتونستیم در افق‌ها گم شده اون حد شما. مفسر سیاسی، مفسر من اجتماعی.
1: من از این طرز صحبت شما اصلا خوشم نمیاد.
2: موسیقی دان، نمیدونم ریاضی دان، هندسه دان، فوتبالیست.
1: من نه، من حد خود عرض کردم. در سال 98 در اپرای اتریش وقتی این رو اولین بار که این میگید اجرا رو دیدم. سال بعدش که خودم اجرا کردم.
0: با همون ارکستر؟
1: نه، اون ارکستر که در حد من. ارکستر ارمنستان رو آوردیم. و با ارکستر
0: خوندیم با ارکستر ارمنستان یا
1: نه دیگه اجرا بود.
0: بله.
1: خب. پس
2: یعنی رو که نیسته.
1: من این خنده های مهدی تو رو که به دلم میشینه ولی این حرفای شما به دلم نمیشینه. خب پس ای آی رو یه کسی میخونه اونجا که میخواد. حالا
0: اولا یه چیز من به شما بگم، این صداها یک نفره.
1: کی جوستش میکنه؟
0: بدبختی همینه که صداها اتو کشیده اندازه احساسش هم بد نیست. یه جایی میبینه قشنگ
1: آخه فالش نمیخونن.
0: نه آخه خب معلومه دیگه بابا صدا کپچر شده.
2: ولی فقط که فالش خونده که نیست، باید بلد باشی.
1: متخصص پاسخ میده.
0: ببین این صدا رو از یک خواننده‌ای گرفتن. مثلا شما میری در یه اتاق، من به شما مثل سمپل کردن. شما میدونی سمپل چه جوریه؟
1: نه
0: زمان قدیم که شما خب تو این کار نبودی، مثلا 25 سال پیش 30 سال پیش این سینتیسایزر که می اومد بیرون اینا صدا رو سمپل میکردن. یعنی چی سمپل میکردن؟ یعنی یک نفری که ویالون میزده میبردن در اتاق، میگفتن یه دو بزن، حالا یه دو با ویبر بزن، حالا یه ره بزن. روزها طول میکشید که این از این بگیرن. حالا شما کلاویر که میزنی صدای تقریبا ویالون میاد تا یه جایی شبیه، خیلی شبیه ویالون. بعد گیتاریست رو میبردن، بعد اودو میبردن، تمام نوازنده میبردن، دونه دونه این صداها رو با حوصله و دقت بسیار از اینا سمپل میگرفت.
1: بعد هر چی میخواستن با اینا جابجا کردن اینا
0: میومد تو کلاویه ها سمپل. آره بعد دیگه خود سی دی آی سمپل اومد بیرون، وی اس دی ها اومد بیرون، داستان عوض شد دیگه. از اون سینتیسایزر ماجرا اومد تو کامپیوتر. الان که اصلا داستان سی دی از سال شما رو من یادم رفت.
1: چرا جوست میخونن؟
0: خب برای اینکه کامپیوتر کوک، این که
1: کوک میگه یعنی مثل آدو تیونر،
0: مثل ادراک جهان رو نداره که، این ادراکش فرموله. این با کد داره میره جلو. شما کد کج بهش بدی، ناکوک بهش بدی، کج ماوج میخونه که به گوش شما بد میاد. درست. اگه درست و صاف و صوف بهش بدی، این هیچی نمیدونه. احساسو براش تعریف کردن، کوکو براش تعریف کردن و اسکیل گام مینور و ماژور و تمام اسکیلی هم که تو گام براش تعریف شده. آره اون صدام کپچر شده است. من فکر میکنم این صدا رو میرن میخرن. یعنی یک سایتی لاوتت، چون یک صدای زن اسپانیش میخونه، فارسی میخونه، دقت کردین که ایتالیایی بله. میخونه. آره این یه صدا، یه نفره، یعنی یک کسی یه صدای زیبایی رو کپچر کرده، بقیه هم دارن ازش استفاده میکنن.
1: پس حروف رو چجوری روی اون سوار میکنن؟
0: یه نفر باید بره بخونه.
1: آها آها میخونه
0: یه نفر،
1: بعد بر اساس اون کلمات
0: صاف و صوف باید بخونه، اون بخونه. صدای خواننده رو در میارن، صدای این بابا رو میذارن جلوی.
2: آخه ما آیای مختلفی داریم.
0: ببخشید نه، من کانسپت کلیشو دارم میگم. و درست بعد اینو بچینه اون که داره میچینه. اگه اون درست نچینی شما واسه میگه چرا اینجوری شد؟
1: درسته
0: این کلمه چرا کج کلت، چرا یهود صداش کات شد تو هم. آره اون آدم هم کار سختی داره.
1: درست.
0: و باید یاد گرفته باشیم.
2: ولی ما AI مختلفی داریم، مختلفی داریم که مثلا فرض کنید که صداهای مختلف دیگه هم هست. یعنی فقط یه دونه زن یا یه دونه مرد نیست.
0: ولی اینی که گرفته و شما خیلی ستایشش میکنید در برنامه هاتون،
1: خیلی
0: بنده در دو تا برنامه ازش استفاده کردم که ایتالیایی بود.
1: خوب کاری کردیم.
2: یعنی که خیلی بعضیش آره، خیلی زیباست.
0: صداش قشنگه. صداش خب یعنی کسی که در آورده این صدا رو خیلی خوب در آورده.
1: خب ما در قسمت بعدی
0: منظورم کپچر کردن بود.
1: بله.
0: از یه خواننده اینو کپچر میکنن.
1: قراره که مهدی به من یه آکورد را یاد بده.
0: بابا پریشب که سه تا آکورد من به شما یاد
1: من
0: دادم.
1: من پریشب هتل کالیفرنیا رو میشنیدم میزدم.
0: بله.
1: بدونی که باور کنید اصلا نه. یک ذوق و یک استعداد غریبی در من نهفته بود که من نمیدونستم.
2: خوبه ما
1: من
3: عزیزی
1: شما میتونی خوب باشی.
2: شما قرار بود پیانو بزنید، چرا اومدین وارد مسئله گیتار؟
1: پیانو که تموم شد الان عرض کردم فیلر هارمونیک. من یک گل سایه چمن، سایه چمن تازه شکفته،
3: نمیدونم چیه،
1: نه دستم بهش میرسه، بهش میرسه نه خوش میفته.
3: چی هست؟
1: یک گل گوشه چمن، گوشه چمن. اینو با هم دیگه میخونیم، شما به من کورد یاد میدین
3: بعد از صبحونه.
1: بعد از صبحونه
3: خوبه.

0: DIY هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hederilawgroup.com.
1: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
5: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
6: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
5: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
7: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در بعد.

0: و باز هم درود، درود و سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. بریم سراغ یکی از یاران قدیمی به نام بیمه. خیلی دوسته، خیلی رفیقه، خیلی همراهه. دستمون رو میگیره، پولمون رو میگیره و میگه باهات هم هوا تو دارم، اصلا نگران نباش، خسارت اومد من هستم، مثل کوه پشتتم. وقتی خسارت میاد میبینی که کوه که هیچی، حتی تپم پشتت نیست و میگی اینجوری شد اینجوری شد. میگه بابا ببخشید، عذر میخوام، این برید در صفحه 354 خط دوم اون زیر رو نگاه کنید. It's not included. That is not included. و اونجاست که متوجه میشیم این یار همیشگی که پشت سرمون بود اصلا یار نبوده، سایه ای بوده که فکر میکردیم واقعا کوهیست. چه بکنیم؟ الان خدمتون عرض میکنم آقای آزادگان اینجاست و اوست که به ما میگوید چه بکنید و میتونن در این گونه موارد بسیار بسیار کمک رسان باشد. یکی از خوش سابقه ترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی هستند که در زمینه بیزنس لیدیگیشن و همینطور در زمینه bad faith insurance bad faith که زمانی که باید ساپورت بکنن و بپردازن جریمه رو و خسارت رو میخوام نمیپردازن، در خدمتشون هستیم. آقای آزادگان خیلی خوش اومدید.
1: صبح شما بخیر. خیلی خوشحالم که مجددا در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم.
1: و خیلی هم خوشحالم که خانم جالم امروز تشریف دارن، مثل که دیروز و پریروز نبودن یا صداشون من نشینم، درسته؟
2: دیروز که بودم، پریروز اتفاقی که افتاد این بود که ایشون از طریق زوم تشریف آوردن و وقتی ایشون از طریق زوم میان منم مجبورم از طریق زوم بیام. منتها متاسفانه اتفاقی که افتاد این بود که من کامپیوترم نمیدونم یه اشکالی پیدا کرده بود که به هر حال باعث شد که نیمی از برنامه رو نباشم.
1: به هر حال شانس منه که هر دوتاتون امروز تشریف دارید.
0: خواهش میکنم. البته به ندرت برای کامپیوترشون اشکال پیش میاد.
1: خب مرسی از اینتروداکشنی که در مورد من داشتید. من امروز میخوام در مورد 10 تا اشتباهاتی که شرکت بیمه میخواد و امیدواره که کسایی که اینشورنس ازش خریدن انجام بدن با شما صحبت بکنم. ببینید، شما فکر بکنید که ملک شما آتش میگیره، خدای نکرده، اولین کاری که باید بکنید چیه خانم جاله؟
2: ملک آتش میگیره، بله. خاموش کنین آتش.
1: این که درسته.
2: آره، بعدش زنگ میزنید به اداره بیمه دیگه.
0: نه، باید شواهد رو از بین
2: اول باید فکر
0: که نفهمن خودمون آتش زدیم.
1: من دیگه چیزی امروز نمیخوام بگم به خاطر
2: اینکه وکیل اول باید زنگ بزنی.
1: ببینید، حرف شما اولا درسته. قانون میگه که اگر احیانا به موقع به انشورنس کمپانی ها اطلاع ندید، اونها حق این رو دارن که پول شما رو پرداخت نکنن.
2: به موقع یعنی چی؟
1: at the earliest convenience، یعنی وقتی که آتش داره میسوزه نمیتونید، احتیاج نیست تلفن کنید، ولی اگه امروز اتفاق میفته تا فردا نه، پس فردا جواب باید تماس باشون بگیرید. به محضی که دیر بشه، اینها این رو میتونن یه اکسکیوز بکنن و تو تمام بیمه نامه ها نوشته شده که شما باید فوری با اینها تماس بگیرید. حالا در دازم این که اگه مثلا شما 3-4 روزم طول کشید نگید، ولی باید این اطلاع داده بشه و اگر نگید، یکی از کارهایی که میکنن اینه که میان میگن که ما پول شما رو به خاطر این موضوع نمیدیم. این اولین چیزی که اونا دلشون میخواد شما انجام ندید، یعنی تماس نگیرید. دومین چیزی که وجود داره اینه که اینا امیدوار هستن که شما بیمه نامتون رو نخونده باشید، که ما 99% مردم نمیخونن، 45 بعضی وقت 50 صفحه است و اگرم بخونید ممکنه نتونید متوجه بشید. چرا؟ چون که شما نمیدونید اکسکلوژن هایی که شما دارید چی هست. پس اینها کاری که میکنن اینه که خیلی خیلی سریع سعی میکنن از شما سوال بکنن. و سومین اینه که اینها از خداشون اینه که شما بدون وکیل به اینها فوری اجازه بدید که ازتون سوال و جواب بکنن که چه اتفاقی افتاده، صداتون رو رکورد میکنن و در اونجا کاری که میکنن خیلی ماهرانه سوال هایی را شما میکنن و جواب هایی را شما سعی میکنن بگیرن که شما ادمیت بکنید که به یک صورتی اون خسارتی که دیدید جزء اکسکلوژن هستش، یعنی کاورج براش ندارید. پس اگر شما ندونید دارید چیکار میکنید، ممکنه که یک کلیم چند میلیون دلاری شما با یه لغت، با یه دو لغت از بین بره. پس این سه تا اولین چیزهایی که اینها امیدوارن که شما انجام میدید. موضوع بعدی اینه که اینها میخوان که به شما خواهند گفت که ما اینجا هستیم و ناراحت نباشید و ما مشکل ما هست و ما خودمون تیکر میکنیم و میخوان یه کاری بکنن که نشون بدن که واقعا پشت شما هستند. و شما اگر این رو باور بکنید مشکل خواهید داشت. چرا؟ اینها آدماشون رو میفرستن میان نگاه میکنن و خسارت رو نگاه میکنن و میگن خب فلان قدره. آدم هایی که اینها میفرستن آدم هایی هستن که مثلا اگه خرج درست کردن اونجا سکورفوتی مثلا میگم 400 دلاره، اینها یه آدم میارن میگن ما با 180 دلار تا 200 دلار انجام میدیم. اگه شما ندونید دارید چیکار میکنید، حرف اینها رو قبول بکنید، ممکنه کمتر از 50% حقی که ممکنه بگیرید رو اینها به شما بدن. تازه چی میان به شما میگن؟ میگن نه، ما از این مقداری که میدیم یه مقدارش هم باید از فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز کم بکنید، چون که شما به ما این اینفورمیشن رو ندادید یا اینو اشتباه دادید، این کار کردید، بازی های مختلف در میارن. پس شما نمیتونید وقتی اینها آدماشون رو میارن رو اونها حساب بکنید. اگر بکنید خسارت کمتری خواهید گرفت. و یه مشکلی که بعد متوجه باشید اینه که شما اینها میخوان یه کاری بکنن که به شما بگن با زبان بی زبانی که شما ملکتون خسارت دیده، در صورتی که شما فقط ملکتون خسارت نیده، شما زندگیتون خسارت میبینه. شما اگه خدای نکره مشکلی داشته باشید و خانم جاله شما اگه یادتون باشه اگه کوچکترین مشکلی برای جایی که زندگی میکنید اتفاق بیفته از زندگیتون میافتید، باید اتاق خونتون حتی عوض کنید، برید یه جایی، باید برید هتل، باید برید حتی خرجاشو بعضی وقتا اینا میخوان شما از جیب خودتون بدید. و به همین خاطر یک دفعه یه چیزی که در مورد شما چی میگفتید، تیر و تخته در مورد ادورتایزمنت؟
0: بله، فقط خسارت به بله تیر و تخته و آجر نیست.
1: بله، مال تیر و تخته و آجر فقط نیست، واقعا چیزهای دیگه هم هست، درد سراش مخارجهای چیزاش. و یه چیز دیگه که بهتون میگم جالبه اینه که شما اگه بین منامتون رو بخونید فقط میگم ما خسارت ملک رو به شما میدیم، یا نگاه میکنن به خسارت هایی که اومده ولی نگاه نمیکنن به خسارت شخصی شما. اگر با شما بازی بکنن شما ممکنه بتونید emotional distress بگیرید. اگر که نگاه بکنید توی اونجا هیچ وقت ننوشه که ما به شما emotional distress میدیم، ننوشه شده که ما میتونیم punitive damage بهتون بدیم، ننوشه که شما میایم به شما مثلا برید هتل بگیرید چقدر بهتون میدیم. البته بعضیشون نوشتن ولی خیلیاشون ننوشتن. پس اصلا ممکنه شما متوجه نباشید که حق و حقوقتون چی هست، هر چی بهتون میدن و اینقدر با روی خوش و اینقدر به نظر با انسانیت جلو میان که شما واقعا فکر میکنید که اینها خدا اینها رو جلوی پای شما گذاشته که کار زندگیتون رو راحت بکنه، در صورتی که اینها میان متاسفانه که حق و حقوق شما رو پایمال بکنن.
0: دوستان، با آقای رامین آزادگان صحبت میکنیم، وکیل دادگاهی آمریکا، a trial lawyer با بیش از 34 سال تجربه حقوقی، مدیر و مؤسس آزادگان لا گروپ که در زمینه ریل استیت لا، بزنس لیتیگیشن و به ویژه به خصوص در دو تا پرانتز خدمتتون عرض بکنم انشورنس بد فیث که بسیار میتونه مهم باشه، فعال هستن به همراه همکارانشون، وکلای بسیار زبده‌ای که باشون همکاری دارن و میتونن در سراسر کالیفرنیا مدافع حقوق شما باشن. تلفن تماس با آقای آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. آقای آزادگان، نکته که الان به ذهن من رسید، اگر مثلا خانم جاله برند یه بار بگن مثلا فلان درینک رو به من بده، اگر طرف یه لیوان آب بهشون بده خب سری متوجه میشن این اون درینکی که میخوان نیست، ولی اگر طرف به جای اینکه مثلا دو تا شات بریزه یه شات بریزه یا هیچ چیزی رو کم و زیاد کنه تشخیصش خیلی سخت تره. کسی هم که اینشورنس بد فیت رو بخواد بفهمه، یه موقع اینشورنس میگه نه it's excluded، مثلا نمیدم، خب سری میفهمه، ولی تشخیص اینی که واقعا باید یه میلیون بده این داره به من 500 هزار دلار میده کار من و آدم های عادی نیست، اون موقع باید چه کار کنم بفهمم؟
1: ببینید، یکی از این 10 تا چیزهایی که من میخواستم با شما صحبت بکنم، یکیش همینه، اگر آدم درست پشتتون نباشه خیلی ساده میتونه حق حقوقتون پایمال بشه. بتونید یه مثال بهتون بدم، یه کیسی یه وکیلی به من معرفی کرد، موضوع کمتر از یک سال پیشه، که اینها آمدن گفتن که یه ملکی ایشون داشت، اومده بودن توش وندلیزم کرده بودن، دزدی کرده بودن، تمام چیزای ملکه رو کشیدن بیرون، به دلایل مختلف اینشورنس کمپانی اینو دینای کرده بود، میگفت یک دلار هم بهت نمیدم. بیزنس طرف از بین رفته بود، طرف دکتر بود، اونجا بیزنس دکتری هم داشت. اینا یه پابلیک اجاستر گرفته بودن که خیال میکردن پابلیک اجاستر میتونه کارشون رو درست انجام بده. هم دوتاشون اینو ول کردن، وکیلش هم اومد گفتش که این کیسه به درد نمیخوره، رفت. من این کیسه گرفتم، کیسی که به ما زیرو گفته بودند و این متوجه نبودن، من بیشتر از 4 میلیون دلار گرفتم، over 4 میلیون دلار. اماونتش دقیقا نمیتونم بگم به خاطر اینکه چیز امضا کردیم که به کسی راجع به کیسه صحبت نکنیم. پس نه اسمش رو به شما میگم، نه موقعیتش رو بهتون میگم، ولی بیشتر از 4 میلیون دلار گرفته شد روی کیسی که حتی بدون که قبل از که به دادگاه بریم، روی کیسی که اینها دینای کردن. حالا چرا دینای میکنن؟ ببینید بیشتر وقتی شما رو دینای میکنن، شما فکر کنید اینا حرفشون درسته، به شما هم یک نامه 12 صفحه بعض وقتا می نویسن و واقعا وقتی می خونید وحشت براتون می داره، میگه او مای گاد چه مشکلاتی. و این رو اگر که نتونید بدونید چجوری باید منوورش بکنید که ببینید اینا چجوری حقیقت رو گرفتن به یه صورت دیگه دارن در میارن، مسلما مشکل خواهید داشت. پس یکی از مشکلاتی که شما باید در نظر داشته باشید پیدا کردن وکیل درسته که بتونه اکسپریانس تو این کارا داشته باشه و جواب نه رو قبول نکنه. من یه چیز دیگه هم بهتون میگم جالبه، این بهتون عرض کردم، اینا میان ازتون اینترویو میکنن، طرف میاد یه خونه داشته، خونه هش مثلا آتش گرفته، اینشورنس کمپانی میاد و سوال میکنه، میگه خب کی با تو زندگی میکرده؟ میگه فلانی فلانی. میگه خب اینایی که با تو زندگی میکردن چقدر به تو رنت میدادن؟ طرف میگه یه ADU درست کرده بوده اونجا داشته، مثلا ماهی 2000 دلار مثلا میگرفته. میگه چی؟ فقط 2000 دلار. میگه فقط 2000 دلار؟ میگه بله. میگه خب این رومیت چی؟ میگه نه رومیتم هر دفعه که از مسافرت میاد و اینها بعضی وقتا یه پولی به من میده. منظورش پول قضا بوده که میرفته خرید میکرده، ولی جوری که میگه میگم اوه پس اینم چیز میده. اینو فوری بعد از یک هفته یک نامه بعد دستش میاد که ما 1 دلار بد نمیدیم. چرا؟
0: مستاجر بودن بعد.
1: به خاطر اینکه گفته من توی این ملک خودم زندگی میکنم. این پرایمری پلیس اف رزیدنس. اینها بعدن گفتن شما اینجا رو به عنوان کامرشال پراپرتی داری استفاده میکنی، هم تو بیرون هم توش داری رنت میگیری، پس این کامرشال تو بعد رفتی کامرشال میخریدی، چرا اومدی رزیدنشال گرفتی؟ حالا شما فکر بکنید با همین حرفی که زده به این صورتی که صحبت کرد، در صورتی که راههایی داشت که اگه جواب درست میداد کارش به اونجا کشیده نمیشد،
0: کش بگیره مثلا ازش.
1: نه دروغ نباید گفت به اینها، چون که اینها میتونه آدم زندان بندازن.
0: راستشو نمیگیم.
1: نه اونم دروغ.
2: نه دیگه باید رو وکیل به وکیل مراجعه کنیم، وکیل میدونه که به اون چجوری این قضیه رو درست کنه.
1: ببینید من کاری که تو اون کیس کردم، اومدم گفتم این ADU خارج از ملک بوده، زمانی که ما اینجا رو اجاره داده رفته بودیم لونگ اینشورنس گرفته بودیم، ما ADUی نداشتیم که به کسی دیگه بدیم، ما اینتنشنمون زندگی کردن بوده و زندگی هم میکردیم و من گرفتم خونه اصل که خسارت دیده بوده رو با اون بیرون
0: ربطی نداره.
1: ربط ندم. دوام آمدم گفتم بله این خانوم آقا دوست دخترش میاده میرفته پول قضا رو میگرفته میداده، وقتی میگه من پول دادم پول رن نداده. گفت نه خودش گفته. وقتی ریکوردینگ رو من گوش کردم دیدم که اون طرف لغت رن تو دهن این گذاشته بوده. نه این که خودش گفته باشه.
2: یعنی در اصل کار شما یه بخش اعظمش صافکاری نقاشیه دیگه.
1: متاسفانه آره. بعضی وقتا خودم از اول
0: اگه یعنی به راستی دروغ بگیم.
1: من آخرش این آقای مؤذنی منو تو درسم میندازن اگر بگم آره، که میگن خب پس اومدی فراد داری میکنی، اگر بگم نه که میگه چی داری میگی. نه اصلا فراد نه، خداییش
0: درست.
1: یکی از مشکلاتی که هست، شما یکی باورت نمیشه، شما نمیدونید که چند حتی وکیل ها رو زندان انداختن، یعنی اینشورنس کمپانی اگر کسی بهشون دروغ بگه زندان داره. به همین خاطر من همیشه به کلاینت ها میگم به هیچ وجه من نروجو، حتی اگزاجریت هم نکنید با اینشورنس کمپانی ها، باید 100% آنست باشید. ولی راههای لیگال وجود داره که این لیگال کارهای لیگال رو باید استفاده کرد. یه چیز دیگه میخوام بهتون بگم اینه، ببینید اینها شما اینو اولش گفتید که گفتید البته به شوخی گفتید باید اویدنس رو آتش زد، اویدنس رو باید نگه دارید. من الان یه کیسی دارم که ملک طرف آتش گرفته، بیزنسش تمام اینونتوریش از بین رفته، حدود بیشتر از 2 میلیون دلار نمیتونه بیاد نشون بده که خریداری کرد، خرید کرده. اینشورنس کمپانی بده 400 هزار دلار، گفته تو رسید داری من بهت میدم، اون یکی بقیه رو میگه بهت نمیدم، چون که تو چطوریه که اینجا رو داری اونو نداری؟ پس اینا اصلا مال تو نیست، نشون بده اصلا مال توه. یعنی حرفای نانسنس میزنن، ولی از نظر قانونی اگه ندونید اینا دارن چی میگن باور میکنید. میگه ببین تو باید پروف کنی. راست میگه، من باید پروف کنم، ولی قانون وجود داره، یه کیس های وجود داره که شما ثابت کردن اونرشیپ فقط این نیست که بخواد رسید نشون بدید. مثلا من اینجا رفتم توی محل کارش، دیدم که ما حتی انولاپ هایی که اومده که به اسم این طرف اومده، یا کریت هایی که اومده که به اسم کمپانی این اومده از چین، که الان دیگه کمپانی هم وجود نداره تو چین، نتونستن رسیدا رو بگیرن، نشون میده که اینا به اسم اینا اومده و دفعه اینا گرفتن، یه مقدارش هم فروختن و پولش گرفتن و این رو از خسارتشون کم کردن، نشون دهنده که اینا صاحبن. اگر این دزدی که نمیتونسته باشه که. و میخواد حرفایی که اینها میزنن یه مقدارش از نظر قانونی به نظر درست میاد، ولی اگر ندونید که کارهای دیگه هم میشه کرد و به چه صورتی میشه رفت جلو. یکی دیگه این که شما مثلا حساب بکنید که کارمندایی که دارید همشون میتونن ویدنس هستن، که با اینا در تماس بودن، ایمیل هاتون رو بعد نشون بدید، پس ورقاتون رو نگه دارید. میدونم وقتم تموم شده، بقیه‌شو میذارم برای جلسه آینده، ولی به هر حال راه‌های زیادی وجود داره.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. با آقای رامین آزادگان صحبت کردیم، وکیل بسیار خوش سابقه و پر سابقه در دادگاه‌های آمریکا با بیش از 34 سال سابقه، که میتونید با ایشون تماس بگیرید در زمینه‌های ریال استیت لا، بزنس لیتیگیشن و به ویژه به خصوص مطلبی که بسیار هم مهم هست، اینشورنس بد فیت. دوستان قبل از اینکه همطور که ایشون گفتن اونها بتونن راهی پیدا بکنن برای عدم پرداخت خسارت، با صحبت و مشاور با آقای آزادگان میتونید قدم درست رو از روز اول بردارید و بتونید به حد اکثر پولی که واقعا حق شما هست برای خسارتی که وارد شده برسید. تلفن تماس 310-271-4800، 310-271-4800. آقای آزادگان بسیار بسیار ممنون از وقتتون.
1: من فقط خوشحالم که باعث دعوای شما امروز نشدم.
0: حتما خواهید شد. شما متوجه نشدید خانم ژاله چی بهتون گفتن؟
2: من چی گفتم؟
1: چی گفتن؟
0: گفتم باید حتما برید یه وکیل ببینید که بدونی چه جوری باید مثلا
1: من فکر کنم اینو به نفع من صحبت
2: کنم. به نفع شما صحبت کنم.
0: نه ایشون به نفع شما صحبت نگه. ببین دوباره گوش کنید.
2: دیگه شر نندازید.
0: ببین دوباره
1: حالا میخواد شر بندازم بین من و شما.
2: آره دقیقاً میبینی؟
1: اصلا میدونی چیه؟ من شروع میکنم. حالا قبل از اینکه برم شما دو تا رو به دعوا میندازم، بعد از اینجا میرم بیرون.
0: ببینید آقا عزیز، من که یه آدم تبهکارم، به همم گفتم، یعنی فقط تو ذهن من قانون شکنی میاد، ولی ایشون خودشو خوب نشون میده و به شما میزنه، اینه که مراقبش باشید.
1: چشم، خیلی ممنون گفتید.
2: بسیار عالی،
1: خوشحال شدم، قربان شما.
2: مرسی خدا.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست ها، ماست، آخ یهو دلم خواست.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن، شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: خب عاقبت کسی که دوستان به حرف من گوش نکنه اینه که به جای ایر پیوریفایر میره ایر هیومیدیفایر میگیره.
1: خب دیگه الان پسش دادم دیگه چیکار
0: کنم. ایر هیومیدیفایر برای تنظیم رطوبت. آقای مهدی خان شما برای اینکه گیتار خراب نشه هیومیدیتی باید هم باشه هم نباشه،
2: بله
0: درسته؟
2: بله اگه خوش باشه
1: خب
0: چون خراب میشه.
2: بله خیلی هم اگر دیگه آخه چقدر جلو بیام بیچاره شدم انقدر من اومدم.
0: یه میتونین سمت خودتون بیارید، لازم نیست پیانو رو بیارین سمت خودتون، میکروفون رو بیارین سمت خودتون.
1: هیومیدیفایر کدومش رو باید بخریم الان؟ اینجا.
0: خب من اون وقت من این همین دوستان برای ایر پیوریفایر عرض کردم، من همینی که برای استودیو گرفتیم شما بگیرید برای خودتون.
1: قیمتش چنده؟
2: ایر پیوریفایر یعنی منظورتون؟
0: آقا من اوردر میدم.
1: نه
0: من.
1: از نظر چون میخوام بدونم که کدومش رو باید بخرم به خاطر
0: شما رو به خدا میرسونم.
2: از 5 دلار داره چقدیش میخواید؟
1: من یه دونه اشتباه خریدم.
0: بله
2: برای رطوبت میخوام.
0: نه خیر ایر پیوریفایر لس آنجلس که شما در حالت عادی برای رطوبت نمیخواید، چون یه مقدار رطوبت لازمه.
2: بله
0: برای شهرهایی مثل مثلا شما فکر کنید مثلا تگزاس، فلوریدا یا مثلا جایی که
2: دارم میرن فلوریدا.
0: نه خیر نه ایشون رفتن ایر
2: تگزاس میرن،
0: ایشون یه مقدار مرامشون به شش لولبند هستی که از ولی اینترنت
1: مرام هم به چیه؟
0: شش لولبند های تگزاس.
1: منظورتون چیه؟ راجب چی دارین صحبت میکنین آقا جان؟ طرف
0: یعنی که قهری عمل میکنید
1: در چه موردی؟
0: یعنی اول میکشید بعد میبینید جرم طرف چی؟
2: گفتن تگزاس و فلوریدا، گفتم مگه ایشون دارن موو میکنن فلوریدا؟ گفت نه. گفتم مگه دارن موو میکنن تگزاس؟ گفتن نه ولی مرامشون به شیش لولبندای تگزاس.
1: اوکی اینطور. ولی چرا من بعد چرا اصلا این سوال پرسیدین شما من؟
2: برای که ایشون گفت در فلوریدا و تگزاس از این دستگاه ها میخرن که شما دارن میخواید بخرید.
0: خریده
1: چون من آخه حواسم به اینجا بود که درست پس دادم یا نه، اصلا حرفتو نشنیدم. ببخشید
0: دوستان، ما وسط معامله با هیومیدیفایر و پیوریفایر خانم جاله داریم جسارتا برنامه اجرا میکنیم. خیلی عذر میخوام. یه گلی سایه چمن، سایه چمن تازه بهش گفته، نه دستون بهش میرسه نه خوش میفته.
1: خوش منظورش خودشه ها، یادتون باشه.
0: بله یه گلی سایه
2: ببین آخه سر صبحی با سایه چمخ
0: باش
2: اینا که کافه کلاژ گوش میکنن، من فکر کنی این تتمه آبروم میمونه.
1: آقای مهدی کاملی دوست دارن از اون شروع کنن که میگه که اینجا ما رو دوست دارن.
2: نه ایتالیایی براتون آورده.
1: آره خوب
0: مهدی اول که میخوایی به ما به کسی درس میدی به شاگردات که مشاهده بله. هر دفعه ما زنگ میزنیم ایشون شاگرد دارن، حتی معلومه سرت شلوغ باید هم باشه.
1: برای اول همه دیگه به ما نمیرسن.
0: شما خواهش میکنم فقط اون در رو باز نکنید.
1: نمیرسم.
0: فقط حاضر شد بره جراحی کنه که بیاد گیتار یاد نگیره.
1: سخته.
0: اول بهشون میگین گیتار چجوری دستشون بگیرن؟
2: بله دیگه اون که
0: نه اولین قدمه
2: درست گرفتن ساز خیلی مهمه.
0: من اولین بار که میام برای شما مثلا آنلاین یا حضوری درس یاد بگیرم
2: برای که درست بگیرم، چون ببین این اینسترومنت یه چیزیه که بدن شما باید اینو تاچ کنه و باید باش راحت باشه. اول غریبه است براتون، نگه داشتنش میفته، از این ور میفته، از اون ور میفته.
0: درست.
2: گیتار رو پای چپ میذارم و رو پای چپ شما باید یه فود استود داشته باشه بیاد بالا، یعنی یه زیرپایی میخواین که رو پای چپ اینجوری بیاد بالا. میبینی الان منو؟
0: خب
2: این طریقه درست گرفتن گیتاره که این اگه شما اینجا بذاری بعد این میفته زمین، یه مکافاتی اصلا داستان، بعد بعد هی بکشیش بالا. یعنی شما
0: یعنی ما که راست دستیم
2: همه راست گیتار رو پای چپ میذارن راست دستا، ولی درست. اگه رو پای راست بخوایم بذاریم
0: میفته،
2: یعنی یک مکافاتی گیتار میفته دستتون میفته. یعنی شما اول باید یک چند روزی کلنجار به اینکه این گیتار اصلا نیفته،
0: یعنی قوس زیر گیتار روی ران پای چپ میشینه.
2: دقیقاً رو پای چپه.
0: آها.
2: و پای چپ هم میذاره بیاد بالا،
0: یه مثلا
2: 10 سانتی 15 سانتی
0: سه پایه کوچیک.
2: بله این میاد بالا. این
0: صندلیمون هم دسته نباید داشته باشه.
2: نه دیگه دسته نداشته
0: باشه. پس دسته رو بده بالا.
1: بعد چپ دستا با دست راست میزنن.
2: چپ دستا بهتره با دست راست یاد بگیرن.
1: نه
2: چپ دستا گیت سیم گیتار رو با چپ و راست بس براشون، یعنی شیش میره پایین یک میاد بالا. اون وقت یه مکافاتیه. اینا با هیچ گیتار دیگه ای نمیتونن بزنن جز با گیتار چپ. خیلی سخته. من توصیه میکنم کسی که چپ دسته با راست یاد بگیره، چون شما وقتی بلد نیستی یاد میگیری. تمرینه. خب. ساز تمرین
1: خود ما که چپ دست نیستیم، با دست چپمون داریم تمام چیزا رو میزنیم و مهمش هم اون
0: بله. شما کورد میگیری با دست چپ. نه نه، این دلیل دست راسته که داره جا به جا.
1: ولی مهم دست چپه.
2: چپت که چپ دست نیستی کار مهم میداریم. آره. کار دیگه اینا رو میگیره دیگه، فرتاره میگیره، نوتاره میگیره.
0: پس شما اولین قدم اینه که بهمون بگین دست چپ و راستمون کدومه.
2: نفرمایید.
0: کارش میکنم.
1: نه، اولین قدم اینه که بگن این گیتاره، این گیتاره، این گیتار.
0: شما خواهش میکنم اصلا چیزی نگو، برای اینکه واقعا حرص استاد رو در آوردی. با
1: چرا مگه من چیکار کردم؟
0: با شیطنت هایی که موقعی کلاس درس میکنی.
2: کلاس رقص؟
0: کلاس دنس. کلاس رقص گفتم؟
1: گفتین کلاس رقص؟
0: کلاس درس.
1: درس.
0: بله.
2: شما کلاس رقص هم میرین؟
0: بله. به هر حال من پیری و هزار درس.
1: من باله کار کردم سالها.
2: چی شد؟
1: من که باله کار کردم سالها. الان نه، ولی درس میدادم یه زمانی.
0: نه، الان بیشتر نه. بال میزنن در آسمان ها.
1: آره، هر جایی که از شما دور باشه.
0: بله،
1: بدبختانه مجبورم.
0: ایشون بال میزنه، منم از دست ایشون بال میزنم. خب
1: مهمون داریم.
0: همچون دارم میان دیگه مهمون. بابا سفره چهارمه به خدا.
2: چند تا مهمون دارد که
0: ما همین جوریم دیگه. حالا شما بری سفره پنجم هم هست.
1: ببین همه هم دست پر میان میبینی.
0: بله،
1: آقای رامین آزادگان با کافی اومدن. آقای
2: چند تا کراسان خیلی بله. برشتم اونجاست. من هی نگاه کردم
0: جوری میهمانان رو.
1: چرا شما بخورین اونا رو؟
2: نمیدونم مال کیه.
1: مال شماست.
0: جوری میهمانان رو ترسوندن ایشون. باور کن کسی جرئت نمیکنه دست خالی بیاد.
1: برای آگهی ها به شما مراجعه میکنم. معلوم نیست شما اونجا نسق رو چطوری میکشید.
0: بسیار خوب.
2: بریم ایتالیا.
0: بریم ایتالیا.
2: ولی ای آی نیستم من براتون بگم.
0: بریم ایتالیا.
2: هی La donna di un solo uomo tu non sei, malgrado questo non ti lascerei. Chi più amo sei tu, hey, sempre al momento giusto te ne vai. Ritorni quando io poi me ne andrei e non tornerei più. Hey, la prima al mondo che io sposerei. Per contro tu non ti inarmoni mai, sei senza anima tu. Ehi, mi piaci tale quale come sei, perché mi fa soffrire poi mi dà, mi dai sempre

0: خوشبال اونایی که با مهدی میرن سفر.
1: خیلی زیباست.
0: فکر کن بری
2: میشناختین آهنگو؟
0: جنوب بله
2: خدا رو شکر.
0: سال 96 بود که این رو ما با حتی نه با گیتار با آکاردئون اجرا میکردیم
2: با همون ارکستر معروف اتریش.
0: درسته.
1: الان من موهامو میکنم از دستش.
2: میبینم کم شده ما تو هنگ میکنیم در روزام.
0: شما الان نصف موهای نویشون رو بکن فردا میاد سر جاش. این رشد موهایشون اعصاب آدم رو میرزه به هم. این منطقه آلفانی یادم رفت توی ایتالیا هم که الان اسمشو گفتم
2: آلفانی؟
0: نه آلفانی نه
2: امالفی.
0: امالفی شوف که اونجا در امالفی و مهدی هست و یک شراب قرمز.
2: یه دوستی دارم شهرام تو سیسیل ایتالیا سیسیل بود به من زنگ زد گفت آقا یکی ایتالیایی میخونه اینجا یادت افتادم و اینا. گفتم چه باحال. گفت بیا اینجا بخون جالب اینا. گفتم واقعا میشه اومد اونجا خوند و اینا. گفت آره منتها میدونی یه دو سه روز بعد یهو نیست و نابود میشی مافیا کلکتو میکنه. کافه محلیه
0: بله بان بازی.
2: اصلا سراغ شغل اونا نمیتونی بری. اصلا سر به تن آدم نمیذارن.
1: اینقدر موضوع مهمه؟ مگه خیلی پول ازش در میاد؟
2: نه پول ازش در نمیاد ولی کار آدمای اونجا
0: نمیذارن.
1: شما جا خالی بدین مثلا یه روز تو این کافه روز بعد دو تا بلاک
2: بمونم. از این گذشته داستان من
0: مهدی. حالا ما در این حد که نخوندن که نه ولی اینجوری مثل شما بخواد کسی بزنه چقدر باید با شما کلاس داشته باشه؟
2: ببین
0: اصلا من شروع کنم نه جاله ها من
2: چی بگم خانم؟
1: آقا من خوشم نمیاد ایشون گیتار یاد بگیره.
0: امروز داشت ایشون قالب توهی میکرد.
2: یعنی چی؟
0: بهشون گفتم شما نیومده بودی گیتار رو تو آوردم گذاشتم اینجا. گفت مهدی رو گفتم نه من دارم گیتار یاد میگیرم. داشت قالب توهی میکرد.
1: برای اینکه ایشون ظرفیت نداره بزنه جلو. میدونی فخر میفروشه من اعصابم خرد میشه.
0: بذار من براتون ترجمه کنم. ایشون ظرفیت نداره بمونه عقب.
1: آره. نه از جناب عالی.
0: خب.
2: چه بستگی به تمرین داره. موسیقی تکراره. فقط رو تکرار.
0: حالا یه کرد ساده همین الان. ساده ترین کردی که الان من بتونم بگیرم.
2: شما توی جلسه باید بتونید صداش داره. کرد دومش یک کرد بسیار راحتیه. همین کردی که AI تا از این سایکل استفاده میکنه.
0: درست.
2: بعد برمیگردی.
0: اینو مثلا آنلاین قشنگ نشون میدی چون میشه ببینم دیگه قشنگ اینا دست چپت کجاست دست راست کجاست
2: همه چیش هست راحت.
1: بس خود ایشون میگه که سیم پنجم مثلا فرت دوم
2: شکل آکوردش هست.
0: پس واقعا که میگی با شما آسان یاد بگیریم آسان میشه یاد گرفت.
2: آره ولی اگه تمرین کنی دیگه
0: تمرین بعد 100%.
1: خوبی مهدی اینه که پیگیره.
0: بله
2: من یه
0: خوبی شما اینه که درگیری.
1: درگیر نیستم مثلا در رو هم نه یکی پیگیره
2: ایشون خیلی فراریه
0: در رو درگیره دیگه
2: نمیدونم یه نظر میرسی یه خسته میشه نه بس همون کشتیه که گفتی سواشو گم نه ممکن پیاده شد
0: دقیقا میزان تالرنسشون 3 ثانیه است.
1: من سندروم
0: بیقراری دست بیقرار دارم من سندروم مغز بیقرار دارم ایشون دست بیقرار
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب سیف بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض 1 ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844 366 6898.
5: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
6: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
5: چاپ چاپ هم همون جان.
6: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
5: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
6: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه همه هست.
7: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
5: چاپ چاپ.
8: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: خانم‌ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.

0: سلامتی هم آقا یون لاتمو الان هممون رو هم دیگه دست دم گشت یه شات زدیم و آقای کوهن باش بانی خیر شد.
1: الان فکر میکنن ما اینجا چه خبره.
0: من گفتم پیام بچه خوب باحالیه، من عرض کردم خدمتتون دست دل باز سرسوی یه شات آورد خلاصه هممون زدیم، ولی همتون پس شات چیه؟
1: شات جینجر دوستان عزیز، از این جینجرایی که
0: جوسه. شما جینجر بود؟
1: جوسه، یعنی این که آب میوه است.
0: پس مال هممون یه جوره،
1: مال هممون یه جوره. از اینا رو توی رالفز اینا میفروشن و به شما انرژی میده، یعنی یه دفعه مثلا این شاتو که بزنی، بعضیش هم هست برای سرماخوردگی و این هاست، یک دفعه که مثلا این شاتو میزنین تمام سیمتوماتون از بین میبره.
0: درسته. یه شاتی هم من درست میکنم تو همون سیم کشیاتون عبه میبرم.
1: اسمش چیه؟
0: چند تا چیزی با همه، فلفله و جینجره و دارچینه و
2: موشات
0: و موشات. دقیقا
1: موشات؟
0: موشات، بله موشات. که
1: آها مو اسم خودشا میگه، من میگم خدای اینج
0: موشات. پس فکر کردین 24 تا پروگرام بیم چیز لونو ایشون چجوری پس دیزاین میکنن؟
2: موشات
0: پی کی شات، پیام شات، و اینجوری موفقن به خاطر اینکه he's a creative person.
1: یکی از همون برنامه ریزیه که میکنید آقای کوهن باش، همون پی کی شات که ایشون اسمشو گذاشتن، اسمشو بذارین پی کی شات.
2: پی کی لونزو که آوردیم پی کی شات هم میاریم.
0: بله پی کی شات. دوستان پیام کوهن باش یکی از چیزایی که از روز اول که آمد چند سال پیش، شاید 10 سال پیش، و من درش دیدم اینه که آروم نمیشینه، یعنی همش دنبال بهتر شدن، کریتیو بودن، آوردن برنامه‌های مختلف، حالا اینو آوردم اینو با این میکس کنم چی میشه، اگر اونو بهره رو اینجوری کنم. و این اگر کسی این میزان امبیشن و جاه طلبی خوب رو داشته باشه، هم خودش رو بالا میبره هم کلاینتاشو. برای اینکه ماحصل و نتیجه این جاه طلبی خوب اینه که پروگرامایی رو الان درست کرده که میتونه خیلی ازش استفاده بکنن و همه شامل حالشون بشه و بتونن اون خونه اصلیشون رو و خونه اولشون، حالا چه خونه رزیدنشالشون و یا چه برای سرمایه گذاری رو بخرن. به هر حال با پیام کوهن باش اینجا هستیم، همون که برای وام باهاش نگران نباش. آقای کوهن باش
2: صبحتون بخیر.
0: صبح شما بخیر، خیلی خوش اومدید. چه خبر؟
2: خب خبرها داغ داغ، هوا هم که داغ داغ. من سعی کردم تو این، شاید بگم تو این بیشتر 2 دهه که تو این بیزینس هستم، شاید سعیم واقعا نکردم، نچرالی همینطور بوده. کار من سیلز نیست، ایون دو کار ما باید سیلز باشه، مثل لون بروکر، اوریجینیتر، لندر. کار اصلی من یه نفری که کسانی که اینطوری بذار بگم از من میپرسن که راز موفقیت رو در چی میبینی، میگم یک پشتکار و دو آنس بودن. نظر شخصی من هم. حالا شاید یه نفر بگه آره تو کار ما آنس میریم، مثلا میگم حرف درست رو میزنیم، حقیقت رو میزنیم، مشتری از دست میره، it's okay. من به همه لون آفیسری توی آفیسمون میگم it's okay. میگن یعنی چی؟ پیام مشتری از دستمون رفت. من گفتم، یه نفر دیگه الکی چیز دیگه گفت رفت. گفتم ببین، اگر امروز این کلاینت رو شما دست بدی، sooner later، الان نه 2 هفته دیگه 3 هفته دیگه، اون طرف، اون مشتری، اون کلاینت میفهمه اون دروغگویی و اشتباه رو. شاید نرسه برگرده به شما، اما مطمئن باشید دفعه دیگه وجود داره. سریع اومد من استاب کردن لون آفیسه. آقای کوهن باش چی میگی؟ شکمت سیره؟ رفیل 30 ساله لون گرفت، حالا بره تا برگرده. نه، اشتباه همینجاست عزیزان. شما نباید به این موضوع اینطوری نگاه بکنن. اولا که هیچ کسی نمیدونه توی این چند سال آینده، خب ریتا میره بالا پایین، یه نفر پول لازم داره، یه نفر میخواد خونش رو عوض کنه، یه نفر میخواد به خاطر مدرسه بچه ها یه جای دیگر رو بره. سابجکت های زیادی اتفاق میفته، موضوع های زیاد اتفاق میفته که اون طرف باید اون لونو عوض بکنه. حالا اصلا بگیم عوضم نکرد، بگیم حرف اون دوست ما درست، هر این شخصی که فهمید شما یک آدم آنستی هستی، آدمی هست که واقعا روی این فایل سخت کار کردی، اما به دلیل دروغگویی کسان دیگه نتونستی این کار انجام بدی، همون ده برابر برات ادورتایز و مارکتینگ میکنه. که این راز موفقیت من امروز این بوده. واقعا میگم دست شما کسانی که ما رو کمک کردید، رادیو، تلویزیون، کسانی که توی نیوزپیپر، همه ما رو تا به امروز کمک کردن که بتونن برای ما یه بازار یابی بکنن، راه دست شما همه درد نکنه.

0: میخوان بیان کار لون، حالا چه انتری لول هستن یا کسانی که میخوان لول اپ بشن و برن بالا. پس شد آنست بودن و پشت کار. من یه همیشه جمله رو تو آفیسم نوشتم، میگم به کلاینت ها میگم your goals my mission. شما گولتون چیه؟ گرفتن خونه است، خرید خونه است، ریفایننسینگ، بقیه رو بسپرید به من. میشن منه که بدونم که شما رو از نقطه A چجوری به نقطه B برسونم. البته همکاری 100% باید باشه، understanding باید باشه و obviously honest بودن کار اینه که از روز اول به طرف بگیم rate، term، cost، چه کارهایی اون طرف باید بکنه، چه کارهایی نباید بکنه که این کار رو آسان تر بکنه.
1: Your goals my mission.
0: دقیقا.
1: ما اینجا داریم. جدا. Your goals مگه میشه؟
0: خب یکی از سوالهایی که تو این یکی دو هفته زیاد به من تلفن شده و پرسیدن در مورد ریورس مورگیجه. حالا به هر دلیل انگار ریورس مورگیج الان تابستون هات، خیلی مردم دنبالشن. توی کامیونیتی خود ما، کامیونیتی ایرانی و ارامنه، ریورس مورگیج زیاد تجریش چیز نبوده،
1: طرفدار
0: نداشته،
1: رایج نبوده.
0: شاید بگم تو این، من از سال 2006 من ریورس مورگیج رو انجام دادم و میدم، اما خب بیشتر توی آمریکایی های موضوع بوده که خب آنجستنین داشتن که خب الان سنی رسیدیم که میخوایم یه مقدار ایزاب بشیم، ریلکس بشیم و نمیخوایم دیگه مورگیج رو ماهیانش رو پرداخت بکنیم. اما خب تو قسمت ما ایرانی ها هم میگفتن نه بابا بانک خونه رو برمیداره میبره، نه بابا تمام اکوتی خورده میشه، نه بابا ریت بالاست و و و. حالا چرا اینو میگم؟ ببینید عزیزان، ریورس مورگیج یک لون پروگرامی هستش برای کسانی که از سن 62 به بالا میخوان دیگه زندگی رو یه مقدار ایزی تر رو خودشون بگیرن. بعد از 120 سال که اون طرف فوت بکنه، هر چقدر که اکوتی روی این خونه بمونه، منهای آویسی یعنی لونتون، تا موقع میان میگن که انقدر استفاده لون بوده، اینترستی که اضافه شده الان هم انقدر میارزه، هر چقدر که دیفرنس این موضوع باشه، به کی برمیگرده آقای معزنی؟ به کسانی که ورسا، یا میان اصلا نمیگه، نمیخوام بگن آقا ما اصلا شما، میان میگن آقا ریفایننس کن خودت ورد خونه رو. من به بچه ها میگم میخواید شما این خونه رو دوست دارید، مال پدر مادرتونه، ریفایننس بکنید، پول پرداخت بکنید برید. اینی که من آقای کهن باش الان ریتش بالاتر ریت معمولی کلا سرم میره، عزیزان تو این سن من و شما نیمدیم در این مورد بگیم وای 2 دلار رفت 3 دلار اومد. الان وقت ریلکس کردنه. یه پولی مثلا میتونید بکشید، با نوا حال بکنید، دنیا رو بگردید، یه مقدار زندگی و آسون تر رو خودتون بگیرید. انقدر نگید بچه، انقدر نگید فردا، امروز، برای امروز زندگی کردنم باید جزو این کارهایی که ما میکنیم باشه.
1: با آقای پیام کهن باش صحبت میکنیم دوستان، متخصص در امور وام که در 44 ایالت آمریکا فعالیت میکنن و با 24 پروگرام مختلف وام و لون میتونن به شما کمک بکنن برای اینکه بتونین حالا چه برای سرمایه گذاری و چه برای خریدن اولین خانه خودتون بتونید از کمک‌های ایشون استفاده بکنید. تلفن تماس با آقای پیام کهن‌باش رو خدمتون اعلام می‌کنم، 310-488-2010. یعنی آقای کهن‌باش 5000 دلار مورگیج دادن در کالیفرنیا، یعنی مینیمم 15000 دلار ماهیانه درآمد.
0: دقیقاً.
1: یعنی کار آسانی نیست.
0: دقیقاً.
1: که بازه. مثلا خانواده بگن حالا 5000 دلار، نه موضوع 5000 دلار، بعد 15000 دلار در بیاره که بتونه 5000 دلار بده.
0: درسته.
1: و وقتی شما این هزینه رو کم میکنید از روی دوشتون، چون سرپناهتون هست، آسایشه. یعنی شما این 5000 دلار به اندازه 15000 دلار براتون میارزه، برای اینکه خونه تونه.
0: دقیقاً. درست
1: میگید. آقا فردا من گرسنگی میخورم ولی تو خیابون نمیتونم بخوابم.
0: درسته.
1: و شما میتونید این رو کمک بکنید.
0: 100%. حالا سوال ها اینه که این مقدار کانفیوژن دارن برای سن، چه سنی باید باشه و چقدر اکوتی باشه. همه فکر میکنن مثلا تا 70-80% خونم ریورس مورگیج این کار انجام بده. نه، بذارید من راحت بهتون بگم که وقتتون رو زیاد تلف این موضوع نکنه. استریت فورورد
1: روی خونه 1 میلیونی بگید.
0: ببینید تقریبا مورالس میگم، حالا بگیم اوریج سن بگیم 75 باشه، اوریج میگم، شما تقریبا تا 40% مکس 50% ارزش ملکتون به شما این وام های ریورس مورگیج رو نمیدن.

0: حالا چرا من یه دونه کلاینت دارم 91 سالشه ایرونی،
1: بله،
0: و تقریبا میتونم بگم تا 65% 67% برای ایشون اپرووال گرفتم. حالا پوینت چیه؟ اگر بخواید خودتون دو تا چهار تا کنی، به زبان خودمو عامیانه اگر بگم، الان که ریت ها یه مقدار در سطح بالای خودش قرار داره، هرچی ریت پایین تر باشه به شما بیشتر اینا اپرووالو میدن، تقریبا شما باید 50% اکوتی رو خونتون داشته باشید.
1: یعنی اگه 1,000,000 باشه باید 500,000 دلار فقط بیشتر لون نداشته باشید.
0: پس شد تقریبا اوریج 50% باید اکوتی داشته باشید. سن 62 به بالا، اما 52 به بالا هم خواهد بود، اما این اکوتی باید بیشتر بشه. مثلا به جایی که 50% داشته باشید باید 70% داشته باشید. درسته. پس از 52 سال به بالا خواهد بود تا 4,000,000 دلار میتونید از لون‌های ریورس هم استفاده بکنید. باید توی خونه زندگی بکنید عزیزان تا وقتی که اون شخص در اون خونه زندگی میکنه و یا در حیات هستش، میتونه بدون پرداخت ماهیانه مورگیج این ریورس مورگیج رو داشته باشه. اگرم بعد از بگیم فوت طرف، اما اون موقعی که این لونو گرفتن مزدوج بودن و همسرشون سنشون پایین تر بوده، این منتقل میشه به خانومشون و همسرشون، حالا هر کدوم که هستش، و اون طرف میتونه در اون خونه بازم زندگی کنه بدون پرداخت مورگیج. پس یک پروگرام خوبیه برای ریتایرمنت. به منم بدن همین خودم هم میگیرم.
1: درست.
0: خب اینم
1: یعنی کسانی که به خیالاتی برای همسرشون دارن صبر کنن، ریورس مورگیج رو بگیرن، بعدن اون نقشه خودشون اجرا بکنن، خودشون از موقعیت استفاده هول نشن.
0: به آقای معززی گوش کنید عزیزان.
1: درسته. بسیار بسیار ممنون دوستان. برای تماس با آقای پیام کهنباش که در 44 ایالت آمریکا فعالیت میکنن میتونید تماس بگیرید با تلفن 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهنباش. برای وام نگران نباش. خانم دکتر جاله بنشان، این معجونی که ایشون، این شاتی که امروز آوردن، جینجر، خیلی چسبید.
2: درسته، خیلی خیلی عالی بود.
1: به نظر شما چی داشت توش که خیلی به شما چسبید؟
2: جینجر و فلفل دیگه. جینجر و فلفل.
1: پپر هم داشت؟
2: حتما باید داشته باشه. اجازه بدیم ببینم.
1: چیش از همه بیشتر شما رو جذب کرد؟
2: قسمت
1: جینجرش.
2: جینجرش، ارگانیک کوکونات وادر. آب نارگیل.
1: بله.
2: ارگانیک جینجر. جوس.
1: چه جوسی؟ خب
0: فکرم لمن.
2: لمنه. بله. بله. لیموه و اوریجینال. این چیه؟
1: اوکالیپتوس.
2: نمیبینم، ببخشید. این
1: حالا
2: کاین پپر. کاین پپر بهش میگن، یا کیان.
1: کاین پپر.
2: همون فلفل
1: تند مکزیکی. شما بیشتر خوشتون من؟
2: فکر کنم فلفل و جینجرش. خیلی
1: فلفل جینجرش. خانم غزل، شما از چیش بیشتر خوشتون من؟ از همه چیز؟ نه، یکیشو بگین دیگه. جینجرش خوشتون من. من یه چیزش بیشتر خوشم.
0: کدومش؟
1: موف بود. خیلی ممنون.
0: اما ندست شما. تو برنامه آینده. خدا نگهدار.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره
9: 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
10: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در برنامه های گذشته به موضوع های اجتماعی، جامعه شناسی و جامعه شناختی اشاره داشتیم و به عنوان یکی از مهمترین گفتگوها در امور اجتماعی رو درباره بحث سیاست آغاز کردیم. خوشبختانه در این راه آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، با من یار و همراه بودند و تا به امروز درباره موضوع‌های مختلف سیاسی، به ویژه تاریخ اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی گفتگویی داشتیم. آقای دکتر حسامی در دو سه جلسه قبل به این نکته اشاره کردند که مبانی و اصول جامعه و یا نوع حکومتی که به عنوان لیبرال دموکرات اون رو میشناسیم به نظر میرسه که در قرن 17، 18، 19 و 20 جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده، اما از میانه قرن 19 با ظهور مارکس و مارکسیسم یک نگاه و نظر دیگری مختلف و متفاوت و در بسیاری از موارد در حالت تضاد و تعارض با لیبرال دموکراسی هم در نظر و هم در عمل طی شاید بشه گفت 170-180 سال قبل به وجود آمد. نتیجه اون و علل و عوامل دیگر کشته شدن بیش از 120 میلیون انسان در قرن 20 و نزدیک 10 میلیون در قرن 21 که همکنون در آن هستیم شد و بنابراین هر دو در بوته آزمایش سخت و سنگینی در سراسر جهان قرار گرفتند. ولی به تدریج مبانی لیبرال دموکراسی، به ویژه جنبه دموکراسی که کاملا از موضوعهای مذهبی و دینی به مقدار زیادی خالی شد تا آنجایی که میشه گفت لیبرال دموکراسی و یا حتی مارکسیسم، هر دو نوعی حکومت سکولار هستند که جدایی دین رو از حکومت به عنوان اصل میشناسند. این که تا چند اندازه سیاست با دین در ارتباطه موضوع دیگری است، اما در خصوص حکومت و دولت جدایی دین از حکومت مورد نظر در هر دو دیدگاه بوده و در تجربه 170-180 ساله اساس و مبانی اون رو در بیشتر جوامع داشتیم. آقای دکتر حسامی به 7 اصل یا به عنوان معیارها و کرایتریا برای اندازه‌گیری سیستم‌های لیبرال دموکرات رو بیان کردند که مورد اول انسانگرایی بود که انسان به عنوان اصل و اساس و اصالت از آن انسان، عقلانیت بود که به هر حال علم، واقعیت، اخلاق و علم به ویژه در چارچوبی که ما در جهان در ارتباط با اون هستیم مبنای بحث و گفتگوها و نتیجه گیریها خواهد بود. اساس کار بر قرارداد یا قرارداد اجتماعی میان افراد، مردم با هم یا مردم با حکومت و دولت و حکومت و دولت با مردم است. و از جانب دیگر مسئله حاکمیت مردم یا حاکمیت مردمی به عنوان اصل چهارم هست. مسئله فردگرایی و زمینه‌ای برای داشتن هویت و شخصیتی که هیچ وقت نه وسیله است بلکه هدف و کالا و شی نیست بلکه شخص و انسانی. و مرحله ششم موضوع لیبرالیسم و یا سه مرحله رهایی، آزادی و آزادگی است که به گونه‌ای مبنای رفتار و عمل این جوامع خواهد بود. و بالاخره شماره 7 مسئله یکسانی ولی بیشتر برابری و مساوات هست. در مورد شماره 7 مطالبی گفته شد، ولی من مایل هستم قبل از اینکه از آقای دکتر بخوام اگر مطلبی در این 7 زمینه باقی مانده و بهش اشاره نشده از اون یاد کنن. در غیر این صورت فکر میکنم مبانی دیگری را برای ارزیابی یک حکومت و دولت در جهت لیبرال دموکرات و به نوعی سکولار بودن رو دارن که اون رو در میان خواهند گذاشت. آنچه که من حداقل در تجربه 49-50 ساله از 1973 در محیط علمی دانشگاهی تا به امروز داشتم این بوده که اولا ندیدم کسی که تحمل و گذشت کنه، و باز هم ندیدم کسی که در خانواده به خاطر بچه ها در یه زندگی بسیار ناخوشایند و غیر واقعی از نظر روابط انسانی و یا آنچه که شاید بشه گفت زندگی سخت تلخ به خاطر بچه ها بمونه. آنچه که در تحلیل نهایی به نظر من مطرح است این است که 4 نونی که بدبختی انسان از اونجا ریشه میگیره، یعنی نادانی، ناتوانی، نیازمندی و نگرانی، علت همه این موضوع ها بوده. بنابراین اگر افراد دانا باشند، توانا باشند، خودکفا باشند و نگران نباشند، از تحمل و گذشت که به نوعی دادن پاداش به فرد متجاوز و فردی است که رفتار بد و غلطی داره و یا در زندگی بد جهنمی که حتی موجب بیماری خود، همسر و فرزندان میشه، به نوعی اگر امکان درست کردنش نداشتن فاصله میگرفتن. بنابراین از نظر من به جای اون 4 نون نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، ما در دنیای امروز به 4 ب باید برسیم تا خاطر اون آسوده باشه، گرفتار اون مسائل و مشکلات نخواهیم شد. اولین اصلش بدون تردید برابری است. دومش ناچار برادری است که ارتباط انسانی مبتنی بر محبت و دوستی و عشق است. سومی بهزیستی است یا ویل بینگ، که امروز در دنیای این به جای واژه خوشبختی گذاشته میشه، زمانی که ما از بهزیستی و شرایط مطلوب برای زندگی چه در صحنه فیزیکی و مادی چه از نظر روانی دارا هستیم. و چهارمی بردباری، تالرنس، و یا همون مرحله آزادگی است که من جهان رو جهان خوب و بد در درصد بسیار کمی از اون میدونم و بیشتر جهان رو یا رفتار مردم رو یا حالات و گفتار مردم رو مختلف و متفاوت میدم. درست و غلط و خوب و بدی نیست، متفاوته، و اینجاست که منو به آزادگی میرسونه. بنابراین تا زمانی که ما 4 نون نادانی، ناتوانی، نیازمندی و نگرانی رو به 4 تا به برابری و برادری و بهزیستی و بردباری، شکیبایی، تالرنس تبدیل نکنیم، ما گیر و گرفتار خواهیم بود. در جلسه گذشته نکاتی در آخرین مرحله مربوط به برابری و مساوات رو آقای دکتر حسامی و من به آگاهیتون رسوندیم و خواستم، خواهش کنم اگر فقط تتمه‌ای در این زمینه مانده آقای دکتر اون رو بیان کنن و بعد اگر بشه بریم سراغ نگاهی دیگر از زاویه دیگر به موضوع لیبرال دموکرات و یه جامعه‌ای که از یه چنین ویژگی برخوردار. بنابراین باز با عرض تشکر بسیار از شرکت آقای دکتر حسامی از شرق امریکا در واشنگتن دی سی، خوشحال خواهم شد که اگر مایلن در این باره مطلبی اگر باقی مانده بیان کنن، و الا بریم سراغ نکاتی که مورد نظر ایشان هست برای ارزیابی یک جامعه لیبرال دموکرات. آقای دکتر حسامی بفرمایید.
1: با درود و سلام دکتر به شما و شنوندگانتون. عرضم به حضورتون که نه، اون 7 مورد صحبت کردیم، شما الانم یک توضیحی دادید که در حقیقت یادآور اون مطالبی که 2 هفته پیش صحبت کردیم هست. من فقط میخواستم از نظر دستور کار یا راه پیش رو بگم که این 7 اصول یا مبانی فلسفی دموکراسی رو که ما صحبت کردیم که در واقع یک بازتاب یا یک محصولی بود از اندیشه سیاسی همون قرن 17 هم تا قرن 20 هم و 21 هم، اون مبانی فلسفیش بود. بحث ما و در حقیقت گفتگوی ما بر این خواهد بود، بر این منوال خواهد بود که ببینیم این هفت اصول یا شاخص هایی که صحبت کردیم از نظر فلسفی و اندیشه سیاسی چگونه به یک راهکار سیاسی یا یک متبلور میشه، اینجوری باستی بگم، در عالم سیاست. یعنی برای پیاده کردن این اصول مبانی اندیشه چگونه بایستی یا چگونه دنیای دموکراتیک غرب این رو پیاده کرده، یعنی از تئوری به عمل. و سیاست معنی دقیقش هم در حقیقت رسیدگی به امور عملی یا پرکتیکال، تجربی عینی است. و از این نظر راهکار ما الان اینه. اگر اجازه بدید بریم دنبال این مسئله.
0: لطفا بفرمایید.
1: نمی باور من نیست که این هفت مبانی یه فلسفی به چهار راهکار سیاسی منجر شده. این راهکار سیاسی در حقیقت به عنوان یک نوع، حالا شاخص میتونیم بگیم، یک نوع اصول میتونیم بگیم، اصول سیاسی دموکراتیک بایستی اسمشو بذارم، در واقع تبدیل شده. من اینا رو تیتروار اول خدمتون میگم، بعد مطمئنن راجع به هر کدومش بایستی اینو واشکافی کنیم. خوبی این مسئله اینه که اون در حقیقت مبانی فلسفی یا تئوریای فلسفی یا ارزش‌های فلسفی رو تبدیل میکنه به راهکارهای عملی برای پیاده کردن دموکراسی. و بعد اگر اینا رو در واقع بشکافیم، خیلی ساده، خیلی راحت میشه آسیب شناسی جوامع رو کرد که از کجای این مبانی کم آوردن یا در کجا گیر کردن، یا آیا چند تا از این شاخص ها رو بایستی داشته باشن که به عنوان یک حکومت دموکراتیک در حقیقت طبقه بندی بشن. خوبی این اینه. من تیتوار این عرض میکنم، اول انگلیسی رو میگم. یکی از این مبانی اول لیگالیزم هست، یا قانونمندی یا قانونمداری یا قانونگرایی. دومیش هست در واقع دموکراتیک پروسیجرالیزم. دموکراتیک مشخصه، دموکراتیک، پروسیجرالیزم روند، یعنی روندهای باور به روند دموکراتیک. یعنی روند دموکراتیک یعنی یک نوع در واقع گرایش به این که برای پیاده کردن اصول مبانی فلسفی بایستی یک روند دموکراتیک تعیین، تدوین و تبیین بشه. سومیش هست limited and accountable government. حالا این ترجمه limited and accountable government یعنی بایستی حکومت مشروط و بازخواست پذیر باشه. یعنی مشروط یعنی limited government، یعنی دیگه government یا حکومت مطلق وجود نداره، مشروط به قانونه. اینو بعد میشکافیم. و بعد accountable یعنی یک سری procedure، یک سری روندی بایستی درست به وجود بیاد که حکومت رو هم محدود و مشروط کنه و هم بازخواست پذیر یا اکاونتبل کنه به مردم. این در حقیقت اون پروسیجر سومش بسیار کلیدیه. این چهارمیش شاید در نهایت تعریف کنه ماهیت حکومت دموکراتیک رو، اسمش پلورالیزم یا کثرت‌گرایی است. یعنی حکومتی، جامعه‌ای نمیتونه دموکراتیک باشه مگر باورمند باشه به این در واقع اصل چهارم که کثرت‌گرایی باشه. دکتر الان اشاره فرمودن به چهار تا ب که در واقع نحوه زندگی یا ویل بینگ رو درش وارد کردن. بحث اینه که چه کسی این رو بایستی برای افراد تعیین کنه، یعنی چه کسی تعیین میکنه و چه جور جامعه‌ای بایستی پذیرا باشه. حالا یا تالرنس اسمشو بذارید، یا بذارید همون در حقیقت ویل بینگ. کی چجوری بایستی تعریف بشه و بعد چه جامعه‌ای بایستی پذیرای این در حقیقت تمایلات باشه میشه اصل آخر و مهم دموکراسی. دکتر من استاپ میکنم، از هر کدومش میخوایم بزنیم شروع کنیم، ولی به تبع بایستی از اون اولی که قانونمندی یا قانونگرایی یا قانونمداری باشه شروع کنیم.
0: بدون تردید آقای دکتر، گفتگوهایی که قبلا با هم داشتیم به ویژه با تاکید به روی آنچه که کتاب روح القوانین مونتسکیو هست که نقطه عطفی است در تجزیه و تحلیل موضوع قانون در جامعه، اشاراتی به اون داشتیم، ولی همطور که بیان کردید اگر به این چهار اصل یکی بعد از دیگری برسیم بیشترین و بهترین نتیجه رو خواهیم گرفت. اینی که خواستم خواهش کنم شما از شماره یکش آغاز بفرمایید، منم اگر مطلبی به نظرم رسید بعد از مقدمه این که شما بیان می‌فرمایید خدمتتون عرض می‌کنم. بفرمایید.
1: چشم. ببینید، مسئله قانون و قانونمندی همه ازش صحبت می‌کنن و همه این رو محترم می‌شمارن، یعنی در واقع میگن قانونمند باشید، قانونگرا باشید، به قانون احترام بذارید. من میخوام این یکم بشکافم چرا لیگالیزم ربط پیدا میکنه به اون اصول یا مبانی فلسفی این قضیه. ببینید، قانونمندی یا قانونگرایی در مرحله اول این هست که در واقع خود قانون یک نوع قرارداد هست، یک نوع در واقع تعیین ضابطه هست و درش این مستطره که در واقع اگر قانونمند انسان باشه یا حکومت قانونمند باشه، از همه مهمتر در واقع اول این مسئله مطرح میشه که آیا این قانون یا این قانونمندی بر این باور خواهد بود که دیگه ما میگیم not the government of men but government of laws، یعنی دیگه فرد یا یک شخص مهم نیست، یعنی شاه یا پادشاه یا کسی دیگه‌ای در این سیستم دموکراتیک مهم نیست، این قانونه که حرف اول و آخر رو میزنه. یعنی شما یک ضابطه‌ای بحث میکنید، یک قرارداد. ببینید، یکی از مبانی اول فلسفه دموکراتیک هیومانیزم عقل‌گرایی و قراردادگرایی بود. الان با قانونمندی و قانونگرایی در حیطه سیاسی این سه تا مهم در واقع پیاده میشه، یعنی شما قانون رو انسان و در جامعه بایستی بین انسانها و جوامع بایستی پیدا کرد، قانون بایستی شرایط و ضوابط روابط جامعه یا آحاد افراد جامعه باشه که در حقیقت تک تک افراد جامعه رو در واقع جز این جامعه میاره و در واقع میگه کسی و مقامی بالاتر از قانون نیست. یعنی قانون میشه اون قرار متبلور شدن و قرارداد اجتماعی که به طور عقلانی و انسانی تدوین، تنظیم و تعیین شده. یعنی این که در ایران هم یا ترکیه هم مسئله مشروطه بود، همونجور که دکترم یه دفعه اشاره فرمودن که قانون یک کلمه میگه ما قانون لازم داریم، حرف اول آخر من اینه که ما قانون لازم داریم. یعنی شما ببینید قانون اساسی میشه در واقع اولین حرکت قانونمند، قراردادی و انسانی یک حکومت در دموکراسی. یعنی افراد میان یا نمایندگانشون میان قانون اساسی مینویسن، جمع میشن، متبلور میکنن اون اراده ملی یا مردمی رو در این قانون. حالا این قانون چجوری کشف میشه، چجوری پیدا میشه، چجوری تدوین میشه، همه اینا میشه در حقیقت ما میگیم affairs of people، یعنی یک چیز مردمی و دنیایی و اینجایی و قراردادی میشه و این لیگالیزم در حقیقت این سه تا مبنای فلسفی، مبانی فلسفی رو به طور ملموس میذاره روی در واقع توی جامعه. اینجاست که وقتی میگیم قانونمندی و قانون باوری و قانونگرایی، یک بحثش این که خب این قانون بایستی نوشته بشه، تنظیم بشه و بعد میبینید چجوری لجیتیمیز یا مقبولیت یا حقانیت پیدا میکنه، ولی در مرحله اول بایستی این باورمندی باشه که دیگه یک شخص حکمرانی نمی کنه، قانون حکم فرماست. یک سلسله یا یک اشراف یا یک گروه به اصطلاح دارا یا متمول حکم فرمایی یا حکمرانی نمی کنه. حکومت حکومت قانونه. من دکتر اینجا استاپ میکنم چون مطمئنم راجع به قانون شما قبلا هم بحث کردید، این رو یه جوری بشکافیم که در واقع در خانه و خانواده و نهادهای اجتماعی هم به هر حال راه پیدا میکنه، چون سیاست فقط مسئله حکمرانی یا حکومت نیست، مسئله جامعه است. در تمام جامعه این بعد پیاده میشه، در تمام نهادهای اجتماعی پیاده میشه.
0: مطلبی که آقای دکتر بهش اشاره فرمودید این هست که ما به عنوان انسان درگیر رابطه با هم هستیم، حتی میدونیم انسان بر اساس رابطه تعریف میشه و بدون رابطه اصلا چیزی به اسم انسان وجود نداره. پس ما یه روابطی با هم داریم. برای تنظیم این روابط، ترتیب این روابط که متوجه از یک طرف واقعیت و حقیقته، از جانب دیگه در مسیر رشد و پیشرفت انسانی و در این حال مواظب و مراقب هست که به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز نشه، به یک اعتبار همطور که شما فرمودید چشم قانونه، یعنی قانون وضع نمیشه، ابداع نمیشه، قانون کشف میشه. ما به این نتیجه میرسیم که مثلا سرعت 20 یا 30 کیلومتر در خیابان یا 50 و 60 کیلومتر یا مایل در بیابان میتونه ما رو در حالی که از کمترین آسیب برخوردار هستیم بهترین و بیشترین نتیجه رو میده. حتی این که من شما بیایم یک روز رو به 24 ساعت قسمت کنیم و بعد این 24 ساعت و 60 دقیقه بعد در دقیقه رو 60 ثانیه کنیم، همه اینها در حقیقت در جهت آسان کردن، تسهیل و آگاه کردن افراد برای اینکه چگونه ارتباطات خودشون رو به نوعی تنظیم کنند، با سوء تفاهم و اختلاف و اشکال روبرو نشن. و به همین جهت است که حتی مواردی که از نظر ساعت یا تقویم ما به دلایل نقاط مختلف جهان یا به خاطر سالها، حتی همون یک روزی که اینجا اونجا مسئله است، یا برای دیدن هلال ماه، برای پایان دادن به یک ماه قمری، میبینیم که چه اشکالات و گرفتاری های وجود داره. بنابراین انسان به اینجا رسیده که ته در جهت روابط فردی، چه خانوادگیش، چه اجتماعیش، چه سیاسیش، چه اقتصادیش، باید قانون رو کشف کنه و اون رو ارائه بده و از مسیر خودش که بهش اشاره خواهیم کرد بگذرونه و بعد از تصویبش اون رو مبنا قرار بده. ولی در این حال علاوه بر اینکه به واقعیت توجه داره، متوجه است که قانون چون زایده روابط اجتماعی است، با تغییر روابط اجتماعی ناچار باید تغییر کنه. بنابراین هیچ قانونی نمیتونه نه تنها ابدی، حتی برای مدت طولانی باشه، برای که یکی از هدف‌های قانون رشد، پیشرفت، تکامل و رسوندن انسان به مرحله برتر و بالاتر، آنچه که در جهان بعد از اصل حفظ و انتقال ژن مسئله رشد و تکامل. و به همین جاست که شما در ارتباط با کودک 2 ساله و 10 ساله و 20 ساله یا جوان 20 سالتون یا بزرگسال 40-50 ساله فقط به صرف این اعداد حقوقی پیدا میکنید، امتیازاتی پیدا میکنید، مزایایی پیدا میکنید و در نتیجه اینها بدون این که به فردی تعلق داشته باشه مطرح میشه. نتیجتا اینجا جایی برای خدا و آیه خدا نیست، اینجا جایی برای نگاه و نظر نیست. حتی اشاره کردید که همه در مقابل این قانون به نوعی برابر هستند، حتی نه تنها افراد در مقابل قانون برابر هستند، ما به یه جایی میرسیم که باید مقام و پوزیشن و جایگاه افراد رو هم در صحنه قانونی به همون سمت و سوی ببریم که اساس چون انسانه، اصل و اساس انسانه، مهم نیست که کسی چه مقامی رو میگیره، مقامی که میگیره اختیاراتی که داره، مسئولیتایی که داره مشخص میشه هر کس که باشه. ولی ما متوجه رعایت همه اصولی که قبلا اشاره شد یا مبانی اخلاقی، ارزشی و انسانی هستیم و در نتیجه موضوع قانونمندی اساس کار هست. یعنی همه باید بدونن که چه چیزی جرمه، چه چیزی جرم نیست و چگونه این جرم اثبات میشه و یا بر فرض محکومیت اون دوران محکومیت با توجه به شرایط فرد از کجا تا کجاست و علاوه بر قانون که در این زمینه تصمیم میگیره قاضی است که شدت و ضعف اون رو در همون حوزه قانونی مشخص میکنه و بر مبنای اون عمل میکنه و در اینجا تفاوتی میان افراد نیست و هیچ کس به خاطر فردیتی که داره یا جایگاهی که داره جز در شرایطی که خود اون قانون به عنوان متفاوت و استثناء از قبل آن هم برای همه مشخص کرده. فرض کنید حرف این است که بچه ها تا 12 سالگی کودکن، بین 12 تا 18 سالگی همچنان صغیرن در یه جامعه مانند امریکا، بنابراین به نوعی حضانت اونها، قیمومت آنها، حقی که وجود داره از آن پدر و مادره، اما در یه زمین هایی که قانون و قاعده مشخص میکنه بعد از 18 سالگی در مورد همه فرد از یک صغیر به یک بالغ و کبیر تبدیل میشه و حالا هر پدر و مادری چه در جهت تعهدات و مسئولیت هاشون چه در جهت اختیاراتشون در ارتباط با فرزندشون به گونه دیگری قانون اجازه میده که عمل کنن. در اینجا یک نکته مهم هست که ما برای به وجود آوردن شرایط مطلوب در یه جامعه از دو تا راه استفاده میکنیم. راه اول وضع قانون و آموزش قانون به افراد هست که خاطر مناسب باشه از اون آگاهند و بر مبنای اون عمل میکنن. دوم آنچه را که شاید به صورت قانون نشه در آورد ولی همچنان مهم و اساسی هستند از طریق مسیر پرورش و تعلیم و تربیت و آموزش به نوعی در داخلی کردن، درونی کردن انسان میکنیم و اونجایی که موضوع همچنان مهم و اساسی است اما به وضع قانون در مورد اون نمیشه پرداخت برای که ماهیت حقوقی قانونی نداره. مثال عرض میکنم، ما نمیتونیم قانونی وضع کنیم که اگر کسی شما رو دوست نداره از شما خوشش نمیاد مرتکب جرم و جنایتی شده. بنابراین ما نمیتونیم محبت رو، دوستی و صمیمیت رو، رفاقت رو در حوزه قانون بیاریم و آدما بتونن بر مبنای اون مدعی اینکه کسی به حریم و حقوق اونها تجاوز کرده بشن، بلکه در این گونه موارد مثل موضوع محبت ما اون رو از طریق کار پرورش و تعلیم و تربیت در وجود افراد میکاریم. اما وقتی که این مرحله محبت و صمیمیت و عشق و دوستی از حدی خارج میشه که وارد عملی میشه که جرمه، حالا اون رو به عنوان جرم من و شما میتونیم بشناسیم و حتی در یه جامعه مانند امریکا خیلی از اوقات شما میبینید که رابطه میان یه زن و مردی چگونه تنظیم میشه و هزاران جنبه آزاد و حق انتخاب رو برای زن و شوهر قائلن، اما یه جایی میرسه که تو همون رابطه رفتار یکی وارد حریم تجاوز از قانون و به عنوان جرم، حالا جنحه یا جنایت شناخته میشه. اینه که موضوع مهم قانون تنظیم میشه، تدوین میشه در مسیری که هست، اما میدونیم از اونجایی که هر قانونی موانعی، مشکلاتی، مسائلی رو به وجود میاره در تعریف علمی اون گفته میشه که قانون ضروری نامطلوبه. از یه طرف ضروری است، لازمه، باید باشه، اجتناب ناپذیره، ولی از جانب دیگه به نامطلوب بودنش هم آگاهیم. به همین جهته که موارد حتی مشخص و استثنایی برای او قائل میشیم. درسته یه مقرراتی وجود داره، حالا شاید نامش رو قانون نگذاشت که ما پشت چراغ قرمز میستیم، ولی بعدن با این واقعیت روبرو هستیم که هدف از این چراغ قرمز هم سرعت رفت آمد بوده، هم جلوگیری از آسیب ها. ولی در اینجا وقتی پلیس یا آمبولانس یا مأمور آتش نشانی یا اتومبیل آتش نشانی باید خودشون رو برای نجات دیگران برسونن، در شرایط خیلی مشخصی با آژیرشون، با نورها، با آموزش فوق‌العاده‌ای که رانندگان اونها دیدن، شرایطی رو به وجود میارن که از چراغ قرمز بگذرند. و در اینجا خب این یه قاعده است که استثناء پیدا کرده، ولی این استثناء خودش با ده ها قید و محدودیت و آموزش و آمادگی همراه بوده. در این حال تخلف از اونا از یک جهت مسئله آمیزه. این رو هم به عنوان یک لطیفه عرض کنم، اگر اسمش رو لطیفه گذاشت، که در ایران خاطرم هست فردی میگفت ما خیلی به آمبولانس ها اهمیت نمیدیم چون برخی از اینا خالی دارن، میرن و میان، باز کردن دیدن که مریضی توش نیست. عرض من این بود که وقتی آمبولانسی میره دنبال مریض که قرار نیست یه مریض دیگر توش بگذاره، بره یه مریض بیاره، چون بیش از نصف موارد این آمبولانس ها خالی هن. برای که خیلی از قدر وقتی به مریض میرسند احتیاجی نیست، یا مریض خودش رفته، یا به هر حال تغییراتی پیدا شده. بنابراین اگر 100 تا آمبولانس رو شما متوقف کنید، ای بسا 60 تاش روش مریضی نیست. ولی این دلیل و بهانه ای نمیشه که ما به آمبولانس راه ندیم، چون من دیدم مثلا این رو بهانه میگیریم که معلوم نیست که توش مریض باشه یا نباشه، یا مریض شرایط حیاتی داشته باشه. اینا بازی ها و فریبکاری آدمایی است که اصولا با موضوع قانون به جنبه ای بسا غیر مطلوبش برای خودشون نگاه میکنن، در حالی که ما در بسیاری از موارد یه قاعده رو میپذیریم، حالا در 95% موارد مفید، 5% مضر، ولی اگر مجبور به وضع قانونیم حتما این قانون رو وضع میکنیم و از جنبه بد و منفی اون باخبریم. و اینجاست که در حقیقت دادگاه ها با قابلیت انعطافی که دارن در این موارد تصمیم رو میگیرن. به هر حال مسئله و موضوع این است که در یه جامعه تا چند اندازه آدم میتونه از آنچه که اسمش امنیت حقوقی و قانونی برخوردار باشه، در یه جامعه میدونه که چگونه اگر بخواد از آنچه که قانون مشخص کرده استفاده کنه، چگونه میتونه از خودش دفاع کنه. حتی اصل اول رو به عنوان اصل براءت، یعنی هیچ کس گناهکار نیست مگر خلافش ثابت بشه، رو میپذیریم، چون میدونیم در بیش از 98-99% موارد شما نمیتونید ثابت کنید که بیگناهید، و بنابراین مسئولیت اثبات گناه شما به عهده افراد شاکی و یا دادستان و مقاماتی میرسه که حالا باید با توجه به امکاناتی که دارند ثابت کنند که شما گناهکارید و خود فرد بیگناه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. خوشحال میشم که آقای دکتر اگر مطلبی هست بفرمایید، یا بذارید ازتون خواهش کنم که ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم با خاطر آسوده گفتگو رو با شما در این زمینه، اگر مطلبی هست که احتمالاً هست، ادامه میدیم. شنگ و نجمند با ما باشید.

0: فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: شهامت.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
3: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
12: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
13: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
14: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
15: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
16: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
17: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
18: 310-628-5505.
19: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم که به مبانی چهارگانه‌ای در جهت پیاده کردن آنچه که به عنوان حکومت لیبرال دموکرات در دنیای امروز میشناسیم اشاره داشتن. قسمت اول رو هر دو دربارش مطالبی به آقای شما رسوندیم، از ایشون خواهش میکنم که هم درباره اول هم درباره قسمت‌های بعدی هرچه که مایل هستن رو مطرح بفرمایید. بفرمایید آقای دکتر.
1: بله دکتر، اشاره فرمودید به جنبه اجتماعی و فرهنگی لیبرال دموکراسی که در واقع مبنا یا اصل اولش قانونمندی و یا قانونمداری بود. ببینید این خیلی مهمه، من اینو میخوام تقسیم کنم به یک در واقع قانونمندی در جامعه سیاسی یا حکومتی و بعد در جامعه مدنی در واقع نهادهای اجتماعی. جناب دکتر اشاره فرمودن، ببینید دو مرحله از این قضیه، یکی این که با قانونگرایی یا قانونمندی حکومت مطلق از بین میره، یعنی فرد یا افراد در واقع قانون وضع نمی کنند، حکمرانی حکمفرمایی نمی کنند. این در واقع حکومت یا سیاست منوط و مشروط میشه به قوانینی که در جامعه کشف میشه. این قوانین توسط مردم یا نمایندگان مردم تدوین، تعیین و تبیین میشه به جامعه بزرگتر. بنابراین در این همین دو تا جمله در واقع ساده به ظاهر ساده درش خیلی چیزا داره، من جمله مسئله هیومانیزم یا انسانگرایی، هیومانیزم، مسئله در واقع صحبت کردیم راجع به عقلانیت، یعنی در واقع با عقل با منطق این قوانین کشف میشه توسط مردم یا نمایندگانشون پیدا میشه، کشف میشه، مندرج میشه و بعد همه آحاد افراد جامعه که در واقع قانون مند زیر باور دارن در حکومت قبول میکنن که این قوانین و این شرایط برای جامعه لازمه، یعنی یک عقلانیتی در این به وجود میاد و این قوانین از آن اوناست، مال اوناست، خودشون نوشتن، خودشون فرستادن نماینده، خود این نماینده ها تعیین کردن. حالا چه این در مجلس مؤسسان باشه که قانون اساسی اولیه رو تعیین میکنه، مینویسه و تعیین میکنه، چه قوانین بعدی شامل همین میشه. برای همین است که اکثر کشورهای دموکراتیک، تمام کشورهای دموکراتیک بجز انگلیس، در حقیقت قانون اساسی دارن، نوشته شده، مندرج شده و این قانون به این سادگی عوض بشو نیست. انگلیس هم قانونمنده، در حقیقت شما اون مگنکارتا در حقیقت یک اصول قوانین اولیه اشراف رو در مقابل شاه تعیین میکنه و این نوشته شده، نوشته شدنی بوده و بعد چون سیستم قانونی انگلیس قدمت داره و بعد در واقع ما میگیم based on common law، یعنی در حقیقت اون که قضات رأی دادن و با یعنی مبنای قانون آینده میشه، در واقع قانونمندی درش پیاده شده. ولی کشورهایی که میخوان از به اصطلاح نمونه های غیر دموکراتیک، یعنی حکومت های غیر دموکراتیک به حکومت های دموکراتیک برسن، اولین مسئله که باش تو روبرو هستن مندرج کردن یک سری قوانین اولیه است که حقوق افراد جامعه رو در واقع تعیین میکنه و این قسمت در واقع سیاسی قانونمندی همه افراد رو در واقع شامل میشه، کسی بالاتر از قانون نیست، قانون حرف اول و آخر رو میزنه. حالا این قانون چگونه تدوین میشه، نمایندگان مردم چگونه انتخاب میشن، جز همون پروسسی هست، جز همون روند است که بعداً صحبت میکنیم. اما مسئله مهم اینه که تمکین به قانون کردن از حکومت، حکومت مطلقه رو از بین میبره، از آسمون به زمین میاره. یعنی شما دیگه ممکنه یک جامعه مذهبی بگه من قوانین مذهبی دارم، ولی این ولی نمیتونه ارجاع بده قانون رو ایمپوز کنه، وارد کنه به جامعه، به زور جامعه‌ای که در واقع قرار به عنوان قرارداد اجتماعی قوانین رو خودش تنظیم کنه، خودش بنویسه. این به این معنا نیست که اونایی که بنویسن ممکنه مذهبی باشن، ممکنه باورمند باشن به مذهب یا به دین، اما نمیتونن تحمیل کنن مگر اینکه نمایندگان مردم این قانون رو یا این عرف رو قانونمند کنن. و بعد حالا میبینید که چرا فقط این شرط کافی نیست، یعنی شرط قانونمندی شرط لازم و کافی برای دموکراسی نیست یا دموکراتیک، حکومت دموکراتیک نیست، شرایط دیگه هم هست. من اینجا استاپ میکنم و برمیگردم به مسئله که دکتر هاکوی مطرح کردن راجع به اجتماع. یعنی این قسمت سیاسی بود و حکمرانی بود که چه کسی حق داره حکومت کنه. مردم چگونه این کارو میکنن؟ از طریق قانون. قانون چجوری نوشته میشه؟ از طریق نمایندگان مردم یا خود مردم. این قانون از آن کیه؟ مال کیه؟ مال مردم. برای راحتی کیه؟ برای مردم. بنابراین قانون یک پدیده اجتماعی قراردادی میشه که مردم یا احاد جامعه بهش تمکین میکنن، رجوع میکنن و حکومت رو اینجوری در واقع میسازن. قسمت دومش که مسئله اجتماعی است بسیار مهمه. شاید این مسئله رو اینجوری، شاید این رو اینجوری من مطرح کنم. آیا میتونه جامعه دموکراتیک باشه وقتی، یعنی حکومتی دموکراتیک باشه وقتی که جامعه دموکراتیک نیست؟ اینجاست که رفت

به اصطلاح حکومت مردم بر مردمه، یا حکومت قانونیست که مردم برای خود وضع میکنن. بنابراین این جنبه دموکراتیک بودن، شما دیدید بعضی موقع با دوستان تون که بحث میکنید وارد یک بحث سیاسی میشید، به هم اتهام میزنن که آقا این دموکراتیک نیست، این حرکت شما دموکراتیک نبود، این به اصطلاح حرفی که شما دادید اصول مبانی دموکراتیک رو زیر پا گذاشته بود. من میخوام اشاره کنم این مبانی فقط یک چیز تئوریک نیست، در عمل قانونمندی به این معنی نیست که شما فقط بگید من قانون رو باور دارم یا قانون بایستی مردم وضع کنند، بایستی در واقع حاکمیت قانون رو قبول کنید و خودتون تن در بدید به حکومت قانون، حتی اگر بعضی موقع به ضررتون باشه. یعنی که شما میگید این بسیار شاید مثال خیلی واضحی باشه و دوستان همه میدونن مسئله محاکمه سقراط در آتن، که در واقع با وجودی که هیئت جوری شاید عادلانه عمل رفتار نکرد و شاید سقراط میتونست بگه این حکمی که شما صادر کردید عادلانه نبود یا این اتهامایی که به من زدید عادلانه نبود، ولی گفت چون روند و من در یونان بزرگ شدم، در یونان متولد شدم، بزرگ شدم و اینجا ریشه دارم، بایستی تمکین کنم به قانون حتی اگر قانون عادلانه نباشه. این قسمتش خیلی جالبه، حتی اگر قانون درست نباشه و عادلانه نباشه، من چون این شرایط قبول کردم، قانون و هیئت جوری که این تصمیم گرفته حرف آخر رو میدن. بنابراین این قانونمندی، حتی وقتی از یکی از دوستانش کرایتو زندانبان رو خرید، گفت ما حاضریم پول بدیم که تو بیای فرار کنی، این قانون هیچ، که همه میدونن که این حکم دادگاه غلط بوده، سقراط گفت نه، من یک تعهد اخلاقی به دموکراسی و آتن دارم، با وجود که دموکراسی هم باور نداشت که این دموکراسی درسته، ولی چون باور دارم به آتن و قانونش، من تن میدم و جام شکران رو مینوشم و شما لازم نیست همچیکاری کنید، چون واسه من اصل و اصول مهمه که این روند به قانونی انجام شده. من از این منظر میگم جامعه ما، حالا چه در ایران چه جامعه ایرانی چه جامعه آمریکا، اگر مردم قانون رو از آن خودشون ندونن، اگر در جامعه بهش تمکین نکنن، اگر آحاد احترام بهش نذارن و اجراش نکنن، معناش رو از دست میده و اون ارجحیتش رو از دست میده. بنابراین دموکراسی، حکومت دموکراسی دموکراتیک نمیتونه دووم بیاره در یک جامعه که دموکراتیک نیست، یعنی حکومت قانون نمیتونه دووم بیاره، مخصوصا حکومت های دموکراتیک، چون در حکومت های دموکراتیک آزادی و قانونمندی شروط اولیه‌شه. اگر کسی این کار انجام نده، بعد دموکراسی سروایو نمیکنه، قانون حرف آخر رو بایستی بزنه، یعنی بایستی شما به اون قوانین، برای اینه که میگن قانون اساسی، ارجاع میدن به قانون اساسی هر موقع میخوان تصمیم بگیرن، قانون اساسی اینو میگه، قانون اساسی این حق رو به مردم داده، مردم این حق رو دارن، یا این تبعیض غیر قانونیه چون قانون اساسی گفته. بنابراین اینجاست خود قانون بایستی تعیین کنه که حتی روش عوض کردن قانون چیه و چگونه بایستی این قانون عوض بشه. بنابراین حرف اول و آخر که وقتی میگیم قانون میزنه یا قانون مداری، به این معنا نیست که فقط قانون بنویسید یا قانون تعیین کنید، قانون رو کشف کنید در جامعه، به مردم آموزش، دکتر باز اشاره کردم که دانش و آگاهی بایستی باشه، آگاه از این باشن، حقوق خودشون رو بدونن، ولی تمکین کنن و باور کنن. شما از مسئله به اصطلاح فکر کنید چراغ قرمز رد شدن یا ایستادن جایی که تابلوی ایست کامل وجود داره بگیرید، تا در واقع اونجوری که شما به اصطلاح حقوق خودتون رو در طلاق یا در ازدواج از دادگاه میخواید، اینا همش جز قانونه و زیر پا گذاشتن هر کدومش باعث و بانی اشکالاتی میشه که دیگه جامعه نمیتونه دموکراتیک یا قانونمند باشه، و اگر قانونمند نباشه، بعد یا به هرج و مرج کشیده میشه یا به قوانین

0: غیر دموکراتیک تبدیل میشه که در واقع اصل اون حکومت دموکراتی یا مردمی رو زیر سوال میبره. من دکتر راجعی مسئله اول هرچی بلد بودم گفتم.
1: ببینید آقای دکتر، البته شما نگاهی که داشتید یه مقدار نگاه عزیزیست که از سن 18 سالگی در امریکا بوده، بعدم لیسانس و فوق لیسانس و دکترای علوم سیاسی در امریکا داره و استاد علوم سیاسی است و کاملا جهت و ذهنیت شما رو به هر حال به مقدار زیادی متوجهم. من توضیحات شما رو به گونه کمی متفاوت ممکنه ارائه بدم ولی در کلیتش کاملا باهاتون موافق هستم. یعنی تردیدی وجود نداره که ما قرار هست که جامعه قانونمند داشته باشیم و اگر در کلیات دیگرش که بعضی هاشو بعدن بهش میرسیم اون اصول رو رعایت کنیم، متوجه چند نکته خواهیم بود. اولا ما قانون رو بر اساس یه اکثریتی که میتونه برخی از اوقات 51% باشه، برخی از اوقات حتی 98% یا شم کمه میگذاریم. یعنی متوجه هستیم که ما داریم یه تعمیمی میدیم و یه تصمیمی میگیریم که در خود بطن قانون اشکالات و موارد و مسائل وجود داره. تازه وقتی که با گذشت زمان به اندازه کافی روی اون کار کردیم، چرا به قانون که یک بار وضع میشه باید در بستر زمان با جرح و تعدیل هایی و با جنبه های منفی اون به گونه مقابله کرد که تا حدودی قانون درست خوب مناسبی باشه که همطور که عرض کردم در مسیر رعایت حقوق انسانی باشه و یا ملاکهایی که قبلا گفتیم، ولی زمینه رو برای رشد و پیشرفت و تکامل، امنیت و آرامش افراد هم فراهم کنه. اما از اونجایی که همچنان زائیده یک روابط در حال تغییره، دو نتیجه برخورد و برداشت انسان از موضوع است، هیچ کس مدعی کامل بودن حتی تکمیل بودن قانون نیست، ولی این بهترینی که میتونیم انجام بدیم. درست مثل تصمیمی که پدر و مادر برای تغذیه فرزندانشون، برای درس بچه‌هاشون یا برای حتی پول تو جیبیشون میگیرن که فرض بر این است که این بهترین انتخاب و یا در برخی از موارد کمترین عیب و ایراد رو داره، برای که همونطور که عرض کردم چون قانون ضروری نامطلوبه متوجه اون مسئله هستیم. این که ما در چه جامعه‌ای هستیم و ساختار اجتماعی و روابط حتی از کودکی میان پدر و مادر و فرزندان و یا در بزرگسالی چگونه بوده، معلومه که حالات مختلف و متفاوت رو درباره قانون و قاعده میدونه. من صدها بار رو خط رادیو تلویزیون پدر و مادری رو دیدم که گفتن این قانون خونه ماست، اگر میخواد بمونه، اگر نه نه، همچی چیزی نیست. اینجا قانون خونه شما نیست، این زورگویی و قلدری شماست. شما اگر با توجه به شرایط خانوادتون، تعداد فرزندانتون، سن اونها، فرصت ها و امکاناتی هست و یا کمک گرفتن از افراد متخصصی، حتما به اون تصمیم قانونی شما نمیرسید. و به همجاست که در طول تاریخ احترام و اطاعت اساس کار خانواده، حتی جامعه و یا سیاسی بوده، در حالی که امروز به جای احترام حرمت نشسته که کاملا متفاوت و متضاد با احترامی است که هنوز بقایای بردهداری و فرماندهی و فرمانبرداری است. و بعدم مسئله اطاعت امروز تبدیل به همکاری شده، یعنی امروز اوبیدینسی در کار نیست، مسئله همکاری است. یه بچه رو باید به گونه‌ای بار آورد که وقتی وارد هر محیطی میشه بخواد با بقیه همکاری کنه. بنابراین درجات جامعه از نظر رشد روانی اجتماعی هستن که نشون میدن ما آنچه که روابط هست چگونه میکنیم و قانون حاکم برون. حتی در یه جامعه که به مقدار زیادی از رشدی برخوردارن، نصفی از این قوانین که در یه جامعه رشد نیافته روبروست اصلا احتیاجی نیست، برای که مردم عملا و به درستی و به خوبی عمل میکنن. یعنی اینا مواردی است که حتی من میتونم خدمتتون عرض کنم در یه ایالتی مانند کالیفرنیا، الان شما اگر 1000 مایل 1600 کیلومتر رانندگی کنید، برخی از اوقات 5 تا پلیس هم نمیبینید. علتش این است که 90 و بیش از 99% مردم درست رانندگی میکنن، یعنی شرایطی به وجود اومده که اونا دلیل نمیبینن باشند، اونم تازه دلیل بودنشون غالب اوقات به جهت کمک است، یعنی واقعا به جهت حمایت و کمک است. و این خیلی متفاوته با یه جامعه‌ای که مردم با پلیس درگیری دارن، پلیس رو علیه خودشون میدونن، نماینده حکومت و یا دولت زورگویی میدونن که به نوعی باید ازش پنهان شد، به نوعی باید بهش دروغ گفت، باید فریبش داد، باید ازش از راه‌های مختلف استفاده و سوء استفاده کرد. این موضوع فوق العاده مهمی است و بنابراین جوامع از این نظر در نگاهی که به قانون دارن از یه طرف متفاوت، از جانب دیگه به دلایل رشد مرتبطی که وارد اون بحثش نمیخوام بشم. بنابراین مسئله قانونمند بودن اینه که باید ما این بهترین انتخاب ماست. باز عرض می‌کنم ضروری نامطلوب، شما اگر بتونید در یه جامعه اصلا قانون نداشته باشید حتما بهترین انتخابه، ولی اشکال کار این نیست. و به همین جاست که انسان از روز اول متوجه شده که اگر من از مقداری از حقوق خودم و آزادی های خودم این دوتا بگذرم و اون رو در اختیار دولت بگذارم یا کسانی که قواعد و قوانین رو وضع بکنن به یک اعتبار، چون تعریف حکومت اینه، سازمانی که به وضع و اجرای قانون میپردازه، من از یک طرف امنیت بیشتری، آزادی بیشتری و حقوق بهتری دارم. بنابراین اون چیزی که مطرح هست و امیدوارم تأکید آقای دکتر و من رو شنوندگان خوب بهش متوجه باشن، روزی که شما یک آیه رو از یه جا ببخشید، قانون رو از آیه نمیدونید و از یه جایی که هیچ ارتباطی به شما نداره، ای بس مال سرزمین شما نیست، ای بس مال دوران شما نیست، مرتبط نمی کنید، یعنی همطور که گفته شده این قانون رو بر اساس گفتگو، حق اعتراض، انتقاد، سوال، پرسش، هرچی که شما تصورش بکنید میگذارید، تازه اون رو آدمایی رو که اون قانون رو وضع میکنن مسئول پاسخگویی، توضیح، توجیه موضوعها و مسائل میدونید، در این حال حق یک تغییر اون قانون رو برای همیشه دارید در چارچوب مشخصی، و دو حق تغییر آدمایی که این قوانین رو وضع کردن دارید. در یه چنین شرایطی قانون به تدریج به سمت آنچه که خوب و درست و مناسبه میره و در نتیجه قانون نه در اثر نادانی و اشتباه، نه در اثر جهتگیری و پیشداوری ها به سمت و سوی کسی این ور اون ور حرکت نمی کنه. ما در اینجا یه بحثی داریم که یه قانونی با یه ویژگی های خاصی درست میشه که نزدیک است به کمپلیت، ترکیب به اصطلاح به نوعی تکمیل، و پرفکت یعنی کامل، به اون سمت و سو میره. قبلا 80% در این مسیر بود، حالا شده 81% یا 82%. انتظاری هم بیش از این با توجه به این شرایط نداریم. بنابراین مخصوصا وقتی در لیبرال دموکرات، همونطور که عرض کردم چون نکته فوق العاده مهمی است، جایگاهی برای دین و مذهب وجود نداره و بنابراین جدایی دین هست از حکومت، پس اونجا نیست. اما جوامع حتی از نظر فاصله و جدایی بین دین و سیاست موضوع دارن، یعنی شما بسیاری از اوقات میبینید دینداران یه باورهایی دارن که در نگاه و نظر و انتظار و احتیاج سیاسی خودشون مطرح میکنن. همینجا جوامع بسیار از این باورها متفاوتن، یعنی جوامعی هستن که نقش باورها و اعتقادات مذهبی، فرض کنید مسیحیت، در حالی که کشور بیشترش مسیحیه، متفاوته با کشور دیگه. اینا نکاتی است که ازش با خبریم و بنابراین تأکید بر اینه که ما چه در شرایط آشفته و به هم ریخته باشیم، چه در شرایط میانه و یا در شرایط بسیار خوب، قانونمندی موضوع فوق العاده مهمی است که آدما راه و روش میدونن. حتی مطالعات علمی نشون میده که اگر شما یه بچه‌ای رو به یه پارک ببرید، بهش بگید از اون درخت اونورتر نرو، از این دیوارم اینورتر نرو، بچه به یه آرامشی میرسه که حالا آزادیش رو حفظ میکنه و میدونه چیکار نباید بکنه. در حالی که اگر شما فرزند تو برید تو پارک و هیچی بهش نگید، فقط بگید مواظب باش، کاملا اون رو گرفتار کردید. بنابراین ما امروز هم از نظر روانی هم از نظر اجتماعی میدونیم که وضع قانون با توجه به توانایی ما برای تغییرش، تصحیحش، اضافه کردن، دادن تبصره، نمیدونم متمم هم چی که بخواید اسمشو بگذارید و دگرگون کردنش کاملا در اختیار ماست، از اون طریق به تدریج به سمت تکمیل و کامل حرکت میکنه. اشکال کار اون زمانی است که یا ما از یه منبعی این قانون رو میگیریم که درست نیست، و یا اونچه که مردم فکر میکنن قانون در حقیقت تصمیم یه گروهی علیه اونهاست و بر اونهاست. این نکته رو تو صحبت‌های آقای دکتر هم بود، من فقط اشاره کنم که قصد ما از این قانون به یک اعتبار میشه گفت دو سه چیزه. یکی قانونی که بین حکومت هست با مردم، قانونی که بین مردم هست با حکومت، و قانونی که میان مردم با مردمه. حتی میشه چهارمی هم گفت قانونی که بین این حکومت و حکومت‌های دیگه است. یعنی یه اصولی همه اینجا مطرحه که وقتی هماهنگ و همراه باشن ما رو به نتیجه بهتری میرسونن. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو با آقای دکتر آرام حسامی ادامه بدیم. شنگ و نجمند با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
1: وامش چه مشکلی داره؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان، وان حمام.
1: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
4: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
11: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
11: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
12: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
13: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
14: هول ویت ماما لواش.
13: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
14: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
13: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
14: رفت دیدم
13: دمت گرم داداش، بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
15: هول ویت ماما لواش،
16: آخریشو بردار داداش.
15: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوستوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت با پیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
16: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
17: با آنا الیتروویل از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لویز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کاریبین خواهیم داشت. لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکر و زیبا را فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818-245-1944 818-245-1944 www.anoiletravel.com. anoiletravel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطر انگیز.
18: شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم مقدم حضورتون میشه گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی هستیم و گفتگو درباره چگونگی حکومت‌های لیبرال دموکرات و در این حال سکولار هست که چند موضوع در اون اهمیت ویژه داره که اولینش و مهمترینش قانونمندی یا حکومت قانون و برابری همه افراد در مقابل قانون و استثنایی بر این قاعده از بالاترین مراجع تا پایین‌ترین وجود نداشتن. به این نکته اشاره کردم که جنبه‌های مختلفی پیدا می‌کنه، هم در جهت رابطه میان حکومت‌ها، هم حکومت با مردم، هم مردم با حکومت، ولی آنچه که بیشتر مورد نظر مردمه در شرایط غیر عادی حکومت با مردمه و یا در شرایط عادی مردم با مردم. به این نکته اشاره کنم که آقای دکترم در آغاز اشاره کردن یک کشوری مانند انگلستان ممکنه با اون صورت قانون اساسی نداشته باشه، برای که به نظر میرسه فرض بیشتر بر این بوده که ما اگر به حکم دادگاه ها مثلا در جهت روابط و یا اختلافات نگاه کنیم، در حقیقت گرفتار اون عقب ماندگی و چارچوب قانون اساسی که در بسیاری از موارد از جمله به نظر من در امریکا مانع رشد و پیشرفت و حرکت نخواهیم بود، بلکه به یک اعتبار اصلا قانون رو با توجه به تغییر اون به رویه قضایی که در این دادگاه چه حکمی در یه چنین چارچوبی داده شد و این مبنای میشه برای اینکه دادگاه ها و یا قضات دیگه به اون توجه کنن، ولی همچنان آزادی عمل خودشون رو دارن، نشون میده که یه مقدار با پیشرفت انسان و دیگرگونی در انسان که مثلا در دنیا امروز بسیار سریع و شدیده، به طوری که 10 سال امروز برخی از اوقات دیگرگونی ها بیشتر از 1000 سال گذشته هست، میشه نشون داد که چگونه مایل هستن که تا اونجایی که ممکنه این ضروری نامطلوب که قانون هست رو به سمت تکمیل و یا کمال خودش برسونن. آقای دکتر در خدمتتونیم.
19: من با اجازهتون یه نکته دیگه راجع به این مسئله میگم و بعد میریم سر اصل دوم. ببینید، این قانونمندی یا تمکین به قانون به این معنا نیست که هر قانونی که وضع میشه بهترین کاملترین و بدون خطاترین قانونه. ولی در واقع قانونمندی بر این باور هست که این قوانین در یک مقطع زمانی بین انسان‌ها و آهاد افراد جامعه تصمیم گرفته شده و در واقع تمکین به قانونمندی مهمه. خود قانون ممکنه در بعضی از موارد تبعیض‌آمیز باشه، ممکنه اصلا غلط باشه، ممکن در یک مقطع زمانی همونجور که دکتران اشاره کردن اکثریت یا حتی اکثریت قریب به اتفاق مردم اشتباه کنن یا نماینده هاشون اشتباه کنن، یعنی به جای عقلانیت با احساس و با در واقع تمایلات شخصی و منافع گروهی ممکنه یک کاری رو انجام بدن یا یک قانون رو وضع کنن. هیچ کسی نمیگه این قانون آخرین و اولین حرف رو میزنه. ما قانونمندی رو در این میدونیم که این قوانون وضع میشه و میتونه عوض بشه، اشتباه خطا درش وجود داره، اما این بهترین در واقع راهی هست که برای مهار قدرت خودکامه میتونیم استفاده کنیم. یعنی بیایم قدرت رو بدیم به مردم و نمایندگان مردم و این مردم و نمایندگان مردم به طور مستقیم یا غیر مستقیم تصمیم برای درست بودن قانون وضع کردن و حقوق خودشون بنویسن. به چاره دیگه ای نداریم. چاره دیگرمون این بود که یا به یک نفر این حق رو بدیم یا به چند نفر یا یک گروه یا چند گروه این حق رو بدیم. یعنی تجربه دنیا نشون داده که شاید کم ضررترین، اینو بایستی بگم، کم خطرترین گزینه قانون و قانون دموکراتیک بوده، یعنی حکومت دموکراتیک بوده. بنابراین این خواهش میکنم این سوء تفاهم نشه که چون قانون و قانونمندی ما بایستی رو بالا بداریم یا تمکین کنیم به این معناست که هر قانونی به اصطلاح عدالت درش رعایت شده یا تبعیض آمیز نیست یا نابرابری درش وجود نداره یا حتی حکمت جامعه رو یا منافع جامعه رو رعایت کرده. بسیاری از قوانین در آمریکا در همه دنیا میدونید وضع شده که بعداً عوض شده و باعث جنگ‌های داخلی شده چون قانون درست نبوده، چون رعایت نشده اون در واقع ماهیت دموکراسی که اینو خدمتتون عرض کنم.
18: من یه مطلب کوچکی عرض کنم. چرچیل دو تا جمله داره به نظر من در این زمینه که بسیار جالبه. یکی این که میگه حکومت دموکراسی بهترین نوع حکومته چون ضعیف‌ترین نوع حکومته. این نکته فوق العاده مهمه. نکته دوم میگه در دوای درد همه دردهای دموکراسی، دموکراسی بیشتره. یعنی باز این مطلب، یعنی یه سیستمی است که توانایی تصحیح خودشو، تغییر خودشو، رشد خودشو داره، توانایی ارزیابی جنبه های مثبت و منفیش داره. اجازه بدید بریم سراغ اصل دوم، این که پیش اشاره فرمودید.
19: بله، این اصل دوم میبینید مکمل این میشه. در واقع من عرض کردم خدمتون اصل دوم رو من اسمشو گذاشتم پروسیجرالیزم، یعنی روندگرایی. درستش هست دموکراتیک پروسیجرالیزم، یعنی شما برای اینکه یه سیستم یا حکومت دموکراتیک داشته باشید بایستی یک سری روندهای مشخصی رو تعیین کنید که این روندها ماهیتشون هم دموکراتیک باشه. به این معنی که اگه یادتون باشه بحث کردیم که در واقع پاپولار سوورنتی، حاکمیت مردم، یکی از اصول فلسفی دموکراسی است. عرض کردیم که در واقع این کانستیتوشنالیزم یا قانونمندی یکی از اصول هست. خب این پروسیجرالیزم و دموکراتیک یعنی روندگرایی دموکراتیک این کار انجام میده. به چه معنا؟ به این معنی است که حاکمیت ملی رو بایستی چگونه تعیین کرد، چی بایستی تعیین کنه، چه نوع پروسس یا روندی رو بایستی اعمال کرد که در واقع حاکمیت ملی تعیین بشه، قانونگذار مشخص بشه، قانون نویس، مجلس مؤسسان، مجلس نمایندگان، مجلس سنا، قضات، رئیس جمهور چجوری باید تعیین بشن. بنابراین این پروسیجرال، این روند خیلی مهم میشه. در این روند هست که در واقع شما مسئله انتخابات آزاد، سالم و در واقع رو پیاده میکنید یا بهش احتیاج دارید یا بایستی پیاده کنید، یعنی در واقع تمکین کنید به اراده مردم که از طریق صندوق رأی به اصطلاح تعیین میشه. و این پروسس، یعنی این روند خیلی مهم میشه که شما خود در واقع قانون و قانونمندی یه چیزیه، ولی تعیین روندی که حاکمیت ملی قرارداد اجتماعی، عقلگرایی و هیومانیزم یا انسانگرایی رو در واقع متبلور میکنه در حکومت و در جامعه، یک نوع روند لازم داره. این روند هم باید مشخص باشه. معمولا هم روندهای کلی در قانون اساسی یا قوانین متمم بلافاصله مندرج میشه که روند رو هم اشاره میکنن. به طور مثال میذارم این که حکومت شما دموکراتیک باشه، ولی دموکراسی مستقیم باشه یا غیر مستقیم باشه، آیا جمهوری باشه، اگر جمهوری باشه چند تا نماینده از چند جا بایستی بیان، کی و چه ضابطه‌ای برای رأی دادن مردم مشخص شده، یعنی کی بایستی تعیین کنه کی میتونه رأی بده و چه ضابطه‌ای داشته باشه. اینا همیشه روند دموکراسی. همونجور که میدونید اینجا خیلی مهم میشه، چون حقوق شهروندی، این نکته هم کلیدیه، در راستای چنین تعیین چنین روندی تعیین میشه. یعنی کی شهروند هست، کی حق رأی داره، با چه سنی مردم میتونن مشارکت کنن، چه کسایی نمیتونن مشارکت کنن، اینها رو این روند دموکراتیک یا این روند پروسیجر تعیین میکنه. و این در واقع ما بهش میگیم پروسیجرال دموکراسی، یعنی دموکراسی روندی. روند بایستی دموکراتیک باشه. حالا توی این، اینی که اکثریت چجوری تعیین میشه، آیا اکثریت قریب به اتفاق بایستی باشه، یعنی یا سوپر ماجوریتی باشه، یا اینکه حداقل 50% علاوه 1 باشه، اینا همش روندهایی هست که تعیین کننده اون حاکمیت مردم، حاکمیت ملی و قانون یا قوانین اجتماعی میشه. از این منظر اگه بهش نگاه کنید بعد میبینید که چگونه، یعنی اگه سوال، اگه یادتون باشه بحث کردیم که سیاست و دولت یه تعریف مشخصی، دو تا تعریف مشخص داشتن. سیاست اون در واقع روندی بود که تعیین میکرد کی، چی، کی، کجا و چگونه دریافت کنه. دولت یا حکومت بر اساس سازمان یا ارگانیزیشنی بود که تصمیم میگرفت این کی، چی، کی و چگونه دریافت کنه. خب اگر اینجوری باشه، در دموکراسی، در حکومت دموکراتیک یا در حکومت‌های دموکراتیک، چگونه اگر حکومت مردم بر مردم هست، چه کسانی بایستی تعیین کنند و در طبق چه روندی بایستی این مجلس، یعنی قوه مقننه، قوه مجریه تعیین بشه. این روند بایستی چجوری باشه، کی رأی بدن، کجا رأی بدن، چجوری این رأی ها رو بشمارن، چجوری تعیین کنن، و بعد در واقع نمایندگان مردم چه شرایطی داشته باشن. این رو من بهش میگم پروسیجرال دموکراسی یا پروسیجرال پروسیجرالیزم، یعنی شما یک پروسیجر دموکراتیک هم بایستی داشته باشید و این پروسیجر در واقع مکمل و متمم اون قانونمندی میشه. یعنی نه تنها قوانین کشف میشه، مردمی میشه، انسانی میشه، اینجایی و زمینی میشه، بلکه یک روند مشخص دموکراتیک پیدا میکنه که اون هم در واقع مندرج شده، تبیین شده، تألیف شده و از طریق نمایندگان مردم، یعنی از مردم برمیاد که این روند رو برای خودشون تعیین کنن. اگر این کارو نکنن جنگ میشه، دعوا میشه. یکی از بزرگترین دستاوردهای دموکراسی که راجع بهش هم کمتر صحبت میشه، انتقال قدرت بدون خشونت. اینو قبلا هم صحبت کردیم. یعنی شما یکی از معضلای تمام حکومت‌های غیر دموکراتیک، اهم از پادشاهی یا دیکتاتوری، این بود که بعد از که یک شاه، یک پادشاه پیر میشد یا علیل میشد یا زمینگیر میشد یا میمرد، جانشینش کی بود؟ بسیار جنگ ها، بسیار جنایت ها در اروپا، در آسیا، در تمام کشورهای غیر دموکراتیک، بسیار از جنایت ها در جهت تعیین جانشین بعدی انجام می شده، به خاطری که یا پدری پسرش رو قبول نشه، یا پسری می خواسته زودتر از اون که پدر بهش این وظیفه یا این مقام رو بده دستیابی پیدا کنه به حکومت، یا بستر جانشینی اختلاف بوده بین دوستان یا باید بگم قوم و خویش‌ها یا پسران یا دختران، یا دعوای مذهبی بین جانشینان بوده. بنابراین کاری که دموکراسی و روند یعنی قانونمندی و روند دموکراتیک میکنه اینه که نه تنها اینو قانونمند میکنه، بلکه یک ضوابط و روابطی رو به وجود میاره که انتقال قدرت بدون خشونت انجام میگیره. سر صندوق رأی این تعیین تکلیف میشه و بعد قانون یا قوه قضاییه نظارت میکنه بر این مسئله و در واقع اختلافات رو حل و فصل میکنه. این روند خیلی مهم میشه و در واقع تمام سیستم‌های دموکراتیک این روند رو پاسداری میکنن، به خاطری که نه تنها تعیین کننده حاکمیت مردم و جامعه است، بلکه انتقال قدرت رو بدون خشونت در واقع step by step، گام به گام نشون میده. دکتر من جستاب میکنم چون خیلی
18: من به این نکته فقط اشاره کنم. آقای دکتر، پدیده های مهم و بزرگ جهان بستا یه پروسه هستن، یه فرایندن، یه فراشد هستن، یه رویه هستن، یه روند هستن. اینا در حقیقت پله به پله نیستن، مثل یه راه و جاده میمونن. و بنابراین آنچه که شما بهش اشاره میفرمایید این هست که ما کنار بحث قانونمندی با یه روند، با یه رویه، با یه پروسیجر، با یه فرایند، با یه فراشد روبرو هستیم که در مسیر حرکت خودش دگرگونی های مناسب رو به وجود میاره و با توجه به جنبه هایی که پشت سر میذاره حالا با موضوع تازه و جدید برخورد درستی رو خواهد داشت. فرض بفرمایید من و شما اگر اختلاف داریم به چه نوع دادگاهی میتونیم بریم؟ برای که الان حتی در امریکا اگر اشتباه نکنم، اگر اختلاف من و شما سر کمتر از $5,000 باشه، small claim court هست که متفاوت با یه دادگاه. بعد احتمالاً برای اون کار آیا حکمیتی قبلاً اگر اختلاف داریم جزء قراردادهای ما بوده یا نه؟ اگر به دادگاه میریم بر اونجا بر فرضی که حکمی صادر بشه، ما طریقه استینافش و تجنظرش رو از چه طریق داریم؟ اون ملاکایی که برای اینکه تجنظر رو دادگاه بالاتر به پذیره کدام هست؟ و بعد آیا اصلا من رو یک قاضی محاکمه میکنه یا قاضی در حضورش 12 نفر هیئت جوری هستن که اونا بعدن رأی میدن؟ وقتی موضوع جنبه فرض کنید مدنی داره، از اون 12 نفر چند نفر باید رأی بدن؟ اگر جنبه جنایی داره چند نفر؟ تمام اینا پروسیجر و مراحلی است که در درون بحث و گفتگوهای مربوط به قانونمندی وجود داره و اینجاست که هم جایگاه وکلا رو مشخص میکنه، هم وکیل شما رو، هم بعداً دادستان رو و یا قاضی رو، و در نتیجه یه مجموعه ای از قواعد و قوانین و روابط وجود داره، حتی در جزئیاتش درباره دادن شهادت، اهمیت اون شهادت، اسناد چگونن، مدارک چگونن، کدام در حقیقت امتیازی دارن بر یک سند و مدرک دیگری، و اینا اون پروسیجری است که شما اشاره کردید و به همجاست که امروز بهترین مغزها بعد از گذراندن یه دوره لیسانس به مدت 3 سال در دانشکده حقوقی که به ویژه سال اولش بسیار سخت و مشکله وارد میشن و بعد از اون تازه باید بتونن بعد از 3 سال یعنی بعد از 7 سال تحصیل دانشگاهی حالا باید بتونن بار رو در هر ایالتی که هست بگذارن، اونم تازه در همون ایالت، و حالا بتونن نقش وکیل رو داشته باشن. یعنی اونا کسانی هستن که در حقیقت به نوعی نگهبان این پروسیجری هستن که شما بهش اشاره کردید، در حالی که قانون، حالا چه قانون اساسی باشه چه قوانین مدنی باشه چه قوانین کیفر یا جزا باشه، اونا از یه جای دیگه به نوعی تنظیم شدن که اصول خودش رو داشته، ولی حالا اینجا رویه‌ای که شما اشاره فرمودید اساس کار خواهد بود. اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم در قسمت آخر، امیدوارم قلم به یکی از این موارد دیگه هم برسیم تا گفتگو رو هفته آینده ادامه بدیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.

تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
3: 323-332-12-30
2: مهدی کاملی. خیلی ساده.
4: خب آماده ای؟
5: بله.
4: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
5: Retirement planning،
4: سرمایه گذاری،
5: Investment،
4: مالیات بر ارث،
5: Estate tax،
4: پس انداز تحصیلی،
5: College saving،
4: برنامه ریزی مالیاتی،
5: Tax planning،
4: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
5: Transfer of wealth to next generation.
4: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
6: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
4: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: کروز
9: سه‌شب
10: و سه‌روزه بنسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. خوش میکنید در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم و گفتگوی ما طی چند هفته گذشته به موضوع سیاست ارتباط داشته و گفتگویی که به مسئله جامعه لیبرال دموکرات که ناچار سکولاریسم هم در اون هست و جدایی دین از حکومت هست اشاره داشتیم. علاوه بر مبانی هفتگانه‌ای که آقای دکتر بهش اشاره کردن، حالا وارد مراحل چهارگانه‌ای شدیم که به نوعی بازگو کننده واقعیاتی است که در عمل چگونه باید نظام سیاسی یک جامعه در مسیر آزادی، برابری و دموکراتیک حرکت کنه. به دو جنبه قانونمندی و رویه و روند پدیده‌های اجتماعی سیاسی اشاره شد و حالا وارد مرحله سوم میشیم که بر اساس تقسیم بندی آقای دکتر نوع حکومتی محدود و مشروط است که پاسخگوست و حتی توان انحلال یک مجموعه ای رو یا به هر حال سازمانی رو و یا برکناری فردی رو و یا دگرگونی های دیگری که برای تصحیح شرایط نامناسب هست رو یک حکومت داشته باشه. اجازه بدید که از آقای دکتر خواهش کنم در این باره آنچه که مورد نظرشون هست رو بیان بفرمایید. بفرمایید آقای دکتر.
1: ببینید کاملا دو تا اصل بعدی که ما امروز کنم این سومیش رو بتونیم کامل بشکافیم ربط پیدا میکنه در حقیقت به ماهیت حکومت های دموکراتی که در اون برابری و آزادمنشی و فردگرایی در واقع پیاده میشه. بنابراین سومین اصل عملی و حکومتی یا عملیاتی دموکراتی که بایستی بگم میشه limited an accountable government، یعنی حکومت دموکراتیک لیمیتد یا محدوده، مشروطه، مشروط به قانونه ولی محدود هم هست. محدود یعنی حد و حدودش مشخص میشه، قدرت کامل و مطلق نداره. حوزه فعالیت حکومت دموکراتیک در حریم شخصی نمیتونه باشه، بنابراین محدود و مشروط میشه از دو لحاظ. یکی که قانونمند میشه، تمکین به رأی مردم میکنه، به پروسه یا روند دموکراتیک تعهد میده حکومت دموکراتیک، و بعد مشروط و محدود میشه به حیطه‌ای که در راستای توزیع یا تقسیم کالا یا ارزش‌های عمومی در حیطه یا حریم بایستی عمومی است نه خصوصی. این جنبه های متفاوت پیدا میکنه، ولی بذارید من اینو بشکافم. ببینید اون اصلی رو که صحبت کردید، مثلا تفکیک قوا، اینی که هم مونتسکیو در به اصطلاح دنیای مدرن اینو مطرح میکنه، هم در روم باستان، روم ریپابلیک، جمهوری روم وجود داشته. یعنی حکومت بایستی قدرت رو تقسیم کنه، تفکیک کنه، یعنی limited government یه معناش اینه که تقسیم قدرت و در واقع تفکیک قواست. هر یک نفر یا یک گروه یا یک شخص حتی اگر منتخب مردم هم باشه نبایستی حیطه قدرتش در تمام عرصه های حکمرانی باشه، بایستی قوه مجری جدا باشه، قوه مقننه جدا باشه، قوه قضایی جدا باشه. اگر نباشه دموکراتیک نیست، چون احتمال استبداد و ابیوس، یعنی در حقیقت سوء استفاده از قدرت بسیار زیاده و بالا میره. دوباره مطرح میکنم، نه تنها سپریشن آف پاورز یا تفکیک قوا، بلکه چکس اند بالانسز جزء این لیمیتد ان اکاونتبل گورنمنت میشه. لیمیتد و اکاونتبل به این معنی که هم محدود میشه، هم حالا پاسخگو یا بازخواست پذیر میشه. این دو تا لغت با هم فرق دارن. پاسخگو این که شما پاسخگو این جواب میدید، یه موقع است که شما اکاونتبل بایستی بشید، یعنی بایستی به اونایی که انتخابتون کردن و به مردمی که به شما رأی دادن و مردمی که در حقیقت حاکمیت از آن اوناست نه تنها پاسخ بدید بلکه بازخواست پذیر باشید. یعنی اگر نتونستید بایستی کنار گذاشته بشید، بایستی به اینو بدونید که جزء وظیفتونه، که یعنی شما دارید برای کی کار میکنید. کسی از کسی بازخواست میخواد که در موضع قدرت با اون باشه. این خیلی مهم میشه، یعنی این که حکومت یا دولت از آن مردمه، متعلق به مردمه، به این معناست که حتی وقتی شما نماینده انتخاب میکنید و این نمایندگان قرار شما رو در حقیقت نمایندگی کنن و به شما پاسخگو باشن، به این معناست که شما مأموریت و مسئولیت دارید در مقابل رای دهندگان و در واقع مردم، و بنابراین هم قدرت تفکیک میشه، هم توازن میشه، هم محدود میشه و هم پاسخگو میشه به مردم. یعنی اینو بایستی قبول کنید که حکومت در حکومت‌های دموکراتیک حاکمیت از آن مردمه، sovereignty از آن مردمه، و اینجوری شما جواب میدید. یعنی در واقع شما میگید خیلی خوب، قانون رو مردم وضع میکنن، نماینده مردم یعنی پرزیدنت، رئیس جمهور قانون رو اجرا میکنه، اما رئیس جمهور و قوه مقننه نبایستی در واقع قوه قضاییه هم داشته باشن. قضاییه، قوه قضاییه، دادگاه، دادرسی بایستی جدا باشه، چون ممکنه شما شکایت از همونایی بخواید بکنید که این قدرت رو دارند یا این قدرت رو دارند. بنابراین این مسئله خیلی مهم میشه که شما بتونید قدرت رو مهار کنید، و این مهار کردن قدرت در واقع جزء سیستمتون بشه، یعنی توازن قوا باشه، چک اند بالانس داشته باشه. حتی به اونایی هم که انتخاب کردید اعتماد 100% نکنید، یعنی اینا بتونن با پاسخگو باشن، جواب بدن، و بعد لیمیتد. حالا این قسمت لیمیتد رو من بذارید بشکافم. چه چیزایی، چه مواردی در واقع مسئله سیاست و سیاست گذاری، یعنی به پابلیکو یعنی مورد عمومیه، و چه مواردی در حریم شخصی انسان ها حکومت دموکراتیک نبایستی اجازه داشته باشه. یکی از موانعش اینه که تفکیک کامل حریم شخصی و حیطه عمومی یا میدان عمومی، یا ما میگیم پابلیک سیر، یعنی محل و محدوده به اصطلاح عمومی برخلاف خصوصی. یعنی وقتی ما میگیم لیمیتد گورنمنت یا حکومت مشروط، یعنی که تو هر چیزی نمیتونه دخالت کنه، حتی اگه حکومت با رأی مردم باشه، نماینده مردم باشه. یه چیزایی هست که مسئله شخصیه، لایف استایل، یا در واقع ویل بینگ شما رو، ویلنس شما رو شما خودتون تعیین میکنید. حکومت نمیتونه، ببینید مثال میزنم، حکومت نمیتونه به شما بگه سیگار نکش یا مشروب نخور، ولی میتونه بهتون بگه در سینما سیگار نکش، در جاده پشت ماشین که نشستی مشروب نخور. یعنی الان ببینید این limited government هست، این notion یا idea یا فکر یا به اصطلاح اندیشه بازخواست پذیری و تفکیک حریم شخصی و حیطه عمومی است که باعث میشه شما حکومت نتونه دخالت کنه، و اگر دخالت کنه بایستی توجیه کنه که چرا داره این کارو میکنه، چه ضرری به جامعه ممکنه برسه. این ضرر هم ذهنی نبایستی باشه، این ضرر بایستی عینی باشه. من الان دارم وارد یه مش مباحث درجات قانونی این میشم که نشون میده که فرد یا فردگرایی چجوری متولد شده در این مفهوم حکومت، حکومت محدود یا مشروط و بازخواست پذیری و پاسخگویی حکومت. دکتر من استاب میکنم چون میدونم
0: اجازه بدید من مطالبی که شما اشاره فرمودید من دنبالش رو بگیرم. یکی این که تفکیک قوا مشخصه، هم تو گفتید قدرت تقسیم میشه به مقننه و مجریه و قضایی، اما مسئله استقلال اونها مطرحه، یعنی علاوه بر تفکیک قوا استقلالشون هم هست. در اینجا موضوع پیچیده طریقه انتخاباته. شما دو گونه میتونید عمل کنید یا ترکیبی از اون. نوع اول این است که هر سه قوه از طرف مردم جدا جدا انتخاب بشن، قوه مجریه جدا، قوه مقننه جدا، قوه قضاییه جدا. در امریکا مقننه و مجریه جدا جدا انتخاب میشن. شما انتخابات هم کنگره امریکا، مجلس نمایندگان سنا دارید، هم انتخاب سیستم ریاستی در امریکا رئیس جمهور رو. اما وقتی به سیستم قضایی میرسید یا حقوقی، در اینجا یه مقدار تفاوت‌های وجود داره. برخی از اوقات قضات از طریق مردم انتخاب میشن در مواردی، و برخی از اوقات نه، از طریق سیستم دادگستری اونا به این کار منصوب میشن. یا در مثلا فرض کنین قضات فدرال، این رئیس جمهوره که اونا رو انتخاب میکنه و بعدا مجلس سنا اون رو تصویب میکنه. حالا اگر در یک زمانی حزب غالب در مجلس سنا باشه و یعنی حزبی اکثریت داشته باشه، بعدم ریاست جمهوری مال حزب دیگر باشه، فقط کافی است که رهبر

برای اکثریت بود، هرچه پیشنهاد آقای اوباما میداد هرگز نمی آورد به رأی بگذاره که اونا رو به عنوان اعضای سوپریم کورت انتخاب کنه یا نه، و در نتیجه سوپریم کورت یکی دو موردش خالی شد، نفر سوم هم فوت کرد. در دوران آقای ترامپ با توجه به اینکه مجلس سنا و ریاست جمهوری هر دو به حزب جمهوری خواه تعلق داشت، سه نفر قاضی محتاط محافظه‌کار وارد سوپریم کورت امریکا شدن، و با توجه به بلند مدت بودن، یعنی تا آخر عمر بودن عضویت اینها، معناش این است که برای 20-30-40 سال در حقیقت امریکا در یه مسیر محتاط و محافظه‌کاری مبتنی بر حزب جمهوری خواه حرکت میکنه، نه دموکرات. و خب در اینجا میبینید با وجود که تفکیک هست، استقلال هست، اما چگونگی انتخاب اینجا مسئله است. آیا میشه انتخاب سوپریم کورت رو به عهده مردم گذاشت؟ شاید بشه، ولی احتمالاً بیشتر با مشکلاتی همراهه، ولی که موضوع پیچیدگی‌های خاص خودشو داره. و اینجاست که مسئله اینه که وقتی شما به کسی اختیارات رو میدید، از او مسئولیت رو میخواید. اما متأسفانه همچنان در صحنه سیاست بسیاری اختیارات رو دارند، قدرت رو دارند، اما در اون حد مسئولیت پاسخگویی رو ندارند. فرض بر این است که در یه چنین جامعه‌ای وسایل ارتباط جمعی یا میدیای آزاد که معمولاً راحت‌تر برای او انتقاد کنه و اعتراض کنه، این نقش رو تا حدودی ایفا میکنه و زمینه و شرایطی رو فراهم میکنه که حداقل بتونه موضوعها رو با مردم در میون بگذاره و حکومت رو گرفتار. مخصوصا وقتی شما در قدرت هستید تصمیم میگیرید و عمل میکنید، حالا میتونید کاملا هم مورد اعتراض قرار بگیرید، حتی تصمیمات درست شما، در حالی که اگر شما در حال به عنوان حزب مخالف هستید فعلا مخالفید تا زمانی که خودتون به قدرت برسید، و یه بالانسی در اینجا میتونه به وجود بیاد. ولی شما یه دفعه میبینید در امریکا هم فرض کنید یک اکثریتی از مردم دو تا تلویزیون رو میبینن که یک کسی، یکی از اونها به حزب جمهوری خواه تعلق داره، و اگر شما اون رو برای مثلا یک سال ببینید، حتما نگاه و نظرتون در این که در امریکا چه میگذره متفاوته تا این که تلویزیون دیگری رو بگیرید مثل MSNBC در مقابل فاکس که اصلا جانبداری دموکرات رو داره. و اگر شما آمدید تو این تلویزیون رو که معمولا بر اساس عادت مردم انتخاب میکنن دنبالش رفتید، اولا انتخاب اولتون میتونه شما همین جهت رو داشته باشید، ولی حتی اگر اونم نباشه بعد از یک سال بدون تردید با توجه به بمبارانی که بسیار حساب شده از جانب این مثلا این دو تلویزیون در امریکا صورت میگیره، شما دموکرات دو آتشه و جمهوری خواه دو آتشه میشید. در حالی که اگر وقت شما یا به گونه این سیستم بود که حتی وسایل ارتباط جمعی ناچار بودند که یه ترکیبی از اینا رو داشته باشن که گرچه مدعیان داریم ولی واقعا ندارن، معلوم بود تکلیف مردم روشن بود که چه خبره. و امروز یکی از دلایل دو قطبی شدن مردم امریکا، حزب جمهوری خواه و دموکرات، حتی به همدیگه به عنوان مختلف نگاه نمی کنن، مخالف نگاه نمی کنن، به عنوان دشمن نگاه نمی کنن، دشمن خونی نگاه می کنن. و شما کاملا میتونید ببینید چگونه این سیستما فلج میشن. یا در انتخابات ریاست جمهوری، همه اینا نشون دهنده این است که اگر یک سیستمی تا حدودی اوضاع رو در اختیار نگیره و یه اصولی اینجا نباشه و یا مسلحین جامعه به دنبال راه حلی نباشن، به صرف آزاد گذاشتن این که یه تلویزیون یه پوزیشنی رو بگیره و آزاد گذاشتن مردم که هرچی میخوان تماشا کنن، درست است که در اونا آزادی رعایت شده، اما مسئله تلقین و تقلید و تکرار و فریب و دروغ و بازی و حق بازی، اونم در چارچوب موضوع و مسائلی که هیچ فردی به تنهایی یک صدم اونا رو هم نمیتونه بره دنبالش رو بگرده و ببینه واقعیت کدام. یعنی ما مجبوریم ناچار اون رو که به عنوان نتیجه، به عنوان جواب از اونها میشنویم، رو به عنوان جواب برای پرسش خودمون بدونیم. به همین جاست که شکنندگی این سیستما از اینجا میاد، و تا زمانی که فرض کنید که بعدا هفته آینده بهش برسیم، یه سیستم دو حزبی است که مزایایی داره ولی معایبی هم برای خودش خواهد داشت، و بعدم هم طور که عرض کردم قوه مجریه یا قوه مقننه به گونه‌ای مستقیم
یا غیر مستقیم توسط

0: توسط مردم در نقاط مختلف جهان انتخاب میشن، اما قوه قضاییه غالب اوقات در برخی از درجاتش چنین نیست یا اصلا نیست و اینجاست که به یک باره یکی از این قوا میتونه به بیراهه بره و با توجه به ادعای آزادی و تفکیک ای بسا کسی دیگه ای نتونه تغییری در اون به وجود بیاره. بنابراین مسئله نظارت، کنترل، شفاف بودن، پاسخگو بودن از مواضع مهمی است که در اینجا مطرحه. دو سه دقیقه فرصت هست آقای دکتر، اگر مطلبی هست بفرمایید، بعدش خداحافظی کنیم به امید گفتگو با شما و شنوندگان هفته‌ایله. بفرمایید.
1: در ادامه صحبت شما بگم، ببینید الان معایبی رو که دکتر هلاکویی ذکر کردن راجع به حالا دو حزبی بودن و پارتیزان پالیتیکس، سیاست های حزبی و خطی، این مملکتیست که بعد از 250 سال تمرین دموکراسی، به یه اعتباری آمریکا 300 و چند سال تجربه دموکراسی داره، دموکراتیک داره. با وجود این اشکال ها رو میبینید. فقط ظرافت این سیستم حکومت دموکراتیک در اینه که هیچ چیزی قابل تغییر، همه چیز قابل تغییره، هیچ چیزی دائمی نیست. بنابراین هم این پروسیجر، هم خطا آزمون و خطایی که میبینید قابل تغییره و اینجاست که پویایی و اون پروسیجر و قانونمندی مهم میشه. اصل مهمی که میمونه، اصل در حقیقت کثرت‌گراییست که بسیار کلیدیه از نظر حقوق بشری و حقوق جامعه مدنی و اقتصادی، که اینو فکر کنم هفته دیگه در خدمتتون باشم.
0: بسیار ممنونم آقای دکتر حسامی، استاد علوم سیاسی. مجددا از شما آقای دکتر حسامی متشکرم. شنوندگان عزیز، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، نامی از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
0: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: آنجا که شب غلیظ می شود، سپید دم نزدیک است. ایستاده بر آستانه فصلی نو، چشم به افقهای دور دست خاک مادری دوخته ایم. به ایران، به نامی بلند که تاریخ را در آغوش کشیده و هر بار در اوج سختی ها از خاکستر خیش برمی خیزد. روی سخن با شماست، با شما مردم صبور، شریف و بی تکرار میهنم. شما که ریشه هایتان در اصالت این زمین عمق یافته و شکوه وجودتان را هیچ طوفانی نمیتواند خم کند. در هجوم تیرگی ها مگذارید چراغ روشن امید در دلهایتان بمیرد. ناامیدی انجماد روح است و امید همان رگ حیاتی است که خون نجات و شفا را در شریان‌های یک ملت جاری می‌کند. تندرستی واقعی از همین جا آغاز می‌شود، از ایمان به فردا، از بیداری آگاهی و از همبستگی قلب‌هایی که برای یک هدف می‌تپند. ما دوام می آوریم و شکوفا می شویم. سرسپردگان تاریکی خواهند رفت، زمستان رخت برخواهد بست و نور خانه به خانه این سرزمین مقدس را دوباره فتح خواهد کرد. آینده ایران روشن، آزاد و تماشایی است. سر بلند کنید که سحر در راه است.

0: سلام به روی ماهتون، سلام به دلهای پاک و سرشار از عشق شما هم میهنان عزیزم در سراسر این کره خاکی. روز شنبه‌تون بخیر و شادی. دوستان، من به اتفاق ماکان عزیز که در اتاق فرمان من رو یاری میکنن، با یه دنیا انرژی مثبت روی موجهای فرکانس عشق اومدیم تا حالتون رو بهتر کنیم. هر جای دنیا که شنونده ما هستید، از کالیفرنیا، از لس آنجلس تا قلب ایران، تهران، عزیزان من، آغوشتون رو باز کنید که پیام تندرستی و پویایی براتون دارم. به برنامه خودتون دایره تندرستی خیلی خوش اومدید. امروز من دست پر اومدم، دست پرتر از همیشه. خیلی از شما به من میگید که برنامه خیلی پرباره، ولی امروز پربارتره و پربارتر هم خواهد شد. شنبه و شنبه و شنبه آینده کجاشو دیدین؟ اونا رو نمیگم چون سورپرایزه. میخوایم در کنار هم دایره ای از آگاهی، نشاط و حرکت بسازیم و تمام خستگی های هفته رو پشت سر بگذاریم. خب پس قامتتون رو صاف کنید، نفس عمیق بکشید، یه لبخند قشنگم بزنید و با ما همراه باشید که قراره یه روز بی نظیر رو در دایره تندرستی رقم بزنیم. بریم و برنامه امروز رو با هم آغاز کنیم.
1: خبرهای علمی هفته.

رمزگشایی از مهندسی طبیعت. انقلاب در تولید داروهای ضد سرطان ارگانیک. دانشمندان سرانجام موفق شدند یکی از بزرگترین معماهای 30 ساله زیست فناوری را حل کنند. دانشمندان دانشگاه وارویک در پژوهشی که همین چند روز پیش در ژورنال معتبر نیچر کامیونیکیشن منتشر شد، مکانیزم دقیق باکتری ها برای تولید داروی ضد سرطان بسیار قدرتمند را کشف کردند. باکتری ها به طور طبیعی مثل یک پرینتر سه‌بعدی چندین نسخه هوشمند از مولکول های ضد سرطان تولید می کنند. اما تا امروز ترکیب این آنزیم ها برای ما مبهم بود. حالا با نقشه برداری از این سیستم جفت و جور شدن مولکولی، داروسازان می توانند از این پس بدون نیاز به فرایندهای شیمیایی سنگین، داروهای بیولوژیکی و ارگانیکی بسازند که مستقیماً و با کمترین عارضه تومورهای سخت خون و پانکراس را هدف قرار می‌دهند. این یک گام بزرگ به سمت داروسازی پاک و کاملاً بیولوژیک است. فراتر از عضلات. کراتین، سوخت جدید سیستم ایمنی برای مبارزه با سرطان. اگر اهل ورزش و بایوهکینگ باشید، حتما کراتین را به عنوان یک مکمل محبوب برای حجم‌دهی به عضلات می‌شناسید. اما مجله تخصصی آی ساینس در هفته جاری مطالعه‌ای شگفت انگیز از دانشمندان دانشگاه UCLA منتشر کرده که نگاه کل دنیا را به این ماده تغییر داده است. بر اساس این تحقیق، کراتین فقط یک مکمل عضلانی نیست، بلکه باتری مگا انرژی سلول‌های دندریتیک در سیستم ایمنی بدن است. سلول‌های دندریتیک در واقع همان یگان‌های شناسایی سیستم ایمنی هستند که تومورهای سرطانی را ردیابی و سلول‌های تی قاتل را برای نابودی آنها فعال می‌کنند. از آنجایی که درمان‌های ایمنوتراپی فعلی تنها روی 20 تا 40 درصد بیماران پاسخ می‌دهد، دانشمندان UCLA اثبات کردند که شارژ کردن این سلول‌ها با کراتین بازدهی سیستم ایمنی بدن را برای مهار و نابودی سلول‌های سرطانی به طور چشمگیری بالا می‌برد. این کشف افق‌های جدیدی را در پروتکل‌های مکمل‌یاری پیشرفته باز کرده است. جراحی رویای فردا. نجات بیماران سرطان ریه ترمینال با پیوند دو طرفه. یک معجزه واقعی در دنیای جراحی و آنکولوژی. همین چند روز پیش، پزشکان مؤسسه سینه کنینگ در دانشگاه نورث وسترن نتایج یک کارآزمایی بالینی بی سابقه به نام پروژه دریم را اعلام کردند. آنها موفق شدند بیمارانی را که مبتلا به سرطان ریه پیشرفته مرحله 4 یعنی ترمینال استیج بودند و هیچ امید و درمان پزشکی دیگری برایشان باقی نمانده بود، نجات دهند. در این روش نوآورانه، جراحان با قرار دادن بیمار روی پمپ قلبی ریوی، هر دو ریه سرطانی شده را به همراه تمام غدد لنفاوی آلوده به طور همزمان خارج کردند. قفسه سینه و مجاری هوایی را کاملا شستشو داده و پاکسازی کردند و سپس دو ریه سالم پیوند زدند. نتیجه شگفت انگیز بود. میزان بقای یک ساله این بیماران نوامید از 41% با روش‌های سنتی به 100% کامل با این روش جراحی جدید رسید. این یعنی مرگبارترین نوع سرطان هم دیگر پایان راه نیست.
تحول در سلامت روان. ردیابی و پیشبینی افسردگی با آزمایش خون قبل از بروز علائم. همیشه گفته‌ایم که پیشگیری هزاران بار برتر از درمان است و حالا انستیتو ملی سلامت آمریکا NIH در بیانیه‌ای رسمی از بزرگترین پایگاه داده ژنومیک جهان پرده برداری کرد. پروژه‌ای با حضور بیش از 747 هزار شرکت کننده که به دانشمندان اجازه داد به یک نشانگر زیستی یا بیومارکر خونی جدید دست پیدا کنند. این آزمایش خون نوین می تواند افت انرژی مغز و شروع تغییرات ساختاری منجر به افسردگی شدید و حتی زوال عقل را ماها قبل از اینکه اولین علائم بالینی در رفتار یا خلق و خوی فرد ظاهر شود در خون ردیابی کند. این دستاورد بزرگ در پزشکی شخصی سازی شده به پزشکان و بیوهکرها اجازه می دهد تا قبل از آسیب دیدن سیستم عصبی با اصلاح سبک زندگی، تغذیه و پروتکل‌های پیشگیرانه سد راه بیماری‌های روحی و شناختی شوند.

راز جوانسازی پوست، کشف سد دفاعی جدید در برابر پیرپوستی ناشی از اشعه ها. و اما یک خبر بسیار پرمخاطب برای علاقه‌مندان به زیبایی و سلامت پوست. در مطالعه تفصیلی که در ژورنال‌های معتبر پوست و مو بازتاب گسترده‌ای داشته، محققان مکانیسم سلولی جدیدی را کشف کردند که نشان می‌دهد انگور سیاه و عصاره‌های غنی از پلی‌فنول‌های خاص فراتر از یک آنتی‌اکسیدان ساده عمل می‌کنند. این ترکیبات مستقیماً روی پترن‌های قندی پنهان در سطح سلول‌های پوستی تأثیر می‌گذارند. اینها به عنوان کدهای محافظتی عمل می‌کنند و مانع از تخریب کلاژن و الاستین توسط اشعه‌های مضر محیطی و استرس‌های اکسیداتیو می‌شوند. دانشمندان اعلام کردند که با دستکاری این الگوهای قندی سلولی می‌توان سرعت پیرپوستی و افتادگی بافت‌ها را به شدت کاهش داد و ساختار سلول را در وضعیت جوان مانده قفل کرد. این یافته تحولی بزرگ در فرمولاسیون محصولات زیبایی ارگانیک و درمانهای ضد پیری غیر تهاجمی ایجاد خواهد کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با شما خواهیم بود. با ما باشید دوستان.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: سلام
6: آقای
5: وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 مصریانی‌لا.com.
9: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

عزیزم، قول داده بودم بعد از خبرها شما رو با خودم به یکی از متفاوت ترین تجربه های این سفر ببرم. پس اگر آماده اید بیایید با هم وارد دنیایی بشیم که شاید اسمش رو زیاد شنیده باشید یا نشنیده باشید، ولی کلن اصلا ندونید این چیه. چیگان؟ اصلا چیگان یعنی چی؟ اگر بخوام خیلی ساده ترجمهش کنم، کلمه چی در زبان چینی در طب سنتی چین به نیروی حیاتی یا جریان زندگی اشاره داره، مفهومی سنتی که قرنهاست در فرهنگ شرق آسیا به کار میره. و کلمه گان یعنی مهارت، تمرین و پرورش. پس وقتی این دو کنار هم قرار میگیرن، چیگان یعنی هنر پرورش و تمرین این نیروی حیاتی. حالا شاید بپرسید یعنی این یه چیزای شبیه یوگاست؟ نه، خیلی ها چیگان رو مثلا میگن شبیه یوگا یا تای چیه، در حالی که هر کدوم داستاناش متفاوته. یوگا ریشش در هنده و قدمتش به هزاران سال پیش برمیگرده. چیگان ریشش در چین باستانه و بخشی از سنت های کهن سلامت، مراقبه یا همون مدیتیشن و هنرهای رزمی چین بوده. تای چی هم از دل همون فرهنگ چینی بیرون اومده، اما بیشتر یک هنر رزمی آرومه که بعدها جنبه درمانی و سلامتی اون هم پررنگ شده. اونو دیگه خیلی ها میدونن. و پیلادیز، اصلا داستان پیلادیز یه چیز دیگه است. پیلادیز حتی حدود چند صد سال پیش توسط جوزف پیلاتس در آلمان طراحی شد و بیشتر روی تقویت عضلات مرکزی بدن، تعادل و باستوانی تمرکز داره. پس میبینید که اینها کاملا متفاوتن با هم. پس پیلادیز بیشتر با عضلات بدن کار میکنه، یوگا بیشتر روی انعطاف، تنفس و ذهن، تای چی روی حرکت‌های پیوسته و تعادل، چیگان روی هماهنگی تنفس، حرکت و آرامش ذهن. اما چیزی که برای من جالب بود اینه که اینجا تو آسیا چیگان فقط ورزش نیستش، برای خیلی از مردم قسمتی از سبک زندگیشونه. صبح‌ها تو پارک‌ها، کنار رودخونه‌ها، در معبد‌ها و حتی قبل از شروع کار روزانه افراد زیادی رو می‌بینید که چند دقیقه چیگان می‌کنن. یعنی نه برای مسابقه است و رکورد زدن و اینا هیچی، فقط برای اینکه روزشون رو بتونن درست و آروم و سلامت شروع کنن. تاریخ دقیق آغاز چیگان مشخص نیست، از خیلی از اساتیدم پرسیدم، اما ریشه های اون رو معمولاً بیش از 2000 سال پیش در چین باستان دنبال می کنن. در طول قرنها این تمرین ها همراه با طب سنتی چین، هنرهای رزمی و سنت های مراقبه رشد کردن و بعدها به کشورهای مختلف شرق آسیا مثل همین کره جنوبی، تایوان و تا حدی ژاپن هم راه پیدا کرده. امروز خیلی ها در سراسر دنیا از آسیا تا اروپا و آمریکا دارن چیگان میکنن. اما سؤال مهمتر از این چیه؟ علم درباره چیگان چی میگه؟

در سالهای اخیر دانشگاه‌های معتبر مانند هاروارد، دانشگاه هنگ کنگ، دانشگاه پکن و مراکز پزشکی دیگه مطالعات متعددی روی چیگان انجام دادند. نتایج بعضی از این پژوهش‌ها نشون داده که تمرین منظم چیگان میتونه در برخی افراد به کاهش استرس، بهبود تعادل، بهبود کیفیت زندگی و کاهش خطر زمین خوردن سالمندان کمک کنه. در برخی مطالعات نیز اثرات مثبتی بر دردهای مزمن و برخی جنبه‌های سلامت روان گزارش شده. البته دوستان اجازه بدید این رو هم بگم، چیگان معجزه نمی‌کنه ها، چون ما ایرانی ها تا یه چیزی رو میشنویم ازش معجزه می‌خوایم. جایگزین درمان پزشکی هم نیست، هیچ کدومشون نیستن، اما میشه در کنار درمان‌های استاندارد برای بعضی از افراد به عنوان یک ابزار مفید استفاده کرد و میتونه خیلی هم مفید باشه. و شاید همین نگاه متعادل خوب باشه که باعث شده هنوز بعد از هزاران سال زنده بمونه و ازش استفاده بشه. دوستان اجازه بدید من اینجا برای خودم یادداشت برداشتم، یه خاطره شخصی هم براتون بگم. 27 سال پیش تقریبا اولین بار یه استاد کره‌ای در ایران من رو با چیگان آشنا کرد. بعد این مسیر رو تو آلمان ادامه دادم به خاطر اساتیدی که داشتم. در سفرهام که در چین بودم، اون 6 ماهی که در تمپل زندگی کردم، خیلی چیزا یاد گرفتم، اما همیشه یه آرزو داشتم، چون اون موقع در چینم من در تمپل شاولین زندگی کردم، اینکه یه روزی بتونم این هنر رو در فضایی تجربه کنم که ریشه فرهنگی نزدیکتری داشته باشه، یعنی واقعا بشه تجربهش کرد. و بعد از 27 سال چند روز پیش ایستادن در معبد چیگان در کره جنوبی برای من فقط شرکت در یک سمینار حقیقتا نبود، حس کردم یکی از فصلهای ناتمام زندگیم بالاخره کامل شد و راستش هنوز این سفر تموم نشده، هنوز هر روز چیز تازه یاد میگیرم و از همین حالا بی صبرانه منتظرم برگردم لس آنجلس تا بتونم همه این چیزایی که یاد گرفتم و به مرحله اجرا بذارم، این تجربه ها رو تو کلاس ها، سمینار ها و اینا بتونم با شما عزیزانم تقسیم کنم. و دوستانی که برای من پیام میدید میگه سوغاتی چی میارید، همه اینا من دست خالی بر نمیگردم، سوغاتی های من از جنس شکلات و جاکلیدی و عکس و اینا نیست، از جنس تجربه است، از جنس دانشیه که امیدوارم بتونم زندگی حتی یه نفر رو باهاش بهتر کنم. و باور کنید این ارزشمندترین سوغاتی هر سفری میتونه باشه به نظر من.

دوستان، حالا که از شیگان گفتیم، اجازه بدید از فضای معبد یکم بیایم بیرون و با هم وارد زندگی روزمره مردم کره جنوبی در سئول بشیم. چون برای شناختن یک کشور فقط نباید بناهای تاریخیش رو دید یا درباره فلسفه های قدیمیش خوند، باید دید مردم اون کشور وقتی خستن چیکار میکنن، وقتی هوا گرم شرجیه که واقعا آدم مثل حموم بخار میمونه، چجور رفتار میکنن، چی غذا میخورن، برای درد بدنشون چیکار میکنن و اصلا سلامت رو چطوری وارد زندگی عادیشون میکنن. اینجا در سئول خیلی تابستون هواش گرمه، یعنی این قشنگ خودشون نشون میده، گرم، رطوبت بالا، و وقتی که چند قدم راه میری احساس میکنی تمام انرژی بدن تخلیه شده. اما چیزی که برای من جالب بود اینه که کره‌ای‌ها برای مقابله با گرما همیشه فقط دنبال یه نوشیدنی یخ یا غذای خنک یا یه بستنی نیستن. اتفاقا یکی از معروفترین سنت‌های تابستانی کره درست برعکس چیزیه که شاید ما انتظارش رو داشته باشیم. در تقویم سنتی کره 3 روز به عنوان گرمترین روزهای تابستون شناخته میشه که به اونها سامبوک یا روزهای بوکنال میگن، یعنی 3 مرحله از شدیدترین گرمای فصل. تو این روزا بسیاری از مردم کره غذایی بسیار داغ میخورن، سوپی به نام سامکتانگ اگه اشتباه نکنم. حالا سامکتانگ چیه؟ یه مرغ کامل و نسبتاً کوچیک رو با برنج ستیم رایس، چسبناک، سیر، عناب و جینسینگ پر میکنن و ساعتها توی آب میپزن تا تبدیل به یه سوپ غلیظ مقوی و داغ بشه. فهمیدین چی شد؟ پس یه مرغ کوچیک رو ور میدارن، توی مرغ از این برنجایی هست که باهاش سوشی درست میکنه، استیکی رایس، سیر، عناب و جینسینگ پر میکنن و میذارن توی آب کم، قشنگ بخار پس حساب این فضا غلیظ میشه. یعنی درست در روزی که گرما و رطوبت بیداد میکنه جلوی شما یک کاسه سوپ داغ و بخارآلود میذارن. فلسفه سنتی پشت این کار جمله‌ایه که به معنای مقابله با گرما، با گرما معنی میده، یعنی با برای مقابله با گرما، با گرما، از گرما استفاده میکنن. اونا باور دارن وقتی در هوای بسیار گرم زیاد عرق میکنیم بدن فقط آب از دست نمیده، احساس توان، اشتها و انرژی هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین غذای گرم، پر پروتئین و مقوی میخورن تا نیروی از دست رفته بدن رو جبران کنن. این خیلی جالب بود چون تو آلمانم که من زندگی میکردم تو زمستونا همه بستنی میخوردن، اونم یه داستان دیگه ای داره که نمیخوام الان وارد اینجا کنم. از نظر علمی البته نباید گفتش که خوردن یک سوپ داغ گرمازدگی رو درمون میکنه، ولی گرمازدگی واقعی یک وضعیت پزشکی جدیه و نیاز به خنک کردن فوری بدن، مایعات و توی موارد شدید مراقبت پزشکی داره. اما از نظر تغذیه‌ای سامکتانگ ترکیبی از مایعات، پروتئین و کربوهیدرات هستش و میتونه برای فردی که در گرما اشتهاش کم شده یه وعده کامل باشه. جینسینگ هم که در فرهنگ کره جایگاه بسیار مهمی داره و به طور سنتی برای افزایش توان و کاهش خستگی استفاده میشه. پس اینجا با 2 موضوع روبرو میشیم، یکی سنت فرهنگی و دیگری ارزش غذایی واقعی این خوراک. البته کره‌ای‌ها فقط غذای داغ نمیخورن، در همون روزای گرم خوراکی‌هایی مثل نن میون، اونم خیلی محبوبه، نودل سردیه که داخل آب سرد میریزن یا حتی یخی که سرو میشه.
گاهی مثلا فالودگی ماست، ولی فرق میکنه. گاهی توی اون خیار، تخم مرغ، گوشت و طعم‌های ترش و تند هم میزنن. برای دسر هم بینگسو استفاده میکنن. یخ تراشیده شده نرمه و روی اون آب میوه میریزن، لوبیا قرمز شیرین میریزن، شیر یا مواد مختلف. این هم مثلا میشه بستنیشون. یعنی فرهنگ تابستونی کره فقط یک نسخه نداره، راحتتون کنم. هم غذای داغ برای بازیابی توان وجود داره، هم غذای سرد برای ایجاد حس خنکی. نکته اصلی و علمی برای همه ما اینه که در هوای گرم و مرطوب هیچ غذای سنتی جای آب و الکترولیت رو نمیگیره. این رو حواستون باشه. اگر زیاد عرق میکنید حتما آب بنوشید، مدت طولانی تری زیر آفتاب نمونید، لباس خنک بپوشید و اگر دچار گیجی، ضعف شدید، تهوع، سردرد یا اختلال هوشیاری شدید موضوع رو ساده نگیرید. حتما اگر آب می نوشید بهتون توصیه می کنم که الکترولایت توش بریزید که املاح بدنم که از دست می دید سر جاش بیاد و هماهنگ بشه. خب دوستان، این هم از بخش دوم. امیدوارم که استفاده کرده باشید. سوالی بود حتما برای من پیام بفرستید، مسیج بفرستید. به محض اینکه برگردم لس آنجلس در خدمتتون خواهم بود. لادن همایون صفحه، صفحه اینستاگرام و فیسبوک و 310-962-70-10. بریم پیام ها رو گوش کنیم و در قسمت پایانی برنامه امروز با شما خواهم بود.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این جمعه، شنبه و یک شنبه در هورسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلو سفید پوندی 99 سنت. سبزیجات تازه نعنا، ریحان و شوید 4 بسته فقط 1 دلار. بلوبری 18 اونسی فقط 1.99 دلار. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هورسام چویس. منتظر دیدار شما هستیم.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
4: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
8: هول ویت ماما لواش.
7: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
8: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
7: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
8: رفتیدم
7: دمت گم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
9: هول ویت ماما لواش، آخریشو بردار داداش.

شنوندگان عزیزی که تازه به ما پیوستید. لادن همایون صفت هستم و صدای من رو از سئول پایتخت کره جنوبی میشنوید و همکار عزیزم ماکان از استودیوی رادیو همراه در کالیفرنیا در خدمت شما هستیم. دوستان به نظر شما سالم‌ترین آدم دنیا چه شکلی زندگی میکنه؟ آیا هر روز 2 ساعت ورزش میکنه؟ همیشه غذاهای ارگانیک میخوره؟ سالم‌ترین آدم هیچ استرسی نداره؟ آیا هیچ وقت مریض نمیشه؟ راستش بعد از این چند روزی که در کره جنوبی بودم جوابم عوض شده. فکر میکنم سالم‌ترین آدم دنیا کسی نیست که بهترین بدن رو داشته باشه، کسیه که هر روز چند عادت کوچیک رو بدون وقفه تکرار کنه. و جالبه بدونید خیلی از این عادتها رو اینجا هر روز جلوی چشمم میبینم. لابد میپرسید مثلا چی؟ مثلا اولین چیزی که توجه من رو جلب کرد این بود که مردم اینجا برای سلامتیشون وقت میگذارن. چه وقتی هم میگذارن، یعنی اصلا عاشق خودشونن. یه جورایی فکر میکنم قبل از اینکه مریض بشن این کارا رو میکنن. چطوری؟ صبح زود پارک ها پر از آدم هایی که آروم قدم میزنن. بعضی ها چیگان تمرین میکنن، بعضی ها تای چی میکنن، بعضی ها فقط راه میرن. اما یه نقطه مشترک دارن: حرکت. حرکت بخشی از زندگی روزانه شونه، نه برنامه این که فقط از شنبه شروع میشه و سه شنبه تموم میشه و فراموش میشه اصلا. و این اتفاقا همون چیزیه که علم هم سالهاست به ما داره همینو میگه. بدن ما عاشق حرکت منظمه، نه حرکت های سنگین موقتی. میکنید از زیرش در میرید، اصلا پشیمون از کردتون میشه دیگه، اصلا دنبالش هم نمیرید. حالا یه سوال، فکر میکنید اگر از یک استاد چیگان بپرسید مهمترین تمرین چیه، چی بهتون میگه؟ ممکنه فکر کنید یه حرکت خیلی پیچیده رو بهتون نشون میده، نه؟ نه، معلومه که نه. یکی از استادها یه جمله ای رو گفت که هنوز تو ذهنم مونده. گفت اگر امروز فقط تونستی 5 دقیقه آروم نفس بکشی، همون رو درست انجام بده، فردا سراغ 10 دقیقه برو. خیلی جالب بود. چقدر این جمله شبیه زندگیه، نه؟ ما همیشه دنبال تغییرهای بزرگیم، رژیمای سخت، ورزشای سنگین، تصمیمای عجیب و غریب، در حالی که بیشتر موفقیت‌های زندگی از عادت‌های کوچک شروع میشه. اجازه بدید همین امروز از کره جنوبی یه تمرین خیلی ساده براتون سوغاتی بیارم. همین الان هر جا که هستید، اگر در حالت رانندگی هستید، شونه‌هاتون رو رها کنید، یه نفس آروم از بینی بکشید، تا 4 بشمارید، یه لحظه نگه دارید و بعد آروم تا شماره 6 بدینش بیرون. فقط همین، بدون اینکه به چیزی فکر کنید، یه بار دیگه 4 شماره دم، 6 شماره

تمرین ساده اگر هر روز چند دقیقه انجام بشه دوستان، برای خیلی از آدم ها میتونه راهی باشه برای اینکه از شتاب همیشگی زندگی فقط چند لحظه فاصله بگیرن. و این دقیقا همون چیزیه که من اینجا در فضای چیگان بیشتر از هر چیز دیگه احساس کردم. این سفر فقط یاد گرفتن چند تا حرکت جدید نبود برای من، یاد گرفتن یه جور نگاه تازه به زندگی بود. اینکه خیلی وقتا لازم نیست سری بدویم، لازمه بهتر نفس بکشیم، لازم نیست همیشه قوی تر باشیم، گاهی باید آروم تر باشیم و لازم نیست منتظر تعطیلات یا یه سفر خاص بمونیم تا حالمون خوب بشه. بعضی وقتا همون 5 دقیقه‌ای که امروز برای خودمون رزرو میکنیم و کنار میذاریم میتونه شروع یک تغییر بزرگ باشه. من هنوز چند روز دیگه توی کره هستم، در سئولم، هنوز سمینارهای مهم دیگه هم در پیش روی دارم، هنوز کوکیوان هم نرفتم، هنوز خیابون تهران سئول هم براتون تعریف نکردم و هنوز کلی سوغاتی واقعی براتون دارم جمع میکنم. پس اگر دوست دارید بدونید این سفر چه درسهای دیگه‌ای برای سلامتی و آرامش و کیفیت زندگی داره، حتما در برنامه بعدی همراه من باشید. قول میدم وقتی به لس آنجلس برگردم دست خالی نباشم، نه با سوغاتی‌هایی که در چمدون جا میشه، بلکه با تجربه‌هایی که شاید بشه زندگی رو حتی فقط 1% بهترش کرد.

ازتون یه سوال بپرسم. اگر همین الان بهتون بگم دو نفر داریم که 70 سالشونه، یکی داره با عصا به زور راه میره، یکی دیگه هنوز داره کوه میره، به نظر شما تفاوت این دوتا چیه؟ من میدونم الان خیلیاتون میگید ژنتیک، یا اوخ و پول داره تونسته، نه لزومن، دارو نه. تحقیقات سالهای اخیر یه جواب جالب میده، بزرگترین تفاوت عضله است. یکی از بزرگترین مشکلات دنیا بعد از 50 سالگی از دست دادن عضله است. هر 10 سال اگر کاری نکنیم بخشی از عضلاتمون رو از دست میدیم. چرا کره‌ای‌ها، چرا ژاپنی‌ها، چرا تایوانی‌ها اونقدر روی حرکت، تعادل، تمرین، پیاده روی، چیگان، تایچی کار میکنن؟ اینا دنبال 6 تیکه کردن شکمشون، دنبال سیکس پک نیستن، دنبال اینن که 80 سالگی بتونن خودشون از روی صندلی بلند بشن. افتادن سالمندان، شکستگی لگن، بستری شدن تو ریهب و بیمارستان، از همه بدتر، از همه بدتر که اصلا گریه منو میتونه در بیاره، از دست دادن استقلال. من سالهاست که توی کار توانبخشی و اینجور چیزا هستم و این صحنه ها رو دیدم، دردش رو کشیدم. هیچ کس یه شبه پیر نمیشه. آدم ها کم کم

یعنی از امروز باید برای عضلاتتون وقت بگذارید. این ساده ترین چیزی بود که گفتم. اگر الان از شما بپرسن مهمترین عضله بدن کدومه، چه جوابی میدید؟ احتمالاً همتون میگید قلب، نه؟ شاید بگید مغز. اما اگر از یک متخصص توانبخشی یا سالمندی بپرسید، احتمال زیادی داره که بگه عضلات پا. چرا؟ چون بیشتر آدم‌ها به خاطر بالا رفتن سن از دنیا نمیرن، اما خیلی‌ها به خاطر افتادن کیفیت زندگیشون رو از دست میدن. همین افتادن گاهی باعث شکستگی لگن میشه، بستری شدن، از دست دادن استقلال و شروع یک زنجیره از مشکلات جسمی. برای همین اینجا تو کره جنوبی و همینطور تو ژاپن روی یه چیز خیلی بیشتر از همه چیزهای دیگه فکر میکنن و اونم تعادله. تای چی، چیگان، ورزش‌های رزمی، پیاده روی های مکرر، حرکت های آروم و جدی. چون هدفشون فقط عضله سازی نیست، هدفشون اینه که آدم 80 یا 90 ساله هم که شد هنوز بتونه بدون کمک از روی صندلی بلند شه، از پله بالا و پایین بره و بتونه زندگی مستقلی داشته باشه. دوستتون دارم. اگر که سوالی داشتید حتما از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن همایون صفت و تلفن 310-962-710 با من در تماس باشید. مطمئن باشید تا برگردم لس آنجلس پیام هاتون رو گوش میکنم و پاسختون رو خواهم داد. پس تا روز سه‌شنبه که میخوام با شما با بخش دیگری از فرهنگ و سلامت مردم کره آشناتون کنم، از روش های بازیابی بدن گرفته تو عادت هایی که شاید بتونه وارد زندگی خود ما بشه، مراقب خودتون باشید. دوستتون دارم. سپاسگزارم که تا به اینجای برنامه من رو همراهی کردید. ممنونم از ماکان عزیز برای زحمت هایی که برای این برنامه میکشه. تا روز سه‌شنبه، بدرود.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان

0: بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
1: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
0: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
7: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه یه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت برنامه از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

علی اکبر شیدا، موسیقیدان، شاعر، ترانه سرا، سازنده تصنیف و خوشنویس، فرزند مرشد علی، در سال 1259 قمری در یکی از پرحادثه ترین دوران پادشاهی محمد شاه قاجار در شیراز به دنیا آمد. 5 ساله بود که محمد شاه قاجار از دنیا رفت و ناصرالدین شاه تاجگذاری کرد. 9 ساله بود که امیر کبیر به قتل رسید. 54 ساله بود که ناصرالدین شاه رو به قتل رسوندن و مظفرالدین شاه بر تخت پادشاهی نشست. علی اکبر شیدا تخلص خود را در شعر و ترانه به خاطر پیوستگی با حلقه درویشان مسرور علی انتخاب کرد. علی اکبر شیدا صاحب مشهورترین آثار موسیقی ایران در 100 سال گذشته است. تصنیف ها، اشعار و آهنگ های عاشقانه او بخش مؤثری از خاطرات نسل های ایرانی از دهه 1320 به بعد که در رادیو ایران بنا گذاشته شد. این اثرگذاری بعد از حدود 80 سال هنوز هم در اذهان مردم زنده است و اونها رو دارن زمزمه میکنن. مثلا امشب شب مهتاب و به حبیبم را میخوام که مرضی خونده. ماکان جان یه قسمتیش رو برای یادآوری خواهش کنم پخش کنید.

وجود اهمیت و شهرت علی اکبر شیدا، به جز چند نقل قول هنوز به خوبی مشخص نیست که اصلاً شیدا کجایی بوده. یه عده اون را شیرازی، یه عده اصفهانی می نامند، در صورتی که خودش ساکن تهران بوده. تأثیر تصنیف‌های شیدا بر عارف قزوینی باعث شد تا نشانه‌های سبک او در تصنیف‌های عارف و دیگر تصانیف سروده شده و ساخته شده در دوران مشروطه به خوبی دیدا بشه. شیدا در سالهای اوج جنبش ادبی موسوم به بازگشت رشد کرد. جنبش ادبی که همون جنبش ادبی بازگشت که برای یک قرن بر شعر دوره قاجار تسلط داشت، سازماندهی خودش رو مدیون شکل‌گیری انجمن ادبی نشاط بود که در دوره فتح علی شاه قاجار توسط میرزا عبدالوهاب نشاط اصفهانی شاعر سرشناس بنیان گذاشته شد. سالها بعد و در دورانی که علی اکبر شیدا تصنیف می سرود، این انجمن در اصفهان شاعران بزرگی را هم تربیت کرد و به دربار می فرستاد. نصرالله شهاب اصفهانی که به تاج الشعرا معروف بود، اصفهان را ترک کرد و همراه سروش اصفهانی به تهران رفتند. زمانی که علی اکبر شیدا زندگی حرفه‌ای خودش را آغاز کرد، موسیقی در دست گروهی خاص بود که بیشتر با ستار نوازندگی می کردن. روی همین اصل علی اکبر شیدا نیز نواختن ستار را به خوبی یاد گرفت. روح‌الله خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایرانی نوشته موسیقی و نوازندگی و تصنیف سازی از دوره قاجار آغاز شد. علی اکبر شیدا هیچگاه به دربار راه پیدا نکرد. در این دوران میتونیم به طور مشخص از دو تن نام ببریم که از بنیانگذاران موسیقی امروز به حساب میان. یکی میرزا عبدالله بود و دیگری علی اکبر شیدا. یکی از جاودانه ترین تصنیف هایی که شیدا ساخته بوتچین ای بوتچین ای صنم، بوتچین ای بوتچین ای صنم، یادتون اومد. یکی دیگه از زیباترین کارهای او بوتچین رو پخش کنی لطفاً. بوتچین، بله، یه قسمتی رو بشنوید.

شیدا روی اشعار بسیار زیادی از شعرها تصنیف ساخته، مثل ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، که شعر اون از خیالی بخاراییه، یا خسرو خوبان از فخرالدین عراقیه، بار فراق دوستان از سعدی، چهره به چهره از طاهره قرة العین، تمنای وصال از شیخ بهایی و بسیاری دیگر. علی اکبر شیدا افزون بر 22 تصنیف رو ساخته. تصنیف هایی که شیدا ساخته بود و سبک کار او خیلی بیشتر مورد استفاده مردم قرار گرفت تا تصانیف دیگه، همین تصنیف ها بود. روح الله خالقی، جواد معروفی، بزرگ لشکری، پرویز یا حقی و همینطور خوانندگان مرضیه، پوران، نادر گلچین، شهیدی، پروین، سیما مافیها، پریسا، سیما بینا و محمد رضا شجریان بیشترین کارهای اون رو خوندن که مورد پسند همه تون هم قرار گرفته. از ساخته های او باز هم میتونیم به عشق تو، ناوک مژگان، کیه کیه در میزنه، دل شیدا و بسیاری دیگر رو میتونیم نام ببریم. اساتید موسیقی ایران به اتفاق بر ویژگی های سبک این نوع تصنیف ها تأکید زیادی دارن. مثلا شادروان رضوی سروستانی اون این حرف رو زده، و بالاخره علی اکبر شیدا، این مرد بزرگ موسیقی، در سال 1324 قمری در سن 65 سالگی، در همان سالی که فرمان مشروطیت امضا شد، درگذشت. روح شاد باشه. و اما گفتیم ناوک مژگان، یادتونه با تیرم مژگان میزنی، تیرم چند، با صدای نادر گلچین، از ساخته های بسیار خوب علی اکبر شیدا است. با هم بشنویم، خواهش میکنم.

0: میزنی میزنی میزنی میزنی یا چرا میخوشی میخوشی میخوشی میخوشی یا تو با ناغو که مجبا همه خلق جهان با همه پیر و جوان با جانم همه پیر و جوان با.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-9999. 24 84.

خب دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه گلگشت میخوام بگم که ضرب المثلی داریم، میگه برو کش کتاب حساب. اینو خودم یه جای خوندم خوشم اومد، حیفه که برای شما نخونم که چطور این ضرب المثل به وجود اومد. در زمان شیخ بهایی یه مرد کشک فروش بوده که وضع مالی خوبی هم نداشته، خیلی کم مشتری داشته، یعنی اصلا نمی اومدن کشک ساییده های او رو بخرن. یه روز یه مشتری میاد کشک بخره، فروشنده از بدی کسب و کسادی کار شکایت میکنه. اون مرد بهش میگه برو پیش شیخ بهایی، از او بخواه تا اسم اعظم رو به تو یاد بده، اون وقت اسم اعظم رو که تو صدا بکنی وضع کسب و کارت و وضع مالیت خوب میشه. همین کارو میکنه. کشفروش میره پیش شیخ بهایی و از اون میخواد که اسم اعظم رو به او یاد بده. شیخ میگه این یک رازه، فقط افراد راز نگهدار میتونن اسم اعظم رو بدونن. کشفروش اصرار میکنه. شیخ بهایی بهش میگه خب اول ببین، من طرز پخت فرنی رو به تو یاد میدم، برو بپز و بفروش، بعدم بیا تا اسم اعظم رو من به تو یاد میدم. کشک فروش طرز پخت فرنی رو یاد میگیره و شروع میکنه به پختن و فروش. وضع مالیش خوب میشه. کم کم میبینه این کار خیلی از کشک ساییدن و کشک فروشی بهتره. تمام میکنه مغازش رو گسترش بده و شاگرد بیاره. همین کارم میکنه. به شاگردش طرز پخت فرنی رو یاد میده که بیشتر بتونه فروش داشته باشه. شاگرد خوب یاد میگیره. بعد چند سال بعد میره بالا دست مغازه اون، یک فرنی فروشی مدرن و تمیز میزنه، تازه ارزونترم از استاد خودش میفروشه. مشتری های کشک فروش هم کم میشن. کشک فروش رو به ورشکستگی میره. مجبور میشه بره پیش شیخ بهایی و از اون کمک بخواد بلکه وضع مالش خوب بشه. وقتی میره و ماجرا رو برای شیخ بهایی تعریف میکنه، شیخ به اون میگه تو نتونستی یک راز طرز پخت فرنی رو نگه داری، اسم اعظم رو میخوای؟ نه بابا، برو همون کش کتاب ساز.

میخوایم یک تفعلی به دیوان حافظ بزنیم و یک غزلی رو تقدیم حضور شما خوبان بکنم. گلبن عیش می دمد، ساقی گل عذار کو، باد بهار می وزد، باده خوشگوار کو، هر گل نو ز گل رخی یاد همی کند، ولی گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو. مجلس بزم عیش را قالیه مراد نیست، ای دم صبح خوش نفس نافه زلف یار کو. حسن فروشی گلم نیست تحمل، ای صبا حسن فروشی گلم نیست تحمل، ای صبا دست زدم به خون دل بهر خدا نگار کو. شمع سحرگهی اگر لاف ز عارض تو زد، خصم زبان دراز شد، خنجر آبدار کو. گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو، مردم از این هوس ولی قدرت و اختیار کو. حافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخن گذار کو. میگن خانه پدر و مادر تنها خانه‌ایه که روزی 10 بار میتونی بری بدون دعوت، هر بارم که بری صاحب خونه از دیدنت خوشحال و خوشحالتر میشه. خونه ای که برای رفتن نیازی به دعوت نداره، خونه ای که حتی خودت میتونی کلید بندازی روش و وارد خونه بشی، خونه ای که همیشه چشمهایی مهربان به در دوخته تا تو وارد بشی و تو را ببینن، خانه‌ای که یادآور آرامش کودکانه توست، یادآور بازیگوشی‌ها و بازی‌های کودکانه توست، خانه‌ای که حضورت، نگاهت به پدر و مادر عبادت محسوب میشه و گفتگویت با اونها آرامش قلب و ذکر الهیه، خانه ای که اگر نری دل صاحب خونه میگیره و تو عذاب وجدان میگیری و غمگین میشی، خانه ای که قهر با اون قهر با خداست، خانه پدر و مادر مأمن عشقه، اصلا دیدن پدر و مادر عشقه. پدر مادر با تمام وجود دوستت دارم.

خب عرض کنم خدمتون یه دلنوشته هم قابل تعمقه، یعنی واقعا آدم یه کمی روش فکر بکنه میبینه که چی نوشته. یه زمانی در میدان مخبرالدوله تهران دو تا ساعت بود که شهرداری اونا رو نصب کرده بود، یکی رو به جنوب یکی رو به شمال. این دو تا ساعت هیچ وقت نبود که با هم مطابقت داشته باشن، اغلب یکی دو دقیقه گاهی دو سه ساعت با هم تفاوت داشتن. مردم میگفتن هر وقت این دو تا ساعت با هم میزون شدن اون وقتی که همه چی درست میشه، مملکت هم درست میشه. این حرف دهان به دهان گشت تا به گوش شهردار تهران رسید. آقا خیلی ناراحت شدن، بهشون برخورد، برای نجات از شماتت‌های مردم دستور داد اون ساعت‌ها رو با ستونشون از توی میدان مخبرالدوله بردارن، اصلا صورت مسئله رو پاک کرد، یعنی حاجی مرد و شطور خلاص. حالا به عقیده من معجزه کشور سوئیس در بانکداری و ثبات اقتصادی نیست، در بی‌طرفی هم نیست، در عدم شرکت در جنگ و اینا هم نیست، در آب و هوا و نظافت و لطافت و ادب مردم اونجا هم نیست. معجزه سوئیس در اینه که بیش از 50 عدد ساعت با شکل و شمایل های مختلف فقط برای مثال در سالن فرودگاه اون وجود داره. هیچ کدوم از این ساعت ها یک ثانیه با هم تفاوت ندارن. به قول قدیمی ها بنده دیگه عرضی ندارم، خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. در پایان این قسمت پویا خواننده خوش صدا یک ترانه‌ای به نام وطن داره. ماکان جان اگر پیدا کردی وطن با صدای پویا رو در پایان این قسمت لطف کنید پخش کنید.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
5: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
10: بی مثل بهرام،
9: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
11: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
12: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
13: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
12: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
13: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.

خب عزیزان، خسته نباشید. برنامه گلگشت از رادیو همراه رو میشنوید. در این قسمت یه دلنوشته یا یک خاطره ای دارم تو همین آمریکا براتون میخونم. یه روزی خوب

خانم معلم از دانش آموزان خودش میخواد که اسامی همکلاسیاشو روی یه ورق کاغذ بنویسه. بعد از نوشتن هر اسم گفت که یک فاصله ای زیر اون بذار. بعد از اونا خواست که درباره قشنگترین چیزهایی که میتونن در مورد هر کدام از همکلاسیهاشون که فکر میکنن خوب هست در اون جای خالی بنویسن. وقت کلاس با انجام این تکلیف درسی گذشت و هر کدام از دانش آموزان پس از اتمام برگه‌های خودشون رو به معلمشون تحویل دادن و از کلاس رفت. روز بعد معلم نام هر یک از دانش آموزان رو روی برگه‌ای جداگونه نوشت و نظرات تمام بچه‌ها رو در مورد اون زیرش نوشت. روز دوشنبه برگه‌ها رو آمد، هر کس رو تحویل خودش. شادی خاصی توی کلاس. معلم این زمزمه های بچه ها رو میشنید. مثلا بعضی ها میگفتن واقعا من هرگز نمیدونستم که وجود من این همه اهمیت داره. یا دیگری میگفت خوشحالم که دیگران مرا اینقدر دوست دارن. صحبت برگاه تموم شد و معلم نمیدونست که آیا اونها بعد از کلاس با پدر و مادرشون در مورد این موضوع صحبت میکنن یا. مهم این بود که با این تکلیف هدف معلم برآورده شده بود و دانش آموزان از خود و تک تک همکلاسیاشون راضی بودن. سالها گذشت. بچه ها از همدیگه دور افتادن. چند سال بعد یکی از دانش آموزان در جنگ ویتنام کشته شد و معلمش در مراسم خاکسپاری او شرکت. این سرباز جوان خوش قیافه و برازنده شهید شد. کلیسا مملو از دوستان او بود. مراسم وداع رو به جا آوردن. معلم هم در این مراسم تودیع حضور. به محض اینکه معلم نزدیک شد، یکی از سربازان نزدیک اومد و پرسید آیا شما معلم مارک بودی؟ معلم با سر جواب مثبت داد. اون شخص ادامه داد مارک همیشه در صحبتاش از شما یاد. بعد از مراسم همه ی همکلاسی ها برای صرف نهار گرد هم جمع شدن. پدر و مادر مارک نیز منتظر ملاقات با خانم معلم بود. پدر مارک از داخل کیف پولیش یه برگه‌ای رو بیرون کشید و به معلم گفت میخوام یه چیزی رو به شما نشون بدم. فکر میکنم براتون آشنا باشه. او با دقت کاغذ فرسوده یه دفتر یادداشتی رو که از ظاهرش پیدا بود بارها و بارها تا خورده و با نواری به هم چسبیده بود رو به معلم نشون. اون همان کاغذی بود که سالها پیش هم کلاسیاش تمام خوبی‌های او را روی اون نوشته بودن. مادر مارک گفت از شما به خاطر که این کار را انجام دادید سپاسگزاری می‌کنم. می‌بینید مارک اون را مانند گنجی بعد از این همه سال نگه. هر کدام از همکلاسی‌ها در مورد این لیست با خانم معلم صحبت می‌کرد. چارلی می‌گفت من هم لیست خودم را دارم در کشوی میزمه. همسر یکی از بچه ها گفت همسر من از من خواست که اون رو در آلبوم عروسیمون بذارم. یکی دیگه گفت منم دارم. دیگری هم گفت من هم دارم. یکی از بچه ها گفت این کاغذ همیشه با منه و فکر میکنم کسی نباشه که این لیست رو نگه نداره. معلم با شنیدن این حرفا گریش. سرنوشت انسان ها در این جامعه به قدری پیچیده است که ما فراموش میکنیم. این زندگی روزی به پایان خواهد رسید و هیچ یک از ما نمیدونه که اون روز کی خواهد. بنابراین به کسانی که دوستشون دارید و به اونها توجه دارید بگید که براتون مهمه و براشون ارزش دارید قبل از اون که برای گفتن

گر گویمت که سروی، سرو این چنین نباشد. ور گویمت که ماهی، مه بر زمین نباشد. گر در جهان بگردی و آفاق در نوردی، صورت بدین شگرفی در کفر و دین نباشد. لعل است یا لبانه، قند است یا دهانه، تا در برت نگیرم نیکم یقین نباشد. صورت کنند زیبا بر پرنیان و دیبا، لیکن بر ابروانش سحر مبین نباشد. زنبور اگر میانش باشد بدین لطیفی، حقا که در دهانش این انگبین نباشد. گر هر که در جهان را شاید که خون بریزی، با یار مهربانت باید که کین نباشد. گر جان نازنینش در پای ریزی ای دل، در کار نازنینان جان نازنین نباشد. ورزان که دیگری را بر ما همی گزیند، گو برگزین که ما را بر تو گزین نباشد. عشقش حرام بادا بر یار سر بالا، تر دامنی که جانش در آستین نباشد. سعدی به هیچ علت روی از تو بر نپیچد، الا گرش برانی علت جز این نباشد. بزرگان گفتن یه نفر رو دوست داشته باش اونطور که هیچ کس رو دوست ند. یه نفر رو عاشقانه بغل کن، عاشقانه لبانش را در گیر خنده کن، دلش را قرص کن به آغوشی امن و محکم. به این که هر آمدنی رفتنش حتمی نیست، برای تمام زخمهایش مرهم، برای تمام خاطراتش گوشی شنو، برای تمام سؤالهای ذهنش جوابی هر چند سال. سخت نیست بگویی حرف شما درسته، سخت نیست بگویی حق با شما، سخت نیست بگویی چقدر حرفایتان تأثیر گذار. زندگی همین اتفاق، هیچ زنی بی زخم نیست، هیچ مردی هم بی درد نیست. در برابر گذشته سکوت کن و آینده را زیباتر بساز، بعدم فریاد بزن خدایا ما با هم توانستیم. یه موضوعی که خیلی همه رو رنج میده این مسئله خودشیرین کردن و بادمجان دورقابچین بودنه. راسته گفتم بادمجان دورقابچین، میدونی جریانش چیه؟ در زمان قاجاریه بعضی روزها پادشاه میرفت سرکشی کنه توی آشپزخانه و ببیند که چه خبره، چی میپزن و در آشپزخانه چی میگذره. یه عده از این وزیر وزرا و افراد خود شیرین کن زودتر می رفتن توی آشپزخانه و شروع می کردن به کار کردن. مثلا چون پادشاه از بادمجان خوشش می اومده، بشقابی رو بر می داشتن و دور این بشقاب را بادمجان می چیدن. یعنی ما هم داریم کار می کنیم خود شیرین کن، ما هم داریم زحمت میکشیم برای اعلی حضرت. بنابراین به این افراد که نون به نرخ روز خور

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رمز موفقیت در

0: شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنی.
5: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

تو عاشق نبودی که درد دل عاشقا رو بفهمی، تو بارون نبودی که دلگیری این هوا رو بفهمی، تو تنها نموندی که حال دل بیقرار رو بفهمی، عزیزت نرفته، عزیزت نرفته که تشویش سوت قطار رو بفهمی.

درود خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای هنوز سرماخوردگی من رو ببخشید، بپذیرید. سرما خورده بودم، البته سرماخوردگی که چه عرض کنم، چیزی بود که من رو دو هفته انداخت. سفر رفته بودم و در طی سفر بیمار شدم، مریض برگشتم به لس آنجلس و همین باعث شد که من تقریبا 10 یا 11 روز به کلی بیمار بودم. حتی هفته گذشته برای ضبط برنامه نیومدم، لذا دوستان لطف کردن و از برنامه های گذشته تکراری رفتن. به هر حال مواظب خودتون باشین دوستان عزیز، ویروس زیاد شده، این یه ویروس جدیدیه که دکتر من به من گفت شبیه کروناه، ولی به سختی البته کرونا نیست که آدم بکشه، شاید هم تا حالا کشته، نمیدونم، ولی زیادم آسون نیست، دوره رو باید طی کرد، ولی خب بهتر این که اصلا آدم مریض نشه. حتما ماسک بزنید وقتی که بیرون میرید، به خصوص جاهایی که رفت آمد مردم زیاد شلوغه، مثل مالها و وقتی که به خصوص وقتی که مطب دکتر میرید ماسک بزنید. به هر حال مواظب باشین دیگه، این یه ویروس جدیدیه که به راستی آدمو میندازه ها، فکر نکنین همطوری دارم میگم. حالا حالم خوب شده، ولی اثراتش هنوز روی سینم باقی مونده و صدام هم که میبینید هنوز خش داره. حالا سرتون رو درد نیارم، درود بیفرستم خدمتون بار دیگه و میپردازم به برنامه. تاریخ موسیقی ایران رو میگفتم، از زمان ساسانیان شروع کردم و حال رسیدیم به عصر قاجار و در راستای معرفی سازهای ایرانی امروز از قانون خواهم گفت و چند ساز دیگر. البته قانون از سازهای قدیمی ایران است که اختراع آن را به ابو نصر فارابی، دانشمند و موسیقیدان بزرگ ایران، در قرن 3 و 4 هجری نسبت میدن. عبدالقادر مراغعی در کتاب مقاصد الالحان قانون رو چنین توصیف میکنه: و آن سازی بود که کاسه و سطح آن مثلث بود و بر آن ساعد نباشد. تغییر کوک قانون از سنتور آسانتر میشود و مانند سنتور انعکاس صوت ندارد. قانون را با 2 مضراب که مانند انگشتانه است و به 2 انگشت سبابه می کنند می نوازند و می توان زیر و بم آن را با هم بیرون آورد. صدای قانون از صدای سنتور کمتر است ولی مطبوع‌تر است. قانون تا اواخر عصر تیموری و اوائل دولت صفویه نوازندگان و استادان به نامی داشت. مولانا زین الدین محمود واصفی، دانشمند و خواننده و موسیقیدان قرن 9 و اوائل قرن 10 قمری، در کتاب بدایق الوقایع از جمعی استادان نوازنده این ساز نام می‌برد، از جمله میر قانونی که میگوید مدتی در مشهد میزیست و بعد به استراباد گرگان فعلی رفت، و میرزا بایرم خان هم که در خوشنویسی و هم در نوازندگی سنتور ممتاز بود، و حافظ قزاق قانونی که نوازندگی او را میستاید و چنان میگوید: در سفری که در 15 فرسنگی مشهد در قریه مهمان خواجه عبداللزاق که مردی اهل کمال و فاضل بود شدم، مولانا شاه حسین
از نوازندگان او بود. همچنین از مولانا قاسم قانونی استاد به نام آن عصر صحبت به میان آورده است. آخرین استاد معروفی که در نوازندگی این ساز می شناسیم همین مولانا قاسم قانونی حیاتی استاد سلطان ابراهیم میرزای صفوی، برادرزاده و داماد شاه طهماسب اول. دوستان عزیز، به چند دقیقه نوای قانون که توسط خانم مژگان حسینی نواخته شده گوش بدهید.

معلوم نیست در چه زمانی این ساز خوش آهنگ در ایران متروکه ماند، ولی جمعی از اساتید اواخر عصر تیموری مانند قاسم قانونی در اوایل دوره صفویه نیز می‌زیستند و در این دوره نیز کمابیش شاگردانی داشته. اما پس از آن به تدریج این ساز در ایران متروک شد، ولی در مصر و شام و بین النهرین یعنی عراق فعلی رایج بود. در قرن اخیر این ساز را رحیم قانونی به ایران بازگرداند و استاد منحصر به فرد آن در ایران بود. ما تا حالا فکر میکردیم که قانون یک ساز عربیه دوستان عزیز، ولی خب حالا فهمیدیم که قانون ایرانی بوده، مال ایران بوده، مثل خیلی از چیزهای دیگر که در ابتدا به ایران تعلق داشته. به هر حال این آقای رحیم قانونی این قانون رو برگردون به ایران و خودش هم استاد منحصر به فرد اون در ایران. پس از مرگ او فرزندش جلال جانشین پدر شد. و اما از رحیم قانونی بگویم، او فرزند ابراهیم از کلیمیان شیراز بود که به سال 1254 خورشیدی در شیراز متولد شد. در 15 سالگی با پدرش به شام و مصر سفر کرد. آن سفر 8 سال طول کشید. رحیم نوجوان در شاماد مجذوب صدای قانون شد و چون پدرش هم با موسیقی آشنایی داشت این ساز را فرا گرفت. استادش نغمه های عربی می نواخت. رحیم نیز آن نغمه ها را می آموخت، ولی ایرانی را تمرین می کرد، آهنگ های ایرانی را تمرین می کرد. او پس از مراجعت به ایران ساز قانون را همراه خیش آورد. رحیم شاگردانی هم تربیت کرد، ولی از بین تربیت یافتگان او فرزندش جلال مهارت بیشتری یافت. رحیم قانونی در سال 1324 درگذشت، و اما فرزندش جلال، از او بگویم که در سال 1285 خورشیدی در شیراز متولد شد و نواختن قانون را از 15 سالگی و تحت تعلیم پدر شروع کرد. و اما مهدی مفتاح که خالقی در بارش نوشته آقای مفتاح از تحصیل کردگان هنرستان موسیقی ملی و با سابقه آشنایی به موسیقی و ساز به تمرین قانون پرداخت و سبک بهتری در نواختن این ساز پیدا کرد، به این معنا که اغلب در موقع نواختن ملودی ها با دست راست آنگاه با دست چپ نیز آهنگ مطلوبی ایجاد میکرد. او اصولاً در قانون روش مطلوب تری دارد. مهدی مفتاح یکی از استادان دانشمند موسیقی بود و به سازهای مختلف آشنایی داشت.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
3: 310-628-5505.
4: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام
5: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
4: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

میرویم به سراغ پیانو که از سازهای اروپایی است. این ساز در زمان فتحعلی شاه به ایران آورده شد، ولی از زمان ناصرالدین شاه مورد توجه قرار گرفت. پس از تأسیس بخش موزیک دارالفنون در کنار دیگر سازهای خارجی مانند ارگ، این رونق گرفت. در مورد ارگ بگم، از سفرنامه تاورینه سیاه فرانسوی عهد صفویه برمی آید که ارگ از زمان صفویه به ایران آمد، ولی اختصاص به دستگاه سلطنتی داشت و عمومیت پیدا نکرده. به هر حال همراه ارگ و قرنه، فلوت و ویولون نوازندگی پیانو هم معمول شد و رواج کرد. میگویند اولین کسی که پیانو را کوک ایرانی کرد و در آن آهنگهای ملی نواخت محمد صادق خان سرورالملک بود. نواختن پیانو از زمانی در ایران معمول شد که ناصرالدین شاه چند تر از نوازندگان اروپایی را برای تأسیس مدرسه موزیک به ایران دعوت کرد. نوازندگان پیانو از شاگردان همین اساتید خارجی مدرسه موزیک بودند.

معمولاً کسانی که فارغ التحصیل مدرسه موسیقی می شدن کم و بیش به نوازندگی پیانو آشنایی پیدا می کردن، از جمله سلیمان خان ارمنی که از شاگردان دوره اول شعبه موزیک. او در نواختن تمام سازها دست داشت، پیانو هم می زد و بعدها رئیس دسته موزیک عبدالحسین فرمان فرما شد. فرزند او اسلان خان به کار تعمیر سازها مخصوصاً پیانو اشتغال داشت. دیگری غلام رضا خان سالار معزز معروف به مینباشیان بود. سالار معزز به نواختن بیشتر سازهای موزیک نظامی آشنا بود، پیانو نیز می نواخت. با آن را کوک ایرانی می گن. پس از سرول الملک نخستین کسی بود که با پیانو آوازهای ایرانی می زن. بیشتر افسران موزیک از تربیت شدگان او بودند و غالب سرودها و آهنگ مارش‌های نظامی و مدارس آن زمان از ساخته‌های اوست. سرودهایش اغلب جوانان را به میهن پرستی تشویق می‌کرد و افتخارات گذشته ایرانی را به یاد آنها می‌آورد. قطعی هم به نام فانتزی ماهور نوشته که در روسیه چاپ شد، سپس از معتمد الممالک یحییان اسمی برد. فرزند یحیی خان مشیرالدوله که مردی با ذوق، هنرمند، نقاش و موسیقیدان بود.

کارو پیانو می نواخت. یحییان در وزارت امور خارجه کار می کرد، از افراد محترم و سرشناس بود. همسرش زیور خانم درة‌السلطنه خواهر مشیر همایون شهردار بود. چون مؤتمل الممالک فرزند نداشت، ثروتش را وقف امور خیریه کرد. پس از درگذشت او و همسرش، از اموال موقوفه آنان بیمارستان شفا یحییان تأسیس شد.

محمود مفخم فرزند ماشالله خان منتظر الممالک، برادر انیس الدوله زن ناصرالدین شاه بود و همسرش خواهر مشیر همایون شهردار. مفخم در زمان مظفرالدین شاه پیش خدمت مخصوص بود و از نوازندگان معروف پیانو به شمار می رفت. مفخم معلم پیانوی تاج السلطنه خواهر ناصرالدین شاه و در سفری که تاج السلطنه به قصد اروپا می رفت خواست مفخم را نیز با خود ببرد. شایع بود اون موقع ها که تاج السلطنه عاشق مفخم بود و روابط نزدیکی با او داشت. به هر حال اون روزی که میخواست مفخم رو با خودش به فرنگ ببره، محمد علی شاه که با خبر شد اونا رو از قزوین به تهران برگرد. مفخم هم بعد از این اهانت ارتباط خودش رو با دربار قطع کرد و کلاس پیانو دایر کرد و به تعلیم شاگردان پرداخت. شاگردان خوبی نیز تربیت کرد. از جمله شاگردان معروف او یکی مرتضی خان محجوبی بود، دومی حسین استوار و سومی یوسف فروتن و آخری حسین هنگافری.

0: عزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: اباری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخور روم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما جور
1: چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش حاتمه میشن بیا باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
0: ولک کجا؟
1: سر خونه زندگیمون.
2: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

که شاگرد شعبه موزیک بود و علاوه بر نواختن سازهای موزیک نظامی، کمانچه، ویولون و سه‌تار نیز می‌نواخت. حسین خان پیانو هم می‌زد و به ساختن این ساز آشنایی کامل داشت. ارسلان خان ناصر همایون فرزند امیر خان، او نیز از شاگردان شعبه موزیک دارالفنون بود. با نواختن سازهای موزیک نظامی آشنایی داشت. او در زمان سلطنت مظفرالدین شاه با درجه سرتیبی رئیس موزیک سلطنتی شد و در تمامی سفرهای شاه به فرنگ همراه او بود. نوازنده درباری بود و برای مظفرالدین شاه پیانو می نواخت. مظفرالدین شاه در سفرنامه خود چند جا از او سخن گفته، از جمله می نویسد: بعضی نوت‌های آواز ایرانی را که ناصر همایون درست کرده و به ارکسترها داده بود رفتیم دیدیم، خیلی خوب می‌زنند. تمام فرنگی‌ها نوت ایرانی را پسندیدند و نیز در این دو روزه اسلان خان و موسیو لومر از روی نوت آوازهای ایرانی با شعر فارسی به شاگردان یاد می‌داد. دوستان، قبلا هم گفتم که این موسیو لومر فرانسوی همانی بود که اولین مارش نظامی رو برای ارکستر نوشت، کی؟ در زمان ناصرالدین شاه. بعدها بیژن ترقی روی آن شعر گذاشت که الان اون رو با صدای شهرام ناظری می‌شنویم. نام جاوید وطن.

نصرالله‌خان مینباشیان. ایشون فرزند، البته لقبش نصرالله سلطان بود، فرزند ارشد سالار معزز بود. مقدمات تحصیل موسیقی را در شعبه دارالفنون فرا گرفت، در شعبه موزیک دارالفنون، و سپس برای ادامه تحصیلات به اروپا رفت و پس از به دست آوردن اطلاعات کافی در موزیک اروپایی به تهران مراجعت و در اداره امور مدرسه موزیک استادیار پدر شد و به تدریج به تدریس ویولون، ویولونسل و پیانو پرداخت. نصرالله خان مینباشیان با موسیقی ملی نیز آشنایی داشت و آهنگ‌های ایرانی را با پیانو می‌نواخت، ولی در اجرای آهنگ‌های اروپایی به خصوص سیمفونی‌های شوپن و بتهوون تسلط بیشتری داشت. نصرالله خان که به نصرالسلطان ملقب شده بود تا درجه سرهنگی ارتقا یافت و بعدها معاون مدرسه موزیک شد و پس از پدر رئیس موزیک های نظامی شد و چندی هم بازرس دسته های

به طور کلی بیشتر شاگردان شعبه موزیک دارالفنون با نواختن سازهای موزیک نظامی آشنا می شدن. با نواختن پیانو هم کم و بیش آشنایی پیدا می کردن و نوازندگان اولیه پیانو چنانی که قبلا گفتم از تربیت شدگان همین مکتب بودن. از حسین استوار بگویم در سال 1275 خورشیدی متولد شد. پدرش تار و سه‌تار می‌نواخت. حسین از کودکی به موسیقی علاقه‌مند شد و در جوانی تار را پیش خود شروع کرد و سپس به کلاس درویش خان رفت. پس از پیشرفت در این ساز به پیانو روی آورد و به کلاس محمود مفخم رفت و به نواختن پیانو پرداخت. و چون همسرش دختر سالار معزز مینباشیان بود، بنابراین محیطی مناسب برای تمرین و پیشرفت در پیانو داشت، لذا یکی از نوازندگان خوب پیانو شد. حسین استوار پیش در آمد و چهار مضراب و آهنگ‌های ساخت و اپرت‌های نوشت که با خوانندگی رضا قلی میرزای زلی به روی صحنه رفت.

همراه استاد علی اکبر شهنازی نیز کنسرت هایی اجرا کرد. ماکان جان، همون موزیک دکتر ژیواگو. خب، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان جاری است، باقی است. ببخشید، میریم به سراغ یکی از خوانندگان خیلی خیلی قدیمی که هم به زبان گیلکی ترانه میخوند و هم به زبان تهرانی. اسمش بود بانو شمس، از خوانندگان خیلی خیلی قدیمی ایران بود، همزمان با دلکش و مرضیه و معاصر این خوانندگان. صدایش را میشنویم و این آخرین ترانه امروز هست. یزدان پاک نگهدار ایران و ایرانی بود.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: همراه با علیرضا میبودی.

0: همینان 24 تیر ماه 15 جولای عرض ادب و احترام دارم به شما. الان داور سوت پایان مسابقه رو زد. اتلانتا جنگ فاکلند، این بار توپچی های انگلیسی و مدافعان آرژانتینی رو به روی هم. آقای فریبرز غریب، درود بر شما.
1: درود بر شما همه شنوندگان محترم.
0: همین الان تموم شد ها؟ همین الان
1: هنوز چند ثانیه دیگه مونده، داور کماکانه که سوتو بذاره، منتها بازی خود تأخیری شده، دارن وقت میگیرن آرژانتینیا و بله هنوز سوتو نزده. یه بازی همونجوری که گفته نیمه اولش چنگی به دل نمیزد، بازی دوم نیمه نهایی بله الان داور سوتو زد. بازی دوم نیمه نهایی بود برای تعیین فینالیست مقابل اسپانیا. بله نیمه اول آنچنان چنگی به دل نزد، دو تیم محتاط بازی کردن، اومده بودن که گل نخورن، بازی رو کنترل بکنن، همدیگر رو بشناسن. دفاع آرژانتین خط آتش انگلیس یعنی هریکین و جود بلینگهام رو خوب بسته بود، انگلیس هم دفاعشون فضای حرکتی لیونل مسی رو بسته بودن، کنترل کرده بودن. معمولا تو این بازی های درگیرانه داور سعی میکنه که بازی از دستش خارج نشه. نیمه دوم انگلیسا بهتر بازی کردند و دقیقه 55 آنتونی گوردون بازیکن ریزنقش اما سرعتی انگلیسی ها از روی سانت گل اول رو به ثمر رسوند. بعد از گل آرژانتینیا بازتر شدن، از اون حالت تدافعی در اومدن تهاجمی شدن و انگلیس ها هم زود تو لاک آقای میمودی. تو این بازی های مهم یک هیچ برای یک تیم کافی نیست، برنده شدن یک هیچ برای یک تیم کافی نیست، حتما باید بری دنبال گل دوم. انگلیس ها زود خانه شدن، خواستن از این گلشون محافظت کنند، اما اسکالونی سرمربی آرژانتین یکی دو تا تعویض داشت که تعویض طلاییش لوتارو مارتینز بود، با تجربه و گلزن اووردش تو بازی و دقیقه 80 و دقیقه بله 86 بود که انگلیس گل رو خورد. انزو فرناندز یک گل قشنگ از راه دور زد، آرژانتین و انگلیس 1-1 شدن. همه فکر میکردن بازی میره به وقت اضافه و بعد احیانا به پنالتی، اما این گونه نشد. وقت اضافه 9 دقیقه داور گرفته بود، دقیقه دوم وقت اضافه مسی یه سانت خوشگل کرد، اون لوتارو مارتینزی که تعویض طلایی بهش میگن مربی ها اووردنش تو بازی، این آقای مارتینز به قشنگی گل دوم رو زد و آرژانتین 2-1 انگلیس رو شکست داد، رفت فینال روز یک شنبه با اسپانیا میزنه. این بازنده انگلیس و بازنده دیروز یعنی تیم فرانسه هم یک روز قبل از فینال روز شنبه برای مقام سومی بازی میکنن که به نظر من تو جام جهانی زیاد اهمیتی نداره، فقط یه نمادینه که برن روی سکو، اما قهرمان و بعدش نایب قهرمان ارزشش خیلی بهتره.
0: بنابراین امشب سوگواریه در انگلیس را.
1: بله بله الان دیوید بکام نشون داره میده تلویزیون که
0: داشت گریه
1: میکرد اونجا. بله خیلی ناراحت بود، خیلی خوشحال بود اول که گلو زدن، بعد خیلی ناراحت بود، خیلی بازی سنگین و پرفشاری بود و نتونستن انگلیسا. این آقای توماس توخل اینجا رو سوتی داد، ما این همه ازش تعریف کردیم، سرمربی آلمانی اومده انگلیس رو بعد از 60 سال برسونه فینال و قهرمان، تعویضا یارای خوبی رو نیمکت داشت به نظر من، تعویض گذاشت بعد از اینکه 2-1 عقب افتادن تو وقتای تلف شده، وقتای اضافه تعویضاشو کرد، باید زودتر این کار رو میکرد، نمیرفت تو لاک دفاعی، یه دفاع اضافه کرد به جای یه هافبک و یه سری این کارا رو کرد دیگه. یه مقداری هم حرف و حدیث روش بود که چند تا بازیکن خوب رو دعوت نکرده بود و به هر حال این فوتباله و فوتبال ورزشیه که روی کاغذ روی داشته ها آدم میتونه پیشبینی بکنه، اما معمولا پیشبینی رقم نمیخوره. تو زمین اون احساس، اون موقعیت های آنی و لحظه‌ای بازیکن ها، تصمیمات درست کادر فنی مخصوصا سرمربی و اون بازیکنایی که انگلیس ها فکر میکردن که بردن 10 دقیقه 15 دقیقه آخر رو آقای نبودی وا داده بودن به قول ما فوتبالی ها، یعنی میدان رو در اختیار آرژانتینیا گذاشتن. اونجا هم که یک شاه بیت غزلی دارن به نام لیونل مسی که 8 بار توپ طلا رو برده و اومد بالا، حتی اگر الان هم جام جهانی رو در فینال پیروز بشه، من فکر میکنم نهمین توپ طلا رو هم بدن به لیونل مسی. من فکر میکنم.
0: تشکر میکنم آقای فریباز غریب عزیز، سپاسگزارم. خب چه خبر در آرژانتین امشب؟
1: بله،
0: بنابراین برای بار دیگر میسی باعث شد که گل دوم رو بزنن و دیگه به پنالتی نکشه، این خودش خیلی مهمه.
1: بله.
0: تشکر میکنم. تشکر.
1: نقش ستاره ها، نقش مؤثر ستاره ها.
0: ممنونم.

دیده روزنامه ها تیتراشون عوض کردن درباره جنگ در خاورمیانه. آخرین تیترینه دونالد ترامپ تصمیم گرفته سپاه پاسداران رو منحل بکنه یا از بین ببره. این تصمیم نهایی و به نظرم تا زمانی که سپاه پاسداران در ایران منحل نشه کار ایران به جایی نمیرسه. همیارانم، اما یکی از مهمترین آخوندهای حکومتی در ایران، یعنی رئیس آخوندهای ایران در حوزه علمیه قم، علیرضا عرافی، نگاه کردم، رفتم بررسی کردم، به سوابقش درس نخونده، از میبود مستقیما فرستادنش به قم وقتی سنش کم بوده و در اونجا چه استادایی هم داشته، موسوی اردبیلی، وحید خراسانی، یعنی آخوندهایی که خودشون واقعا محتاجه اینا که یک کسی بره درس بهشون بده. چون من برخی حرفای اینا رو شنیدم، برخی گفته هاشون رو، سخنانشون رو، مواضعشون رو. آقای علیرضا عرافی الان گنده آخوند ایران، یعنی برترین مقام رو داره، جزو تیم سه نفره رهبری است که اون انتخاب کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای کشته شدن بعد از کشته شدن خامنه ای و یکی از گزینه های مجلس خبرگان بود برای رهبری ایران. سه نفر بودن، یکی او بود، یکی آملی لاریجانی بود، یکی هم مشتبه خامنه ای که مجلس به مشتبه خامنه ای رای داد. حالا برقرار رئیس آخوندهای ایران میگه جنگ با کفار لازمه، میگه باید فراموش کنید، گفتگو رو ترک کنید، اصلا مذاکره رو میگه ترک بکنید، جهاد رو باید شروع کرد و معتقده که کسانی که طرف مذاکره با ایران هستن کافرند. کافرم از دید فقه شیعی به کسی گفته میشه که منکر خداست، خدا رو قبول نداره، منکر پیامبری محمده. بعد حضورتو که از کنم به یه چیزایی دیگه هم نباید اعتقاد داشته باشه. امروز یادم باشه با دکتر فرهنگ گلاکویی در این زمینه حتما صحبت بکنیم. کافران هم دو دستند از دید آخوندها در ایران، یکی اهل کتاب، یکی غیر کتاب. کافر غیر کتابی نجسه از دید اینها. در فقه امامیه همچنین دیدگاه های متفاوتی، اما اغلب فقها، اغلب آخوندها در ایران قائل به نجاست اونها هستند، نه فقط اونایی که حتی کتاب دارن، اهل کتابن، اینا از دید بسیاری از آخوندها اینا نجسن. و جهاد هم دو نوع، یکی جهاد دفاعیه، یه جهاد دیگه هم هست، حالا یادم نیست، جهاد دفاعی میدونم یکیشه. و این در فقه شیعی در زمان غیبت هم واجبه انجامش و اشاره آخوند دفاعی به همینه. خود عرافی که الان غیبت در زمان غیبتیم و نیاز به اجرای جهاد و ورود به جهاد نیازی به اذن خاص امام نداره، یعنی نیاز نداره که شما بیدید مجوزش را، یعنی وضع داره خیلی سورئالیستی میشه اصلا. اوضاع در ایران یعنی جنون واقعا همه رو گرفته، جنون گرفته. حالا سوال بلافاصله اینه که بالاخره مرز جهان کفر کجاست؟ جهان کفر بالاخره از یه جایی باید شروع بشه، یه جایی تموم بشه. اصلا دروازه جهان اسلام کجاست؟ ایرانه؟ یعنی اونجایی که آخوندهای شیعه هستن. اگر جهان کفر همین ایالات متحده آمریکا و اسرائیله، اینا که الان جنگ موشکیشون علیه جهان اسلامه، که الان کشورهای اسلامی رو دارن میزنن. امروز دبی رو زدن، کویت رو زدن، دبی نه، بحرین رو زدن، کویت رو زدن، قطر رو زدن، عمان رو زدن. اینا که بخشی از جهان اسلامند، که جغرافیای اسلامه. آخوند علیرضا پناهیان معروف ترین واعظ بیت رهبریه، دوباره تاکید کرد که لازم باشه باید منافع ملی ایران رو بدیم، به جاش قصاص کنیم، انتقام بگیریم. ایران از دید روحانیت میتونه وسیله‌ای برای انتقام باشه، نابودیش هم اهمیت نداره. نابودی ایران در برابر مصلحت حکومت آخوندها در ایران فاقد اهمیته.
آخرین کاری که AI اجرا کرده درباره مرگ آیت الله است. گوش کنید، خیلی یکی از کارهای خیلی درخشانه، هم آهنگ فوق العاده است به نظرم، هم تنظیم و هم صدا و اجرا.

0: خب برنامه رو بمیگیری و میانان عزیز و عجبندم در برنامه امروز با آقای سعید محاسب عزیز هم هست. آقای محاسب درود بر شما، خوش آمدی.
1: درود بر شما،
0: خوش آمدی.
1: مرسی. درود بر تمام شنوندگان خوب بهافرین.
0: راحت اومدی یا ترافیک بود؟
1: نه خیلی خوب اومده.
0: همه چی خوب بود؟
1: عالی، همه چی عالی. جا پارک هم خوب بود تازه.
0: همه چی بس خوب. دونالد ترامپ هفته وخیمی رو برای ایران پیش بینی میکنه. رئیس جمهور آمریکا میگه هفته آینده برای رژیم ایران وخیمتر هم خواهد شد. ایالات متحده با شدت بیشتری، بسیار بیشتری و بسیار حملات خودش رو پی خواهد گرفت. اگر به میز مذاکره باز نگردند، اگر به مذاکره تن ندهند، همه نیروگاه ها را میزنیم و هم پل ها را

هم یاد حرفای رافیلی که گوش میکردم، یه حرفای آخوندار امروز روی منابع گوش میکنم، این اتفاقی است که امروز افتاد، همین ساعت پیش در فریدریش اشتاد در درستن، یه مرد 41 ساله با سلاح میاد وارد یه سوپرمارکت میشه، بی هدف شروع میکنه به تیراندازی با شعارهای اسلامی از جمله شعار الله اکبر. ماموران پلیس خوشبختانه خیلی سریع وارد عمل شدن، مرد مسلمان اون وقت شروع کرد به سمت ماموران شلیک کردن، خودش هم زخمی شد، افتاد و بردنش بیمارستان. پلیس هم حاضر نشد بگه که او وقتی شعار میداده چه شعاری میداده، حالا شعار عربی بوده ترکی بوده نمیدونم، ولی شعاری که شعارش رو پلیس فاش نکرده هنوز. این یکی، یعنی حرفای اینی که الان کاری که این انجام داده دقیقا هم یه حرفیست که عرافی داری میزنه مدیر آخوندها، یا اون یکی علیرضا پناهی میگه ایران هم بیدیم مهم نیست ما بدیم دنبال قصاص، دقیقا کارشون همین شبیه این آقاییست که امروز با 41 سال سن وارد سوپرمارکت شد. یک ساعت پیش، یک ساعت دو ساعت پیش، یک پناهجوی مسلمان 22 سال است در راینلند در آلمان داشته میرفت، یک دانشجو داشته میرفته به دانشگاه 22 ساله او را هدف قرار میده با ضربات چاقو، انقدر این دانشجو که اصلا هم نمیشناختش انقدر با ضربات چاقو میزنه که دانشجو در همونجا روی زمین پن میشه و بعد هم میمیره. مقتول آلمانیه، دانشجوی آلمانی، فکر کنید چه تأثیری امروز داره تو مملکت. ضارب پناهجوی اهل افغان،

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: بح چقدر زیبا.
1: عزیز دل سلام از باز.
0: سلام از باز. سلام از. سلام بر شما. خوبی دو آقای محاسب؟
1: شکر
0: ممنونم. خب آقای محاسب آخری خبرها این آقای امشب هست مراسم برای آقای لیسی گراهام.
1: بله بله تو ولی
0: چقدر بی پول بوده؟ هیچی که نداشته، تمام عمر سناتور بوده،
1: تمام عمر سناتور. 1,400,000 دلار من اومده، یعنی بعضی ها میگن تا 2,200,000، بعضی ها میگن 600,000 دلار. و بیا 1,400,000 دلار
0: خب قیمت خونش این بوده دیگه.
1: بالاخره خب بالاخره مال بازنشستگی شو داشته، حالا قیمت خونش هم یه چیزی بوده.
0: عجب آدم سالمی بوده.
1: بله نسبتا
0: قانونگذار سالم. و خب ما واقعا بهش مدیونیم، ما ایرانی ها خیلی در بدترین شرایط اومد پشت سر ما ایست.
1: بله
0: که امشب چه خبر کجاست؟
1: توی ولی،
0: در ولی
1: نزدیک بله
0: وودلند هیلز.
1: وودلند هیلز بله
0: وودلند در اونجا
1: در اونجاست
0: مراسم گذاشتن.
1: بله یه ذره دیرتر گذاشتن که آفتاب یه ذره بخوابه، برای اینکه خب گرم
0: شب و اینا میخوان بذارن
1: مثل اینکه بله یه برنامه‌ای دارن.
0: یه مراسمی هم در واشنگتنه که ایرانی ها باز برگزار کرد، اونم فوق العاده. خب آقای محاسب چه خبرها؟
1: والا میتونیم یه ذره از راجب وضع اوضاع اقتصادی، برای اینکه این تورم یکم اومده پایین، دیروز پنج روز اعلام کردن، یه ذره اون نگاه بکنیم.
0: چه یه ذره؟
1: که بعدش میخوام اون مسئله پیپل هم که میدونین پیپل دارن میفروشن باز. این داستانش
0: جالبه. پیپل
1: مال ایلان ماسک بود. داستانش واسه تو تعریف کنم. داستانش اوکی. داستانش جالبه.
0: خب
1: بریم سر این مسئله. ببینید دو سه تا چیز همیشه فکر میکنم به اصطلاح درایوره یا چیزایی که اثرگذاره توی این سیستمه. از یکیش تورم طبیعتا. ببینید ما در سال مثلا اواسط سال 2022 تورمی سود 9% بود، یعنی یه چیز اصلا عجیب غریبی. خب اینم دلایلی داشت، بعد از نمیدونم کووید اومده بودن و پول رخته بودن توی اقتصاد اونا. این در سال 2022 میگم اواسط 2022 حدود 9% بود. در اوایل 2026 یعنی 4 سال بعد این حدود 2.5% بود.
0: اوکی
1: متوجه. تارگت یا اون چیزی که به اصطلاح فدرال رزرو بانک میگه باید باشه حدود 2%ه، که اونم خیلی جای بحث داره. چرا 2%؟ چرا نه 2.5%؟ چرا نه یه چیزیه که در آوردن. حالا در پس در اوایل 2026 مثلا ژانویه و اینا حدود 2.5%.
0: اوکی.
1: در ماه پیش بود 4.2%.
0: الان چقدره؟
1: 3.5%.
0: خیلی اومده پایین.
1: خیلی اومده پایین.
0: دلیل
1: این حالا دلیل یکی اینه که این قیمت نفت اومده پایین.
0: دوباره که رفت بالا.
1: ببینید خب این ماه جونه.
0: ماه جون.
1: ببینید قیمت نفت در ماه جون 10% اومده پایین.
0: درست.
1: یعنی از اول سال اگه بگیرین هنوز 27% بالاست. متوجه این. ولی 10% اومده پایین. حالا این تورم اگه شما نگاه بکنید توی امریکا، ما از همه G7 چیه؟ کدوم مملکت بزرگترین اقتصاد است؟ هفت قدرت اقتصادی. ژاپن 1%، انگلیس، فرانسه، آلمان 2.5% تورمش. اینا همه رو بگیرین امریکا از همه بیشتره، 3.5%. یکی اینه که خب اقتصادش یه ذره به اصطلاح گرم و چیستره، هاتره تا مثلا انگلیس و فلانه. دوم اینه که ببینید چون بازار سهام خوب بوده، مردم پول دستشون بیاد خرج میکنن. اون مسئله تعرفه ها بوده، ولی من فکر کنم دیگه تعرفه ها اونقدر اثری دیگه نداره، یعنی تقریبا به اکوالیبریوم، به یه بالانسی رسیده واسه خودش. چیز یکی مسئله این سرمایه گذاری تو AI، هوش مصنوعی، این خودش باز داره پول تزریق میکنه به چیز. پس یکی مسئله این مسئله تورمه. در مسئله تورم خب خیلی نزدیکی داره به مسئله بهره. میدونید که این کوین وارش که اومده بود و فکر کنم دو سه جلسه پیش صحبت کردیم که این اومده صحبت کرده که ما باید تورم تحت کنترل بگیریم و یه 4-5 تا ایده های جدیدی داره فلان میکنن و به کار میندازن اینا. این به احتمال زیاد میدادن که تا جولای 28 یه جوری بهره ممکنه بره بالا.
0: 28 جولای
1: تا به دلیلی که اون 4.2%
0: یعنی 13 روز دیگه.
1: ولی حالا که اومده 3.5%
0: خب
1: میگن ممکن نره. الان به اصطلاح چی میگن اساتید با هم در جنگ دعوان تقریبا 50-50 50% میگن میبره بالا 50% میگن نه. اما به احتمال زیاد باز که الان جنگ شروع شده و نفت بالا به این داستان بالا رفته و غیر و زلک، این تورم دوباره بالا میره. یعنی نباید احتمال بدیم که نره. پس احتمال اینه که بانک مرکزی هم تا آخر سال دو مرتبه یک چیز، مگر اینکه اتفاق دیگه بیفته و یه داستان دیگه بشه. پس اینم از بهره. اما بیکاری، بیکاری ببینید در اول سال امسال 2026 بود حدود 4.3%، بعد شد فوریه 4.4%، بعد اومد 4.3%، بعد بود 4.3%، 4.3%، تا این ماه شده 4.2%.
0: بیدم خوبه پر،
1: یعنی بیکاری پایین اومده. متوجه؟ پس وقتی بیکاری پایین اومده، اونم پایین اومده، باز نقش فدرال رزرو بانک و رو بهره یه جوری اینجا رو هواست.
0: آه درست.
1: متوجه؟ اما این مسئله بیکاری یه قسمتی داره بهش میگن، بهش میگن بیکاری ادامه دار یا مزمن بگید، یا طولانی بگید اسمشو. این 27 هفته اگر یک کسی بیاد توی سیستم بیکاری، اسمشو بنویسی که داره پول میگیره دیگه برای بیکاری، اگر 27 هفته بیکار باشه بهش میگن جزو این گروهی.
0: درست.
1: الان برای که متوجه بشین تقریبا 27% بیشتر از 27% آدما جزو این گروه هن.
0: گروه بیکارهای
1: که از 20 مزمن، بیکارهای مزمن. برای که این مشخص بشه یعنی بیشتر از 2 میلیون نفر.
0: 2 میلیون.
1: متوجه؟
0: دچار بیماری مزمن.
1: دچار بیکاری بیماری مزمن. بیکاری مزمن. جالب در اینجاست که چندین چیز جالب توشه. یکی اینه که این بیشتر بین جوانای بین تا 20 تا 30 ساله.
0: دلیل؟
1: بیشتر جز 20 تا 30 ساله. بیشتر بهش میگن وایت کالر ورکر، یعنی کسایی که تو سرویسن و توی نمیدونم فرض کنید پروفشنال سرویسزن یا تو دولت بودن، تو دولت بودن اومدن بیرون. متوجه؟ و اگر از 6 ماه بیشتر بشه کار پیدا کردنشون بسیار سخت میشه. حالا چرا؟ برای که میگن اون سکیلزی، اون تبحرهایی که داشتن، ببینید بعد از 6 ماه میگن این تبحر دیگه ترانسفر نمیشه به جای دیگه، نمیشه
0: نمیتونه خودشو
1: برسونه به اونه که شما 6 ماه که کار نکنی به خونه بشینیم، بعد 6 ماه میگه این دیگه ارزشش از لحاظ اونی که میخواد شما رو استخدام کنه میگه شما خارج کار بودید،
0: مثلتش باد خورده،
1: باد خورده. خب یه دلیلش اینه که اصولا اون گروه جوانتر حاضر نیست مثلا اگه از این کار میاد بیرون با قیمت کمتری بره جای دیگه کار بکنه.
0: میگه یه کاری بهتر،
1: میگه من حتما باید، من ارزشم ساعتی 73 دلاره، شما من میتونم 52 دلار پیدا کنم، پس این کار به درد من نمیخوره، این کار زیر مثلا چیز منه، تجربه منه، زیر ارزش منه. پس یکی این مسئله است که اون گروه اون
0: یعنی سطح انتظار
1: بالاست. سطح انتظار بالاست. دوم مثلا من یه چیزی دیدم که یه سری اینو میگن، میگن من اگه کارم رو ول کردم اومدم بیرون یا لی‌آف شدم اومدم بیرون، من زنم هم کار میکنه، خودم هم کار میکردم، الان من اگه بیام بیرون بخوام برم یه کارگری بگیرم که خونه بیاد بچه‌مو نگهداره، باید ما 4000 دلار بهش بدم یا بذارمش مثلا مدرسه،
0: خب
1: ماهی 3-4000 دلار بدم، یکی باید ببرتش بیارتش، من که سر کارم، پس من ترجیح میدم که این پولو به دیگری ندم، خودم بشینم بچه نگه دارم.
0: خانمش داره کار کنه،
1: خانمش داره کار، ببینید مثلا یه مثال، حالا یا آقا یا خانم فرق نمی کنه، یا مثلا فرض کنید خانم کار میکنه، آقای میگه آقا من الان
0: ولی استدلال درسته،
1: استدلال درسته، ولی
0: دور میشه از بازار کار،
1: بعد از بازار کار دور میشه، بعد دیگه نمیتونه کار پیدا کنه، بعد زیر اون قیمتی که میدن. متوجه؟ خب این 2 میلیون نفر که اکثرشون هم همین گروه، این یه سیستم اصلیه، یه چیز مشکل اساسی از لحاظ زیرکاره.
0: از تربیتی چی؟ باید از دوتولاگوی بپرد خب بیدم تأثیرش چه؟ بابایی کارش ول بکنه، تخصص چه کنه، خونه بعد بچه بزرگ کنه در قیاب
1: خب
0: مادر.
1: خب ببینید، خب اگه از آقای هولاکوی بپرسید 100% میگن این خوبه که پدر مادر بالا
0: معلوم نیست، معلوم نیست،
1: من فکر میکنم بپرسید.
0: نه فکر میکنم
1: شما مثل که برنامه کارگی کالاکوی رو گوشته میکنید. ولی 100% خب پدر مادر وقتی سر کار باشن، اگه پدر مادر بی خود نباشن، کار زایا نکنن، مثلا بچه رو در نبندن برن بیرون مثلا گردش کنن، اگه توجه بکنن به چه میدونم تحصیلات بچه، باش کار بکنن، باش نمیدونم، خب طبیعتا مثلا بهتره. حالا تا چند سالگیشو اونا رو آقای دکتر میدونن که چند
0: سال. چند منطقیه که مثلا یه زن و شوهری هر دو کار میکنن تمام وقت، آیا اینا باید بگذارن بچه دار شدن به دوره بعد، یا باید یه فکر اینجوری بکنن؟
1: این ببینید یه مسئله خیلی جالبه.
0: آخه این بچه دار میشه، بچهش بفتن دست یه نفر سوم.
1: ببینید در دوره که ما بودیم، یعنی دوستان من اگه ببینید الان سنم مشخص میشه که شما مثلا 30 سال 40 سال پیش اینا بچه دار میشن، ازدواج کردن، مثلا فرض کنید 26-27 سالشون بود، هر دوم کار میکردن. مثلا من مثال میخوام بزنم، دو تا کسایی که زن و شوهرن، هر دوم با من یو اس سی هم کلاس بودن، اینا بعد ازدواج کردن بعد که هر دوم کار خوب داشتن، هر دوم مهندس بودن، هر دوم کار خوب داشتن، وقتی بچه دار شدن خانومه بعد از یکی دو ماه کویت کرد، گفت من ترجیح میدم بچه‌مو بزرگ کنم تا اینه کشید. اما الان دوره جدید حاضر نیستن این کارو بکنن، یعنی اون موقع یه سکریفایزی، یه از خودگذشتگی پدر مادرها داشتن،
0: از تربیت بچه‌ها بگذرن.
1: نه دیگه فکر میکنن که خب حالا مثل بقیه
0: بچه یه کسی بزرگ میشه، ولی ممکن اصلا هیچ بخوره.
1: میگن خب ما اگه زندگی اون، خب اینا براشون طبیعتا، من یادم خاطرم میاد، خب فرض کنید دو نفر 3000 دلار حقوق میگیرن، نفر 8000 دلار، اون موقع 3000 دلار نبود، کمتر بود، حقوق میگیرن، یهو بشه نصف. خب خونه دارن، زندگی دارن، خرج دارن، خب باید خیلی به خودشون فشار می آوردن که یکیشون کار نکنه از لحاظ سطح زن. ولی الان جوونا خیلی آماده به این فشار آوردن نیست، میگن چرا؟
0: خب برابر یه نفر سوم باید استخدام کنه.
1: بله دیگه، نفر سوم استخدام.
0: این کاره باشه.
1: بله.
0: این کاره باید باشه.
1: دیگه حالا اون این کاره بودنش دیگه بستگی به همت عالی پولشون داره، جیبشون داره، نمیدونم. خب یکی ممکن نتونه، بعد یه آدم کمتری رو بگیره. مدرسه ها مثلا مدرسه شما بعضیا، من وارد نیستم به دقیقاً قیمت‌ها، ولی 2-3000 دلار در ماه اینایی که بچه‌ها، بله، مال بچه‌شونه که میفرستن که مثلا دیکر
0: دولتی ها چی؟
1: والا من خبر ندارم.
0: برای کجا بهش مناسب تره؟
1: والا اونم یه داستانه که مدرسه، اینم شما میتونید از آقای هولاکوی نظر بگیرید. ببینید دو تا سیستمه، بعضی ها میگن خب ما بچه‌مون میفرستیم یه مدرسه ای، که این مدرسه، حالا من نمیگم 4-5 ساله ها، مثلا 7-8 ساله 6-7 ساله وقتی دبستان و اینا میرن یا دبیرستان، که این تو این مدرسه همه بچه‌هایی باشن که وضعشون خوبه، پدر مادرشون نمیدونم سرشون به تنشون میارزه، فلان فلان فلان. خب اینا دوستاشون یه آدمای حسابی میشن، بعد تو خانواده های حسابی هستن، پس این نتورکیه و همشون میشن راکفلر به اصطلاح. این یه سیستمه، یه نوع فکری. یه نوع فکری دیگه هم هست، میگه نه، بهتره که با مردم اینا بزرگ شن، بفر مدارس دولتی، پابلیک سکول. چرا؟ برای که با واقعیت زندگی، اینه که یکی پول نداره، یکی باباش مثلا طلاق گرفته.
0: نتیجه چی بوده؟
1: میگم من نمیدونم. اینو
0: یعنی به طور میانگین میخوام ببینم.
1: نمیدونم. ولی دو دیدگاهشو میبینم، میدونم، ولی من با دومی موافقم. شخصا
0: دولتی،
1: من
0: یعنی موافقم با اوریج جامعه،
1: با اوریج جامعه باید، به دلیل که شما از مدرسه که میایین بیرون اینجوری نیست که یه زندگی دنیایی باشه که همه چی بر وفق مراد شماست، همه چیز دنیا بالا پایین داره. و اینه که شما نتونید در یه دنیایی که با دیگران رابطه برقرار بکنید. این
0: مثلا بچه‌هایی که دزانفکتر الان رسول بزرگ میشن مثلا بیشتر مریض میشن
1: بح.
0: بیشتر
1: بیمار. مثلا قدیما اینجوری نبود که یه بار دو ما بچه رو بذارین تو خونه بلا اون میآوردن همون رو بیرون چیزشون هم نمیشه
0: گیرس از درخت میفتن رو زمین و
1: نه نمیخوردن همینجوری یه فوتش میکردن
0: بر میگه

0: رستوران صدف 1000 نوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East 1000 Oaks Boulevard در شهر 1000 Oaks. تلفن 805-371-8100. صدف 1000 Oaks، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده‌ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: با آن آلی تراول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لویز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغهای معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کاریبین خواهیم داشت. سه شب لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بارا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818-245-1944 818-245-1944 www.anoiletravel.com. Anoilet Travel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطره انگیز.

0: قشنگه.
1: بسیار قشنگه.
0: خیلی کاره. ای آی چه میکنه؟
1: بله. آی میبودیم میدونیم که من یه دفعه یه ذره فضولم به طور کلی.
0: یعنی کنجکاوی.
1: کنجکاوم. حالا فضول کنجکاو کلمه بهتری شه. گفتم خب اینا
0: کنجکاو فارسی اون
1: کجا عربیه. بسیار بسیار کنجکاوم. اینه که گفتم اینه که آهنگ درست میکنن چه جوریه.
0: خب
1: یه
0: از خود AI پرسیدید؟
1: آره از خود AI پرسیدم آقا که اون این سایت های این سورس هایی که آهنگ درست میکنن کجا آهنگ چنین 4-5 دومن داد اونا رفتم نگاه کردم. یکیشون که از همه بهتره به نام سونو S-U-N-O.
0: خب
1: این الان هم لاسود داشته با میدونی سه تا کمپانی بزرگ هن که اینا تمام رکورد لیبل ها و تمام این پورتفولی های آهنگ ها بیشتر یونیورسال و وارنر برادرز و اینا که این لاسود بزرگ داره این سونو $500 میلیون وارنر برادرز سوش کرده. حالا میگم چرا براتون چیز. خلاصه اینا با اون با هم دیگه حالا به نتیجه رسیدن و دارن همکاری میکنن و وارنر برادرز داره میشه جزء این با اینا یکی میشه. این داستان اینجوری ما رفتیم تو این داستان شما این هم فری داره بدون بدین که پول بدین یا مثلا ما $20 میدین دیگه بهتر میشه. ببینید مثلا الان شما گفتید این مثل شکیراست مثلا صداش یا مثل اون یکی یا مثل شما من مثلا رفتم نوشتم وقت مثلا شعرشو من خودم نوشتم. متوجهین شعرشو خودم نوشتم میتونید لیریکس میگه لیریکس شو می نویسین کپی میکنین میذارین اونجا بعد میگین مثلا این رو مثلا شکیرا درست کن مثل مدل شکیرا درست کن بعد مثلا فرض کن کورس داشته باشه یعنی یک سری هم باهاش بخونه
0: همخوان داشته
1: همخوانم داشته باشه بعضی جاهاش خواننده‌اش مرد باشه یا زن باشه صداش کلفت‌تر باشه نازک‌تر باشه بعد مثلا نقش تمپوی جاز زیادتر باشه کمتر باشه درست اینو میگی اینو اون یه چیز درست میکنه میگه حالا اینو درستش کن گیتارشو زیاد کن پیانوشو کم کن مثلا ادیت داری میکنی دیگه اینو اینجوری تا این درست میشه اینو مثلا مدل یا مدل مثلا جانرای جاز بزن جانرای نمیدونم فلان بزن این یواش یواش یواش یواش تو حالا اگر اینه که اون چیز دیگه اش بگیرید اونی که با پولیه بگیرید میتونید بگید اصلا مثل شکیرا درست کن میره این شکیرا درست کن مثل تیلر سویفت درست کن بعد میتونید صدای خودتونم ضبط بکنید لازم هم نیست خواننده بشید این صدا رو درست میکنه میذاره جای اون یارویی که داره میخونه یعنی خودتون دارین میخونین شعرش هم که خودتون گفتین اونم بعد هی میگین
0: تصویرم بعد میذارید رو
1: تصویر دیگه اونو میتونید بعدن بدین اینا که ویدیو درست کنن مثلا هایجن مایجن و یه سری از اینا هستن میگه این آهنگ اینم چیزش
0: آهنگ سازم شدید
1: آه حالا
0: شاعرم شدید
1: شاعرم بودم
0: حالا شعره بگی شعرش چی بود
1: نه شعره راجب میذم با خانم فروده اینو پست کنن
0: اوکی
1: برای توی سایت شما کنن یا رادیو
0: شعر عاشقانه بود
1: نه نه نه این من گفتم که یه ما یه اکادمی داریم اهل بیسز اکادمی این یه چیزیه بین انترپرنورشیپ یا همین به اصطلاح نوآفرینی و مایندست یعنی نوع تفکری که شما دارین رو با اون چیز میکنین یعنی این مثل این نیست که شما نسخه بنویسین این سه تا کارو بکنین پول دار بشین این یه این و ما یه هر دو هفته یه ویک اپ کال داریم که این مثلا مردم میان و بلا اینا من فکر کردم که خب من چرا آهنگای دیگرون نمیذاریم بدون همین خودمون آهنگ خودمون این آهنگ راجع به اینه که مثلا اون به اصطلاح کامفورت زون اون سیمنس بهش میگم اون سیمنس همونی که هستیم اون جایی که اصلا تکون نمیخوریم راحتیم توی زون خودمون توی چیز خودمون اونو چطوری رها کنیم اونو چطوری من فلان بکنیم بیدار شیم توی این مایه هاست
0: من باشه فکر کردم که کاری که AI میسازه یا هوشواره کاری که تولید میکنه خب توش نه بلات انسانی داره نه توش رگه های ولی الان وقتی گوش میکنم میبینم درست برعکسه
1: بله؟
0: انگر توش یعنی بعضی وقتها این توی خود این سه الان یه تکیه پخش کرد
1: نه این ببینید مثل یک کسی که مثلا اینجوری من نگاه میکنم، یعنی فکر میکنه که من با اینکه خب بلد نیستم میگم اینو گیتارشو زیاد کن، تونالتیشو ببر بالا بیار پایین، یعنی یه جوری من دارم درست میکنم. حالا این جالبه. بعد
0: نه دیگه شما درست نمیکنی،
1: من درست میکنم. پس کی درست؟ شعرش که مال من آقای میبینی اونقدر تو سر مال بزن.
0: شما دستورات چه بود اجرا میکنی؟
1: خب مثلا شما با... نه اجازه بدید،
0: شما میگید خورش قیمه میخوایم آشپز میرم میپزیم.
1: نه خب شما درست. نه شما وقتی جزئیات خورش قیمه لوبیا و میگم لپه و مپه و گوشتشو میزنید توی دیگ پس داره میپزه، شما نمیپزید. خب آره دیگ میپزه، ولی خب شما ریختین اینا رو قاطیش کردین این شده، نمیتونین بگین اینو.
0: ببینید امروز چقدر آهنگسازا به شما اعتراض میکنن.
1: نه ببینید مسئله اینه که اونام دارن یه چیز، من اینو میخواستم بگم. ببینید من توی یه تاکی داشتم، یه صحبتی داشتم، سخنرانی داشتم، یه آقای اونجا بود، بعدن اومد با من صحبت کردن. ایشون اسکار برده بود و برای با این مال آهنگش توی اسکار برده بود، با اون یک چیزی هست که مثل سوپرمن سیاه بود درست کرده، اسمش یادم نمیاد. این آهنگ اونو درست کرده بود که اسکار برده بود و اینا، حالا بعدم شرکت های دیگه داشت و یه شرکت درست کرده، گفت من میخوام با شما مشورت کنم این کاری که ما میکنیم. حالا ببین چیکار داره میکنه. ایشون یه پلتفرمی درست کرده که به همین اینا وصل میشه، از یه ور به این سونوز و فلان اینا، از اینجا که آهنگا رو درست میکنه. خوب. از یه ور وصل شده به اون یونیورسال و نمیدونم وارنر برادرز و اینا که کنترل پورتفولیو رو دارن. ببین شما هر دفعه یکی مثلا فرض کنید تیلر سویفت یه آهنگ میخونه، این آهنگ هر جا پخش بشه تیلر سویفت یه قسمتی میگیره، نویسنده آهنگ میگیره، اینا همه کلکولیت میشه پشت فلان. هر دفعه شما مثلا تو میرین تو اسپاتیفای میذارین، همه اینا دارن تقسیم میشن، پول میگیرن. این همین کارو داره میکنه برای آهنگای ای آی. یعنی شما همین خانومی که الان داش میخون اگر تو پلتفرمش باشه میتونه این آهنگو کامرشلایز بکنه، یعنی بفروشه توی سونوس بذارن. حالا اگر این آهنگ اونجا نوشته مثل تیلر سویفت درست بکن، پس تیلر سویفت هم یه پولی از این میگیره.
0: میگیره. فهمیدم.
1: متوجه این چجوری؟ بسیار جالبه.
0: خیلی جالبه.
1: یا این همش باز کنترل میشه. یعنی شما اگر اون اجازه ها رو لایسنس بهتون میده، یعنی شما اینو که درست میکنی میگیم میگه این اوکی لایسنس شماست، این لایسنس رجیستر میشه، پس شما میتونید اینا رو بذارید تو اسپاتیفای پخش کنید، بلان کنید مثل همه دیگه که پول در میارن از آهنگاشون. شما میتونید اون تیلر سویفت هم که عینش رو درست کردی اونم پول میگیره. یعنی بسیار جالبه.
0: خیلی خیلی یه دوره عجیبیه دیگه. دوره خیلی عجیبه.
1: دوره عجیب.
0: من تصور من که خطا از آب در اومد، نه همش فکر کردم که به این میشه به یه کار موسیقیایی که بسیار صنعتیست یا صنعت اون رو تولید کرده اصلا گوش کرد، حال به همزنه بدم اصلا اینجوری نیست.
1: آیه میبودی ببینید آمدن موزیک رو الکتریکال کردن، یا تو یه مدت نه این که الکتریکال که خوب نیست، یه موقعی مثلا فرض کنید شما کسایی مثل پینک فلوید و اینا اومدن اصلا یه جوری دیگه موزیکا رو درست کردن. خب اینم این ببینید نسبت اینه که چجوری بهش نگاه میکنین، آیا به عنوان یه حربه نگاه میکنید، یه وسیله نگاه میکنید که این میتونه کار شما رو خلاقیتتون رو بیشتر بکنه، یا به عنوان که آقا این در مقابل من رقیب منه.
0: آره درست.
1: این رقیب.
0: نه زندگی به نظر موسیقی رو کامل داره میکنه. نه خیلی هم خوبه،
1: حتی به من احمقم اجازه بده موزیک بسازم دیگه.
0: نه بعضی کاراش واقعا از خواننده های اصلی هم بهتره.
1: بله
0: خیلی بهتره.
1: بله
0: چون میدونی مجموعه
1: خب برای که ایرادایی که اون خواننده

0: بهش چیز دادن که به اصطلاح آفر دادن که بخرنش برای 53 میلیارد دلار. 53 میلیارد دلار. این پیپل با یه کمپانی به نام استرایپ، اینه که کردیت کارت میگیره و یه پرایوت اکویتی که اینا میخوان اینو بخرن پیپل. 53 میلیارد دلار. این سابقه پیپل به نظر من جالبه. ببینید پیتر تیل که یکی از سرمایه‌گذاری‌ها، از اولین سرمایه‌گذار مال فیسبوک هم پیتر تیله.
1: حامی ترامپ هم بود.
0: حامی ترامپ بود ولی این دفعه خیلی چیزی نکرده. یه ذره من باهاش یکی دو تا سرمایه‌گذاری باهاش توی دیلای مختلف بودم. آدم خیلی ناراحتیه. ولی یه کتاب داره به اسم زیرو تو وان، بسیار کتاب خوبیه. من به همه آنترپرنورها ریکامند می‌کنم اینو بخونن. حالا ایشون 1998 یه شرکتی به اسم کانفینیتی درست میکنه، کانفینیتی که این سافتور انکریپشن داشته، یعنی مثلا شما چه میدونم میخواین پول ترانسفر بکنین اینا، اینو یه کاری میکنه که مثلا نتونن بدوزن چاخانی بکنن اینا. اینو در 1998 درست میکنه. 1999 ایشون میاد یه دیل ببنده با ای بی. موقع ای بی خب جنس داشت ولی مردم نمیدونستن چجوری پول بدن، پس بدن، بگیرن و اینا. کردیت کارت ها سخت بود، اگه کردیت کارت نداشتن. این اومد این اکانت های پیپل تو ای بی درست میکرد و چیز میکرد. در سال 1999 آقای ایلان ماسک یه شرکتی به نام اکس ای آی درست میکنه.
1: خب
0: درسته، ببخشید X.com درست میکنه. ایشون آنلاین بانکینگ رو میاد میگه میتونیم تو آنلاین بانکینگ داشته باشیم. اینا هر دوشون سرمایه گذارهاشون یکی بودن. اولا که اون پیتر تیل با 100,000 دلار پیپل درست میکنه، شروع میکنه. ایلان ماسک ولی با پول بیشتری درست میکنه. بعد اینا سرمایه گذارهاشون یکی بودن. خب میاد سرمایه گذارها در همون آخر اول 2000 میاد میگن آقا ما باید یکی از شما رو نگه داریم، یکی تون
1: بره کنار،
0: بره کنار. این اینجوریه. خلاصه این دوتا رو با هم دیگه داخل میکنه، ادغام میکنه.
1: خب
0: آقای ایلان ماسک میشه سی تی او، چیف تکنولوژی آفیسر. آقای پیتر تیل میمونه چیف اگزیکیتیو آفیسر، سی ای او. اگه شما نگاه کنین پیپل اکثر کردیتش، اکثر که میگن پیتر تیل میگن، اصلا راجب ایلان ماسک خیلی اینی که این شرکت بوده و فلان بوده خیلی صحبت نمیکنه. در سال 2000 اینا میان با هم ادغام میکنن.
1: خب
0: درسته. در سال یه چیزی هم حدود، ببین تا اون موقع هر کدوم یکیشون 11 میلیون یکیشون 12 میلیون جمع کرده بودن از سرمایه گذارش، تقریبا نه یکی 11 یکی 12 تقریبا یه اندازه بودن. بعد میان در سال همین 2002 این شرکت رو میبرن پابلیک، میبرن بازار سهام تو نزدک. در 2002 در 2002 که میبرن پابلیک و این پیپل اسمش رو عوض میکنم، میکنم پیپل، چون پیپل رو میبرن ای بی، هر اون اکس دات کام میره کنار، اون چیز هم میره کنار، اون یکی هم میره کنار، میشه پیپل. این در موقعی که میرن پابلیک 12 میلیون حساب داشتن تو این، آدم حساب با کرده بودن 12 میلیون. این کیه؟ میگم اینجا جالب میشه. فوریه 2002 اینا اینو میبرن پابلیک. فوریه اکتبر 2002 یعنی 7-8 ماه بعد، 6-7 ماه بعد،
1: خب
0: ای بی اینا رو میخره.
1: چند؟
0: میخره به قیمت 1.5 بیلیون دلار، سهام بهشون میده. بده بیان جلوتر در 2014 ای بی اینو دو مرتبه میفروشه، دو مرتبه میبرنش پابلیک. به چه قیمت؟ 47 میلیارد دلار. 1.5 بگیرید 47 میلیارد، دیگه 47 میلیارد دلار یعنی قیمتش 13 میلیارد از خود ای بی بیشتر بوده تنهایی. که بعد الان شده الان در 2020 شده 53 میلیارد دلار. حالا اون گروه این گروهش میگن پیپل مافیا. ببینید لینکدین از همون گروهی که این شرکت درست کردن اومده، کارمندای اونجا لینکدین که الان انقدر چیزه، این یوتیوب از اونجا اومده، یلپ از اونجا اومده، این اوپن دور از اونجا اومده، این چند تا کمپانی از اونجا سرچشمه گرفتن.

0: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
2: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
3: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
3: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل بلب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
8: این 100 دلاری مال کیه؟
9: ببینم، واسه منه.
10: فکر کنم مال منه.
8: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
11: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
12: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
11: چند صد دلار؟
12: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808، 949-424-0808.
11: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
13: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: خب امیران عزیز ارجمندم با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه. دکتر هلاکویی، اول برنامه‌ام گفتم میخوام امروز یه موضوعی با شما در میان بگذارم. آقای علیرضا عرافی، ایشون
1: شنیدم که مال میبودم هست.
0: بله بله، مال میبودم. بله
1: ایشون شنیدم که اسمتون علیرضا میبود. من نگفتم نکنه که یه خبری هست که
0: بزرگ گاز کرد بچه‌ها رو. ایشون ریاست مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور، یعنی بزرگترین آخوند موجود در ایران، عضو فقهای شورای نگهبان، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری است، عضو شورای عادی انقلاب فرهنگی است. سه نفر رو که مجلس خبرگان می‌خواست به عنوان جانشین خامنه‌ای انتخاب، یکیش ایشون بوده، مجتبی بود ایشون بود و اون آملی لاریجانی مجتبی رو انتخاب کرد. از مقامات کشور ایشون خواست تفاهم نامه با آمریکا رو پایان یافته تلقی کنن، از این پس راه جهاد رو ببن. بعد نکته هایی میگه به نظرم شنیدنیه. میگه نباید مشکلات اقتصادی رو ما بهانه بکنیم، میگه مشکل اقتصادی است کوتاه بیاییم، نباید از هزینه های جنگ بترسیم، نباید از زده شدن زیر ساخت ها بترسیم و اینها رو بهانه کنیم مسیر مذاکره رو ادامه بدیم. نه، میگه مسیر مذاکره ما با کفاره و باید وارد جنگ شد با کفار. یکی دیگه به نام سالار ولایت مدار، عضو کمیسیون امنیت مجلسه، میگه هزینه انتقام رو مردم باید بپردازند. انتقام گرفتن هزینه دارد، هزینه رو باید مردم بدن و ما به زودی دو لایه از سلایه سران آمریکا و اسرائیل رو قصاص میکنیم. بیژن عبدالکریمی استاد دانشگاه است، میگه کوتاه آمدن مقابل آمریکا چیه؟ کوتاه آمدن خلاصه توصیه‌اش اینه که مبادا در برابر آمریکا شما کوتاه بیاید. تازه این آقای عبدالکریمی جز روشن فکران بسیار مکلا محسوب میشه، آخوندم نیست. اینم نظری میخوام ببینم این نظرات به شما چی میگه. بعد جهاد یعنی چی؟ وقتی میگه جهاد یعنی چی کار کنیم؟ مرز بین دنیای کفر و اسلام کجاست؟ اگر یه مرزی وجود داره، ما که الان داریم با جغرافیای اسلام میجنگیم که همین امروز کویت رو زدیم، بحرین رو زدیم، عمان رو زدیم، قطر رو زدیم. بفرمایید.
1: جان میبودیم، میدونید که موضوع های مذهبی و اعتقادی اولا یک مفاهیمی برای خودشون دارن، یه تعاریفی برای خودشون دارن، خیلی از اوقات در تضاد و تعارض، حتی تناقض با واژه هایی است که در زبان عادی و معمولی مردم یا در دنیای علم. این است که وقتی که مطالبی بیان میکنند، خب خیلی پرسش ها باید مطرح بشه تا خاطر اون آسوده باشه، اونها رو فهمیدیم. همینجا فرض بفرمایید یه بحثی رو میشه مطرح کرد، آیا سلامت افراد، زندگی راحت افراد، طول عمر افراد، امکاناتی که وجود داره برای اینکه افراد خوب و خوش و راحت و راضی باشند، یه چیز خوبیه در جامعه که باید باشه، یا اینکه اینا اصلا مهم نیستن، مردم بهتره با درد و رنج و غم و اندوه و حسرت و گرفتاری و بیماری و اینها دست به گریبان باشن. بنابراین اگر این پرسش رو جواب بدن، وقت معلوم میشه که ما در چه مسیری باید قدم برداریم. چون الان فرض کنید مطالبی که شما بهش اشاره کردید که مثلا این هزینه انتقام رو یا قصاص رو مردم باید بدن، یعنی مردم باید نون برای خوردن یا مواد لازم برای زندگیشون رو نداشته باشن تا ما بتونیم بریم یک کسانی رو بکشیم. دوم، اگر یک کسی فقط آشنا باشه به آنچه که در جهان هم اکنون وجود داره، نیرویی که کشورهای مختلف از جمله و مهمترینش ایالات متحده امریکا دارن و نیرویی که در همه زمینه‌ها ایران داره، شما متوجه میشید که هرگز این که شما سران که سهله، حتی افراد عادی و معمولی رو، جز مگر اینکه به صورتی دست به کاری بزنید که قصدتون یک کشتار باشه که برخی از اوقات هم اتفاق میفته، به یک صدم یا یک هزارم این افراد هرچی که شما تعریف میکنید دسترسی ندارید و هرگز یه چنین امکانی نیست. من ظرف یک ماه اخیر که کمی هم برنامه های ایران رو تعقیب میکنم، حقیقتش خیلی بیش از قبل نگران شدم. نگران این شدم که در جامعه ایران در اتفاقاتی میفته، چه در جهت باورها و اعتقادات مردم، چه به هر حال اون مسیری که شاید بشه گفت افکار عمومی داره حرکت میکنه و چه نقشی که رهبران دارند، که ما در مسیر مرگ و نابودی، در مسیر از هم پاشیده شدن زندگی ها و گرفتاری های سنگین و شدید از جمله در زمینه اقتصادی داریم روبرو میشیم. علت چم این است که اولا میشه استناد کرد به باورها و اعتقادات مذهبی که اصلا این مردمان خودشون رو کی میبینن، چی میبینن. در اینجا چند روزه معتقدند که جهان بر اساس قواعد و اصولی که حاکم بر اون هست کار میکنه، یا اینکه به یک باره یک دستی از غیب بیرون میاد همه چیز رو به هم میریزه، چیزی که هیچ وقت هم اتفاق نیفتاده. من برای صدومین بار شاید رو خط رادیو عرض کردم که هرگز هرگز هرگز هیچ معجزه ای اتفاق نیفتاده. هر کس که باورش این است که اتفاق افتاده میتونه زنگ بزنه، قرار بذاریم روی خط بیان و اینو ثابتش کنن. نشد. یعنی جهانی است که بر اساس قاعده و قانون کار میکنه. این که شما وقتی که یه نیروی یک صدم نیروی دیگر دارید فکر کنید شما اونو از بین میبرید، مگر این که در حرف و شعار و یه نوعی تبلیغات خالی دروغ بیمعنی باشه، مثل آنچه که همکتون به نظر میرسه برخی از مردم ایران مثلا قبول کردن که ما نیروی فوق‌العاده‌ای در جهان هستیم، جز ابرقدرت‌های جهان هستیم و توان شکست امریکا رو و یا نابودی امریکا رو داریم، یا حتی کشتن فرض کنین رئیس جمهور یا برخی دیگر از سران امریکا رو. در حالی که اگر یک کسی با آنچه که همکنون در جهان به نوعی حاکمه یا به نوعی در اتفاق میفته آشنا باشه، فکر کنید احتمال اینا تا یک هزارم، یک ده هزارم، یک صد هزارم هم نیست. موارد استثنایی ممکن اتفاق بیفته ولی هیچ کدوم از اینا نخواهد شد. اما مخصوصا بعد از ماجرای تشییع جنازه آقای خامنه ای و این حرکتی که برای مدتی در شهرهای مختلف شد و بعدم از طریق سیستم تبلیغاتی صدا و سیما، جمعیت های چند ده هزار تا، حتی شاید در برخی از موارد کوچک یعنی کم مثل تهران چند صد هزار تا رو تبدیل به تظاهرات میلیونی کردن. هیچ کس هم که میدونی توان ارزیابی این ها رو نداره، مگر کسانی که از طریق علمی نگاه میکنن که در یک فاصله، در یک مثلا هزار متر مربع چقدر آدم میتونن قرار بگیرن و اینا رو یه جوری بتونن ارزیابی کنن که جمعیت به نظر میرسه چه اندازه هست. وقتی شما اولا فکر میکنید که این چیزهاییست که خدا میخواد، این چیزهاییست که خدا خواسته انجام بشه، شما همه حقیقت رو در اختیار دارید و بعدم در یه مرحله و دوران خاصی هستید و قرار اتفاقات بسیار بسیار بزرگ سهله اتفاقات میفته که هرگز یک هزارمش هم در جهان اتفاق نیفتاده، همه اینا رو باور کردی تو قبول کردی، معلومه یه چنین مطالب و مواردی که شما بهش اشاره فرمودید رو میتونید مطرح کنید. بعدم ای بسا برای خودشون مطرحه یا در داخل خودشون تأثیر آنچنان بیرونی نداره، ممکنه برخی از افراد یا برخی از جوانهایی که زیر این نوع بمباران باورها و اعتقادات هستن آمادگی پیدا کنن برای انجام یک کارهای، اون کاملا قابل فهمه، ولی اینکه شما بتونید یه جامعه ای رو به یه سمت و سوی ببرید که اینا دارن در بارش صحبت میکنن بسیار خالیست، همونطور که حداقل در این مدت یا این 47 سال نشون داده شده که تقریبا در هیچ زمینه ای من نمیدونم کدام رو میشه بهش اشاره کرد، یه پیشرفتی، یه رشدی، یک برجستگی، یه امتیازی ما در کدام زمینه پیدا کردیم. ولی من میتونم اقلا به 20-30-40 مورد اشاره کنم که نه تنها خیلی چیزا خراب شده، از بین رفته، حتی به مرحله رسیده که شاید در هیچ جای دیگر جهان که از ما هم در بسیاری از اون زمینه ها عقب‌تر هستن اتفاق نیفتاده. بنابراین من به عنوان شعار و حرفای میبینم، درست مثل این که آدم ها دعواشون میشه میگه میکشمت یا خونت رو سرت خراب میکنم، خب بسیار خوب، ولی این که اصلا این آدم هیچ امکانی برای این کار داره، حتی خودش هم یه همچین انگیزه یا هدفی داره در کار نیست، ولی حرفیست که زده میشه. الان هم وقتی که قرار آدم ها در این جهت تحریک عمومی، این برانگیختگی عمومی نقشی داشته باشن، خب هر کسی میاد به اینا اضافه میکنه و بعد هم یه آشنایی داریم با این آنچه که روح جمعیست یا البته این اصطلاح گوستاو لوبونه که به هر حال چگونه یک جامعه‌ای به یه نتایجی یا به یک نظریاتی میرسه و اونها رو واقعی و حقیقی میدونه. اینه که من فقط نگرانیم اینجاست که یک طرف کار به جایی رسیده که به نظر من از ایران انتظار دارند که چه در جهت انرژی هسته‌ای یا اتمی، چه در جهت موشک‌ها، چه در جهت گروه‌های نیابتی، حالا چیزای دیگه مهم نیست، بیاد به نوعی عمل کنه که تا به حال عمل نکرده، باورهاش و خواسته‌هاش و انتظاراتش رو همه رو دگرگون کنه و در مقابل امریکا به دلیل تهدیدی که امریکا یا آقای ترامپ میکنه بیا تسلیم بشه. یعنی من فکر میکنم این جامعه بدون که بدونه این عواقب این درگیری تا کجا ممکنه پیش بره که میتونیم بهش اشاره بکنیم، به اینجا رسیده که ما با تسلیم بشیم. و من اصلا همچین روحیه‌ای رو نمیبینم. یعنی شما اگر ده ها یا صد ها صدای معقول منطقی حتی وقتی وسایل ارتباط جمعی مثل صدا و سیما رو در اختیار داشته باشن بشینن و برای مردم شش ماه بحث کنن، صحبت کنن، استدلال کنن، به دلیل ویژگی زمینه‌های اعتقادی و احساسی و مرتبط کردنش به برخی از حوادث که اصلا اینگونه هم نبوده، فرض بفرمایید از صلح حضرت امام حسن یا از شهادت حضرت امام حسین ماجرای کربلا با تفسیر و تعبیر هم و بعدم تغییر دادن مسئله این که چه چیزی خوب است و بد است، چه چیزی درست است و غلط است به گونه دیگه، شما به جایی نخواهید رسید. این طرف قضیه به نظر من اینا در یه مسیری افتادن که میدونن گفتگو با امریکا، حالا تفاهم نامه، مذاکره، اینا آن چیزی که آقای ترامپ میخواد یا اون چیزی که مورد نظر هست اینه، بنابراین از گروه های نیابتی باید بگذرن، از موشک ها باید بگذرن، حالا که دیگه ماجرای تنگه هرمز آمده بگذرن، تمام اون 440 کیلو نمیدونم اورانیوم غنی شده 60% و بقیه امکاناتی که داره همینا بگذرن. برای چی بگذرن؟ پس افتادن تو مسیر باید جنگید. اینو هم مردمی تحریک میکنن و پذیرفتن و گروه های مختلف و مخالف هم خیلی نقشی ندارن، یعنی تأثیری ندارن. عرض کردم اگر صحبت ها و گفتگوهایی هم بشه به جایی نمیرس. از جانب دیگه شما این ور با یک کسی روبرو هستید که با توجه به پیچ و تاب هایی که در سیاست امریکا هست، اصلا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، از دوتا مجلس امریکا، از حزب جمهوری خواه، از ماجرای انتخابات میان دوره‌ای، از آقای ترامپی که همینجوری یه چیزایی میگه برخی از اوقات مثلا باور نکرده است. فرض کنید یکی دو هفته قبل حرف این است که ما کنترل تنگی هرمز رو به دست میگیریم و از همه کشتی هایی که رد میشن 20% ارزش اون کالایی که حمل میکنن رو به عنوان کسانی که این تنگه رو مورد محافظت قرار میدن میگیریم. شما حتی اگر نگاه کنین به تنگه سوئد و بقیه، حتی 2% هم نمیگیرن. یعنی آقای ترامپ درست مثل یه دفعه به سرش میزنه که ما اینجا بریم یه تجارتی هم بکنیم، 20% از هر کشتی که میلیون ها یا ده ها یا صد تا صد ها میلیون دلار داره، نفت رو یا هر چیز دیگر این ورون ورون بریم، یه 20% پول ازشون بگیریم، بگیم ما اینجا از شما محافظت میکنیم. به همجاست که بعد واکنش جمهوری اسلامی به نظر من حداقل اینجاش عاقلانه بود، گفتن ما با خیلی کمتر از اینجا محافظت و مراقبت میکنیم. یعنی شما اصلا وارد یه بحث ببخشید دکانداری میشید درباره مسائل مهم و اساسی که مسئله مرگ و زندگی آدم هاست. بنابراین الان در وضعیتی هستیم که از یه طرف در ایران یه چنین زمینه ذهنی برای مدت ها فراهم شده که اشاره فرمودید به کسانی که تو این زمینه نقش و رهبری مذهبی رو به گونه ای دارند، و ضمناً امریکایی که آقای ترامپ نشسته پشت یه قدرتی به عنوان رئیس جمهور با توجه به ویژگی های قدرت ریاست جمهوری امریکا، و بعدن آمده یه ارتشی که الان امروز اعلان کردن که تا به حال 100 میلیارد دلار هزینه برداشته این جنگ رو اونجا نگه داشته، اینا رو که برای نمیدونم جشن و پایکوبی نگه نداشته، این همه نیروی نظامی و این همه ناوگان امریکا در اونجا با تمام اون عرض کنید امکاناتی که بوده، حتی حرفی در جهت مصرف اون سلاحایی که مورد استفاده قرار گرفته، این که حتی دولت امریکا از نظر یه حد اقلی به جهت ذخیره اینها با اشکال روبروز که با ظرف 2-3 سال آینده اینها رو جبران کنه. اینها رو به این دلیل عرض میکنم که یه فاصله باور نکردنی وجود داره بین باورهای مردم و یه توهم و تصوری که ما امریکای جانخوار رو نابود میکنیم. امریکایی که اینجا نشسته، آقای ترامپ یه روز تصمیم گیره حمله کنه، بعد از اینکه 2 روز بگه حمله دیگه نکنه، بعد حرف این است که ما فعلا این منطقه رو میزنیم، بعد میریم اون منطقه رو میزنیم، یا چند تا نمونه رو از این ور میخوام. یعنی یه چیز برخی از اوقات اینقدر خارج از واقعیت هایی که ما انتظار داشتیم در صحنه حداقل سیاسی و بین المللی یا کشورها یه ذره واقع بینی، عقل، منطق اینا حاکم باشه. نتیجه چی؟ نتیجه یه آدمی مثل من رو بسیار بسیار میترسونه و نگرانم میکنه که این احتمال که این ماجرای جنگ و گریزی که هم اکنون وجود داره و اون ادعاها در ایران و این کارا از اینجا و بعد این موشک پراکنی ایرانیان که به کشورهای مسلمان هم جوار میزنند، اونم در شرایطی که به هر حال بقیه جهان رو به نوعی به تعجب وامی داره و در جهت مخالفت به اونها قرار میده، ما داریم در مسیری قرار میکنیم که میخوان یه ایران سوخته ای رو تحویل بدن. یعنی یه مقدار زیادی کشته، برای مدتی زندگی ها بی جهت و بی هدف، آدم ها بیکار، آدم ها گرسنه، آدم ها بدون آینده، یک کشوری که در مسیر ساختن و یا به وجود آوردن نیست، فقط بر اساس یه سری باورها و اعتقادات و اینکه گروهی به نوعی هم افکار عمومی رو در اختیار دارن، هم قدرت اعمال رو دارن در ایران، یه کسی هم در امریکا به یک اعتبار حتی تک و تنها توان اینو داره که این بازی رو به گونه ای که میخواد، حتی با یک توییت، با یک جمله، با یک حرف به این سمت و اون سمت ببره و این بازی رو ادامه بده. و باز همطور که عرض کردم، این مردم ایرانن که باید با یه چنین شرایط نابسامانی کاملا پر از ابهام و تاریک و در این حال در مسیر جنگ و نابودی حرکت بکنن. من چیزیست که میبینم اینه که وقتی که این آیت الله های بزرگم حرفایی در جهت قصاص میزنن یا چیزهای سرزمین کفر گفتی، چون شما میدونید لغت کفر به معنی پوشاندنه و کافر کسی است که حقیقت رو میپوشونه یا آنچه خوب و درست است میپوشونه. کافر به این معناست. من تا اونجایی که به خاطر میارم در قرآن کریم، من چیزی در جهت کافر که باید کشته بشه به خاطر نمیارم، نه اینکه نیست، میگم من به خاطر نمیارم، اما در جهت مشرک چرا؟ یعنی شما آیات فراوانی در جهت مشرک در دوران مدینه دارید، فقتل المشرکین کافتون یا اقتل المشرکین کافتون فقتل المشرکین حیث وجدتموهم انما المشرکون نجسون، همه اینا رو دارید. حتی مفهوم مشرک برخی از اوقات به کسانی است که دین خدا رو فرقه فرقه کردن. اینو بارها عرض کردم خدمتتون که جنگ میان شیعه و سنی یا برخی از گروه‌ها بر اساس یه آیه قرآنه که ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینن و کانوا شیئا کل حزبن به مالدیهم فرعون، نباشید از مشرکین. مشرکین کسانی هستن که دین خدا رو فرقه فرقه میکنن و بر اساس این آیه شیعیان میگفتن سنی ها مشرکن، سنی ها بودن شیعیان مشرکن. و این جدال و جنگی که حتی 2300 سال ادامه داشت و این همه کشتار داد بر اساس این آیات بود. بنابراین مسئله مشرک و اینکه باید کشته بشه هست. اینکه حالا آقای ترامپ مشرکن شما میتونید بر اساس تعریفی رو بگید، ولی کی میشه رئیس جمهور امریکا رو بکشه؟ بله توطئه در این زمینه هست، در جهت همه هست، ولی اینکه شما فکر بکنید اصلا یک ساختار و یه توانی دارید که بتونید رئیس جمهور امریکا رو یا وزیر امور خارجه امریکا رو یا وزیر جنگ امریکا رو بکشید، احتمال عمل افرادی هست که وقتی جان خودشون رو به خطر بیاندازن یک کارایی میتونن بکنن، اینو میدونیم. احتمال این که حتی به صورت یک برنامه و توطئه و باشه، اونم همه اینا وجود داره. ولی اینا راه حل مسائل اجتماعی نیست. یعنی اینا مثلا برای من تعجب آوره که یک مردمانی فکر بکنن که ما برای خوب زندگی کردن، برای راحت بودن، برای رشدمون، برای پیشرفتمون، برای سلامتمون، برای سعادتمون، برای آرامش عزیزانمون قراره بریم یه در بکشیم، برای که اونا یه مقدار ما رو کشتن. و بعدم یه پرسش جدی مطرحه که واقعا کیه که زمینه رو برای این جنگ ها یا این جنگ ها رو آغاز میکنه و در نتیجه حداقل میشه سراغ اونا به عنوان مسئول رفت. کلیاتی بود که با توجه به آنچه که شما فرمودید به نظرم رسید، ولی من در خدمتون هستم.
0: ممنونم آقای دکتر لاکویی. اگر قرار بر انتخاب باشد بین صلح و جنگ، خیلی طبیعی است که طیف های در ایران، طیف های از حاکمیت، چون خب امکان ماندگاری نخواهند داشتن اگه صلحی برقرار بشه، چون هنوز اونا در شرایط بحرانی میتونن هم به ماجراجویی ادامه بدن، هم زندگی سیاسی رو پی بگیرن. ببینید آدم میفهمه که چرا ادهی به جلز و ولز افتادن. الان نگاه کنید بیشتر هم روحانیت، یعنی آخوندهایی هستن که اغلب هم آخوندهای بدنام، آخوندهایی که ما کمتر از اونا چیزی شنیدیم، الان ساکت هم نه بیانیه میدن نه حرفی میزنن، ولی بقیه خیلی فعالن، توی تجمعات شبانه هستن، اونا رو برای منابر منبرها میبینید، توی صحنه این تظاهرات شبانه سخنرانی میکنن. خب یه بخشی از قضیه البته جنبه بیرونی داره، یعنی قدرت هایی که منافعی در حفظ وضع موجود دارن. روس ها حتما فعالن، روس در جماعات شبانه حتما فعالن و عواملشون روس و فیل های دارن، ولی یه بخشی هم جنبه داخلی داره، یعنی جنبه و یعنی مربوط میشه به زندگی شخصی آدم هایی که خب تو این سالها از تمام امکانات برخوردار بودن، ثروت های بادآورده دارن، اونا از اقتصاد زمان جنگ بهره گیری کردن، دوره تحریم به ثروت های کلان رسیدن. برای اینا خطرناکه که ایران به حالت عادی برگرد، یعنی تنش با خارج فروکش کنه، اینا برسه به اینا مصالحه آشتی و طیفی از اینا برسه به مصالحه و آشتی. حرف اینه که خب ما به آشتی با خارج اگه برسیم، ما باید مسائل داخلی رو حل بکنیم. مردم میان تو صحنه، تا به حال مردم رو سرکوب کرده بودیم، میگفتیم خفه، مگه نمیدید ما توی جنگیم؟ هیچ مردم تو این سال در این ماهای اخیر که اصلا نه مطالبه از اون، امروز البته بازار به هم ریخته بود، بازاریان خواهان بسته شدن بازار شده بودن، این اولین حرکت دوباره اعتراضی بازاری ها بود همین امروز. حالا این موضوع همین میخواستم با شما در میان بگذارم که این جنگ این دو طیف فقط و فقط میتونه به صورتی حل بشه که یکی بر دیگری فائق بشه، یه جنگ قدرتی رخ بده، حالا حتی شده یه جنگ قدرت خونین، یکی دیگری رو حذف کنه. اگر یکی دیگری رو حذف نکنه ما ناچاریم به همین ترتیب پیش بریم، یعنی جمهوری اسلامی به هیچ جا نمیرسه جز این که تنش هم گسترده تر میشه، بحران ها غلیظتر میشه، تا بعد ببینیم ازش چی بیرون میاد. بفرم
1: جا میبودی. آنچه که شما میفرمایید معناش این هست که اولا شما یک ساختار حکومتی به گونه ای که ما در علوم سیاسی برای دنیای امروز، برای بسا 50 تا کشور دیگر جهان، از سوئد و نروژ و فنلاند و نمیدونم آلمان و انگلستان و فرانسه و اینا گرفته، واسه همچی چیزی وجود نداره در ایران. یعنی اون ساختاری که اسمش حکومته یا دولته بر اساس محتوا و تعریفش، این چیزی نیست که تعلق به قرن 21 و در جهان داشته باشه. شما یک گروهایی و یا گروهی دارید که بر اساس یه سری باورهایی که تا مرز داشتن حق برای کشتن دیگری و بعد چون مهمترین موضوع حفظ نظامه، قبول حتی کاری که بد است و غلط است و اینا هست، تا اون مرزها دارن پیش میرن. حرفتون درسته. بعدم یه دستن که بر اساس اطلاعاتی که به دست آمده، من نمیدونم در حقیقت اینا به نوعی از جنگ، از تحریم و از قاچاق، چه اسلحه باشه چه مواد مخدر باشه، نه سود عادی و معمولی، سودهای میلیون یا ده ها و صد ها میلیون دلاری بردن و میبرن. بنابراین بسیار طبیعی است که اگر من فکر کنم در شرایطی هستم که میتونم ثروت فوق العاده ای رو داشته باشم و قدرتی رو هم به خاطر اون پیدا کنم، چرا ازش بگذرم؟ بنابراین متاسفانه این همون چیزی است که در آغاز عرض کردم. اشکال کار این است که در مقابل یه چنین گروهایی و دستهایی که همه جا هستن، ولی نه به این شدت، حداقل یک مردم آگاه و دانا و توانایی وجود داره. ما در ایران اون رو نداریم. در ایران با این تبلیغات 47 ساله یه جامعه‌ای که فرض کنید 97% مسلمان، 87-8% شیعه هست، در این زمینه حتی اگر هم نخوان خودشون درگیر مسائل سیاسی یا این امور اجتماعی بکنن، در ته وجودشون ماجرای مذهب نشسته. شما خودتون شاهد بودید، من کاملا در انقلاب 57 که در ایران بودم، بسیاری از افراد بسیار بسیار به حساب خودشون چپ روشن فکر ضد مذهب، معتقد به این که مذهب افیون است و یک دروغ بزرگه، رو میدیدم که ای بسا وقتی که میرسید به یه مراسم مذهبی یک امور رعایت میکرد یا از یه چیزایی جانبداری میکردن، یا حتی اگر این کار رو نمیکردن نسبت به اقلیت‌های دیگر که مثلا گروه های مذهبی بودن یا دیگران، با یه احساس تحقیر و تنفری نگاه میکردن. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم یه کشور مذهب زده است. من بارها اون زمانی که در ایران درس میدادم حرف من این بود که فرهنگ حاکم در ایران فرهنگ شیعه اثناعشره. ما یه فرهنگ ایران، یه فرهنگ شیعه نداریم. اینا آنچنان آمیخته شدن و در تاروپود اون سیستم هستن، چون چه در وسایل ارتباط جمعی، چه در محیط آموزشیش، دبستان و دبیرستانش، و چه در حوادث و اتفاقاتی که داره دوربر میفته. بنابراین شما با یه توده نادان، با یه توده متعصب، با یه توده‌ای که بر اساس یه باورهای حالا صرف نظر از اعتقادات کلی آخرالزمانی و با مسائل خاص روبرو هستند و حالا آمدن میبینن یک کشوری کشورشون رو بمباران میکنه، یک کشوری رهبر کشورشون رو و سران نظامی و یا به هر حال حکومتی رو میکشه و صحبت از نابودی میکنه، در این حال از اونها میخواد که تسلیم بشن در مقابل اونها. بعدم در یک کشوری که 47 سال، حتی بیشتر از 47 سال ماجرای امپریالیسم امریکا مطرحه و امریکا ستیزی مطرحه، ماجرای نگاه خاص و ویژه به یهودیان، حالا اگر نه اونقدر یهودیان که اسرائیل وجود داره، شما با یه جامعه روبرو هستید که به راحتی حرکت میکنه. الانم این ماجرای شبهایی که میان یا این ماجرای مربوط به تدفین آقای خامنه ای یه جمعیت هزاران، ده هزار، صد هزار رو در جای مختلف کنار هم آورده و در نتیجه اونا رو به یه باوری رسونده که اولا ما همه با همیم، بعدم در این زمینه ها باور و اعتقادمون یکیه، شعارها خیلی مشخصه، حرفا معینه. نتیجتا وقتی که تصمیماتی در این زمینه یه گروهی که معلوم نیست کیا هستن، آیا هستن آقای مجتبی خامنه ای، زنده هستن، نیستن، در چه شرایطی هستن، چه کسانی برای ایشون اگر هستن تصمیم میگیرن یا به از نظر از جانب ایشون تصمیماتی رو اعلام میکنن، این تصمیمات تا چه حدی هست؟ چون بسیاری از افراد، من از آدم های آگاهی که تو این زمینه بیطرف نسبت به این موضوع شنیدم که دولت امریکا و آقای ترامپ به دلایل بسیار به دنبال این بود که یک، ایران رو از داشتن سلاح اتمی دور نگه داره، بعدم این گروه های نیابتی که خب اکثریتشون از میان رفتند و اسرائیل خودش توان مقابله با اونا رو داره رو دیگه حمایت نکنه، ماجرای برن موشک ها رو که البته اونم یه جای گفتگو داره تغییر بده، ولی در مقابلش بتونه راحت و آسوده زندگی کنه، در این حال یه مقدار از درآمدها یا دارایی های مسدود شده رو هم در اختیارشون بگذاره، یه سر و سامانی به اوضاع اقتصادی بده. بسیاری حرفشون این است که واقع بینانه ترین، عاقلانه ترین راه این بود که اینا به تفاهمی و یا به توافقی برسن، حتی اگر این توافق با شیطان بزرگ باشه یا با یک امریکای جهانخوار باشه، چون خیر و صلاحشونه. برای که جامعه بودی یه نفع دیگه تکرار میکنم، متاسفم، من واقعا ظرف یکی دو ماه گذشته خیلی امید داشتم که به صورت برای یه ایرانی و یه ایرانی باشه که بشه بعدن ایران رو باش ساخت، الان داره در مسیر حرکت میکنه که میتونه به یک ایران کاملا از هم پاشیده ای روبرو بشه. این آقای ترامپ ولکن نیست، در حدی که از نظر روانی من این مرد رو میشناسم، اینا به زودی وقتی عرصه برشون تنگ بشه، فشار دموکرات ها هم باشه، فشار کنگره هم باشه برای که خودشو خلاص بکنه، خب یه مقدار از زیرساخت های ایران رو از بین میبره. اگر زیرساخت های برق رو از بین بردن یا نفت رو از بین بردن، من اصلا کاری به درآمدش ندارم، از اون مملکت دیگه چی باقی میمونه؟ یعنی با توجه به آنچه که ترکیب تولید ناخالص شده، بعد الان مسئولیت هایی که وجود داره، بعد این افزایش قیمت های سرسام‌آور و خالی بودن سفره مردمی که این بسا یه درصد بالایی از مردم، نمیدونم 40%، 50%، ای بسا ظرف یک ماه گذشته گوشت نخوردن یا مرغ نخوردن. یعنی خب شما میخواید چی کار کنین؟ میخواید با امریکا بجنگید؟ چرا 192 تا کشور یا 191 کشور دیگه نمیخوان با امریکا یا بجنگن؟ و اینا چرا اینقدر مهمن که شما رفت باید باشون جنگی؟ و بعدم این رو بعدن بردن در چارچوب مذهبی کفر و شرک و انتقام و قصاص و اینا، اصلا با دنیای امروز چه ارتباطی داره؟ آیا بقیه کشورهای مسلمان که با همین باورها و بر اساس اعتقاد به قرآن کریم دارن زندگی میکنن یه همچین جهت و هدفی دارن؟ آیا این کشورها که ای بسا کشورهای مسلمان هن و کشورهای عرب مسلمان هن، اینا با قرآن کریم به عنوان یک کتابی که میخونن میفهمن روبرو هستن و باش زندگی کردن؟ آیا عربستان، امارات، مصر، اردن، اینا کشورهایی هستن که اصلا اینا رو نمیفهمن؟ تنها کشوری که و تنها مردمی که میفهمن کسی که در جهان باید نابود بشه و از بین بره امریکاست، و بعدم میخوان چجوری نابودش بکنن؟ این بعدم همونطور که شما به درستی اشاره فرمودین، اصلا معلوم نیست در این ماجرا نقش چین و به ویژه روسیه چه هست، برای که اونا هم شاید اصلا نخوان بیه همچین توافقی دسترسی پیدا بشه. این اون چیزیست که منو نگران میکنه، یعنی واقعا یه امیدی، آرزویی که برای دیدن یه ایرانی در همین حدی که هست و ایرانیانی در همین شرایط سختی زندگی میکنن رو من دارم این از دست رفته میبینم، یعنی من نگرانم که ظرف یکی دو سه ماه آینده هم میزان کشته شدن بسیاری از هموطنان، بعدم از بین رفتن همه چیز. فرض کنید پل ها رو بزنن، مراکز نفتی رو بزنن، مراکز برق رو یا آب رو یا تو آبای آب اینایی که آب شیرین میکنن رو بزنند، بعدم ما تنها حرفی که میزنیم که ما در حال جنگیم و زمینن ما یه مقدار موشک که میشه فرستاد، خیلی کار مشکلی هم نیست، بفرستیم برای کشورهای عرب مسلمان، کسانی که این بس ها در 47 سال گذشته به عنوان کنار ما همراه ما بودن. درسته که شاید بینشون یک حسادت های رقابت های و یا تضاد های بود که حتما بود، ولی به هر حال در ظاهر حفظ میکردند و رعایت میکردند، یا حتی عمان یا قطری که به هر حال نقشی رو تو این زمینه داشتن، یا پاکستانی که بعداً وارد صحنه شد. یعنی همه اینا من رو بسیار بسیار جامعه میبودی ناراحت و نگران میکنه، به طوری که واقعا ظرف دو هفته گذشته فکر کردم توی حال افسردگی دارم میرم، برای که امید من این بود که شاید این تفاهم نامه مقدمه برای مذاکره باشه، مذاکره به هر توافقی برسه حداقل یه چیزی است که آدم‌ها توش از بین نمیرن، آینده ها سوخته نمیشه، جوان‌ها پیر نمیشن در حالی که به هیچ چیز در زندگی نرسیدن و هیچ چیزی رو پیدا نکردن، اونم در دنیایی که این همه فرصت‌ها و امکانات هست، اونم در برای کشوری که هم از نظر مردمش و هم از نظر امکاناتی که داره قرار نیست با گرسنگی، با بی‌غذایی، با اینکه گوشت نباشه، نمیدونم حبوبات نباشه، میوه نباشه، با اینا در فقر زندگی کنه و اسمش اینه که ما در حال جنگ با امریکاییم، جنگ با امریکایی که متاسفم اینو میگم، میدونم یه در اذیت کنه، هرگز هرگز رو ما بر این مملکت که سری به یه صدوم امریکا هم نمیتونید پیروزی پیدا کنید. موفقیت در چی؟ اینکه شما رو خواستن از بین ببرن نتونستن، میشه پیروزی شما و شکست امریکا. اصلا جنگ 12 روزه، جنگ 39 روزه جنگ نبود، یه لشکرکشی بود، یه هجوم بود، یک تجاوز بود به ایران و شما در مقابلش هیچ توان مقاومت و مخالفتی نداشتید، هیچ دفاعی نداشتید، شما کاری در مقابل نیروهای نظامی امریکا نه هواپیماشون نه کشتیاشون نکردید، شما هیچ جنرالی نمیدونم فرماندهی کسی رو در جنگ نکشتید. شما منتظر بید ببینید که آقای ترامپ دلش میخواد دفعه بلند میشه یه چیزی بهش میگه، میگه فعلا آتش بس.
0: آقای تولاکوی، این مواضع اخیر اینها و اتفاقاتی که افتاده، این شروع دوباره جنگ که خود سپاه شروع کرد، 3 کشتی متعلق به دشمن ها بودن که شد تجاری رو زد و جنگ دوباره شروع شد، نشون داد که برای اینها بحران مهمه به هر قیمتی. یعنی لازم نیست دنبال دلیل بگردیم، بحران آفرینی بدون دلیل، مثل قتل بی دلیل دافنه دو موریه، اینا بحران بیافرینیم دنبال دلیلش هم نباشید، چون به بحران احتیاج دارن، میدونن بدون بحران میمیرن، پشه مالاریا به مرداب و منجلاب احتیاج داره برای که بتونه رشد بکنه. ببینید آقای دکتر لاکوی، اینا جنگ رو با علیه اسرائیل شروع کردن از ماه خرداد، ما الان تیریم تا به از ماه خرداد تا الان اواخر تیریم، به اسرائیل حمله نکردن، آخرین حمله شون ماه خرداد بود به حیفا موشک پرانی کردن. تمام مدت الان توی این فاصله فرض کنید همین امروز این چند ساعت اخیر به 4 کشور عرب دوباره حمله کردن، نشون میده نیاز دارن به اینکه بحران رو غلیظ بکنن، چون همش نگرانن که ایران به حال عادی برگرده و این ناچار بشن که با مردم ایران روگرو بشن، چون انتظارات مردم الان خیلی بالاست. بفرمایید.
1: ببینید جان میبودی، من البته این نگاه و نظر رو متوجه هستم، ولی به نظر من دارن اشتباه میکنن، هنوز میتونن با این مردم در یه چارچوبی کنار بیان، هنوز این مردم بیش از اونی که تشنه مجازات و انتقام و قصاص و اینا باشن تشنه آزادی هن، تشنه رشد هن، تشنه امنیت هن، آرامش هن. اشتباه میکنن به نظر من، اگر به تدریج فکر اساسی بکنن و از این بیرون بیان. شما میفرمایید اینجوری فکر میکنن، مخالفتی با نظرتون ندارم، به نظر میرسه چنینه، ولی همون جا هم به نظر من اشتباهه، مگر اینکه اصلا در تعریف ما در یه جای دیگه گیر افتاده باشیم. یعنی فرضمون بر این باشه که آدم بدبخت، آدم بیچاره، آدم گرسنه، آدم مریض، آدم گرفتار، اینا آدم های بهتری هست تا آدم سالم خوشحال خوشبختی که در خوب زندگی میکنه. بعدم فرضمون بر این باشه که مثلا چه اهمیتی داره که مردم غذا برای خوردن داشته باشن، لباس برای پوشیدن داشته باشن، یا آرامش و امنیتی داشته باشن، شب راحت بخوابن، اینا مهم نیست. یعنی اگر جوری فکر میکنن خب چیکارشون میتونید بکنید؟ اگر اینو برای دیگران ترجیح میدن خودشون یه وضعیت دیگری، ولی به نظر من همونجا هم اشتباه میکنن. امید من این است که واقعا به اینجا برسن، میتونن با همکاری مردم به یه جایی برسن که به یه صلح و آرامشی برسن. کشورها با هم جنگیدن، خون هم دیگر ریختن، ولی بعدن به اینجا رسیدن که خیر و صلاحشون در اینه. میفهمم شما رو که چی میفرمایید، ولی من شاید مدتی قبلم که دو دفعه تو برنامه ها اشاره کردم که حالا بید این طرف دیگر رو هم یه نگاهی بکنید. من نمیگم تسلیم امریکا بشید، ولی تسلیم خواسته های مردم ایران بشید و ازشون بخواید که اونا منصفانه، مهربانانه با همه، از جمله حتی با شما که قدرت رو در اختیار دارید، برخورد کنن. شاید به یه جایی برسیم و الا جا میبودی. من فکر کنم ظرف چند ماه آینده، حتی به سال نمیرسه، شما شاید دیگه نتونید به راحتی به ایران برید، برای که معلوم نیست که اصلا با این وضعیت فرودگاهی وجود داشته باشه، یه امنیت نسبی باشه، شما بتونید در این شهرهای ایران یه زندگی آرام بدون دردسر داشته باشید.
0: تشکر میکنم دکتر لکوی عزیز، متأسفانه وقت ما هم تمام شد. به نظرم بحث نیمه تمام موند با آقای دکتر فرهنگ لاکویی، حتما دنبال میکنیم همیانانم، اگه لازم هم باشه حتی خارج از موعد مزاحم آقای لاکویی میشیم. سپاسگزارم از حضورتون دکتر لاکویی عزیز، تشکر میکنم از آقای سعید محاسب، تشکر از فرزجان و تشکر از شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنیم.

0: دکتری بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: چطوری اماد؟
3: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسیده به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
2: وام بگیر رو خونه؟
3: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
2: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، نمیدی. فقط بعد 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
3: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
2: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
4: NMLS number 278061.
5: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلو سفید پوندی 99 سنت. سبزیجات تازه، نعنا، ریحان و شوید 4 بسته فقط 1 دلار. بلوبری 18 اونسی فقط 1 دلار و 99 سنت. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس. منتظر دیدار شما هستیم.
6: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
7: Take my hand.
8: خیلی ساده، خیلی ساده.
7: Take my whole life too.
8: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
7: خیلی ساده.
8: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-1230
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
11: سامان حیدری.
10: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
11: سامان حیدری.
10: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
11: فقط سامان حیدری.
10: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
11: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
14: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
15: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی

0: اکنون زمان رهایی است. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
1: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
2: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
5: بی مثل بهرام
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته و این شنبه آخرین قسمت گفتگو درباره موضوع سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: روزتون بخیر. خیلی خیلی ممنون از برنامه خوبتون. ممنونم از وقتی که به من دادی.
0: خواهش میکنم، بفرمایید.
1: خدمتتون تماس گرفتم در ارتباط با گفتگویی که شما فکر میکنم دیروز با جناب آقای میبودی داشتین. من گفتگو رو از یوتیوب گوش دادم و عنوان ویدیوی که توی یوتیوب بود این بود که آیا ایران به صورت جامعه‌ای کشوری سوخته خواهد شد یا نه. صحبتی که شما با جناب آقای میبودی داشتین، من می‌خواستم در اون مورد یه نکته ای رو بگم که شاید به اون بحث کمک بکنه، یا یه نظر خودمه، یا یه مقدار دوست داشتم که اینو شیر بکنم، شاید به بحث کمک بکنه.
0: بفرمایید.
1: بله، اون چیزی که من از بحث متوجه شدم، سوالی آقای مهبودی از شما پرسیدن و شما نظر خودتون رو فرمودین و فرمودین که در گذشته، حالا مثلا تا دو سه هفته پیش، یک امیدی به این که در آینده حالا ایران اگه یک سری مسئله حل بشه به دست مردمی خواهد بود که این مملکت رو بسازن و به سمت بهبود و بهتر شدن ببرن. اما در دو سه هفته گذشته شما حالا رسانه های ایران رو بیشتر تونستیم ببینیم و از اونجا یک ایده به دست آوردیم که اون امید شما رو یه مقدار ناامید کرده بود و ناراحت شده بودین از این موضوع که آیا این اتفاق خواهد افتاد در آینده و آیا ما مردمی رو داریم که آماده این باشن که بتونن ایران رو به سمت بهتری ببرن.
0: نه صبر کنید. نه، موضوع این نبود عزیز. یعنی مطلبی که میفرمایید درست برداشتتون، نه خواهش میکنم، برداشتتون نمیتونم بگم اشتباهه، ولی هر زمین بود که شرایطی به وجود آمده که در ایران و در یه جایی مانند امریکا ما در مسیر تفاهم و توافق و یا رسیدن به یه نتیجه نیستیم، بلکه این جنگ ویرانگر تا مراحل بسیار سخت و سنگینی پیش میره و در حقیقت زمین ایران رو سوخته میکنه. بحث من درباره مردم ایران نبود، یعنی اونا نقشی متأسفانه در این زمینه ندارن و از بین میبرن، ولی کار در گذشته فرض من این بود که به هر حال یه چیزی از ایران باقی میمونه که میشه اون رو ساخت، ولی این خطر وجود داره که طی چند هفته یا چند ماه آینده ایران رو به یک کشور سوخته تبدیل کنن و اون امید برای ساختن و به وجود آوردنش رو با اشکال حمله کنن. بنابراین به موضوع اصلی و اساسی در این بود که توانی که همکنون مردم ایران دارن ای بخوان حکومتی رو عوض کنن ندارن، یعنی نه زمینه هایی برای فروپاشی به صورت کامل هست نه براندازی. نتیجه این خواهد بود که ایران چه میکنه و تصمیماتی که میگیرن و رفتاری که میکنن که وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، اونجا یه اشاره بهش داشتم. و این طرف آقای ترامپی که با ویژگی روانیش و مسائل داخلی امریکا و مخالفت‌ها و موافقت‌هایی که در اینجا داره، ایران رو در وسط این آتش خواهد سوزاند و بنابراین ای بسا یه علاوه بر تعدادی که ممکنه جان خودشون رو از دست بدن، آنچه که همچنان باقی مانده نه تنها از آنچه که مردم ساختن بلکه زیر ساخت‌های ایران، منابع نفتی ایران، گاز ایران، فرض کنید فولاد ایران، آنچه که پل هاست، نیروگاه هاست، میتونه که امیدوارم چنین نشه، میتونه در مسیر از میان رفتن بره. و بنابراین حالا شما با یک کشوری که کاملا ویران شده روبرو باشید. این اون نگرانی من بود، ولی مردم در حال الان به نظر من امکانش رو ندارند و با این اوضاع شرایط خیلی هم سخت‌تر و بدتر میشه. و بعدش هم اینکه شما بخواید از یه جامعه کاملا ویران شده چیزی بسازید کار ساده و راحتی نخواهد.
1: خیلی ممنون از توضیحتون آقای دکتر. من به این ترتیب متوجه فرمایشات شما نشده بودم، الان بهتر متوجه شدم. از این جنبه این نگرانی شخص منم هستش، اما فقط بین توضیحاتتون چون صحبت کردین که رسانه
0: هایی بذاری من یه چیزی بهتون بگم. لطفاً سب کنید، لطفاً راحت باشید عزیز، چیزی به نظرتون میرسه اون رو درست نمیدونید، واقعی نمیدونید، حتما مطرح کنید اصلا جایی برای این که خودتون رو کنترل کنید لطفاً نداشته باشید.
1: بله چشم. من فقط میخواستم یک نکته رو خدمتون عرض کنم بابت اینکه خب خودم چند سالی هست خارج از کشور زندگی میکنم، اما این حدودا 15 سالی هست خارج از کشور زندگی میکنم، اما مدام با ایران در تماس بودم. تا 7-8 سال پیش هر سال ایران میرفتم، الان خانوادم ایران هستن، دوستان زیادی دارم که ایران هستن، به نوعی خیلی با ایران در تماس هستن و هنوز قول که از ایران دور هستم جامعه ایران رو احساس میکنم، تا حدی میشناسم، تو سوشال میدیا هستم و اینها. میخواستم فقط این رو حالا یه توضیح راجبش بدم که از دیدگاه من با این ارتباطاتی که دارم، با این اطلاعاتی که میگیرم، مردم جامعه ایران، اون چیزی که در جامعه ایران الان جریان داره خیلی متفاوت هست از اون چیزی که رسانه‌های رسمی ایران بیان می‌کنن و نشون میدن. قاطبه مردم ایران اون نگاه مذهب زده که حالا شما توی صحبتاتون اشاره میکردین به خاطر دیدن رسانه‌های ایران، اون نگاه مذهب زده، اون وابستگی شدید به مذهب الان درشون وجود نداره و متفاوت هستن با اون چیزی که رسانه‌های ایران نشون میدن. و اون مردمی که حالا توی رسانه‌های ایران نشون میدن، بخشی از اونها و اونهایی که طرفدار مثلا حکومت هستن، بخشیشون آدمایی هستن که خب خیلی مذهبی هستن، درصد کمی که خیلی مذهبی هستن و باقی موندن هستن که به خاطر مذهب حالا و فکر میکنن حکومت مذهبی، طرفدار این حکومتن. درصدشون هم که شما میبینید توی تجمعات یا حالا مراسمات مختلف شرکت میکنن، خب برای این کارا بهشون پرداخت میشه، هزینه دریافتی دارن و به خاطر مسائل مالی توی این مسائل شرکت میکنن. و خب و در مجموع هم با تمام این همه این جمعیت ها رو که شما جمع بکنید، باز درصد قابل توجهی نیستن. درصد بسیار قابل توجهی از مردم ایران در جانب دیگه قرار میگیرن، در سوی دیگه قرار میگیرن که وقتی که من باهاشون ارتباط دارم، بین این دیدگاه های اونا و چه نسبت به مذهب، چه نسبت به سیاست و چه نسبت به مسائل اجتماعی، با دیدگاه خودم که 15 ساله دارم خارج از ایران زندگی میکنم، تفاوتی نمیبینم. و حتی بعضی جاها منو سورپرایز میکنن که چقدر روشنن جوانای ایران، به خصوص چقدر خوب میفهمن و چقدر خوب میتونن پاسخ بدن، اکشن نشون بدن. خیلی از بچه های ایران الان زبان انگلیسی یا فرانسه مثلا در کنار زبان فارسی بلدن، هر کدومشون ورزش یه ورزشی رو رفتن یاد گرفتن، یه هنری یاد گرفتن. و به خاطر همین من یه تفاوت خودم یه تفاوت بسیار زیادی رو اینجا مشاهده میکنم که میخواستم هم این رو بگم هم به واسطه این تفاوت اگه ما این شانس رو پیدا بکنیم که قدرت از دست اون کسایی که هستن به دست مردم بیفته، آینده خیلی درخشان ایران خواهد داشت، قبل از این که خدای نکرده ایران تبدیل به یه ایران سوخته بشه. من فقط همین رو میخواستم.
0: نه ببینید، مطلبی که بهش اشاره میکنی در کلیتش درست عزیز. اگر شما من بفرمایید که جامعه ایران حتی از سال 57 کمتر بار مذهبی داره و اعتقادات و باورهای مردم خیلی تضعیف شده و یا درصد کمی هستند که اون باورها رو مبنای ذهنشون، احساسشون، اعتقادشون و رفتارشون قرار دادن، کاملا حق با شماست. یعنی اونو متوجه هستم. این که اشاره می‌فرمایید که بسیاری از این تظاهرات به یک اعتبار حکومتی اصلا با این وسعت با این شدت نیست، اینها با از طریق هم جمع‌آوری آدم ها و هم هر حال بسیجی که در این زمینه توانشو دارن انجام بدن، بعدم از طریق دوربین ها و چگونگی فرض کنید فیلم برداری و بعدن پخشش. حتی من اونجا اشاره کردم که اگر فرض کنید در یک شهری مانند ایران تهران که فرض بر این بود 15 میلیون نفر برای تشییع جنازه آقای خامنه ای میان، آمارا صحبت از چند صد هزار میکنه، بین مثلا 300 تا 400. بنابراین اصلا بحث میلیونی در کار نبوده. اما شما اگر دوربین ها رو تعقیب کنید، برای اینکه در زمان های مختلف اون رو نشون میدن و تازه میدونن زاویه دوربین رو چگونه باید داشته باشن، جمعیت رو خیلی بیشتر نشون میدن. اون موضوع من نیست عزیز. یعنی اون رو اتفاقا من در این مسیر میبینم که متاسفانه یک توهم غیر واقعی، یه تصوری رو از ارتباط، از حمایت، از قدرت میده که ابدا واقعی نیست. این مثل بقیه موضوعهای مربوط به جنگ امریکا و ایرانه که این جنگ امریکا و ایران نیروی نظامی امریکا، حتی نیروی نظامی که همکنون در خاورمیانه مستقر هست، ده ها برابر توان نظامی ایرانه. ایران مخصوصا در اون زمینایی که شاید میتونست و معمولا کشورها میتونن کار کنن، چه نیروی هوایی باشه چه نیروی دریایی باشه چه نیروهای پدافند و دفاعی باشه، نقشی نداشتن. یعنی آسمان ایران به مجردی که امریکایی ها بخوان بازه و در مقابلش مقاومت و مخالفتی نیست. بنابراین با وجود هزاران شاید حمله جنگنده ها، حتی یه دونه از این هواپیماها سقوط نکردن، در حالی که از نظر حتی مکانیکی و احتمال خطا و اشتباه اینا وجود داره. اونها رو متوجه هستن. اما شما به یه نکته اشاره فرمودید که اونجا زاویه دید شما رو با خودم مختلف و متفاوت میبینم. نظری درباره برداشت شما درباره باورها و اعتقادات و چگونگی رضایت و عدم رضایت مردم ایران از حکومت ندارم، احتمالاً اگر گفته بکنیم به هم نزدیکم. اما ماجرای فروپاشی یا براندازی با یه چنین نارضایتی به وجود نمیاد. حتی متاسفانه یا نمیدونم، شاید هم حتی خوشبختانه به یه دلیل، مثلا یه طرح براندازی ندیدم که مثلا گفته بشه از این نقطه این گروه اونچنین رفتار عملی میکنن که بعد موجب یه چنین برخوردی و یا فرض کنین سقوط و براندازی میشه. در جهت فروپاشی یعنی که خود سیستم بشینه با توجه به شرایط و فشار اقتصادی، اون رو من محتمل میدونم. اما در جهت براندازی نه، گفتم هنوزم ندیدم. تمام طرحایی هم که غالب اوقات ارائه میشه طرحای بعد از براندازی، یعنی فرض بر اینه که جمهوری اسلامی از بین رفته، خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ اونو متوجه هستم. اینه که تنها تفاوت نظری که شاید در مورد من و شما وجود داره این است که میتونه ظرف چند ماه حتی به سال برسه و این داستان زد و خوردها، که البته خوردی نیست فقط زدنه، چون اینا حمله نظامی امریکاست، تازه اگر اسرائیل درگیر نشه در هر حمله ده ها صد ها نقطه در حال موجود در ایران، حالا ساختمان باشه، پل باشه، مراکز نظامی باشه، چون به هر حال یه چیزیست به عنوان یه ساختمانی که در ایرانه و بعد یه ساختاری وجود داره، زیربنایی وجود داره در زمینه آب، در زمینه برق، در زمینه گاز، در زمینه نفت. همه اینا به تدریج هم الان آمارا رو شما میبینید، میبینید همه داره یه مقدار زیادی هر شب ظرف این چند روز اخیر داره از بین میره. و اگر آقای ترامپ رو که یه شناختی من ازش دارم و شرایط رو متوجه هستم، با وجودی که ایرانی‌ها دل به این بستن که ایشون خسته بشه، نه ایشون خسته نمیشه، فقط اوضاع رو تشدید میکنه و مثلا براش این مفهوم که بازنده باشه یا بتونه یه بازی در بیاره و بره کنار به نظر من کمه. این اون چیز نگران کننده است. یعنی من فرض رو بر این میگیرم که در ماه جولای، آگست، مثلا سپتامبر، تو این سه ماه ای بسا هزار نقطه دیگر ایران هم بمباران میشه. خب این اون چیزی است که نگران کننده است و دلیلی هم وجود نداره که یا اینا متوقف کنند یا الان نوع برداشتی که اونا از مسائل دارند ایران بخواد به یه توافقی برسه. و سومی، متاسفانه مردم ایران در وضعیت و شرایطی که هستن با دست خالی و از طریق مسالمت آمیز توان به هم ریختن اوضاع رو ندارن. اگر فروپاشی اتفاق بیفته، براندازی اتفاق بیفته، قیام مردمی در مسیر براندازی حکومت صورت بگیره، بعد پشت شما امیدوار به خیلی از توان نیروی انسانی ایران چه در داخل و چه در خارج و بعد امکاناتش هستید، اون رو متوجه هستم، ولی این متفاوته. حالا اگر نکته خاصی هست خوشحال میشم بشنوید. اگر فکر کنید که یه توضیح بیشتری دارید بذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا، بعد از پیام ها هر جور که میلتون هست صحبت رو ادامه بدیم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
5: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA+ از استاندارد اند پورز، A+ A++ از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
9: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
13: سلام جناب دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر.
13: الو،
0: بفرمایید.
13: صدای من میاد؟
0: صداتون مشکلی باشه. شما از کجا تلفن میکنید؟
13: من از رشت زنگ میزنم خدمت.
0: صدا خوب عزیز، بفرمایید.
13: قربون محبتتون. حقیقتش من قبلا هم خدمت شما زنگ زدم، بعد من الان یه خوردم ببخشید من اون شدم به من مذر من قبلا هم خدمتون زنگ زدم، بعد الان دیگه خب دیگه اوضاع ایرانم که یه خود واقعا روم هم نمیشد که مثلا بیام راجع به مسئله خودم حرف بزنم، ولی خب شما محبت کردین، اون روزم گفتین که یه بار زنگ بیا رو خط که راجع به کودکی با هم حرف بزنیم. دیگه منم امشب گفتم دیگه زحمت بشم براتون، دستتون درد نکنه.
0: من معمولا میام چی حرفی که بیا راجع به کودکیتون حرف بزنیم، اگر مسئله خاصی حالا اون ازش بگذارید عزیز. شما بهتون شرمندان نیست، به من بفرمایید شما چند سالتونه؟
13: جا من 49 سالمه.
0: و فرزند چندم هستی؟
13: جا من از 5 تا بچه دومی هستم.
0: به من بفرمایید چی خوندی، چه میکنی؟
13: حقیقتش ما فیروزآباد فارس دانشگاه قبول شدیم، من و خواهرم، ولی خب دیگه رفتیم اونجا، من خواهرم بزرگتر از خودم بود، اصلا درس خونه اینا نبود حقیقتش، دیگه خب منم نباید همراهش میرفتم، ولی خب دیگه ما رو با هم فرستادن و اینا، ما اونجا همونم نخوندیم، فیروزآباد فارس که میدونیم دانشگاهش هم آزاد و اینا، همونم نخوندیم برگشتیم. دیگه من اینجا ازدواج کردم، یه 20 سالی تو اون ازدواج بودن، 22 سال اینا اینجوری، بعد دیگه موضوع خیانت و اینا پیش اومد، دیگه اون آقا هم خیلی خسیس بودن، هم خسیس بود، اصلا همه خوبی ها رو با هم داشت خدا رو شکر، شایدم خوب بود برای خودش، مثلا آدم من نبود، من همیشه اینو میگم. بعد چیز دیگه جدا شدم، الان یه 4-5 سالی جدا شدم با دخترم، 25 سالش دخترم، با هم جدا زندگی میکنیم.
0: خب حالا مسئله با مشکلی که برش تلفن کرد، نه برای مسئله و مشکلی که برش تلفن کردی چیه؟
13: جان هم من حقیقتش بهتون میگم، من اصلا مثلا ماهی یک بار نمیتونم از خونه بیرون برم، یعنی تا مجبور نشم از خونه بیرون نمیرم.
0: چرا؟
13: اصلا خودم هم میدونم کار درستی نیست.
0: چرا از خونه
13: اصلا نمیتونم برم، اصلا من دوست یعنی؟ دارم برم، اصلا دوست ندارم برم.
0: یعنی چی؟
13: اصلا خونه... نمیتونم.
0: شما با کی زندگی با دخترتون؟
13: من دوست دارم
0: اصلا. شما زندگی اقتصادیتون از چه طریق میگذره؟ از این حال
13: جان من مهریه گرفتم، من میگه چون که اون آقا کارشون به ساخت و ساز بود، دو تا واحد خونه به من مهریه دادن، دو تا واحد خونه که من بعدم یه مبلغی هم پول دادن که من با اون پول توی رشدی خونه برای خودم خریدم، ماشینم که داشتم دیگه، اون با اون دو تا خونه هم هستن و اینا دیگه زندگیمون میگذره.
0: بسیار. حالا شما چرا تو خونه چی کار میکنین تمام روز؟
13: من حقیقتش نصف روز رو که ورزش میکنم، از صبح که
0: نصف روز
13: به ورزش،
0: نصف روز
13: نه نصف روز که مثلا خب حین چون تو خونه هستم هم ورزش هم میکنم هم کارای خونه هم بالاخره
0: خونه هم کار. شما و یه دختری هستی خب کارای خونه یه ساعت دو ساعته در روز.
13: خب یک دو سه ساعت هم صبح ورزش میکنم، دو سه ساعت هم کارای خونه رو میکنم، بعد زور میشه دیگه چیزی می، بعد از زور هم دیگه فیلم و سریال و اینا میبینم، شب میشه میخوابم تا دوباره صبح بشه.
0: حالا شکل و شکایده
13: یعنی اصلا نمیتونم از خونه بیرون برم.
0: نه لغت و عزیزم نمیتونم،
13: یعنی اصلا به حقیقتش
0: نصب کنیم، نمیتونم نیست، نمیخواید. چرا نمیخواید؟ بگم بیرون چه بیرون چه اتفاق؟
13: آره حقیقتش جان، آره جان،
0: اگر برید بیرون چه میشه؟ چه اتفاق بدی میفته؟
13: هیچ اتفاق بدی خدایی هم نمیفته. من اون روزم اون سری هم که خدمتون زنگ زدم عرض کردم خدمت، مثلا من حتی یه گروه کتابخوانی بود، مسئلش بهتون بگم، من دخترم منو ثبت نام کرد برای این گروه کتابخوانی، یک شنبه بود، من یک شنبه رفتم، اتفاقا ساعت 7 تا 9 غروبم بود، مثلا یه سری آقایونم که اومده بودن از شاعرای معروف رشتم بودن، مثلا برای خودشون اسم و رسمی داشتن و اینا، کلی خیلی اصلا واقعا خب اینجا رشت آدمای خیلی خوبی داره، خیلی بودن. بعد من این دختر خانمی همسن سال خودم با هم دوست شدیم، حتی پیاده اومدیم، بعد اصلا بهار بود، بوی بارون میومد، حتی بارون هم نمیومد، با هم قدم زدیم داشتیم میمدیم، یکی از این آقاها اومد، همین که میگفت شاعره، نگردش ما میخواستیم تا اونجایی که میخوایم تاکسی سوار شیم برای خودمون پیاده بیم. اصلا من اگه حرف نمیزدم دوستم قشنگ همون که باش دوست شدم هم اون خانم جوابش میکرد، اصلا من اصلا چون که با حرفای شما هم آشنا بودم میدونستم دارم چی کار میکنم، نه اینکه بگم از ناگاهی، من میدونستم. اون هی اصرار کرد نرفت وایسا، من گفتم که خب به دوستم گفتم که بابا خب دیگه بده، این هی میگه ما همکلاسیم دیگه، الان ما همکلاسی حساب میشیم و اینا، به سوار شیم بریم تا اون اینجا. در حالی که میگم بوی بارون میومد، هوا واقعا خوب بود، ما میخواستیم برای خودمون قدم بزنیم، فقط من اگه حرف نمیزدم هم اصلا هیچ کس هم نمیگفت دور از جون شما مثلا لالی ببخشید، مثلا هیچ کس هیچی هم نمیگفت، فقط کافی بود ساکت بمونم. بعد چون با حرفهای شما هم آشنا میدونستم میگم دارم چیکار میکنم، بعد دوستم گفتم، بعد اون بنده خود اومد پشت بشینه، من گفتم خب مسافرکش که نیست تو برو جلو بشین، اون حرف منم بنده خدا هم حرفمو که سوارشیم گوش کرد، هم که برو جلو بشین گوش کرد، هم که سوار اومدیم که دیگه تاکسی هم گرفتیم که بیایم خونه، هم کرایه من حساب کرد. بعد به من گفت که سه شنبه شاهنامه خوانی رو میای، گفتم نه نمیام. اومدم خونه به دخترم گفتم مامان جان دیدی دوباره من همه چی رو خراب کردم، نمیتونم. گفتم حالا مگه چی شده، مگه چی
0: نه صبر کنید، صبر کنید، چه چیزایی رو خراب کردی؟ شما میتونستید سوار بشید یا نه؟
13: هیچی. اصلا دخترم میگه تو چی رو خراب کردی؟ خب اون آقای وایساده حالا اصرار کرده.
0: خب حالا شما چرا یه موضوع کوچکی که عزیزم بیا اسپنو ول کنی، شما یه اتفاق کوچکی افتاده بعدم فکر کردید شاید بهتر این بودی که حرف نمیزدید، حالا تموم شد، این موضوع شده برای زندگیتون؟ بسی من برگردم بگم
13: میگم بهانه شده برام به نظرم.
0: خب نکنید بهانه نگیرم.
13: هر جا میرم دنبال یه بهانه میگردم که دیگه نرم.
0: خب من با این دلتون میخواد
13: نمیدونم من تو کار خودم هم موندم بابا.
0: خب شما کاری نکردید که فکر این کار بدی کردید؟
13: نه کار به اون آقا هم با اتصال دیگه نمیرفت. هی هر چقدر دوستم جوابش میکرد. حالا منم حالا دیگه اون که دیگه هیچیم واقعا
0: عزیزم با تو این داستان بیمعنی بی اهمیت تو چرا اینقدر بخواید باز یه دفعه دیگه تکرار کنی؟ آه چیزی نشده.
13: نه واقعا حق با شما سرزن حق با شما درست میگیم شما.
0: خلو برای شما چرا یه موضوع بی اهمیت
13: آقای دکتر باور بفرمایید من هر جا میرم یه چیزی از این بی اهمیت‌تر پیدا میکنم.
0: خب اشتباه میکنی عزیز من. من برگردم بگم رفتم اونجا نگاه کردم دیدم که یه ذره مثلا خاک روی ظرف اونا تو اون اتاقه، پاشدم از در اومدم بیرون رفتم بی خود. شما یه موضوع کم اهمیتی رو تو خونتون یه دونه پشه اومده دفعه شروع کنید پس کنید تمام در و دیوار رو به هم ریختن که یه پشه اومده. خب برای چی یه چیز کوچکه کم اهمیتی رو بزرگ میکنید؟ خب نکنید اینکه دستی کسی کسی که شما رو وادار نمی کنید. شما این نمیدونید چی میدونه؟ خب شما بر اساس حرفایی که میزنید دلتون نمیخواد با دیگران ارتباط داشته باشید. چرا؟ برای که فرضتون این که من بده بدم دیگران هم از من بدترن، نتیجه رابطه ما هم با دیگران
13: نمیگم دیگران بدترن
0: دقیقاً همین رو میگم.
13: یادم
0: اصلا بیخوری پرت و پلا نگید عزیز. من فکر کنم بقیه خوبن که دیگه نگرانی ندارم.
13: نه حرف شماست، ملکه هم گفتم به خدا شاید هم همینه، یعنی شاید که نه حتما همینه.
0: خب شما بنابراین یه خانم
13: شما
0: خانم عزیز یه خانم روانشناس پیدا میکنید. شما به این نتیجه رسیدید که من بدم دیگرانم بدن، بنابراین من بد و دیگران بد ازش رو چی در میاد؟ اون شعر معروفی که دلا خوب کن به تنهایی که از تنها یعنی بدنها بلا خیزه. شما فرضتون بر اینه که از بدن آدم ها از آدم ها بلا میخیزه پس به تنهایی خوب کن، پس با دیگران مباش. علت زمین است که خودتون رو بد و دیگران رو هم بدتر میدونید، دلیل دیگری که نداره. بنابراین شما قصد جدایی و تنهایی دارید، با یه خانم روانشناس گفتگو کنید کمکتون کنه از این نظر غلط و بد و آزاردهنده تون که من بدم و دیگران بدتر بیاد بیرون. نه شما بدید نه دیگران بد. موضوع به همین ساده. بنابراین همین کار بکنید.
13: من پیش روانشناس خانومم رفتم، مثلا رفتم پیش روانشناس، من دختر خانم برام وقت گرفت اینجا توی بیمارستان روانی اینجا، دختر خانم سالها سلام پرستاره، بعد اون پیش دکترای خودشون ازم برام وقت گرفت، بعد من رفتم پیششون ولی اصلا نمیتونستم باشون حرف بزنم. من مثلا دیدم با تنها کسی که میتونم مثلا حرف بزنم، اصلا حتی باشون هم نگفتم که مثلا من ماهی یه بار از خونه بیرون نمیام، یعنی تا مجبور نشم از خونه بیرون نمیرم مثلا نگفتم. راستش
0: شما پاشورید رفتید پدوی یک دکتر، نگفتید چتونه چه چیزی ناراحتتون میکنه ازش خوشحال نیست؟ من چی میتونم بگم؟ من پاشم برم دکتر پام شکسته برم اونجا بگم نه چیزی نیست برگرد؟ اوکی.
13: اون حقیقتی تنها کسی که میتونستم باش حرف بزنم شما بودین. اصلا واقعا الان هیچ راجع با هیچ کی نمیتونم، دلم نمیخواد اصلا
0: عزیزم.
13: دلم نمیخواد
0: بی خود دلتون نمیخواد. شما چرا باز فرض میگیرید که من بدم دیگرانم بدم بیفایده است؟ معلومه هر کسی که فکر کنه.
13: من از بچگی هم راست شما حقیقت میفرمایید، ببخشید میانه کنده، شما حقیقت میگه، یعنی من از بچگی هم هر کی از وقتی خودم رو شناختم، چه خواهر چه مادر، هر کی تو زندگی من اومده یه ضربه به من، اصلا ضربه که اسم تو خوبه، اصلا یه جوری اصلا منو منحرم کردن.
0: خب بنابراین پس بنابراین شما به این نتیجه رسیدید که من خوب نیستم دیگرانم بده. منم که دارم همین حرف رو میزنم، نظرتون غلطه دیگه. اینکه بقیه آمدن که آمدن ضربه به شما بزنن، شما رو منهدم کنن. چرا؟ مثلا بدترین ضربه و انهدام رو کی براتون به وجود آورد؟
13: مثلا همین خواهر بزرگم. مثلا ما از من 2 سال از من حدودا 1 سال خورده از من بزرگم. من تا وقتی چشم باز کردم، خب من که پدر مادر نداشتم، اون برای من مادر شد. اصلا همه اختیار من دستم.
0: چجوری پدر و مادر نداشت؟
13: خب اون وقتی که پدر مادر اصلا حتی توجه، حتی حرفتو نمیشنون، همه چیزت خواهر، یعنی همه کارت خواهرته دیگه. یعنی حتی مثلا خرجی پول تو جیبی هم که میخوام بدن به اون میدن که اون بده به تو. خب این دیگه میشه بزرگتره دیگه.
0: اولا حالا بشه بزرگتره عزیز من، چرا خب بزرگتر؟ اولا من که تعجب میکنم از پدر و مادر احمق ابره نادان شما که این کار را کردن. اگر کردن، خیلی خب اون مال گذشته بوده.
13: من
0: قرار...
13: خب من دیگه الان چه دروغی دارم که بگم؟ خب
0: من کی گفتی دروغ گفتی؟ من کی به شما گفتم دروغ میگی؟ میگم این بوده، قبول. یکی زده عزیز من، آخه عزیزم تو چرا شروع میکنی؟ واقعا یکی زده پای منو شکستی. خب من میرم دکتر. شما پدر مادرتون این کاری کردن، خواهرتون هم این کاری کرد، خب بیاید دکتر. راه دیگه نه. بعد رفتید پلو دکتر نگفتید چه؟ اوکی. من از کی تو الان
13: دختر خانم توی بیمارستان خودشون 2-3 بارم و یه من فقط یه بارشو رفتم. هیم به هم زنگ زد گفت جلسه های بعدی رو نمیای. گفتم نه نمیام.
0: اوکی. شما دلتون میخواد همینجوری بمونید؟ برای چی اصلا نگرانید، ناراحتید؟ شما دوست دلتون میخواد دوست دارید ترجیح؟
13: نه باور بفرمایید، اصلا دوست ندارم.
0: خب پس این نداری نکنید. شما مثل اون آدمی مونه که سرشو میزد به دیوار، داد میزد، عر میزد، گریه میکرد. گفتن چرا این کار میکنی؟ که آخه نمیدونی وقتی نمیزنم چه کیفی داره. شما برمیگه میگه من از یه چیزی ناراحتم. میگم خب نکن. بنابراین شما یه تصمیم گرفتید. یک دفعه دیگه جمله رو تکرار میکنم، میگم نه، شما تصمیم گرفتید من بده بده بدم، دیگرانم از من بدترن، پس بنابراین بهتره با هیچ کس هیچ وقت رابطه ای نداشته باشید. اوکی بسیار خوب. بنابراین اگر چنینه همجور نگرده ای فکر بکنید غلط است، که حتما غلط است و اذیت میشید، ناراحت میشید، دوست ندارید این حال رو، برید دکتر. اونجا هم که رفتید همه حرفتون رو به خانم دکتری که باهاش صحبت میکنید بزنید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
14: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
15: معلومه چاپ چاپ.
14: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
16: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع‌ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
17: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
18: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
17: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
18: آخه چرا فقط من؟
19: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
20: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
21: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
19: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
22: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
23: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
24: با آنال ترویل از 12 تا 21